vuorossa Radio Suomessa. Kunhan saadaan se tuosta pyörimään. Ihan pieni hetki. Kello on kohta 3 minuuttia yli 3. Kuuntelet siis Yöradiota. Ja tuossa sitten kello 4 uutisten jälkeen alkaa Radio Suomen varhaisaamu. Ja Heikki Tikkanen on tänä aamuna sitten seurannasi siellä. Kyllä vain. No, nyt näyttää vähän kestävän, että saadaan tuo ohjelma tuosta käyntiin, mutta eiköhän se siitä lähde, kun onhan tässä koko yö hyvänä aikaa odotella, että tässä nyt meillä niin kiire ole Yöradiossa mihinkään, ettei saataisi ohjelmaa käyntiin ennemmin tai myöhemmin. No, joka tapauksessa tänään on siis torstai, 28. päivä toukokuuta. Alkaa toukokuu olla pikkuhiljaa lopuillaan. Ja tuossa jo Radio Suomen kesäkonsertista, perjantaisesta kesäkonsertista oli sitten juttua. Se alkaa siis kello 18.30 siellä, se kesäkonsertti. Nyt yritän tässä samalla avata varalta täältä, että saadaan tämä ohjelma pyörimään oikeasta paikasta. Meinaan nyt meni sen verran juntturaan nuo laitteet, ettei suostu lähtemään tuo tuosta, mutta eiköhän täältä löydetä projektit. Avataan tuolta audiot ja katsotaan, niin saadaan varmasti ehkäpä pyörimään. Otetaanpas yksi biisi täältä tähän väliin. Kuunnellaan, jos saadaan ihan kohta pyörimään sitten. Otetaan vähän Ramazzottia.

0: Järki se mullakin pääkopan täyttää.
1: No nuomasta ei sitä hoksaisi.
0: Nyt jos mä viittisin nyrkkiä käyttää, se olisi kun ingera hoksaisi.
1: Sillekin tullu on tollariloita vanahojen päivien varalta.
0: Työmies se poimia saa kolikoita valtion pikatiesaralta.
1: Herrat kun nyrkkiä pöytään lyöpii viskiä ja pian.
0: Työmies se vaan pakin kannesta syöpii pintasian.
1: Herrat kun hienosti iän

Yksi mun lempikirjoja on Marko Nenosen kirjoittama Lapiolinjalla. Työttömät pakkotöissä 1948-71. Se kertoo sodan jälkeisen ajan tietyömaa

0: maista, joissa työttömät tekivät pientä korvasta vastaan teitä korpimaihin, asuivat kurjissa parakeissa keskellä ei mitään ja lapioivat hernekeittoa kituusiinsa. Teitä tehtiin usein tarpeeseen, mutta joskus kyllä myös ihan maan tekemisen vuoksi. Tietyömaita käytettiin kortistojen siivoamiseen ja lapiolinjalla jatkettiin monissa paikoissa vielä vuosikausia sen jälkeen, kun koneet olivat korvanneet sekatyömiehen kaikilla järkevillä työmailla. Mikä oli näiden lapiomiesten työmotivaatio, kuinka korkea työnsä tuottavuus ja missä tapissa olivat työhyvinvointimittarit? No, sitä voimme joko kuvitella tai sitten kuunnella referenssiksi Reino Helisman sanoittaman kupletin Tientekijät. Esittäjinä legendaariset Esa Pakarinen ja Matti Louhivuori ensi esitys kulttielokuvassa Mullin mallin suurena sekatyövuonna 1961. Kappale on sikermä monista melodioista. Syntyy vähän semmoinen vaikutelma, että Helismaa jatkaa kirjoittamista niin kauan kuin elokuvan kohtaus kestää. Kappaleessa on hieno ajelehtiva, vähän niin kuin jatkettu fiilis. Mutta se alkaa sanoilla, työ jos olisi herkkua, herrat itse tekis sen. Näin toteavat topparoikkamiehet tauollaan, joka vaikuttaa ehkä enemmän mielivaltaiselta kuin lakisääteiseltä tauolta. Nämä työmiehet laulavat itsestään ja tilanteestaan, harjoittaen varsin tiukkaa vastakkainasettelua. Jokainen rivi omista kokemuksista saa vierelleen välähdyksen kuvitellusta herrojen maailmasta, loistosta, elostelusta, laiskottelusta ja luksuksesta. Tässä on yksi säkeistö, jossa työmies tuntee aidosti työnsä arvon, siinä kun hän korostaa topparokkaporukan ammattitaitoa. Mehän räjäytämme kallionkin aukon. Me emme turhaa kurvaa tee, emmekä jätä tiehen ylimääräisiä epäpuhtauksia. Tulee semmoinen olo tosiaan, että meiltähän tämä käy. Mutta sitten Helismaan teksti jatkaa laukkaansa ja rönsyilee vähän samaan tapaan, niin kuin varmaan tuommoisten työmiesten taukopuhe on oikeastikin rönsyily. Tässä on herravihaa, tässä purnataan pontikakeeton kriminalisoinnista. Verrataan valtion hommia hölmöläispuuhin, kun yksi kaivaa kuopan ja toinen täyttää sen. Tässä aletaan isotella, aletaan riidellä. Ollaan kateellisia ammattilaisnyrkkeilijä Ingemar Johanssonin suurista tuloista. Ja lopuksi mennään takas töihin, ettei pomo vallan vimmastu. Tauko on ohi, taas syntyy way to go, eli tietä mennä. Mainio työlaulu suoraan hevosten suusta, eli tekijöiden kertomana. Mutta tekstinkäsittelijä ei voi jättää tätä tähän. Meillä on nyt uusi tie ihan käyttämättömänä. On aika leikata nauha ja ajattaa paikalle ensimmäinen tien käyttäjä. Hitto soiko rekkamies.
1: Mä oon rekkamies, keikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin. Mä oon rekkamies, vaikka moni saa puuroa.

0: tapasimme rekkamiehen keikalla alas. Onko se metafora vai konkretia? Riippuu vähän kuuntelijan korvista. Matti Eskon tutuksi tekemä country-klassikko oli muuten alun perin mainos. Esa Nieminen ja Juha Tapaninen tekivät sen kaurapuuron menekin edistämiskampanjaan. Tekstiä jatkettiin yleisön pyynnöstä täysimittaiseksi iskelmäksi, ja Tapaninen loihti siitä tuommoisen ammattimiehen oma elämäkerrallisen tilityksen. Vähän niin kuin vastauksen pois leikattuun kysymykseen, että mitä sinä teet työksesi ja millaista se on. Oletan, että laulu oli teille ennestään tuttu ja sen teksti myös. En tiedä millä korvalla sen nyt kuulitte, mutta minä ainakin jäin miettimään tuota taustakuoron esittämää kysymystä, mikä pitää miehen tiellä, mikä rekkamiestä motivoi. Tekstissä alleviivataan työn raskaita puolia, maan kiertäminen, aikataulut, vastuut, byrokratia, viranomaisten mielivaltaisuus, yksitoikkoisuus, niitähän löytyy. Ja onhan se rankkaa työtä, tonneja takana, rautaa alla. Työn positiiviset puolet loistaa lähestulkoon poissaolollaan. Positiivisia asia tekstissä on, että kun työ loppuu, niin pääsee kotiin saunomaan ja pariksi yöksi nukkumaan. Saa puhtaan paidan ylleen. Toisin sanottuna työssä parasta on, kun se loppuu. No joo, onhan siellä myös, että poikana päätin, mä oon rekkamies. Eli tämmönen kutsumus. Mutta kuinka kauas voi pelkkä kutsumus viedä? Sillä kyllähän työtä nyt voi vaihtaakin, jos se kerran on oikeasti noin raskasta. Kuitenkaan tästä kappaleesta ei tuu semmoinen raskas olo. Mä väitän, että tämä kappale on aikanaan lisännyt rekkamiesromantiikkaa enemmänkin vähentänyt sitä. Siitäkin huolimatta, että teksti on aika negatiivinen. Mutta tuo Matti Eskon olemus saa biisin kuulostamaan siltä, että siinä laulaa nimenomaan ylpeä ammattimies. Jonkun toisen laulamana tämä voisi olla aikamoinen rekkamiehen tilitys. Ehkä tästä tekstistä puuttuu kokonaan semmoinen viimeinen säkeistö, missä sanotaan, että miksi mä kuitenkin teen tätä työtä, miksi tämä on niin hienoa. Kuitenkaan me suomalaiset ei ilmeisestikään kaivata sitä. Ei me kaivata sitä, että ihminen hehkuttaa omaa työtään. Riittää, että se tekee sen ja tekee sen kunnialla. Että asialliset hommat hoidetaan ja se, mitä laulussa lauletaan, niin se on sitten sivuseikka. Joka tapauksessa tie on nyt valmis ja seuraavaksi paikan ohi ajetaankin oikein mittarilla.
1: Olen taksikuski, tosin renki vain, ja pyörii toisen rahat aina mittarissain. Mutta uskon mä uuteen, vaikka kuudesta kuuteen joudun sahaamaan mä tätä reissuain. Olen nähnyt mä monta hommaa uskomatonta, olen moninkin elämää elänyt. On missä ja mennyt, on johtajan kännyt, monta hikistä markkaa tupaa.

Mulle joskus on tarjottu puukolla selkää, mutta turha on luulla, että mä pelkään. Niin paljon on suhannut välillä turhaan, et valmis ois ollut tässä vaikkapa murhaa. On ottanut kännisten höpinät päähän, on jutunut koslaani lumeen ja jäähän. Ja moni on koittanut kellolla maksaa, kun taskussa ollut ei

Olen kantanut ukkoja vaimojen syliin, olen heitellyt akkoja vieraisiin kyliin, olen kuunnellut herjoja hullujen suusta ja hakenut kissoja naapurin puusta. Joskus on tullut kyllä hitto vie mielen, et ammatin valinta on mennyt pieleen, mut sitten on funtsinut ime ja kumma, samahan aina on sovittu.

Matti Eskon rekkamiehestä on muuten tehty rap-versio. Asialla oli vähän mutta Jarno Sarjanen meni vieläkin pidemmälle, sillä hänen taksikuskinsa oli räppiä jo alun perinkin. Suomi country-räppiä vuodelta 1979. Kaupungin katuja nuohoavan rengin tilitys. Liikkuvaa työtä lähestytään tässä aika samanlaisella otteella kuin myöhemmässä rekkamiehessä, raskaita puolia korostaen. Kaupungin kadut on täynnä uhkia, välistä vetäjiä, hädänalaisia ja visaisia pulmia, joihin on reagoitava milloin päättäväisesti, milloin hienovaraisesti, unohtamatta ystävällisyyttä tai neuvottelukykyä. Päähenkilö on vähän erityyppinen kaveri kuitenkin. Matti Esko oli aika vakaa rekkamies, mutta Sarjanen on taksikuskina aika vekkuli, toisaalta myös vähän volatiili hahmo. Myöntää ihan aidosti, että homma on joskus ottanut päähän niin paljon, että olisi ollut valmis vaikka murhaan. Ja on täällä muitakin kohtia, jossa jo kuulee Jarno äänestäkin, että se on just ja just keittävässä yli se työpaine. Mutta menee se tunneskaala myös positiiviseen suuntaan pitemmälle kuin Matti Eskolla. Mä oon teidän supermies, kehaisee Jarno. Toisella hän sanoo, että uskon mä uuteen, eli tulevaisuuden luottoa on vielä jäljellä. Ja onpa tässä viitteitä myös semmoisesta stoalaisesta tyyneydestä. Sillä vaikka uravalinta onkin aikanaan mennyt pieleen, niin samahan aina on surujen summa. Että ruoho ei lopulta kuitenkaan olisi sen vihreämpää aidan takana. Eli hyvin mielenkiintoinen persona tämä taksikuski. Ja ehkä persoonan monipuolisuus on myös syynä siihen, että hän on kaikkien näiden vuosienkin jälkeen yhä renki vain. Tasaisuutta ja kunnianhimoa on ehkä puuttunut. Mutta tämmöiset miehet hän ne pitää pääkaupunkiseudun liikennettä pystyssä tälläkin hetkellä. Jos he räppäisivät meille kokemuksistaan, niin se olisi varmaan aika lailla samansuuntaiset. Ehkä kirjoitettu vähän useammalla kielellä vaan. Mutta nyt Pakarisen ja Louhivuoren rakentamalla tiellä liikenne rullaa jo varsin mukavasti. Kuitenkin aina välillä sattuu onnettomuuksia ja sitten on soitettava paikalle ambulanssi. Sitä ajaa ihana porilainen Hanna.

0: Anna ambulanssikuskittare elämästä lauloi Noora Tommila porilaisyhtye Eleonora Rosenholmin soliisti. Kappaleessa on porilaisen Mika Rätön hieno sanoitus pelastusalan ammattilaisen työpäivästä. Vähän vaikutteita lastenlaulusta ja sitten jostain paljon tummemmasta, ilkikurisemmasta materiaalista. Ambulanssikuskittaren työvaiheet käydään läpi aika yksityiskohtaisesti ja arkisesti luetellen. On liikenneruuhkaa, annetaan tekohengitystä, isketään rintakehään, ruksautetaan olkapää paikoilleen. Ja jos potilas on kuolemassa, niin saatetaan hänet hellästi rajantaa. Huomioarvoista on, että kello 4 loppuu raataminen. Töiden jälkeen punaristihamme pannaan naulakkoon ja lähdetään Yyterin piitsille. Herman Hessen kiva lasihelmipeli käteen ja hietikolle. Töiden jälkeen ei siis lueta mitään lääkärilehteä, vaan kirjaa, joka ainakin takakannen perusteella on utopistinen kehitysromaani, jossa tekijä pyrkii yleismaailmalliseen lännen ja idän viisauden yhdistävään humanismiin. Tämä käsittääkseni viittaa siihen, että toisin kuin aiemmin esiintyneet rekkamies ja taksikuski, niin Anna ambulanssikuskitar pystyy päästämään työstään irti myös työajan ulkopuolella. Mikä ei tietenkään tarkoita sitä, että hän hoitaisi työnsä jotenkin huonommin. Hänen asenteensa työhön on vaan jotenkin terveempi kuin aiemmin esiintyneillä herroilla. Ja kuulostiko tämä kappale jotenkin oudommalta kuin aikaisemmat? No jos se sen teki, niin se johtui esityksestä, tavasta, miten lauletaan ja miten soitetaan. Sanojen ja sävelten maailmassa tämä oli kyllä aivan normaali porilainen pop-iskelmä.
1: Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä.

Tekstin käsittelijän ensimmäinen puoliaika pelattiin valtatiellä, kuultiin työkuvauksia tienkäytön ammattilaisilta. Mutta nyt vaihdettiin heittämällä sitten tiedonvälityksen valtatielle, eli journalismin, ja samalla käännettiin kameraa. Nyt ei puhu enää tekijä, vaan tilaaja, asiakas, lukija. Sympaattinen teos turkkilaisen Celda Bajanin Yaz Gazeteci Yaz, jonka onneksi on kääntänyt Maria Gasolina -yhtye ja Lissu Lehtimaja. Suomennoksessa siitä tulee journalisti. Kappaleen näkökulma on siis vaatimuksia journalistille, jonka ei pidä hännystellä vallanpitäjiä, kertoa voittajien tarinoita, vaan kyseenalaistaa yhteiskunnan valintoja ja näyttää sen polarisaatiokehitys. Eli ei pidä kirjoittaa kaupungin kynsilakoista, vaan maaseudun känsistä. Ei vaan antaa asfaltin viedä, vaan myös puhua maaseudun soisista ja kuoppaisista teistä. Helppojen skandaalien ja viihdeuutisten sijaan.

että noilta pitää odottaa parempaa, koska niiltä voi odottaa tuommoista. Aito journalisti pystyy siihen. Kukaan muu sen tekee, jos et sinä, journalisti, hyvä. Ja tietenkin kappale myös muistuttaa siitä, että journalismille ja journalistille on annettava mahdollisuus tehdä sitä työtä. Ilman lehdistönvapautta se ei ole mahdollista. Mutta sitten jos se lehdistönvapaus on, niin sitten ei muuta kuin hanaa. Ei pidä epäröidä, vaan kirjoittaa.

Kirjoituskonenauha on loppunut, aterian tarjonnut Antero on platonisen yhteyteen sammunut.

Puhutaanko siis journalismista? No puhutaan vaan. Kaikki journalistit eivät voi olla sananvapauden esitaistelijoita ja yhteiskunnan epäkohtien paljastajia. On sitä toisinkinlaiselle kirjoittamiselle ollut tilausta ja tarvetta. Lapinlahden linnut levytti 80-luvun lopulla Tapio Liinojan sanoittaman Aino kirjoittaa. Tapion oma myöhempi versio duetoitu yhdessä Aino Liinojan kanssa ja Jukka Perkon saksofonilla ryyditettynä, niin se on minusta lempeämpi ja hienovaraisempi kuin tuo alkuperäinen. Mä kuvittelin tämän kappaleen aikoinaan ilkeämmäksi kuin mitä tämä oikeastaan on. Onhan tässä siis satiiria ja semmoista hienovaraista piikittelyä, mutta ei se oikeastaan kohdistu tuohon Ainoon, vaan tähän ympäröivään maailmaan, 80-luvun lopun Helsinkiin. Ainohan on tekstin kuvauksen mukaan rauhallinen, kaunis, jalomietteinen ja Kaino, ilmeisen ahkera ja tunnollinen nuori toimittaja 80-luvun Helsingissä, jossa herätti ensimmäistä kertaa ajattelemaan, että hei, mehän olemme pääkaupunkia.

kaupunki. Ehkä olemme myös city ja tarvitsemme city-kulttuuria. Siihen aikaan tarvittiin city-lehtikin. Ja nuorelle journalistille annettiin tehtäväksi tuoda kaupunkikulttuuria tänne sarvikuonojen kaupunkiin. Sen takia Aino kirjoittaa City-öistä ja Helsingistä. Ja samalla tietysti myös elämästä. Tapio Liino ja Vampulan kaverina varmaan vähän huvitti nämä urbanistit. Ja tässä onkin semmoista vienoa kulttuurikritiikkiä. Kuvataan aika ulkokultainen taidennäyttely. Koktaillasit kilisevät ja postmodernia näkemystä jakaa tietysti joku vanhempi mies puoli huolimattomasti katsoen samalla Ainon ohi ovelle, koska sieltä saattaa tulla uusia julkkiksia ja uusia tyrkkyjä, jonka jälkeen on aika tyrkätä Aino sivuun ja siirtyä niiden kanssa jatkamaan postmodernismia. Illalla Ainon kotona toinen mieshahmo, Antero, on tarjonnut aterian, mutta ei pysty enempää, vain sammuu platoniseen yhteyteen. Ja Aino kirjoittaa niin kauan, että kirjoituskoneesta loppuu nauha. Hän nukahtaa New Yorkin opas rintansa päälle. Unelmoi paremmasta maailmasta. Varmaan semmoisesta maailmasta, missä oikeasti olisi city-kulttuuria, jota he omalla julkaisullaankin yrittävät Helsinkiin tuoda vähän semmoisella hölmöläisten kaivosta kannetun veden tekniikalla. Joo, sympaattinen kuvaus journalismista tämäkin. Kuten on omalla tavallaan myös tämä seuraava.

Aika ajoin ihmisiä alkaa harmittaa, mitä journalistit kirjoittaa. Ja sitten ne lähettää vastineen tai avoimen kirjeen, tai jossain tapauksessa tekee asiasta jopa poplaulun. Ne ovat harvoin yhtä viihdyttäviä kuin Pete Townsendin vuonna 1980 julkaistu Jules and Jim. Tarina pähkinänkuoressa on se, että oli Julie ja Tony, kaksi uuden aallon journalistia, teräväkynäisiä kavereita, jotka vähän haastoi näitä vanhoja tekijöitä ja vanhoja pieruja, kuten jo 35-vuotiaan Pete Townsendin. Petellä meni sitten kuppi nurin, kun hän oli kuullut Tonin puhuvan Peten bändikaverista, juuri kuolleesta rumpalilegenda Keith Moonista, sanoen suurin piirtein, että Moonin kuolema ei meikäläistä kosketa pätkääkään. Townsend, kun ei siihen aikaan voinut vielä rageettaa netissäkään, niin teki sitten tämän kappaleen Jules and Jim. Tonin nimi muuttui Jimiksi sen takia, että se on sitten sama kuin Truffaut elokuvassa, joka sekin edusti

0: toista aaltoa, mutta eri aaltoa, sitä 60-luvun elokuva-aaltoa. Jules and Jim, no mehän kuultiinkin, että se on aika energinen pläjäys. Tekstiä on enemmän kuin lääkäri määrää. Jokaista riviä ei nyt ehdi lähteä aukomaan. Internet on just semmoisia asioita varten tehty, menkää sinne. Mutta minusta tämä on mainio kappale. Siinä on vähän semmoinen holhoava isällinen ote. Pete sanoo näitä nuoria skribenttejä kirjoituskoneen hakkaajiksi ja paskanjauhajiksi, A4:n työntäjiksi ja mitä rock'n'rolliin tulee, niin noviiseiksi. Joo, teillä on ehkä media hallussa ja teillä on nahkatakit ja muut, mutta ei se tee teistä yhtään sen parempia ihmisiä. Ja mitä te olette haukkumaan Keith Moonia? You listen to love with your intellect. Kuuntelette rakkauden työtä äly edellä. Toinen hieno lause. Morality ain't measured in a room he wrecked. Eli ihmisen moraalia tai kunnollisuutta ei mitata sillä, onko hän hajottanut hotellihuoneen vai kaksi. Keith Moonhan oli varsin tunnettu paikkojen paskaksi laittaja. Kappaleesta tekee hienon tämän tylytyksen lisäksi sekin, että Pete tarjoaa jonkun verran semmoista sovinnon lehvää näille nuorille rockfaneille. Hän sanoi, että varmaan jos juotaisiin vaikka pullo viiniä yhdessä, niin oltaisiin paljon läheisempiä tästä asiasta. Petehän oli muuten tuohon aikaan täys alkoholisti, by the way. Ja on totta, että tekopyhyys on mun kuoleman syntini, mutta minkä mä itselleni mahdan. Ja vielä, että teidän kannattaisi tutustua Krishnan sanomisiin ja Jeesuksen opetuksiin. Asiat on koettava sydämen eikä pään kautta. Mainio puheenvuoro, joka puolustaa tietenkin paikkansa tekstin käsittelijässä ja päättää tämän lyhyen journalismin masterclassimme. Sillä nyt on vuorossa viikon toivekappale. Se on tullut osoitteeseen tekstinkasittelija@yle.fi. Pekka ehdotti kappaletta, joka liittyy sekin tiedonvälitykseen, joskaan ei journalismiin. Ritva Oksanen laulaa ja esittelee.
1: Kaikille kansankynttilöille omistetaan tämä seuraava laulu. A. Oksanen, T. Lipponen, opettajattaren laulu.

ensimmäistä kertaa tekstin käsittelijässä mainio sanoittaja Aulikki Oksanen. Opettajattaren laulun tulkitsi toinen Oksanen, Ritva Oksanen, Finvox-studioilla, mutta silti elävän yleisö edessä vuonna 1971. Lohduton teksti. 35-vuotias vanha piika. Opettaja odottaa turhaan kevättä. Olen kuullut, että opettajien kevätlukukaudet ovat pitkiä, mutta ovatko ne oikeasti näin pitkiä? Arkihan on periaatteessa kiireistä. Kaiken maailman kuorot, seurat ja myyjäiset, missä rampata. Mutta mikä on työn tarkoitus? Mitä järkeä lasten päähän on tankata biologiaa ja muuta? Ja kun elämästä puuttuu rakkautta, vain

0: kiitumuruja sylistäni löydän. Ja mikä pahinta, edes unissani en uskalla antaa. Joo. Kappaletta toivonut Pekka on saanut sitä aika paljon irti. Hänellä on useitakin kysymyksiä tähän liittyen. Onko tässä kappaleessa kyse yksilön haaveiden ikiaikaisesta täyttymättömyydestä, nuhteettomasta elämästä, rohkeuden vai rakkauden puutteesta? Mun mielestä siinä on kyse kaikista noista, jollain tapaa. Pekka väittää, että liian usein haikaillaan olemattoman perään huomaamatta, että asiat ovat oikein hyvin. Tästä en ole aivan varma. Tässä tosiaan haikaillaan ehkä olemattoman perään, mutta en mä kyllä väittäisi, että tämä opettaja-asiat ovat oikein hyvin. Ei tuo suhdetoiminta nyt minun korvani kuulosta siltä, että se 35-vuotiasta naista täysin tyydyttäisi. Pekka jatkaa. Onko tarpeellista ylläpitää kiiltävää kulissia, jos se ei saa aikaan muuta kuin kitkerää kaipausta? Pitäisikö olla rohkeutta irtiottoon ja elämän uudelleen järjestelyyn? Miten elää omaa elämää niin, ettei tarvitsisi jälkikäteen katua tai katkeroitua? Niin, kiiltävä kulissi on varmasti aivan välttämätön, että opettaja pystyy tekemään työnsä kunnolla tuon ajan maailmassa. Mutta sitä rohkeutta irtiottoon ja elämän uudelleenjärjestelyyn, niin sitähän kerätään tällä laululla. On tavallaan jo hahmotettu oman tilanteen lohduttomuus ja lausutaan se julki, lauletaan se julki. Se on ensimmäinen askel siinä, ettei sitten tarvitsisi vanhana katua tai katkeroitua. Ja vielä Pekalta mielenkiintoinen kysymys. Löytyisikö vastaus Pelle Miljoonan kappaleesta Moottoritie on kuuma?
1: Ja näin uutisiin. Yhdysvallat on tehnyt iskuja Iraniin. Asiasta CNN:lle ja uutistoimisto Reutersille kertoo virkamieslähde. Yöllisten iskujen kerrotaan kohdistuneen Hormuzin salmen alueella sijaitsevaan sotilaskohteeseen, joka uhkasi Yhdysvaltain joukkoja ja kaupallista meriliikennettä. Itävallassa on määrä antaa tänään tuomio tapauksessa, jossa yhdysvaltalaisen poplaulaja Taylor Swiftin konsertteihin suunniteltiin terrori-iskua. Pääsyytetty on itävaltalainen mies, jolla on sanottu olevan yhteyksiä ääri-islamistiseen ISIS-terroristijärjestöön. Hän on viranomaisten mukaan tunnustanut aikoneensa tehdä iskun. Kotimaassa turvakodit ovat yhä useammin niin täynnä, että asiakkaita joudutaan ohjaamaan lähimmästä turvakodista toiseen. Viime vuonna noin 2400 asiakasta ohjattiin ensisijaisesta turvakodista toiseen. Vuotta aiemmin tapauksia oli noin 1300. Turvakotien käyttöaste oli viime vuonna 73%. Tiedot käyvät ilmi THL:n tilastoista. Suomi kohtaa illansuussa Tšekin jääkiekon MM-kisojen puoliväliäräottelussa Zürichissä. Voittaja etenee 4 parhaan joukkoon. Ja sitten säätietoihin. Maan itäosasta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella sataa paikoin vettä. Muualla maassa sää on poutaista. Päivälämpötila on 8-16, idässä ja Itä-Lapissa 3-8 astetta. Läntisillä ja lounaisilla merialueilla sekä läntisillä maa-alueilla on tuulivaroituksia. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa.
2: Kello 4 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Ja tämä on Yle Radio Suomi ja varhaisaamu. Kello näyttää tällä hetkellä 2,5 minuuttia yli aamun 4. Heikki Tikkanen täällä studiossa. Tervehdys vaan sinulle ja oikein mukavaa varhaista aamuhetkeä. Tässä on Samuli Edelman. Olet puolisoni nyt.

Hän oli toki Samuli Putro, ei Edelman. Nostan käden virheen merkiksi. Tosin tässä voisi yrittää pelastautua aiheesta ulos sille, että tämä oli ihan tarkoituksellinen. Katselin vaan, että oletteko te siellä vastaanotinten ääressä hereillä. No ei, tuli tämmöinen pieni lapsus tähän heti lähetyksen alkuun, eli mikään nyt ei voi enää mennä pieleen, kun tuli se ensimmäinen virhe tuossa ainakin tehtyä. Lewis Capaldi on kuitenkin seuraava esiintyjä, ja tästä olen ihan varma, että hän on Lewis Capaldi. Pointless on hänen kappaleensa nimeltään, ja se kuunnellaan nyt seuraavaksi. I bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

Hän oli Louis Capaldi tosiaan. Katsotaan vähän tätä päivää. Torstaita eletään 28. päivä toukokuuta on kyseessä. Alma viettää tänään nimipäiviään ja tämä on helppo homma sekä suomenkielisessä että ruotsinkielisessä kalenterissa on pelkästään Alman nimipäivä. Suomen ortodoksikalenterista löytyy sitten Elena, Eleni, Elina. Paljon onnea kaikille nimpparisankareille. Lähdetään kuuntelemaan seuraavaksi Annika Pudas-nimistä artistia. Annika kappale on nimeltään Sweetheart ja Topi Saha on myöskin tässä niin sanotusti fiittaajana.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani yhtyeen kerran tehty tämä kappale. Se oli Vaeltava aave. Hyvää huomenta. Kello on tällä hetkellä 4:19. Kuuntelet Yle Radio Suomen varhaisaamua. Seuraavaksi kuunnellaan Cyndi Lauperia ja tämähän on tämä vanha totuus, että tytöt haluavat pitää hauskaa. Girls just wanna have fun.

Cyndi Lauper joskus 80-luvulla. Girls just wanna have fun, eli tytöt tahtoo pitää hauskaa, niin kuin taisi olla sama vuosikymmen, kun Mikko Alatalo lauloi sellaisen suomenkielisen kappaleen. Kyse ei ollut mistään käännöksestä, vaan ihan eri biisi, mutta aiheet olivat samanlaiset. Hauskanpidon lisäksi tänään torstaina täytyy vähän tehdä asiallisiakin hommia, nimittäin ainakin EU-maiden ulkoministerit keskustelevat tänään epävirallisessa kokouksessaan Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, Lähi-idän kriisin geopoliittisista vaikutuksista sekä myös Euroopan omasta turvallisuudesta. Tällainen kokous järjestetään Kyproksen Limassolissa ja Suomea edustaa paikalla ulkoministerimme Elina Valtonen. Mediatietojen mukaan kokouksessa keskustellaan myös neuvottelijan valitsemisesta Venäjän kanssa mahdollisesti käytäviin neuvotteluihin Ukrainan sodan lopettamisesta. Eli kovasti tätä sotaa nyt yritetään saada loppumaan neuvotteluteitse ainakin tässä vaiheessa. Nix ja Nax on seuraava esitys tuolta musiikkipuolelta, joka kuullaan tässä varhaisaamussa. Asialla on tietenkin Stig.

Hän oli Stig. Ilmatieteen laitoksen eilen tekemän ennusteen mukaan tämä viikko jatkuu edelleen vähän viileänä ja ajoittain myös epävakaisena. Pohjoisessa ja idässä päivälämpötilat jäävät ajoittain jopa alle 10 asteen. Lännessä päivälämpötila vaihtelee vähän 15 asteen molemmin puolin. Mutta kun tuossa on tulossa tuo viikonloppu, jolloin juhlitaan erilaisia valmistujaisia, niin säätila sinne saakka tietysti kiinnostaa. Ja viikonlopun osalta Ilmatieteen laitoksen meteorologi Juha Jantunen kertoo, että sää muuttuu lämpimämmäksi, aurinkoisemmaksi ja enimmäkseen poutaiseksi monin paikoin. Eli jos se juhlateltta on vuokrattu sinne paikalle, niin voi olla, että se on ihan hyvä juttu, ei tarvitse siellä sadetta pidellä ainakaan tämän ennusteen mukaan. Suomeen pääsee virtaamaan lämpimämpää ilmaa ja lauantaina koulujen päättäjäispäivänä lämpötila tosiaan nousee maan etelä- ja keskiosassa ylimmillään lähelle 20 astetta. Ja Lapissa on edelleen pilvisempää ja lämpötila vaihtelee enimmäkseen 7 ja 15 asteen välillä. Sunnuntaina etenkin lännessä lämpötila nousee muutamia asteita yli tuo 20 ja pohjoisessa Suomessa on sitten vähän viileämpää. Maan etelä- ja keskiosassa on puuskaisia tuulia tässä, niistä on varoiteltu ja loppuviikolla tuo tuuli on paljon heikompaa kuin mitä tässä viime päivinä on ollut ja viikonlopun lämpötilat ovat suurimmassa osassa maata lähellä tavanomaista. Valmistujaisviikonlopun aikoihin ylimmät lämpötilat ovat tyypillisesti maan eteläkeskiosassa 16 ja 18 asteen välillä ja maan pohjoisosassa mennään pikkuisen alle tuon eli 10 ja 16 asteen välille asettuu mittari. Ja tämän hetkisen tuon eilen laaditun ennusteen mukaan ensi viikko on lämpötilojen suhteen varsin kesäinen, mutta epävakainen, joten sade- ja ukkoskuuroihin saadaan varautua ihan koko maan alueella. Kello on 16:30. Tutustutaan seuraavaksi sellaisiin taajamiin, kuten Oslo, Berliini, Helsinki ja Kokkola. Asialla on Mauste Tytöt.

Tehosekoitin ja kappale oli Valon kantaja. Kello on 20 minuuttia vaille 5 tällä hetkellä. Ja tuossa Latviassa oli tämmöinen pieni hallituskriisi, koska niitä droneja harhautui maalle ja, tai maan ilmatilaan. Ja sitten hallitus käsitteli tätä kriisiä ja sen seurauksena Latvian pääministeri erosi tehtävästään toukokuun puolivälin tienoilla. Pääministeriä toiminut Evika Silina erosi siis silloin tehtävästään. Ja tänään Latviassa parlamentin on määrä äänestää uudesta hallituksesta. Pääministeri ehdokas on keskustalaisen vaaliliiton Andris Kulbergs. Hän julkisti ehdotuksensa 4 puolueen koalitiohallituksesta. Tämä tapahtui eilen ja tosiaan hallitukseen olisi tulossa Kulbergsin puolueen lisäksi keskusta, oikeistolainen ja nationalistinen puolue sekä vihreiden ja maanviljelijöiden liitto. Näin kertoo meille Suomen tietotoimisto. Ismo Alanko puolestaan kertoo tässä varhaisaamussa seuraavaksi, että rakkaus on kuulemma ruma sana.

Uskaltaisin väittää, että tuo soi useammassakin paikassa tulevana viikonloppuna, kun juhlitaan koulujen päättymistä ja osalla juhlat ovat vieläkin kovemmat, kun on saatu se päästötodistus käteen. Se on kova juttu se. Ensi perjantaina voi bailata myös Tikkurilan urheilupuistossa Vantaalla, nimittäin Radio Suomen kesäkonsertti on silloin luvassa. Kello 18.30 aloittaa ilta oman osuutensa tuossa konsertissa. Siellä on kolme esiintyjää, ilta ja sitten hänen jälkeensä esiintyy Olavi Uusivirta. Ja vielä illan päätteeksi Arttu Viskari. Kuunnellaan Artun musiikkia seuraavaksi. Tämä on tuttu kappale nimeltään Kuningas Lohi. Oikein hyvää huomenta. Kello on 10 minuuttia vaille 5 tällä hetkellä.

Hän oli Erika Wiikman ja Father I Will Never Confess -niminen huikea bailausbiisi.

Ei meillä kahdella ole vielä samaa kieltä. Vain käsimerkit ja hurtti ja seikkailu mieltä. Alkuvaikeuden jälkeen talouskin toimii. Kun bye bye, metsässä marjoja poimii. Kyläyhteisö.

Jannika B ja kaksi, jotka pelkää. Kohta Yle Uutisia. Ennen uutisia eros Ramazzotti.

0: Ja näin viiden uutisiin. EU-maiden ulkoministerit keskustelevat tänään epävirallisessa kokouksessaan Kyproksella muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa ja Euroopan turvallisuudesta. Mediatietojen mukaan kokouksessa keskustellaan myös neuvottelijan valitsemisesta Venäjän kanssa mahdollisesti käytäviin neuvotteluihin Ukrainan sodan lopettamisesta. Kotimaassa turvakodit ovat yhä useammin niin täynnä, että asiakkaita joudutaan ohjaamaan lähimmästä turvakodista toiseen. Viime vuonna noin 2400 asiakasta ohjattiin ensisijaisesta turvakodista toiseen. Vuotta aiemmin tapauksia oli noin 1300, eli selvästi vähemmän. Turvakotien käyttöaste oli viime vuonna 73%. Tiedot käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoista. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus antaa tänään välituomion Espoon Henttaalla elokuussa tapahtuneesta henkirikoksesta. 45-vuotiaista miestä syytetään raskaana ollen entisen vaimonsa murhasta. Poliisin mukaan mies ampui naista kolmesti lähietäisyydeltä. Entisen parin kaksi yhteistä lasta olivat läsnä tilanteessa. Syytteen mukaan henkirikoksen motiivina oli miehen käsitys sukunsa maineesta ja halu kontrolloida naista. Mies kiistää murhasyytteen. Ja sitten päivän säähän. Maan itäosasta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella sataa paikoin vettä. Muualla on poutaa. Päivälämpötila on 8 ja 16. Idässä ja Itä-Lapissa 3 ja 8 asteen välillä. Läntisillä ja lounailla merialueilla sekä läntisillä maa-alueilla on voimassa tuulivaroituksia. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa.
1: Yle Uutiset kello 5 toimitti Heikki Lukinmaa. Ihmettelette varmaan, kun uutisissa ei tule tunnareita tänä aamuna. Meillä on pieni täällä tämmöinen tekninen ongelma, jota selvitellään paraikaa, että mistä kiikastaa, mutta ei anneta sen häiritä tätä torstaipäivää. 28. päivä 5. eli toukokuu, aika loppupuolella tällä hetkellä. Sunnuntai on viimeinen päivä tästä kuluvasta toukokuusta. Yle Radio Suomen varhaisaamussa Heikki Tikkanen täällä studiossa kello 6 saakka ja sen jälkeen Radio Suomen aamu on vuorossa. He ottavat ohjat käsiinsä. Musiikkia Elli-Noora esiintyy. Tämä on Bang Bang, typerä sydän. Hyvää huomenta kaikille.

Rasmus oli vähän niin kuin nesteessä siinä. Liquid oli kappale nimeltään. Tuossa kello 5 Yle Uutisten jälkeen mainitsin, että ei tullut uutistunnareita tuohon uutislähetykseen. Meillä on pieni tekninen ongelma päällä sen suhteen, mutta hienosti on WhatsAppissa tullut viestejä tänäkin aamuna ja siellä yksi mummo kirjoittaa. Tämä on hieno esimerkki siitä, että kaikkia ei voi aina miellyttää, eli uutistunnaritkaan eivät miellytä välttämättä kaikkia. Nimittäin mummo kirjoittaa WhatsAppissa mulle, että hei, ei haittaa, kun puuttuu uutisten tunnari. Päinvastoin se tunnari nimenomaan häiritsee ja ärsyttää. Korvat eivät kaipaa plimputuksia joka välissä. Olkoon vaikka pysyvä tämä tekninen vika. Kiitoksia mummo tästä hauskasta viestistä. Se lämmittää jotenkin tällaisessa tilanteessa näin aamutuimaa. Yle Radio Suomen varhaisaamu, Heikki täällä studiossa kello 6 saakka. Kello on kohta 13 minuuttia yli 5. Oikein hyvää huomenta kaikille.

Siinä kuultiin Nelli Matulan musiikkia. Mun vuoro luovuttaa oli kappale nimeltään. Muistatteko, kun auton takaikkunaan täytyi kiinnittää sellainen muovinen läpyskä, jossa oli 80 numero, eli 80 lätkästä puhuttiin, ja tämä lätkä täytyi kiinnittää, kun sai ajokortin. Sitä käytettiin vuoden ajan, ja sillähän kerrottiin muille autoilijoille, että kyseessä on vihreä nuori kuljettaja. Tämä käytäntö tuli Suomessa vuonna 1972 ja aina 90-luvun puoliväliin näitä 80 lätkiä käytettiin sitten merkkaamaan ensimmäisen ajovuoden kuljettajaa. Olen joskus nettikeskusteluissa nähnytkin, että tällaista käytäntöä on monikin toivonut takaisin, ja mikäpä ei, itsekin aikoinaan, kun 80-luvulla sain ajokortin, niin sitä 80 lätkää piti sitten käyttää. Saattaisi silloin nuoresta miehestä tuntua vähän jopa nololta, mutta varmasti varsin hyvä tapa ilmoittaa muille, että liikenteessä on vähän kokemattomampi kuljettaja, ja saattoi sitten suhtautua ehkä vähän varovaisemmin. Mutta nyt monien toive ehkä toteutuu, koska syksystä lähtien 17-vuotiaiden henkilöauton kuljettajien on merkittävä autonsa tällaisella keltavihreällä alaikäisen kuljettajan tunnuksella. Nämä tulevat käyttöön lokakuun alusta lähtien. Niitä olisi haluttu ottaa jo aikaisemmin, mutta ilmeisesti jotain ongelmaa siinä tullut, nimittäin ensi yönä, torstain ja perjantain välisenä yönä, siis 29. toukokuuta, astuu voimaan alaikäisten yöaikainen ajokielto. Eli 17-vuotiaat, jotka ovat saaneet ajokortin, eivät saa lähteä autoilemaan puolen yön ja aamu viiden välisenä aikana. Poliisista on korostettu, että tämä pitää sitten ihan minuutilleen paikkansa, eli ei ole mitään ilmeisesti tekosyytä tässä kohtaa. Tähän tulee suhtautua vakavasti, ja jos tuota rikkoo, niin kai siitä sitten sakkojakin saattaa rapsahtaa. Johtava asiantuntija Mario Immonen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista kertoo, että tällaisten tunnusten käyttöönotto olisi ollut luontevaa samaan aikaan, kun tämä öinen ajokielto astuu siis huomenna voimaan, mutta lokakuun alusta sitten autoja lähdetään merkkaamaan tällaisella tunnuksella, joka kertoo siitä, että kyseessä on nuori kuljettaja. Se on siis keltavihreä valkoreunainen tunnus. Ja tätä käytetään autossa vain silloin, kun auton kuljettaja on alaikäinen. Ja tätä perustellaan, että on tämmöisen magneetilla kiinnittävä, koska se on helppo laittaa autoon ja ottaa siitä pois, kun nuoret käyttävät useammin vanhempia autoja, ja niissähän on vähän enemmän sitten tuota metallia, mihin saa sen tunnuksen kiinnitettyä. Moderneissa autoissa nuo puskurit ja vastaavat osat ovat nykyisin muovia, joten niihin hän ei tietenkään magneetti tartu. Yksi ero on kuitenkin tuohon aikaisempaan 80-lätkään, jonka mainitsi, on se, että tämä alaikäisen kuljettajan tunnus, joka siis lokakuun alusta tulee kiinnittää autoon, niin se ei sisällä minkäänlaista nopeusrajoitusta, niin kuin se 80-lätkä aikoinaan, eli se oli suurin sallittu nopeus, jota sai ajaa, tietenkin nuo liikennemerkit huomioiden, eli 50 alueella, ei 80 missään tapauksessa. Mutta joka tapauksessa tällainen siis tulossa nyt sitten lokakuun alusta, ja tosiaan huomenna tuo nuorten ajokielto yöllä astuu voimaan. Kuurupiiloa, sitä on luvassa seuraavaksi. Asialla on Irina.

Upside Down ja Diane Ross tuossa äsken oli puhetta tuosta ensi yönä voimaan tulevasta nuorten kuljettajien, siis alaikäisten korttilaisten ajorajoituksesta puolen

yön jälkeen yöaikaan ei saa siis ajella, jos on alaikäinen, vaikka se ajokortti olisikin. Puhuin myös tuosta 80 lätkästä, joka oli siis täällä Suomessa käytössä vuonna 72 ja vuoteen 95 taisi olla tuo, kun ne poistettiin. Kössi laittoi meille WhatsAppiin viestiä, jossa on kuva hänen omasta 80 lätkästään, joka on kuulemma hyvin tallessa vielä. Hieno homma, Kössi. Ihmiset tallettavat varmasti paljon hullukurisempiakin asioita kuin vanhan 80 lätkän. Juha Tapio varhaisaamussa. Hän esiintyy seuraavaksi. Kappale on nimeltään Mitä silmät ei näe. Oikein hyvää huomenta. Kello on kohta 5:30.

kivaa tuollaista country-henkistä meininkiä Rodeo-yhtyeeltä. Ja Rodeon kappale oli nimellään Kilistellään kyyneleitä oli tuo kappale nimeltään. Tänä aamuna on puhuttu muun muassa 80 lätkästä. Siitä tulee paljon WhatsAppiin viestejä. Kiitos niistä. Ja tosiaan sitä 80 lätkää on tässä viesteissä haluttu kovasti takaisin, mutta ihan sellaisenaan sitä ei ole tulossa. Mutta tavallaan versio siitä. Nimittäin syksystä lähtien, lokakuun alusta lähtien, 17-vuotiaiden henkilöauton kuljettajien on merkittävä autonsa tällaisella uudella keltavihreällä alaikäisen kuljettajan tunnuksella. Se on tosiaan tuommoinen magneettilätkä, joka autoon laitetaan. Joku kyselee tässä, että mitenkään magneetti tarttuu ikkunaan. No ei se tosiaan tartu varmaan tästä johtuen, että sekä 80 lätkä oli aikoinaan semmoinen muovinen läpyskä, joka laitettiin sinne takaikkunan lasin ja tiivisteen väliin. Siinä oli semmoinen alhaalla sellainen uloke, mikä hyvin sitten tarttui sinne lasin ja kumin väliin, ja siellä se pysyi hyvin paikoillaan, ja se oli myös helppo ottaa pois ja laittaa takaisin, mutta tämä tulee siis tämä uusi lokakuun alusta tuleva merkintä, niin se tulee tuollaisena magneettilätkänä, joten se laitetaan sitten auton ulkopuolelle. Ja tosiaan ensi yönä 29. toukokuuta astuu voimaan myös alaikäisten yöaikainen ajokielto, eli 17-vuotiaat eivät saa istua auton rattiin puolen yön ja aamu 5 välisenä aikana. Ja joku hässäkä tässä on tullut. Tuohan olisi ollut luontevaa, että se olisi tullut samaan aikaan tämä aamuyön ja yön ajokielto kuin tuo uusi keltavihreä merkintäkin. Mutta näin tässä nyt mennään tällä hetkellä, eli lokakuun alusta tulee sitten se lätkä sinne. Tämä on Mirella ja kappale on nimeltään Seireeni.

Hän oli Mirella ja kappale nimeltään Seireeni. Lisää juttua tuosta 80 lätkästä äsken kerroin, että oli sellainen muovinen. No sellainen se oli 80-luvulla, kun itse sain ajokortin, mutta täällä on historian tietoa paremmin kuulijoilla. Kuulemma tällaisia magneetilla olevia 80 lätkiä oli käytössä ainakin vuonna 1973.

J. Karjalainen, mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään. Ihan hetkisen kuluttua kello on sen verran, että vuorollaan tulevat säätiedot merenkulkijoille.

Agentsien sävelin San Francisco. Siitä mennään merisäätietoihin. Varoituksia merialueilla alkuun, nimittäin kovan tulen varoitus annetaan Suomenlahden länsiosaan, Pohjois-Itämerelle, Ahvenanmerelle, Saaristomerelle ja Selkämerelle. Luoteistuulta on 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahden itäosa, Merenkurkku ja Perämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Pohjois-Itämerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomi kuuluu laajaan matalapaineeseen, jonka keskus on Venäjällä. Huomenna korkeapaineen selänne vahvistuu Etelä-Skandinaviaan. Suomenlahti, vuoteen puoleista tuulta 6–11 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen heikkinevää luoteen puoleista tuulta aluksi 12–16 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen 7–11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen heikkinevää luoteistuulta aluksi 12–16 metriä sekunnissa, illasta alkaen 4–8, hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen heikkinevää luoteistuulta aluksi 11–15 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 7–11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen heikkenevää luoteistuulta aluksi 9–13 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 6–10 ja Merenkurkussakin on hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aluksi 9–13 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 5–9, hyvä näkyvyys. Ja vielä Saimaan tiedot, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta on 4–9 metriä sekunnissa, ylimmillään tuulen nopeus 11 metriä sekunnissa. Illalla heikkinevää tuulta iltayöllä 3–7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä voimistuvaa tuulta 6–10 metriä sekunnissa, ylimmillään tuuli 12 metriä sekunnissa ja Saimaallakin on hyvä näkyvyys. Ja sitten säätiedot rannikkoasemilta tänään kello 5. Haapasaaressa lämpöä 10 astetta, pohjoisen ja luoteen välinen tuuli 10 metriä sekunnissa, sää on pilvinen ja näkyvyys 50 kilometriä. Harmaja +9, Luode 10, puolipilvistä 20. Uuttö +9, Luode 11, selkeä 33. Nyham +9, Pohjois-Luode 12, selkeä 39. Isokari +8, Luode 12, selkeä 20. Selgrund +9, Luode 10, selkeä 50 kilometriä. Valassaaret +8, Luode 10. Tankkar +8, Pohjois-Luode 11, pilvistä ja näkyvyys Tankkarissa 50 kilometriä. Ja vielä Nahkiainen, siellä lämpöä 8 astetta, pohjoistuulta mitattiin 10 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemissä -24 senttimetriä, Oulu -12, Raahe -14, Pietarsaari -12, Vaasa -13, Kaskinen -19, Mäntyluoto -14, Rauma -13, Turku -4, Föglö -6, Hanko +6, Helsinki +8, Porvoo +10 ja Hami.

Alvaro Soler Sofia-nimisellä kappaleella. Kohta Yle Uutisia kello 6 ja sitten Radio Suomen aamussa tänään Aki Laine ja Kata Salaspuro. Heikki, toivottaa oikein hyvää päivän jatkoa ja huomiseen.

0: Yle Uutiset kello 6 teille toimittaa Salla Vuolteenaho. Hyvää huomenta. Yhdysvallat on tehnyt yöllä uusia iskuja Iraniin, kertoo muun muassa yhdysvaltalaismedia CNN. Yöllisten iskujen kerrotaan kohdistuneen Hormosinsalmen alueella sijaitsevaan sotilaskohteeseen, joka virkamiehen mukaan uhkasi Yhdysvaltain joukkoja ja kaupallista meriliikennettä. Lisäksi Yhdysvallat torjui Iranista laukaistuja drooneja. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei hän ole tyytyväinen Iranin sopimusehdotukseen. Trumpin mukaan sopimuksen saavuttamisella ei ole kiirettä. Presidentti kuitenkin toisti uhkauksensa sotilasoperaation jatkamisesta, jos sopimusta ei synny. Täällä kotimaassa hallitus puuttuu peliin, jos työmarkkinajärjestöt eivät saa ratkaistua kiistaa siitä, pitääkö vaaratiedotteen takia kotiin jääneille maksaa palkkaa ja millä ehdoilla. Näin kertoi työministeri Matias Marttinen illan A-studiossa. Marttinen on pyytänyt työmarkkinajärjestöjä luomaan yhteistyössä viranomaisten kanssa työpaikoille ohjeistuksen toimintatavoista droneihin liittyvän vaaratiedotteen varalta. Järjestöille on annettu aikaa pari viikkoa.
1: Mikäli partit eivät löydä näihin kysymyksiin yhteistä ratkaisua, se asia siirtyy vastaasti omalle työpöydälleni ja vakuutan, että ennen kuin jäämme kesälomille, niin tämä kysymys on ratkaistu ja jos on tarpeen tehdä myös lainsäädäntöön muutoksia, ne tullaan vastaasti tekemään. Ei tämä voi olla mikään Amerikan temppu. Näin tällaista asiasta tehdä täsmennyksiä meidän lainsäädäntöön on tärkeää, että me saamme nyt selkeät pelisäännöt ja ohjeet suomalaisille. Ja tulen pitämään omalta osaltani huolen siitä, että näin tulee myös tapahtumaan.
0: Kela kertoo alentaneensa huhtikuussa noin 5700 ihmisen toimeentulotuen perusosaa. Lähes kaikilla heillä tuki leikkaantui puoleen. Helmikuussa muuttuneen toimeentulotukilain muutoksen jälkeen Kela on ohjannut toimeentulotuen varassa olevia asiakkaita kokoaikatyönhakijoiksi ja toimeentulotukeen nähden ensisijaisille tuille. Helmi-huhtikuussa Kela antoi lähes 40 000 ihmiselle kehotuksen ilmoittautua kokoaikatyönhakijaksi työllisyyspalveluihin. Lähisuhdeväkivaltaa pakenevia palvelevat turvakodit ovat yhä useammin täynnä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Asiakkaita joudutaan yhä useammin ohjaamaan lähimmästä turvakodista toiseen. Viime vuonna yhteensä noin 2400 asiakasta ohjattiin ensisijaisesta turvakodista toiseen. Määrä oli lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Tilannetta kuvataan erityisen vaikeaksi alueilla, joilla on vain yksi turvakoti, jolloin matka lähimpään vapaaseen turvakotiin voi olla pitkä. EU-maiden ulkoministerit keskustelevat tänään epävirallisessa kokouksessaan Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, Lähi-idän kriisin vaikutuksista ja Euroopan turvallisuudesta. Mediatietojen mukaan kokouksessa keskustellaan myös neuvottelijan valitsemisesta Venäjän kanssa mahdollisesti käytäviin neuvotteluihin Ukrainan sodan lopettamiseksi. Kyproksen Limassolissa järjestettävässä kokouksessa Suomea edustaa ulkoministeri Elina Valtonen. Maan länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja iltapäivällä mahdollisesti jokunen sadekuuro. Päivän yli lämpötila on 11-16 astetta. Maan itäosassa monin paikoin vesisadetta. Päivän yli lämpötila on 4-11 astetta viileintä itärajalla. Lapissa lännessä poutaa, idässä monin paikoin vesisadetta. Paikoin myös räntä- tai lumisadetta. Päivän yli lämpötila on lännessä 7-12 astetta,

0: ja idässä 3–8 astetta. Ja maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa. Maan etelä- ja länsiosassa, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia, pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta päivällä. Tuulen nopeus puuskissa on 15 metriä sekunnissa.
1: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho. Tästä käynnistyy Radio Suomen aamu. Tänään on torstai ja päivän numero muuten 28.5. taitaa olla tänään. Ja Aki Laine ja Kata Salaspuro studiossa.
2: Semmoinen se on torstai 28.5. viikko 22 menossa. Ja tässä taas aloin niin kuin tapana on aina silloin tällöin laskea, että kuinka paljon on mihinkin
1: jouluun.
2: No ei nyt tässä kohtaa. Se on muuten tarkistamatta. Mutta sitten kun rupesin miettimään, että montako hetkeä on juhannuksen aikaa niin, tai viikkoa, niin ei puhutakaan nyt siitä, vaan puhutaan
1: jo. Liian nopeasti.
2: Puhutaan jostain ihan muusta. Valmistujas viikonloppu, veikkaan, että siellä on aika moni herännyt leipomaan.
1: Niin totta, tänään
2: tässä
1: jo
2: vaiheessa,
1: kyllä.
2: Joo, ei mitään paniikkia, vielä on aikaa lauantaihin hyvin. Tässä on mitään kaksi yötä aikaa vielä leipoa.
1: Lauantainakin ehtii vielä leipoa.
2: No se voi olla kuulemma yltiöoptimistinen. Mutta miten sä sanoit, että sulla on tänään ollut hyvä aamu verrattuna eiliseen?
1: No verrattuna eiliseen. Mulla oli eilen tosi traumaattinen tilanne ja mä kiitin koko ajan onneani, että se ei ollut tää aamu, kun olin tulossa 5 tänne töihin. Nimittäin kahvinkeiti ei lähtenyt toimimaan.
2: No siihen se kaatui sitten koko.
1: Siis järkyttävää, kun oli vähän huonosti nukuttu yö takana muutenkin. Ajattelin, että no ei se mitään, tästä kofeiinia koneeseen alkaa hommat rullata. Eipä se mennytkään ihan sillä lailla, mutta tänä aamuna tilanne oli toinen. Mä en haluaisi olla nyt tämä henkilö, joka sanoo näin, mutta kun puoliso tuli kotiin, niin hän sai sen korjattua. Itse olin kädet sen vehkeen kanssa.
2: Töpseli seinä.
1: Yritin siis joo, sitäkin yritin nollata sen, mutta se vaan piippasi, näytti mulle punaista valoa.
2: Oliko tässä semmoinen, kun yleensähän sitten kun aamu alkaa jotenkin tolleen, niin sitten seuraava asia menee pieleen ja seuraava asia menee pieleen ja sitten tekee jo 8 aamulla viimeistään mieli mennä takaisin nukkumaan.
1: Niin, mä oon tosi iloinen, että sä kysyit, koska päivän ohjelma.
2: Voit nyt avautua tässä. Kaikki varmasti haluamme sen kuulla.
1: Kyllä. Päivän ohjelmaan kuului siis erään audion editointia, jonka olin tuossa viime viikolla tehnyt.
2: Eli olit tekemässä juttua lähetykseen myöhemmään ajankohtaan.
1: Just näin. Ja avasin sen ja siitä ensimmäinen minuutti, eli se missä sanoin, että kiva, että saatiin tämä järjestymään ja selitin speksit, se kuulu. Ja sen jälkeen siellä ei ollut mitään.
2: Niin itse haastattelua ei ollut.
1: Itse haastattelua ei ollut, eli siellä oli 20 minuuttia tyhjää.
2: Mikä se lähetys meillä jää ensi viikolla tulevaan?
1: Se jännityksellä jäämme odottamaan. Mutta se mikä ei jää toivottavasti tulematta on Agnestikin Suomi Rock. Ja katsotaan, lähteekö tuosta. Sieltä se lähti. Oikein hyvää huomenta.

0: Se oli Agnestic, nuo merten kiarapäät, Suomi Rock. Ja se pitää aina sanoa, sitä ei voi sanoa ilman.
1: Oliko se levyn nimi vai mistä mullekin on? Se mullekin aina tulee mieleen.
0: Eikö se ollut ihan sen bändin nimi sillä alun perin?
1: Se voi olla, joo.
0: Jos sulla on parempaa muistikuvaa aiheesta, niin laita WhatsAppiin tietoa. Sen numero on 0401455666.
1: Joo, se on kumma. Mulle tulee toi sama lause joo, aina mieleen, kun sanoo Agnestic. Ihan aina en niin kuin tajua sitä sanoa lähetykseen, mutta mietin, että miksi se tulee. Että jotenkin se liittyy siihen nimen perään.
0: Kyllä.
1: Se voi olla.
0: Ja Agnestic ollut siis ihan sellainen kosmeettinen tuote, mitä käytettiin silloin.
1: Kuulostaisi siltä, nyt kysyt liian vaikea.
0: Muistelen mutta, näin.
1: Joo.
0: Tärkeitä asioita tänäänkin puheenaiheena täällä Radio Suomen aamussa. Osasitko semmoista aavistaa, että tänä päivänä vuonna 585 ennen ajanlaskun alkua on ollut ensimmäinen ennalta ennustettu auringon pimennys?
1: Niin, eli se ennalta ennustettu on tässä kohtaa.
0: Niin.
1: Joo, eli semmoinen mitä ujot 2500 vuotta sitten.
0: Kelaappa sitä. Musta se on niinku uskomatonta, että siihen aikaan kreikkalainen tähtitieteilijä Thales on pystynyt laskemaan, että tänä ja tänä ajankohtana tulee auringon pimennys.
1: Joo, ei ollut tekoälyä siinä kohtaa.
0: Ei ollut vielä, eikä paljon mitään muutakaan. Ja siis niinku jotenkin tämä aiheuttaa tai asettaa taas kontekstiin sen jo muinaiset roomalaiset. Tietysti tämä nyt on ollut Kreikassa, mutta siis. Kyllä siellä on niinku yhtä ja toista osattu ja täällä ei ole vissiin ollut silloin vielä kauheasti tapahtumia. Onko tämä ollut niinku ehkä jään alla tai jotain vastaavaa tämä meidän Suomi?
1: Joo, mutta siis tosiaan niin ollaan ajattelemaan, että vajat 600 vuotta ennen ajanlaskun alkua, niin se on aika mielenkiintoista. Olisi kiva tietää, että miten kaveri se on silloin ratkaissut, että nyt muuten kohta pimenee.
0: Niinpä, joo. Se ei käynyt tuosta ilmi, tuosta löytämästäni tiedosta. Ohuesti tätä sivuaa siis taivaan kappaleiden ja säiden toimintaa, nimittäin sä mainitsit tuossa, että valmistujaisviikonloppu on tulossa.
1: Mm-hmm,
0: ja monta varmasti ihmistä kiinnostaa se, että minkälaisessa säässä sitä vietetään. Ja me puhutaan siitä varmaan lisää tuossa 6:30 jälkeen. Jos saadaan yhteys meteorologiin, jos ei saada, niin pyydetään häneltä kirjalliset ohjeet siitä, että kuinka säätä tulee tulkita.
1: Joo, mutta tämähän menee nyt parempaan suuntaan koko ajan. Sitähän tässä on pitkin viikkoa ennustettu, että viileä ja tuulista olisi vähän niin kuin tänään vielä koko maassa, kun tuolla idässä vissiin ymmärtääkseni pitäisi ainakin illan ennusteiden ja yön ennusteiden mukaan tulla vettäkin ihan kohtuullisen reippaasti. Mutta tuo lauantain kartta näyttää kyllä siihen nähden, että on valmistujaispäivä niin kohtuullisen lupaavalta.
0: Joo, siis eilen aamulla Ylen meteorologi Matti Huutonen on antanut tämmöisen lausunnon, että ihan ok bilessää. mutta hän sanoi, että juhlatelttoja ei kannata kuitenkaan pystyttää ennen perjantaita, koska tänään vielä pitäisi olla aika navakkaa tuulta luvassa. Oikeastaan niin kuin koko maahan. Et itäpuolella matalapaine vaikuttaa säähän napaten kylmää ilmaa Jäämereltä Suomeen. Ja tämä on siis tilanne nyt sitten tämän päivän osalta. Ja sitten huomenna niin korkea paine pääsee kurkottelemaan lännestä tänne.
1: Joo, bileistä tuli mieleen, että huomenna ja silloinhan on se Radio Suomen kesäkonserttikin illalla. Siihen mennessä jo varmaan tilanne on huomattavasti kirkkaampi toivottavasti Tikkurilassa Vantaalla.
0: Kyllä, siellä on siis huippuesiintyjä 18.30 ilta, 19.30 Olavi Uusivirta ja 21.05 Arttu Viskari. Ja tämä on tosiaan siis ikärajaton ja päihteetön tapahtuma.
1: Kyllä, ja pääsymaksut on vielä erikseen. Ja pääsymaksuja tietysti sitten, jos ei paikan päälle pääse, Radio Suomi, Yle TV 1
0: palvelee.
1: Ja Yle Areena.
0: Just näin. Kuunnellaan musiikkia Sanilta. Tämä on Muistuta mua.

0: Hän oli Sani, muistuta mua. Tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, kun meillä soi Agnestic-lähetyksessä, että mistä tulee mieleen tämmöinen sanapari tai kolmesanainen lisä siihen, kuin nuo merten kiharapäät.
1: Niin molemmille tuli sama
0: molemmille
1: aikaa,
0: tuli.
1: Joka kerta.
0: Joka kerta. Niin Risto lähettää kuvan WhatsAppiin Agnesticin ekan LP:n takakannesta, ja siinä se on todella vielä silleen niin kuin, miksi se sanotaan, niin kuin semmoinen lisäys sen nimeen.
1: Alaviite.
0: Joo. Sieltä se tuli, kiitos. Siihen nimeen. Eli joo, se on kuulunut siihen bändin nimeen aikanaan.
1: Joo.
0: Se... Ei oltu hakoteilla.
1: Ei oltu. Tuossa puhuttiin sääasioista ja tämä kevätseuranta tietysti alkaa kohta olla, minä en sano, että ohi, mutta ainahan luontoa seurataan ja voi seurata sitten kesäseurantaa, mutta kun kevät vaihtuu kesäksi, niin kevätseurannan viimeisen virallisen, tai miten virallinen se on, mutta kun kevätseurannasta puhutaan viimeinen viikonloppu edessä.
0: Niin, olin just sanomassa, että sitähän se tarkoittaa, että kesähän se on sitten käsillä, jos kerran kevättä ei enää seurata, ja tämä on nyt, tämä on siis lasten ja nuorten ympäristöjärjestö Luontoliiton ja Luonnontieteellisen keskusmuseon kampanja.
1: Joo.
0: Ja sitä on vuosittain seurattu. Ja siis Lapissakin kukki, eli Lapin kesä, nyt se on sitten startannut, nyt alkaa luukuttaa loiria.
1: Mietin, että se varmaan kohta se laulun sanoma sillä tavalla muuttuu, että se Lapin kesäkin on jo vähän pidempi nimittäin. Mm. Ainakin tässä Luontoliiton eilen tullessa tiedotteessa sanotaan, että kevät on edennyt koko maahan. Tuomi kukki jo Kemissä, koivujen hiirenkorvat ovat avautuneet Inariin asti ja muuttolinnut ovat saapuneet Lappiin. Kaikkien 41 seurantalajin havainnot on nyt kirjattu kampanjaan ja tämä on laaja harrastusta ja kevätseuranta havaintoja on kertynyt noin 4300 ja osallistujakin yli 3500 tässä.
0: Kyllä, ja kuten sanoit, niin toukokuun loppuun saakka, eli ensi viikonloppu on vielä aikaa ilmoittaa näitä havaintoja kevätseurannan verkkosivuilla ja ne tallennetaan Suomen lajitietokeskuksen tietokantaan. Eli tämä on tietysti tällaista niin kuin hauska tietää tietoa, mutta sillä on, siitä on myöskin sitten hyötyä, että niitä sitten tieteilijät tuolla katsovat tilastoja ja pystyvät tekemään sitten sen perusteella omia päätelmiään.
1: Joo, esimerkiksi lintuhavaintojen joukossa tervapääskystä on tehty vähiten havaintoja ja koska kanta on pienentynyt, siitä tehdyt havainnot ovat erityisen tärkeitä tutkimuksen kannalta. Että jos semmoisia siinä omassa pihapiirissä tai lähistöllä sattuu silmiin, niin kannattaa ilmoitella eteenpäin tuonne kevätseurantaan. Sille löytyy siis ihan omat nettisivut, omat verkkosivut tälle kevätseurantakampanjalle, johon tietoja voi laittaa.
0: Joo, ja siis tässä tosiaan mainitaan tässä tiedotteessa, että viimeisetkin lumet ovat sulaneet Lapin käsivarresta. Eli siellä Lapissa nyt ihan täysin mahdollisesti vielä tänä viikonloppuna ensihavaintoja on tulossa, ellei takatarvi pääse yllättämään. On tässä vielä tämmöinen disclaimeri. Tällä hetkellä ei näyttänyt, kun katsoin noita meidän säätietojamme, siis mitä on artikkeleita kirjoitettu tuonne Ylen verkkosivuille sääosioon, niin siellä ei ollut sellaisesta mainintaa, mutta sen tietävät sitten meteorologit.
1: Joo, tähän kohtaan voi ottaa vielä sellaisen juuri tulleen tiedon, kun tuo kasvutilannekatsaus on semmoinen, joka tulee tasaisin väliajan Pro Agrialta, niin semmoinen pamahti justiinsa tuossa aamussa sähköpostiin ja yritän vielä katsoa, mutta eihän näissä mitään embargoa koskaan ole, eli tämän voi vaan kertoa. Kasvukausi on edennyt toistaiseksi suotuisasti. Viljelykasveilla on normaalissa aikataulussa tai 5-7 vuorokautta, eli vajaan viikon tavanomaista edellä. Mm. Kevätkylvöt ovat 75-prosenttisesti valmiit, eli 3/4 on kylvetty, ja Etelä-Suomessa ne on saatu lähes päätökseen. Pohjois-Suomessa on ollaan alussa noin 10% alasta on kylvetty, ja muualla maassa sitten siinä välissä, eli 60-80% on kylvetty. Mutta siis tuo... Näissähän puhutaan aina keskiarvoista. Mm. Vajaa viikko nyt ollaan siis edellä semmoista keskiarvoa.
0: Eli tässä kohtaa näyttää vielä aivan hyvältä. Seuraavaksi musiikillisessa ohjelmistossa vuoro annetaan Westeriselle yhtyeineen. Kappale on Turisti.

0: Radio Suomen aamussa soi Westerinen yhtyeineen Turisti. Kello on tässä kohtaa aamua 6:26, aivan kotvasen kuluttua.
1: Oikein hyvää huomenta kaikille, hyvää torstai-aamua. Toukokuu lähestyy loppuaan. Tähän kohtaan kerron yhden liikennetiedotteen. Tähän nyt sattuneesta syystä ei tule niitä tuttuja tunnareita alkuun, mutta on ihan yhtä pätevä siitä huolimatta. Eli tie 8820 Vaala. Välillä Hahtolammekin Enonkylä Vaala, tarkempi paikka on Alassalmen lossi. Lautan kantavuus on muuttunut, lossi ei kuljeta raskaita ajoneuvoja kovan tuulen vuoksi. Siis tie 8820 Vaala, tarkempi paikka on Alassalmen lossi. Lautan kantavuus on muuttunut, lossi ei kuljeta raskaita ajoneuvoja kovan tuulen vuoksi.
0: Sieltä lähti rullaamaan ZZ Top. Kappale on Sharp Dressed Man.

0: varmasti pukeutuneesta jäppisestä siinä lauloit. ZZ Top.
1: Mä aina mietin tässä kohtaa, että pitäisikö itsekin kasvattaa semmoinen parta, mutta se ajatus kestää noin 10 sekuntia.
0: Niin, totta. Jos sä laitat vaan aurinkolasit, niin eikö se kvaalaa? Eikö se riitä tuo homma?
1: Joo, sillä on menty tähän asti.
0: Niin. Kello on nyt siis 6.31 ja tasan 7:ltä seuraavan kerran Yle Uutisia. Otetaan pienen pieni uutiskatsaus tähän väliin. Turvakodit kotimaassa ovat yhä useammin niin täynnä, että asiakkaita joudutaan ohjaamaan lähimmästä turvakodista toiseen paikkaan. Tämä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen turvakotitilastosta. Vuonna 2025 noin 2400 asiakasta ohjattiin ensisijaisesta turvakodista toiseen, kun vuotta aiemmin tapauksia oli noin 1300. Turvakotien käyttöaste oli viime vuonna 73% ja eniten asiakkaita ohjattiin toiseen turvakotiin pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Kiinassa valtiollinen media kertoo 13 ihmisen kuolleen varhain torstai-aamuna auto-onnettomuudessa. Lisäksi ylikuormitetun minibussin ja kuorma-auton törmäyksessä loukkaantui 3 ihmistä. Minibussin maksimimatkustajamäärä oli 9, mutta kyydissä oli kaikkiaan 16 matkustajaa, kun se törmäsi kuorma-auton perään moottoritiellä Henanin maakunnassa. Onnettomuus tapahtui siis paikallista aikaa torstai-aamuna kello 2.40.
1: Ja EU-maiden ulkoministerit keskustelevat tänään epävirallisessa kokouksessaan Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, Lähi-idän kriisin geopoliittisista vaikutuksista sekä Euroopan turvallisuudesta. Kyproksen Limassa olisi järjestettävässä kokouksessa Suomen edustava ulkoministeri Elina Valtonen. Mediatietojen mukaan kokouksessa keskustellaan myös neuvottelijan valitsemisesta Venäjän kanssa mahdollisesti käytäviin neuvotteluihin Ukrainan sodan lopettamisesta. Ja sitten voidaan kertoa vielä, että Latviassa parlamentin on määrä äänestää tänään uudesta hallituksesta. Pääministeriehdokas keskustalaisen vaaliliiton Andris Kulbergs julkisti ehdotuksensa 4 puolueen koalitiohallituksesta tiistaina. Hänen puolueensa lisäksi mukaan olisivat tulossa keskustaoikeistolainen ja nationalistinen puolue sekä vihreiden ja maanviljelijöiden liitto. Pääministeri Evika Silinahan erosi toukokuun puolivälissä ja syynä eroon oli hallituksen tapa käsitellä Latvian harhautuneita drooneja. Ja Latviasta puheen ollen muistutus siitä, että tänään jääkiekon MM-kisoissa miesten puolella on vähän niin kuin pääpäivää eli puolivälieräpäivä. Voit olla 4 parhaan joukkoon, tappiolla kotiin. Suomi-Tsekki-ottelu on yksi päivän 4 ottelusta, se alkaa kello 17.20.
0: Kello on tässä kohtaa 27 minuuttia vaille 7:00. Radio Suomen aamussa kuunnellaan Dania, maantieltä taloon.

0: Se oli sen kappaleen nimi Maantieltä taloon. Dani lauloi, suunnan otan tästä vielä parempaan. No eihän se voi lähteä kuin parempaan, kun on näin hienosti alkanut. Tämä on torstai 28.5. ja Radio Suomen aamussa Aki Laine ja Kata Salaspuro. Ihanaa huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta kaikille. Sinä koet Kata profiloitunut Radio Suomen viralliseksi mökkitoimittajaksi. Olet viikonloppuisin raportoinut mökiltä vappuna, kun se oli.
0: Joo, kyllä. Joo.
1: Ja mites tuo nuohouspuoli, onko mökin savupippu nuohot? Oletko itse nuohonut vai ottanut ihan ammattilaisen?
0: Joo, en ole itse nuohonnut. Tiedän, että siellä on ammattilainen käynyt, mutta nyt kun mulla ei ole tässä sitä meidän logikirjaa, niin en pääse tarkastamaan, että mikä on ollut vuosi. Viime vuonna se ei ollut, siitä on varma, koska se olisi muistissa.
1: Joo, no mutta sillä ei ole mitään hätää, koska vapaa-ajan asuntojen tulisijat pitää vähintään 3 vuoden välein nuohota pelastuslain mukaan. Ja vakituisessa käytössä olevat tulisijat tulee nuohota vuosittain vähintään.
0: Joo, ja kiinnostavaa tietysti, tai siis järkeväähän tässä on se, että se ei ole niin kuin, tämä velvoite ei ole sidoksissa rakennuksen käyttötarkoitukseen, vaan asumisen määrään. Eli jos siellä vapaa-ajan asunnossa viettää aikaa enemmän kuin kesällä 3 viikonloppua, niin silloin sitä, ja tulisijalla on enemmän käyttöä, niin tietysti sitten se nuohousmääräväli tihenee, ja silloin se pitäisi tehdä kerran vuodessa.
1: Joo, tämä on siis Nuohousalan keskusliiton tiedotteesta nämä tiedot, mistä kerrotaan. Heillä on tietysti omat intressinsä tästä muistuttaa, mutta ihan hyvä, että muistuttavat. Itsekin oli tuossa sellainen tilanne, kun on kohtuullisen vanha sauna mökillä, ja kohtuullisen vanha tarkoittaa todella vanha, niin on sen ikäinen se savupiippu, että siinä ei ollut alun perin nokiluukkua ollenkaan, että sitä sitten vesipadan hormin kautta on nuohottu, niin nyt tässä voi prassailla, kun löytyi lähistöltä ihminen, joka pystyy siihen nokiluukun laittamaan ja sai sen ihan virallisesti nuohottua. Ja sitten kaiken jälkeen, kun oli sitä surrua, että hankalaa on tämä nuohominen, ei se oikein kunnolla onnistu. Sitten katsoo sinne piippuun. Tämähän on ihan puhdas.
0: Ei. Turhaan.
1: Joo, ei kyllä. Hyvä on, että se tuli tehtyä, mutta siihen aikaan, kun se on tehty, niin en tiedä miksi, mutta siitä ei sitten nokilukku ainakaan niiltä 3 sivulta, jotka näkyvissä on, niin löytynyt. Mutta nyt siinä on semmoinen, tuli vaan mieleen, että tässä on hyvä nyt tästä itsekin elvistellä, että onko nyt muistettu mökki nuohota, kun kerrankin niin. Ihan virallinen nuohoja käynyt.
0: Noihin siis liittyy noihin takkoihin kaikenlaisia kommervenkkejä, kun jotenkin itse...
1: Joo, tämä oli saunan...
0: Niin, no se oli saunan puolella, joo. Mutta mä ajattelin niin kuin nuohouksessa ja sitten ajatukseni kuin hyvät takkaan. Ja just siitä, että kuinka niin kuin tälleenkin, kun sinne ensimmäisen kerran menee talven jäljiltä ja se on kostea ja kylmä se mökki, niin ensimmäinen ajatus on se, että tuupataan se mahdollisimman täyteen puuta, se takka, ja sitten poltetaan sitä 12 tuntia, niin kyllä siellä sitten lämpenee. Mutta se ei taida olla kuitenkaan ihan oikea tapa.
1: Joo, ei, se on varmaan, tai siis pitää aloittaa sillä tavalla varovasti, ettei se poksahda koko piippuhalki, jos on ollut oikeasti kylmä. Ja sitten on mielenkiintoinen nuohoukseen liittyen ja takkaan, niin toisessa paikassa, kun on takka, niin on tässä eri vuosina ollut semmoisia tilanteita, että vähän vissiin nuohojasta riippuen, niin

0: En tiedä, onko ollut nuohomishalukkuudessa jotain, mutta ensimmäisellä kerralla kävi niin, että onko siinä ollut tuli eilen siinä takassa. Joo, on ollut. No en mä sitten, se on vielä lämmin. Sitten seuraavana vuonna, että onko ollut tuli. Eri ihmisistä puhutaan siis joka kerta. Onko ollut tuli eilen? Ei ole ollut. No se olisi kyllä hyvä, että siinä olisi ollut.
1: Niin
0: just. Nyt sitten, kun löytyi kohtuullisen kova ammattimies siihen, että tosiaan tänä vuonna tekee näitä hommia, niin kysyin, että mites mä teen, että lämmitänkö. Hän sanoi, että joo, lämmitän vaan edellisenä päivänä, kunhan se ei ole kuuma, niin sitten se virtaus ikään kuin siellä putkessa, eli se mihin sinäkin viittaa, että siellä ei ole mitään kylmätulppaa tai muuta, niin virtaus on valmiiksi oikein päin, niin vähemmän pölisee sisäänpäin.
1: Niin just.
0: Eli takas oli tämmöinen, että kannattaa.
1: Joo, mutta on ihan hankalaa, koska sitten tavallaan maallikkona, kun sä soitat ammattihenkilölle, eli nuohojalle, niin sitten toivoa sopisi, että siellä ihminen sinulle kertoisi, kuinka asiat on, koska ei voi olettaa, että maallikko nämä asiat tietää itsenäisesti. Mutta ehkä se on hyvä varmistaa etukäteen, kuinka tämä kyseinen nuohoja haluaa asiat
0: joo,
1: hoitaa.
0: Ja kyllä tuossa niinku logiikka on, ja ymmärräisin, että näin se kaikki nuohojat varmaan sanoo, että kunhan se ei ole kuuma liian, ei voi tietenkään mitään hillosta olla takaisin eikä mitään muuta.
1: No joo, ei.
0: Mutta että se on se virtaus ja piivussa ikään kuin ollut oikeinpäin, niin se toimii tässä kohtaa. Joo, mutta tämä on ollut mielenkiintoinen näitä käydä läpi, ja sehän tietysti on monella alueella taitaa olla nyt vähän sillä tavalla, että nuohoja kyllä saa, mutta he on aika työllistettyjä, ja mitä kauemmaksi mennään pohjoisempaan, niin en tiedä mikä se tilanne on. Siitäkin voi viestiä laittaa, että onko nuohoja saatavilla ihan joka paikassa, mutta on vähän antanut ymmärtää itselleni kertoa, niin kuin ennen vanhaan sanottiin, että ihan joka paikassa ei ole ihan itsestäänselvää, että nuohoja ehtii tulla ja löytyy.
1: Niinpä, niin. Ja sitten kellon ollessa 6.41 Radio Suomen aamu soittaa Lizouta Don't Make Me Love You.

0: näin. Nyt on semmoinen vaihe Radio Suomen aamussa, että otetaan mukaan aamun meteorologi Matti Huutonen. Oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta, huomenta. Tuohon jo edelliseen liittyen, niin mä oon joskus käyttänyt hiusten kuivaajaa tai kuuma ilmapuhallinta sinne uunin alaluukkuun, mistä lähtee piippuun veto, niin sinne puhaltaa vähän lämpöä, niin lähtee vetämään.
0: Joo, aika kätevä,
2: joo,
0: jos...
2: Kyllä, joo. Joo. Näin se menee, ja jotkuthan olet polttaa jotain paperia siellä samassa paikassa.
0: Niin.
2: Jotain,
0: että
2: vähän varovaisemmin.
3: Sitä ei ainakaan nuohoja mulle suositellut.
2: Että... Joo, niin mä en ymmärtänyt kans, että emme suosittele sitä valtakunnan verkossa.
0: Just näin. Hei, kurkistetaanko sääkarttoja? Miltä näyttää tämä päivä?
3: No, tämä päivä on aika lailla eilisen tapaan tämmöinen kolean sorttinen tuulinen, että tuulivaroituksia aika laajalti voimassa ihan tuonne Etelä-Keski-Suomessa maata, Pohjois-Pohjanmaata myöten, ja säärintämä on tuonut tässä pitkin yötä noita sateita tuonne maan itäosasta Itä-Lappiin yltävällä alueella, ja kun on pohjoistuulta ja koleaa ja lämpötilat nollan tienoilla, niin kelikamerakuvia kun katselee, niin tuossa on Savukoskella ja Sallan suunnalla, niin maa valkoisena. Ja lunta on siellä tullut sitten ihan tuota maahan asti nyt tuossa yön ja aamun aikana, ja näyttää tulevan tuolla edelleen tässä lähituntien mittaan.
0: Niin justiin. Just tässä ehdittiin kertoa, kun Luontoliitto oli lähettänyt tiedotteen, että myöskin Käsivarressa lumi on sulanut, että siellä ensihavaintoja voi tulla, mutta tosiaan, voiko puhua jo takatalvesta vai onko se ennenaikaista?
3: No eikä ehkä tuossa voi jo sanoa, että se on ainakin takatalven tuntua on tuossa, tuossa kun on tätä lunta tuolta taivaalta tulee.
2: Miltä se nyt näyttää sitten siellä ja muutenkin? Häviikö se lumi tuohon lauantaihin mennessä eli viikonloppuun mennessä?
3: Joo, kyllähän tässä niin kuin trendi tai muutoslinja on se, että lämpimämpään suuntaan tässä ollaan menossa, että tämä nyt on varmaan se lähipäivistä kaikista kylmin, ja sitten vähitellen tuo kylmin ilmamassa alkaa väistymään tuonne Suomen itäpuolelle, ja asteittain päivä päivältä lämpötilat lähtee noususuuntaan, kun viikonloppua kohti mennään, että kyllä tuossa huomenna perjantaina jo hätyytellään niitä 20 asteen lukemia tässä etelä- ja keskiosassa maata, että siinä mielessä alkaa kesän tuntua siinä säässä vähitellen olla. Semmoinen epävarmuus siinä nyt tässä huomisen ja viikonlopun osalta yleisesti on se, että tuo idän matalapaine on tuossa aika lähellä, että sieltä saattaa aika ajoin sitten lurkkia sitä viileämpää ilmaa ja vähän sateita tuonne itärajan suuntaan, mutta suuressa osassa maata niin kuin on sitten viikonlopusta tulossa poutaa ja moni paikoin aurinkoa.
2: Mites ne tuulihommat? Tässä on ollut semmoisia tuulia, että ne takapihan juhlakatokset löytyy jostain ihan muualta kuin se takapihalta tällä hetkellä, niin uskaltaako niitä milloin pystyttää?
3: No kyllä mä jättäisin niitä sitten, että en nyt ainakaan tälle päivälle vielä lähtisi laittelemaan. Ehkä tuossa huomenna perjantaina ja siitä eteenpäin perjantai-illansuussa, kun rupeaa laittelemaan, niin sitten on jo tuulet aika merkittävästi laantunut. Mutta monestihan se iltaa yötä kohti se tuuli laantuu muutoinkin, ja kyllä tässä tämä perusvirtaus ja tuulisuus on hiipumaan päin tässä viikonlopun aikana samaan aikaan, kun sää lämpenee, niin ne tavallaan kulkee nyt sitten käsi kädessä.
0: Nyt me tehdään kuule Matti Huutonen niin, että me otetaan huomenna aamulla suunnilleen näihin samoihin aikoihin katsaus, niin silloin ollaan taas pikkusen viisaampia. Kiitos oikein paljon tästä ja hyvää työaamun jatkoa sinne.
3: Kiitos samoin sinne.
0: Ja kello on 6.48. Radio Suomen aamussa. Se on Jukka Poika. Mielihyvää.

Se on Coldplay ja Clocks. Kello lähenee 7:00 vuorossa seuraavan kerran Yle Uutisia. Sitä ennen keritään kuunnella vielä Aki Sirkesalon kappale Enkeleitä, onko heitä?

0: Yle Uutiset kello 7 teille toimittaa Salla Vuoltenaho. Hyvää huomenta. Yhdysvallat on tehnyt yöllä uusia iskuja Iraniin, kertoo muun muassa yhdysvaltalaismedia CNN. Yöllisten iskujen kerrotaan kohdistuneen Hormuzin salmen alueella sijaitsevaan sotilaskohteeseen, joka virkamiehen mukaan uhkasi Yhdysvaltain joukkoja ja kaupallista meriliikennettä. Lisäksi Yhdysvallat torjui Iranista laukaistuja droneja. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei hän ole tyytyväinen Iranin sopimusehdotukseen. Trumpin mukaan sopimuksen saavuttamisella ei ole kiirettä. EU-maiden ulkoministerit keskustelevat tänään epävirallisessa kokouksessaan Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, Lähi-idän kriisin vaikutuksista ja Euroopan turvallisuudesta. Mediatietojen mukaan kokouksessa keskustellaan myös neuvottelijan valitsemisesta Venäjän kanssa mahdollisesti käytäviin neuvotteluihin Ukrainan sodan lopettamisesta. Kyproksen Limassolissa järjestettävässä kokouksessa Suomea edustaa ulkoministeri Elina Valtonen. Hallitus puuttuu peliin, jos työmarkkinajärjestöt eivät saa ratkaistua kiistaa siitä, pitääkö vaaratiedotteen takia kotiin jääneille maksaa palkkaa ja millä ehdoilla. Näin kertoi työministeri Matias Marttinen illan A-studiossa. Marttinen on pyytänyt työmarkkinakeskusjärjestöjä luomaan yhteistyössä viranomaisten kanssa työpaikoille ohjeistuksen toimintatavoista droneihin liittyvän vaaratiedotteen varalta. Järjestöille on annettu aikaa pari viikkoa.
1: Mikäli partit eivät löydä näihin kysymyksiin yhteistä ratkaisua, se asia siirtyy taas omalle työpöydälleni ja vakuutan, että ennen kuin jäämme kesälomille, niin tämä kysymys on ratkaistu. Ja jos on tarpeen tehdä myös lainsäädäntöön muutoksia, ne tullaan vastaasti tekemään. Ei tämä voi olla mikään Amerikan temppu. Näin tällaista asiasta tehdä täsmennyksiä meidän lainsäädäntöön on tärkeää, että me saamme nyt selkeät pelisäännöt ja ohjeet suomalaisille. Ja tulen pitämään omalta osaltani huolen siitä, että näin tulee myös tapahtumaan.
0: Kela kertoo alentaneensa huhtikuussa noin 5700 ihmisen toimeentulotuen perusosaa. Lähes kaikilla heillä tuki leikkaantui puoleen. Helmikuussa muuttuneen toimeentulotukilain muutoksen jälkeen Kela on ohjannut tuen varassa olevia asiakkaita kokoaikatyönhakijoiksi ja toimeentulotukeen nähden ensisijaisille tuille. Työeläkevakuuttajien etujärjestön Telan uusi toimitusjohtaja Saara-Sofia Sirén aikoo palauttaa nuorten aikuisten luottamuksen eläkejärjestelmää kohtaan. Luottamusta tulevaan ovat rapauttaneet puheet mahdollisista eläkeheikennyksistä. Sirénin keinoja ovat korkeakoulutuksen ja nuoriin painottuvan rahastoinnin lisääminen.
2: No, mulla päällimmäisenä ajatuksena tässä uudessa tehtävässä aloittaessani on nuorten luottamuksen vahvistaminen työeläkejärjestelmään. Pidän sitä hyvin tärkeänä, että nuoret voi luottaa omaan tulevaisuuteensa ja vahvistaa sitä näkymää myöskin näiden työeläkkeiden osalta.
0: Lähisuhdeväkivaltaa pakenevia palvelevat turvakodit ovat yhä useammin täynnä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Asiakkaita joudutaan yhä useammin ohjaamaan lähimmästä turvakodista toiseen. Viime vuonna yhteensä noin 2400 asiakasta ohjattiin ensisijaisesta turvakodista toiseen. Määrä oli lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Tilannetta kuvataan erityisen vaikeaksi alueilla, joilla on vain yksi turvakoti, jolloin matka lähimpään vapaaseen turvakotiin voi olla pitkä. Maan länsiosassa iltapäivällä mahdollisesti jokunen sadekuuro. Päivän yli lämpötila 11-16 astetta. Maan itäosassa monin paikoin vesisadetta. Päivän yli lämpötila 4-11 astetta viileintä itärajalla. Lapissa idässä monin paikoin vesisadetta, paikoin myös räntä- tai lumisadetta. Päivän yli lämpötila on lännessä 7-12 astetta ja idässä 3-8 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Voimakkaasta tuulesta varoitetaan suuressa osassa maata.
3: Ja seuraavaksi urheiluradio toimittajana Sakari Lund, hyvää huomenta. Carolina Hurricanes on voiton päässä jääkiekkoliiga NHL:n finaaleista. Carolina voitti Montreal Canadiensin 4-0 ja johtaa ottelusarjaa voitoin 3-1. Sebastian Aho teki Carolinan ensimmäisen maalin, joka jäi voittomaaliksi. Finaaleihin on jo selviytynyt Vegas Golden Knights. Lontolaisjoukkue Crystal Palace on voittanut jalkapallokonferenssiliigan finaalissa espanjalaisen Rayo Vallecanon 1-0. Ottelun ainoa maalin teki toisen puoliajan alussa Jean-Philippe Mateta. Crystal Palace voitti ensimmäisen eurooppalaisen pokaalinsa. Englantilaisjoukkueella on mahdollisuus voittaa kaikki kolme eurooppalaista seurajoukkuekilpailua. Aston Villa voitti Eurooppa-liiga viime viikolla ja Arsenal kohtaa PSG-mestarien liigan finaalissa lauantaina. Suomi kohtaa jääkiekon MM-kisojen puolivälierissä Tšekin tänään kello 17.20. Alkulohkossa 6 ottelua 7 voittanut Leijonat lähtee otteluun suosikkina, mutta Tšekkiä ei ole varaa aliarvioida. Tšekki oli omassa lohkossaan 3. Se voitti muun muassa Ruotsin ja Slovakian, mutta hävisi Norjalle ja Slovenialle. Samaan aikaan Leijonien pelin kanssa kohtaavat Kanada ja Yhdysvallat. Iltaottelussa kello 21.20 ovat vastakkain Sveitsi ja Ruotsi sekä Norja ja Latvia. Harri Heliovaara ja Henri Pätten aloittavat tänään urakkansa Ranskan avoimen tennisturnauksen nelinpelissä. Turnauksen kakkossijoitetut Heliovaara ja Pätten kohtaavat iltapäivällä Portugalin Nuno Borgesin ja Kiinan Chichen Changin. Eilen turnauksessa nähtiin toistaiseksi suurin yllätys, kun naisten kakkossijoitettu Elena Rybakina hävisi ukrainalaiselle Julia Starodubchevalle toisella kierroksella.
4: Urheiluradion toimitti Sakari Lund ja häntä ennen kello 7 Yle Uutiset Salla Vuolteen Aho. Nyt kello on 7:07. Sinä kuuntelet Radio Suomen aamua studiossa tänä torstaina. Aki Laine ja Kata Salaspuro, mahtavaa huomenta.
5: Oikein hyvää torstaita kaikille. 28. päivä toukokuuta on menossa. Toukokuu lähestyy pikkuhiljaa loppua ja se tuo tietysti monenlaisia asioita, kuten päättäjäisjuhlia ja muita. Niistä voidaan tässä puhua vielä, mutta juuri tähän kohtaan otetaan yksi liikennetiedote. Se menee näin. Tie 45 eli Tuusulan väylä Vantaa. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tarkemmin paikkavälille Ilmakehän liittymä, Ruskeasannan liittymä. Siis tie 45 eli Tuusulan väylä Vantaa ensitiedote liikenneonnettomuudesta tarkemmin paikkaa välillä Ilmakehän liittymä, Ruskeasannan liittymä.
4: Radio Suomen aamu jatkaa tästä. Sää kiinnostaa, no, aina suomalaisia, mutta erityisesti nyt, kun tosiaan valmistujaisviikonloppu alkaa olla käsillä. Juuri tuossa juttelimme meteorologi Matti Huutosen kanssa tuossa 6:30 jälkeen, ja hän sanoi, että tosiaan niitä juhlatelttoja ehkä ihan vielä kannata laittaa pystyyn. Tuulta on, kovaa tuulta luvassa tälle päivälle, mutta sitten mahdollisesti pitäisi huomenna tapahtua viimeistään sellainen käänne, että alkaa sitten lämmetä.
5: Kesäkonsertti muuttaa sään koko maassa.
4: Niin. Se on muuten varmaan just se käännepiste, ja lauantaina pitäisi sitten olla jo ihan niin kuin oikeinkin mielevää lämpöä täällä ainakin etelässä.
5: No, mutta tänään on semmoinen tilanne, että niille, jotka nyt olette heränneet mukaan, niin kerrotaan nyt sekin, että siellä tosiaan Koillismaalla Kuusamon suunnalla siellä on maavalkoinen. Eli on vähän vilposampaa ja lunta.
4: Mä unohin ton jo.
5: Pyrit aktiivisesti unohtamaan. Joo.
4: Hei, ja ehkä tässä kohtaa on hyvä mainita myöskin se, että jos odotat maakunnallisia uutisia 7.30, niin ne jäävät tänään välistä teknisten ongelmien vuoksi. Radio Suomen aamussa seuraavaksi Beam. Hei rakas.

0: 7.12 on kello, Radio Suomen aamussa soi Beem ja Hei rakas. Ja studiossa äänet kuuluvat Akilaineille ja Kata Salaspurolle. Oikein hyvää torstai-huomenta.
1: Huomenta kaikille, jotka nyt olette heränneet tähän päivään mukaan. Aika moni, oletan, no moni ja moni, mutta monelle sattuu kohdalle viikonloppuna jonkunnäköinen juhlatilaisuus. Siellä on yleensä joku juhlittu sankarikoulu, on tullut valmiiksi, on se sitten mikä koulu tahansa, niin jotenkinhan pitäisi muistaa. Jotain pitäisi viedä ja sitten siinä on se tuska, että kun haluaisi olla oma peräni ja nokkela ja kaikkea muuta semmoista ja mistä se mahtaisi se päivän sankari tykätä.
0: Niinpä. Mun mielestä hirveän viehättävää on tämä siis Ylen sovelluksessa ja Ylen verkkosivuilla on julkaistu artikkeli aiheesta, missä saa vinkkejä siihen, että minkälaisella lahjalla voisi päivän sankaria lähestyä, niin Tapaseurasta tapakouluttaja Mirva Saukkola toteaa, että niin nuoret kuin aikuisetkin ovat vähän kyllästyneitä tavaraan. Eli sitä roinaa, alpakkalusikoita, ei enää kukaan toivo, toivoiko niitä kukaan koskaan, on toinen kysymys. Mutta siis, että niin kuin ylipäänsä ei tarvii ehkä vaivata päätään sillä, että minkälaista kampetta hommaisi. Vaan että ihan riihikuiva raha tai sitten, jos tietää jonkun tietyn puodin, missä päivän sankari tykkää asioida, niin lahjakortti sinne.
1: Joo, mä oon aika pitkä jo monta vuotta, kun ihmiset saattaa joskus kysyä, että mitäköhän sille ja sille pitäisi viedä, niin mun varkin vastaus aina ollut, että rahaa. Rahasta tykkää kaikki.
0: No se on varsinkin just näin.
1: Varsinkin siinä kohtaa se on hyvin helppoa. Sitten sillä voi hankkia, mitä itse haluaa. Se on. Niin. Se kuulostaa vähän sillä tavalla, ymmärrän, että jonkun mielestä tämä on vähän, mikä se sana on, vulgaaria tai tällaista niin. Ei niin mielikuvituksellista, mutta se on semmoinen, mikä kyllä yleensä saa ihan myönteisen vastaanoton nuorilta, kun kuvia ei vähän vanhemmiltakin totta kai.
0: Ja toki siis nyt itse näen sellaisen riskin, että jos sitä riihikuivaa ihan antaa, eli ihan vaikka seteleitä, sileitä seteleitä kirjekuoressa, ensinnäkin nykyään niitä on vähän hankala käyttää, koska käteen ei ollenkaan käy enää kaikissa paikoissa, mutta myös, että jos se raha menee tilille, niin sitten se helposti vaan humpsahtaa johonkin ja sillä tavalla osteta mitään erityistä, mutta tarpeeseen, jos se menee, niin sehän on tosi hyvä lahja silloin. Mutta just se lahjakortti on semmoinen niin kuin aika kohdennettu, että siitä varmasti tulee se lahjanantaja myöskin mieleen, kun sitä lahjakorttia sitten käyttelee, jos tämmöinen on tärkeää sille lahjanantajalle, että hänet muistetaan. Sitten tässä jutussa mainitaan, että no elämykset toki, mutta siis juurikin näin, että ne halutaan valita itse ja tämän vuoksi siis rahalahja tai lahjakortti johonkin elämyspaikkaan voi olla hyvä, mutta kierrätyslahjat nostaa suosiotaan. Eli Kirpputorilta ja siis käsittääkseni myöskin useisiin tämmöisiin isompiin kirpputoreihin ainakin, niin niihinkin saa lahjakortteja hankittua.
1: Joo, kyllä. Ymmärtääkseni aika hyvinkin, mutta tosiaan ei varmasti kaikkiin tietenkään.
0: Niin.
1: Mä oon semmoisiakin kirpputoreja, missä käytetään pelkästään käteistä rahaa.
0: Sekin on totta, joo, mutta, kyllä.
1: Mutta nyt jokainen ymmärtää, minkä kokoisista kirpputoreista puhutaan. Monihan tykkää kukista ja kukkien vieminen vähän ikään kuin siinä lahjan sivussa se tulee, että harva varmaan kukkia vie ikään kuin lahjana.
0: Niin mä vähän toivon niiden nuorten puolesta. Vaikka ne on kauniita, niin se usein kyllä se toivomus on, että on sitten jotain muutakin.
1: Joo, näinpä.
0: Mutta siis säästäminen ja sijoittaminen. Aivan mainioita lahjoja myöskin, jos on laittaa sitä rahaa. Ja tietysti siis tässä on nyt hyvä muistaa se, että tietysti se vaikuttaa, että kuinka läheinen tämä henkilö on, jota lahjotaan. Ja varmasti myöskin se, että jos on vaikkapa nyt viidetkin valmistujaiset tai kolmet ylioppilasjuhlat samana päivänä, niin jokainen ymmärtää myös sen, että silloin se yhteen laitettava panostus on pienempi kuin se, että olisi vaan se joku yksi jonkun läheisen ystävän lapsi tai sisaruksen lapsi tai jotenkin näin.
1: Joo, sehän voi aloin miettiä tuota just, että jos sattuu vaikka kolme semmoista suht läheistä, joita pitäisi kunnolla muistaa, niin sehän on kohtuullinen summa, joka siihen menee tavalla tai toisella, miten se sitten se lahjan antaakaan.
0: Niin joo.
1: Sekin on näinä aikoina. Ja sitten tietysti, jos ne lahjan saajat ei tunne toisiaan, niin sitten ei pysty oikein sitäkään perustelemaan tai eivät tiedä. Tämä saattaa olla jollekin oikeasti hankalia tilanteita.
0: Siis, koska muistan tästä assosioin siihen, että oli eräs sellainen kesä, kun oli jotenkin kuumaa kamaa mennä naimisiin tuttava piirissä. Ja olikohan kolmet häät samana kesänä, niin ei pelkästään ne häät, vaan sitten tietysti myös polttarit. Niin se rahanmeno oli aika moista. Niin joo. Silloin ehkä täytyy tehdä jonkinlaista priorisointia.
1: Joo, siinä joutuu vähän miettimään, että mitä kenellekin sitten ja mistä. Siinä on paljon miettimistäkin. Pelkästään se rahameno sitten siihen päälle vielä.
0: Kyllä. Toivottavasti kesä ei ole valmistuville julma. Siitä kuitenkin laulaa Banana.

0: Banana Brahma siinä ennakoi jo kesää. Cruel Summer oli kappaleen nimi.
1: Joo, toivottavasti siitä ei tule semmoinen. Sehän on tosiaan kesäkuukausi alkamassa tuossa ihan just.

0: Siis ajattelepa. Jep. Joo. Ensi viikolla ollaan jo kesässä, niin kuin virallisesti kesässä. Nyt eletään vielä toukokuuta, eli kevätkuukautta, vaikka nyt on ollut ihan silleen paikoin kesäisiäkin lämpöjä tässä, mutta sitten päästään niin kuin itse asiaan.
1: Joo, niin kuin tuossa ekalla tunnilla puhuttiinkin, niin kevät seuranta sattuneesta syystä loppuu, koska alkaa kesä.
0: Niinpä.
1: Eilen oli semmoisessa, niin kysyn ensin, että sanooko sinulle semmoinen termi kuin premium-aikuinen yhtään mitään?
0: No siis jotain kelloja se soittaa. Nyt kun mä kirjoitan ne sanat Googleen, minä saan tulokseksi koiranruokasäkkejä, mutta se ei nyt ehkä ole se, mitä etsitään.
1: Joo, ei. Olin eilen semmoisessa keskustelussa, missä oli nuoria aikuisia, eli tämmöisiä kaksikymppisiä, joille sitten jossain kohtaa tuli todettua, että te olette aikuisia.
0: Niin, kyllä.
1: Joo. Et niitä pitäisi tämä ja niin edelleen hoitaa näitä asioita. Niin oli tämmöinen itse asiassa... Tämä, joka tämän oli kertonut ja keksinyt, se kuulemma somestakin löytyy tämä termi, mutta hän oli käyttänyt tämmöinen tsekkiläinen nuori, niin hän oli todennut, että niin, mutta te olette premium-aikuisia. ja tämä oli minusta mielenkiintoinen termi ja jäin siinä kohtaa miettiä. Eli hän tarkoitti sitä, että kun on vaikka 40 tai 50 tai 60 vuotta ikää, niin on vähän enemmän sitä aikuisuutta takana ja tietää vähän, miten pankkiasiat ja kaikki muutkin veroasiat, kaikki toimii. Niin jäin sitä vaan miettiä, että olisiko tämä premium-aikuinen semmoinen, kun mulla on ainakin näissä hommissa usein sillä, että jos nyt tehdään radio-ohjelmaa, sanotaan nyt selvyyden vuoksi tai esimerkin vuoksi vaikka, että ihmisten ilta, ja sitten puhutaan vähän kokenemmista kansalaisista, niin sitten mä en tykkää sanoa vanhus, se jotenkin ei tunnu, kun moni niin sanottu vanhus on paljon paremmassa kunnossa kuin nelikymppiset nykyään, tai sitten ikäihminen tai seniori, ne on kaikki vähän semmoisia, ainakin tiedän, että osa kuuntelijoista vierastaa vähän näitä kaikkia. Niistä tulee aina viestiä, kun joku semmoisen sanan sanoo. Mä mietin, että olisiko tämä premium-aikuinen sillä lailla, että jos sä oot yli 60, niin oot premium-aikuinen. Mutta sitten taas tässä on se, että kuinka moni sitten loppujen lopuksi tietää, että mitä se käsite tarkoittaa ja mikä. Mutta se olisi semmoinen aika neutraali. On vähän semmoinen kehittyneempi aikuinen, eli semmoinen korkeampitasoinen aikuinen.
0: Niin, onko se neutraali sun mielestä? Mä löysin nimittäin tämmöisen Premium Adult Pro Max. On siis niin kuin vielä
1: tietokoneohjelma.
0: Pidemmälle viety versio tästä. Ja siis niin, tämähän kaikki
1: yli 80-vuotiaat on Premium Adult Pro Max.
0: Niin, golden. tämähän johtaa siihen kammottavaan lopputulemaan, mikä alkaa selvitä pikkuhiljaa näin reilusti 40 paremmalla puolella, että oikeasti kellään ei ole yhtään sen parempaa kärryä tästä, että miten tämä maailma toimii. Toiset vaan bluffaa paremmin. Ja tämä on oikeasti ollut sellainen asia, mikä oli jotenkin silleen, että just parikymppisenä sitä vielä ajattelin, että no omien vanhempien sukupolvi, että niillä on homma
1: tähän hallussa. Tähän se liittyy just miksi ne nuoret aikuiset käytti tätä. Joo.
0: Niin, että niillä on homma hallussa, että ne tietää, ne tajuu. Ja nyt kun alkaa olla itse sen ikäinen, niin tajuu, että ei, se on ihan soveltamista, ihan jokaisella.
1: Joo, se voi olla, että se tulee jokaisella sitten huomaa. Silloin kun itse pitäisi olla premium-vaikunut.
0: Missä se on? Missä se siintää se premium-vaihe?

0: Party on boys, vauhti kiihtyy. Matti ja Teppohan siinä tosiaan, kuten huomasitkin, Aki tuossa enemmäkseen äänessä on.
1: Joo, kello on 7.27 ja sehän tietää sitä, että normaalisti tähän aikaan olisi 3 minuuttia alueellisiin uutisiin. Uutisia läheltäsi normisti tulee tähän aikaan, mutta tänään ei siis teknisten syiden vuoksi tule. Se jää tuo uutislähetysväliin. Tässä on ollut vähän kaikenlaista.
0: Tässä on tosiaan ollut vähän kaikenlaista. Mutta me ollaan oltu seurana täällä teille ja te olette olleet siellä kuulolla ja se on ihanaa, jos jokin. Me puhuttiin äsken siitä premium-aikuinen, kyllä, premium Pro Max.
1: Ja vähän ikään kuin mursi padot tuolla WhatsAppissa, täällä on ihan hyviä viestejä.
0: Kyllä vaan, siis eräs kuulija lähettää viestin, että näin somessa kuvan T-paidasta, jossa luki syntynyt 1964, en ole 62-vuotias, vaan 18-vuotias 44 vuoden kokemuksella.
1: Joo, mä ostan ton ihan täysin, mutta niin kuin ymmärrätte, ton sanoin joka kerta radioon, kun viitataan tietty ikäryhmään, niin se on pikkasen hankala.
0: Epäkätevä,
1: joo,
0: näin on.
1: Joo, täytin viikko sitten 6:00, olen nyt siis joku premium-aikuinen, joo, mutta sen ikärajahan voi jokainen itse määritellä. Ehkä tää on tämmöinen tiivistys. Naapuri Nukko 71B puhui itsestään aina, että hän kun on tällainen käpy. Kuulostaa jotenkin hauskalta. Jos tuon sanoisi radiossa viitaten johonkin ikäryhmään, niin mä luulen, että sitten vasta WhatsApp-viestiä tulisi.
0: Joo, se ei välttämättä ole ehkä ihan niin yleisesti hyväksytty
1: se
0: termi.
1: Ehkä se klangi siinä ei ole sillä tavalla myönteinen kaikkien niin. Korvaa ainakaan.
0: Niin, joo. Koska toi premium todellakin viittaa siihen, että on olemassa jotain erilaisia niin kuin tasoja, joita sä voit saavuttaa vain elämällä kyllin pitkään.
1: Joo, kyllä. Se on siinä mielessä turvallinen ja neutraali, mutta sitten, että kaikki tietää, että jos sanoo, että premium on aikuinen, niin kuinka moni oikeasti tietää, että mistäkään niin. Nyt puhutaan. Niin.
0: Kyllä siinä menee muutama vuosi ennen kuin tuommoinen ajetaan läpi.
1: Joo.
0: Radio Suomen aamussa George Harrison, Got My Mind Set on You.

0: Se oli George Harrison, Got My Mind Set on You, kello on 28 minuuttia vaille aamu 8. Jos siellä kotivastaanottimesi äärellä juuri mietit, että minkä vuoksi ei maakunnallisia uutisia kuulu, vaikka 7.30 ne on tapana tulla, niin tänään ne on jätetty välistä teknisten ongelmien vuoksi. Tässä on ollut vähän hässäkkää tämän päivän järjestelmissä, niin oijotaan niitä ja ehkäpä sitten seuraavaan lähetykseen mennessä tilanne on korjaantunut.
1: Ilmeisesti aika lupaavalta näyttää siihen kohtaan, mutta tuossa eilen Lounais-Suomen poliisilaitos laittoi Instagramiin tämmöisen päivityksen, jossa kerrotaan, että muistutuksena kaikille 17-vuotiaille henkilöauton kuljettajille. Yöaikainen henkilöauton ajokielto astuu voimaan tämän viikon perjantaina 29.5. Eli kun vuorokausi vaihtuu perjantaiksi, seuraavan kerran 17-vuotias ei saa enää kuljettaa henkilöautoa kello 00 ja 05 välillä. Aikaraja on ehdoton, sitä on noudatettava minuutilleen. Tämä ajokorttilain muutos koskee jokaista poikkeusluvalla B-kortin saanutta alle 18-vuotiaasta. Ja tämä yöllinen ajokielto alle 18-vuotiaille koskee vain B-luokan ajoneuvoja, eli käytännössä henkilöautoja. Eli mopolla, mopoautolla, kevytmoottoripyörällä sekä traktorilla ajaminen on yöaikaan yhä sallittua. Ja sitten tässä muistutetaan vielä lopuksi, että yöaikaisen ajokielon rikkominen on rikos, kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta. Tästä voidaan määrätä sakkoja ajokielto, jonka pituus voi olla 6 viikkoa.
0: Ja siis nyt kertauksen vuoksi, eli toisin sanoen normaali ajokortti alaikärajahan on 18
1: Kyllä,
0: vuotta.
1: Joo.
0: Mutta sen voi saada 17-vuotiaana erikoisluvalla. Onko sulla Aki tietoa siitä, että minkälaisia syitä siellä taustalla voi silloin olla?
1: Siinä on varmaan, tässähän oli semmoinen vaihe, kun tästä on tullut sattuneesta syystä aika monta juttua matkan varrella tehtyä, niin oli semmoinen vaihe, että sen sai helpomminkin käytännössä melkein kuin hakija, vanhempi tai joku perusteli ja sitten sitä ollaan taas vähän menty toiseen suuntaan tai vähän seilannut tämä, mutta siis jos tarvii opiskelun, työn tämmöisen takia
0: Aivan.
1: maaseudulla esimerkiksi, kun etäisyydet on pitkät ja pitäisi päästä aamulla töihin ja oikein muuta vaihtoehtoa ole. Kun kävellä tai ajaa autolla ja matka on niin pitkä, ettei voi kävellä tai fillaroida. Mm. Tämmöisiä kaikkia syitä siellä on ollut. Monesti ne on ihan järkeenkäyviä syitä tietenkin.
0: Joo, siis varmasti. Ja tämä koskee nimenomaan siis B-korttia, että esimerkiksi C-korttia ei voi jatkossa, tai ei ole tähänkään asti voinut millään erikoisluvalla saada. Ja siis tätä yökieltoa perustellaan sillä, että 20% 17-vuotiaiden kuljettajien henkilövahinkoon johtaneista tieonnettomuuksista tapahtui yöaikaan. Ja näistä kuolemaan johtaneita onnettomuuksia oli 40%. Näin kertoo siis Marjo Immonen, hän on johtava asiantuntija Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista. Eli tällä pyritään nyt sitten ihan yksinkertaisesti parantamaan turvallisuutta. Ja tämän lisäksi näihin autoihin on tulossa tunnus. Tämmöinen keltavihreä alaikäisen kuljettajan tunnus. Se on tuommoinen niin kuin

0: mikä toi nyt on, kuusi kulmio, onko se heksagrammi?
1: Mm, joo, joo, ennenhän oli semmoinen lätkä.
0: Niin.
1: Mullakin 80. on ollut vielä 80 niin. lätkä. Joo.
0: Sulla on ollut, mutta mulla ei enää ollut. Se on ollut siis vuoteen 95 voimassa, jos nyt oikein tätä luen, tai no 90-luvun puoliväliin vuodesta 1972 saakka. Mutta muistan, että on ollut esimerkiksi vanhempien serkkujen kyydissä sillä lailla, että se 80 lätkä siellä oli. Ja kyllä niitä niinku vieläkin jossain tosi kypsis autoissa näkee liimattuna sinne takapuskuriin.
1: Joo, se on koriste ikään kuin sitten jo.
0: Niin. Joo, mutta nämä on tota niin, semmoisia ilmeisesti, mitkä magneetilla kiinnitetään siihen autoon, koska siis välttämättähän aina ei ole suinkaan tilanne se, että se auto on sen alaikäisen oma.
1: Niinpä, joo, ja se oli tosiaan niin sama tilanne, kun se lätkäkin oli irrotettava, paitsi nämä, jotka sitten on päättänyt liimata semmoisen tarran sinne. Oliko se nyt niin, tämä keltavihreä tunnus tulee siis käyttöön vasta lokakuussa.
0: Niin, ja tämä on tässä nyt tämä ongelma, koska tosiaan se ajokielto astuu voimaan ensi yönä, mutta sitten se tunnus tulee vasta lokakuussa. Että tavallaan se olisi ollut kätevä laittaa sen jo saman tien, ja mikäänhän ei estä laittamasta sitä heti sitten, kun niitä rupeaa saamaan. Niitä ilmeisesti tulee saataville ihan tosi hyvin ihan päivittäistavarakaupoista alkaen sillä lailla, että ei niitä tarvitse erikseen mistään tilailla. Niin sen voi todellakin laittaa jo aikaisemmin, ja kuten sanottua, niin turvallisuuttahan tälläkin pyritään parantamaan, ettei kannata ajatella, että sitten muut tietää, että täällä on tuore kuski liikenteessä.
1: Niin, se on, muistan silloin 80 lätkästäkin sanottiin, että se antoi tietyn tyyppisille autonkuljettajille, niille muille siis semmoisen ohituspakon, että jos edessä oli semmoinen, niin sitten on vaikka 80 alueellakin, niin siitä oli pakko päästä ohi, mutta tavoitehan tässä on hyvä, me jokainen tiedetään, että tähän aikaan vuodesta usein tulee niitä uutisia, että auto ajoi ulos ja näin ja näin monta nuorta kuoli ja ylinopeudella oli osuutta asiaa ja niin edelleen ja niin edelleen. Niin jos tämä nyt siihen auttaa, niin hyvä niin, toivottavasti näin on, että se tahtoo aina tässä keväällä sitten olla semmoista, että niitä uutisia valitettavasti usein tulee.
0: Niinpä. Ja kuten mainittua, niin siitä, jos sitä yöaikaan ajamisen kieltoa menee rikkomaan, niin sitten siitä seurauksena on sakko ja ajokielto, jota tulee minimissään kuukausi. Ja nyt on hyvä vanhempienkin höristää korvia, nimittäin myöskin vanhemmat voi joutua vastuuseen, jos he luovuttaa autonsa nuorelle yöaikaan. Tuolloin siis autonomistaja epäillään ajoneuvon luovuttamisesta ajo-oikeudettomalle. Eli toisin sanoen se yöaika, mitkä ne oli ne kellonajat?
1: 0-5, eli keskiyöstä 0-5.
0: Niin justiin. Eli tämä on nyt syytä huomioida, tämä todellakin astuu voimaan siis jo ensin.
1: Eli aamulla ehtii kyllä töihin, jossa semmoiset tavallisten ihmisten työajat, eikä tämmöiset kuin meillä.
0: Totta, tänne ei ehtisi. Radio Suomen aamussa soi Menneisyyden vangit, aurinko voittaa.

0: menneisyyden vangit. Aurinko voittaa Walking on Sunshine, Katrina and the Waves.
1: Joo, kyllä.
0: Oli se bändi alun perin.
1: Kyllä, joo. Hyvin persoonallinen bändi koostumukselta ja muutenkin. Tässä oli hyvä muistutus siitä, että silloin kun oli se 80 lätkä WhatsAppissa siis hyvä muistutus, niin sehän tosiaan tarkoitti maksiminopeutta myöskin, että se
0: niin,
1: satasen alueellakaan ei saanut ajaa kuin 80. Ja se oli ehkä vähän sitten jossain tilanteessa, kun tiellä olisi kaksikaistaisella tiellä satasta ja sitten ei pääse ohi, niin siinä oli kieltämättä varmaan kuumottavaa semmoisen lätkän kanssa ajalla. Ja sitten takana vasta kuumana käytiin.
0: Nimenomaan, ja sitten on myös hyvä muistaa, että niitähän on, en tiedä mikä on tällä hetkellä tilanne, mutta jossain kohtaa oli niin, että pakettiautoissa oli se satasen tarra myöskin, mikä tarkoitti sitä maksiminopeutta. Sillä ei ollut mitään tekemistä sitten taas kuljettajan iän kanssa.
1: Joo,
0: mutta tästä on tullut valtavasti viestejä. Muuan kuulija kirjoittaa, että nyt taas unohdettiin onnistuneesti maalla asuvat nuoret. Millä pidemmällä työmatkalla pääsee töihin kuudeksi, jos ei saa ennen viittä lähteä töihin?
1: Niinhän tarkoittaa, että lainsäätäjä unohti.
0: Niin, lainsäätäjä unohti. Ja siis niin, kun mä haluaisin ajatella, että tässä on nyt niin kuin kysymys ennen kaikkea turvallisuudesta. Tässä ei pyritä kiusaa tekemään kenellekään. Että ne on katsoneet tilastoja ne lainsäätäjät siellä, että millä välillä niitä onnettomuuksia eniten tapahtuu. Ja sitten jos vaikka viikonloppuyöstä puhutaan, että baarit menee kiinni 4 ja sitten sieltä lähtee se kuski heittämään jengiä kotiin, niin se 5 on varmaankin sitä vasten perusteltu
1: päätös. Joo, ja sitten jos rupeaa miettimään, että jos se olisi vielä lyhyempi se aika, niin olisiko siinä sitten, no tietysti kun se on jossain kohtaa katkee se yöllinen ajaminen, niin varmaan se toimisi, mutta tässä on varmaan tilastoista haettu tämä aikaväli, mikä on se kaikkein vaarallisin. Ja kyllähän se aamuyön tunnit usein on sitten, kun näitä on sattunut,
0: niin
1: tuhoisia onnettomuuksia.
0: Joo, ja siis varmasti en sitä tarkoita lainkaan kiistää, enkä vähätellä, etteikö se aiheuttaisi ongelmia.
1: Niin on varmasti ihmisiä, joo, jos on yli tunnin työmatka ja pitäisi 6 olla ja pomo ei kauhean hyvällä katso, jos on myöhässä, niin totta kai se on ongelma siinä kohtaa.
0: Niin, mutta et vaikea sitä sitten on, tai siis että ehkä sen voi lailla perustella, että minä en nyt pääse
1: niin,
0: aikaisemmin
1: lähtemään. Toivottavasti sieltä päästä löytyy ymmärrystä, että tässä ajetaan sen paljon niin kovaa kuin laki sallii, mutta ihan ei ehdi. Joo.
0: Muu on kuulija kirjoittaa, että saako sakkoa, jos premium-aikuinen ajaa junior-lätkäautossa. Silleenpäin ei kai ole rajoituksia.
1: Joo, en tiedä miksi kukaan näin tekisi. Tässä oli muuten sillä tavalla, että tarttuuko magneetti nykyautojen runkoihin, aloin oikein miettiä, että löytyykö sieltä semmoinen kohta, mutta eikö se jonnekin sinne saa sitten kuitenkin sen lätkän näkyviin, näin se on varmaan mietitty.
0: Niin, on siinä, siis pakkohan siinä on joku systeemi olla. Tämä on taas just tämä criminal mastermind, että kun yrittää itse miettiä, että minkälaisia ongelmia voi tulla vastaan, niin kyllähän niitä kaikenlaisia keksii ja sitten on jotenkin silleen, onko tätä ajateltu? Mutta kyllä toivon mukaan joku on tätäkin ajatellut.
1: Joo, kyllä mä luulen, että ne saadaan sinne tarttumaan. Joo. Rupesin muuten miettimään, että mulla on varmaan edelleen se 80 lätkä jossain tallessa.
0: Oh, jaa, päiväkirjan välissä. Ehkä.
1: Joo, kyllä. Kello on kohta puoliin 8:15. Meillähän lähestyy sitten merisää normaalisti 7:50. Semmoinen on vuodossa ja tänään on... Teki mieli jossain kohtaa sanoa sillä tavalla kautta provosoivasti, että kun nuo jääkiekko-MM-kisoja on pelattu nyt ties kuinka kauan, ne on tämmöinen vähän pidempi tapahtuma, niin teki mieli provosoivasti sanoa, että tiedätkö, kato, että ne alkaa tänään,
0: koska
1: tänään on ensimmäinen, tätä on käytetty, mutta tässä on semmoinen taustalla, kun moni sitä aina Suomessakin tykkää kiukutella, että kun on niitä merkityksettömiä pelejä, että ei tapahdu mitään ja alkusarjan pelejä tämmöisiä, että Suominen kuitenkin voittaa ja isot voittaa, no okei, nyt siellä on Norja lohkonsa kakkosena, niin aikanaan kauan sitten, olisiko edetty vuotta 2003, kun itsekin olin toimittajana tuossa naapuritalossa niissä kisoissa, niin René Fasel, muistaakseni se oli hän, joka sanoi silloin Jääkiekkoliiton kansainvälinen presidentti, että nämä on tietysti tämmöinen iloinen keväinen juhla, jääkiekkojuhla.

0: alkaa. Mutta eihän tämä ole täysin tavatonta. Muistelen siis erittäin tukevasti ulkolaidalta. Katselen asioita, että eikö ole myöskin niin, että jalkapallossa, kun pelataan, onko se nyt sitä MM-kisoja?
1: Joo, kesällä.
0: Niin, nehän on kans ihan tolkuttoman pitkä.
1: Joo, sehän niin venyy nyt 5 viikkoon, niin niitä maitahan on 203 siellä mukana. No, niin kuin vähän karikoidusti, eli siellä on todella mielenkiintoisia maita. Se tilanne ei jalkapallossakaan enää ole millään tavalla erilainen. Ja sitten jokainen tietää tietysti, että salibandia MM-kisoissa on ollut 16 maata mukana. No ei sitä niin monessa maassa pelata. Et nämä on vähän tämmöisiä aina, että jos sitä lajia halutaan levittää, mutta jalkapallon kohdallahan siinä ei ole mitään muuta kuin raha.
0: Niin, aivan.
1: Saadaan mahdollisimman monta maata mukaan ja siihen kisahuumaan ja sitten voidaan myydä tavaraa ja niin edelleen. Jalkapallo ei sinällään tarvitse enää ymmärtääkseni levittää ihan hirveästi mihinkään.
0: Ei tarvitse markkinoida.
1: Ei, tämmöistä aina ammosta. Mutta nyt on tultu siihen tilanteeseen, että musta on vähän turha mieltään pahoittaa sitä, että siellä jälkeen kun MM-kisoissa nyt 2 maata vaikka liikaa tai mitä nyt ikinä onkaan. Että ne on pelattu tällä tavalla ja Norja esimerkiksi nyt yllätti siellä sitten. On muuten sitäkin naurannut, että ollaanko me nyt oikeasti yllättyneitä siitä, että Norja pärjää urheilussa.
0: Niin, se on totta, siellä panostetaan kaikkea.
1: Siellä panostetaan kaikkea ja sitten kesällä tulee ne jalkapallon MM-kisat kohta, kuinka ollakaan Norja siellä mukana ja sitten me yllätytään taas.
0: Näin se on. Jenni Vartiainen, joku johon nojata ja sen jälkeen merisäätietoja.

0: tota.
1: Kello on 7.50, nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus, Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahden itäosa, Merenkurkku ja Perämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa.

Aallokkovaroitus. Pohjois-Itämerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Suomi kuuluu laajaan matalapaineeseen, jonka keskus on Venäjällä. Huomenna korkeapaineen selänne vahvistuu Etelä-Skandinaviaan. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti. Luoteen puolesta tuulta 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen heikkenevää luoteen puolesta tuulta, aluksi 12-16 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää luoteistuulta, aluksi 12-16 metriä sekunnissa, illasta alkaen 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, luoteistuulta 9-14 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltavyöllä 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää luoteistuulta, aluksi 11-15 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää luoteistuulta, aluksi 9-13 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 9-13 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, illalla heikkenevää tuulta, iltavyöllä 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä voimistuvaa tuulta 6-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys.

0: Shaggy. Oh Carolina, tuosta ei voi erehtyä kyllä tuosta äänestä. Kello on nyt aivan tuota pikaa 4 minuuttia vaille aamu 8. Radio Suomen aamu toisin sanoen vetelee viimeisiään tältä aamulta.
1: Joo, mä täällä ahkerasti opiskelen lausumaan Ikean tuotteiden niin. Nimiä. Ne ei näy nyt kyllä oikeasti suomalaiselle niin vaikeita, kun ne on ruotsinkielisiä kaikki. Tämä liittyy siihen, että Ikean sivuillahan nyt sitten ohjeet, niin kuin Iltalehti muun muassa on kertonut, niin
0: joo.
1: Miten ne lausutaan. Voisin kuvitella, että olisiko tämä Amerikan markkinoille kuitenkin enemmän.
0: No näin tämä juttu kertoo, että se on todellakin siis siellä sovelluksessa, Ikean omassa sovelluksessa, niin sieltä voi sitten treenailla. Onhan ne sellaisia, onhan ne vähän koomisia. Ja ne on sellaisia niin kuin vitsin aiheeksi nousseitakin, monesti kuulostaa norjalaisilta bändeiltä, on se miten. Mutta hyvä tietysti, että sitten amerikkalainenkin tietää, että kun menee Ikeaan, niin mitä sieltä oikein tilaa, minkä tyyppistä kampetta lähtee hakemaan.
1: Joo, mä haluaisin olla semmoisessa hommassa, että keksittäisiin niille tuotteille nimiä, vaikka sitten ruotsiksi.
0: Siis mä haluaisin olla siellä, missä keksitään esimerkiksi huulipunasävyille nimiä, koska ne on upeita. Ja mä uskon, että mulla olisi annettavaa sille saralle tosi paljon.
1: Joo, se voi olla, että se on se sun kutsumus sitten lopulta.
0: Niinpä. Hei, 8:lta uutisia ja sen jälkeen ykkösaamu siellä tänään Linda Vettanen. Ja puheenaiheena työllisyyspalvelut, ne pitäisi saada toimiviksi, kuinka se tehdään. Ja lisäksi puhutaan ilmasto- ja luontopolitiikan muutoksista. Tämmöisiä siis luvassa 8:00 uutisten jälkeen. Ja nyt vielä ennen uutisia kuunnellaan Bess ja kyyneleet sateessa.
1: Joo, oikein mukavaa päivää kaikille.
0: Sitä samaa minun puolestani ja palataan huomenna.

0: Yle Uutiset kello 8. Tulitauko horjuu rajusti Lähi-idässä. Poliisi alkaa valvoa nuoria autokuskeja koskevan lain noudattamista. Sää jatkuu viileänä. Radio-uutisissa tänä aamuna on Salla Vuolteenaho. Hyvää huomenta. Yhdysvallat on yöllä tehnyt uusia iskuja Iraniin, kertoo muun muassa yhdysvaltalaismedia CNN. Yöllisten iskujen kerrotaan kohdistuneen Hormuzinsalmeen alueella sijaitsevaan sotilaskohteeseen, joka virkamiehen mukaan uhkasi Yhdysvaltain joukkoja ja kaupallista meriliikennettä. Iranin vallankumouskaarti kertoo, että se kohdisti iskun Yhdysvaltojen tukikohtaan koostona Yhdysvaltojen aiemmin tekemille iskuille. Tiedot ovat vielä epäselviä, mutta Kuwaitin armeija kertoi torjuneensa ohjus- ja droonihyökkäyksen. Tulitauko horjuu vakavasti Lähi-idässä. Yhdysvaltain ja Iranin iskujen lisäksi Israel on tehnyt voimakkaita ilmaiskuja Etelä-Libanoniin äärijärjestö Hizbollahia vastaan. Israel on ottanut ison kaistaleen haltuunsa Etelä-Libanonista ja haluaa muodostaa turvallisuuspuskurin, kertoo Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Susanna Dahlgren.
1: Nyt sitten viime aikoina sitä vyöhykettä on laajennettu, että kun se on aikaisemmin ulottunut tuonne Litanijoelle asti, niin nyt sitten ihan tässä viime aikoina niin Israel on ilmoittanut, että tämä vyöhyke tuleekin ulottumaan pidemmälle. Eli kun se on aikaisemmin ollut semmoinen noin 10 kilometriä rajalta, niin nyt se on jopa 40 kilometriä on niin kuin tavoitteena. Tehdä tällainen vyöhyke, jossa väestö on ajettu pois, kylät on pantu maan tasalle ja sitten maanviljelys tuhottu laittamalla sinne valkoista fosforia.
0: Työeläkevakuuttajien etujärjestön Telan uusi toimitusjohtaja Saara-Sofia Sirén aikoo palauttaa nuorten aikuisten luottamuksen eläkejärjestelmää kohtaan. Luottamusta tulevaan ovat viime aikoina rapauttaneet puheet eläkeheikennyksistä. Sirénin keinoja ovat korkeakoulutuksen ja nuoriin painottuvan rahastoinnin lisääminen. Minna Pantsar.
2: Eläkevakuuttajien etujärjestön uuden päälobbarin Saara-Sofia Sirénin ensimmäiset viikot ovat sujuneet opiskellen.
3: Tänäänkin on istunut luennolla.
2: Vaikuttamistyö sentään on kokoomuksen entiselle kansanedustajalle tuttua. Ensimmäiseksi hän aikoo palauttaa nuorten luottamuksen eläkejärjestelmään.
3: Pidän sitä hyvin tärkeänä. Että nuoret voi luottaa omaan tulevaisuuteensa ja vahvistaa sitä näkymää myöskin näiden työeläkkeiden osalta.
2: Näin siksi, että moni nuori aikuinen näkee oman talous- ja työllisyystilanteensa synkkänä samalla, kun pitäisi rahoittaa järjestelmää, jonka hedelmistä ei usko itse pääsevänsä nauttimaan. Heitot tutkintojen aikaisten eläkekarttumien poistoista tai eläkeiän nostosta ovat synkentäneet kuvaa tulevasta entisestään.
3: Useampi näistä avauksista, joita on tehty, niin ne on olleet tällaisia pistemäisiä ja juurikin sellaisia, että ne vaikuttaisi pidemmällä aikaperspektiivillä nimenomaan siihen nuoreen sukupolveen.
2: Sirénin mukaan poliittisten päättäjien pitäisi nyt ehdottomasti välttää äkkinäisiä leikkauksia.
3: Niitä rahoja ei ole tarkoituksenmukaista käyttää lyhyen aikavälin helpotukseen. Mä en pidä sitä järkevänä enkä kestävänä ja sen tyyppiset ratkaisut eivät ainakaan vahvista suomalaisten luottamusta tähän järjestelmään.
2: Seuraavan hallituksen tehtävälistalle Sirén aikoo kuitenkin ujuttaa tavoitteen korkeakoulutettujen määrän kasvattamisesta. Myös rahastointia pitää lisätä nuoria ikäluokkia painottaen, jotta tulevaisuudessa vältyttäisiin eläkemaksujen korotuksilta.
3: Samaan aikaan tosi tärkeää aina muistaa, että kokonaisuudessa meidän eläkejärjestelmä toimii tosi hyvin. Se on vahvalla ja vankalla pohjalla ja siihen voi kyllä luottaa.
0: Ministeriöiden kansliapäälliköt ovat laatineet suosituksensa seuraaville hallituksille. He haluavat Suomeen lisää korkeakoulutettuja, selkeyttä työperäiseen maahanmuuttoon sekä vähemmän kuntia. Myös julkiset palvelut tulisi määritellä uudelleen talouden ja väestönmuutoksen takia. Kaikkia julkisia palveluita pitäisi tehostaa automaation ja tekoälyn avulla. Raportti on tarkoitettu vaalikeskustelun ja hallitusohjelman pohjaksi. Aiheesta voi lukea laajemmin yle.fi-sivulla. Poliisi valvoo uutta alle 18-vuotiaita autokuskeja koskevaa lain noudattamista muun liikennevalvonnan ohessa. Alle 18-vuotiaat kuljettajat eivät enää saa ajaa autoa yöaikaan perjantaista alkaen. Tavoitteena on vähentää nuorten vakavia liikenneonnettomuuksia. Poliisitarkastaja Heikki Kallio.
4: No kyllä se on mun mielestä erittäin hyvä ja on tarkkaan harkittu, että just tosiaan miettii näitä poikkeuslupia, että millä niitä niinku myönnetään niinku tällä hetkellä ja on myönnetty, niin nehän on just näihin harrastuksiin ja koulunkäyntiin ja muuhun, niin, ja mahdollisesti

0: myös työntekoon tietenkin, mutta ei niin kuin, eihän tuommoiset alaikäiset, niin ei pitäisi harrastaa tuohon aikaan, ei pitäisi tehdä töitäkään tuohon aikaan, ja harvemmin kouluakaan keskellä yötä on, niin, kyllä se erittäin perusteltu on, ja sitten valitettavasti kun tilastoja katsoo, niin siellähän on just nämä onnettomuudet, on keskittynyt aika paljon tuonne yöaikaan, siis ne pahimmat.
1: Mm-hmm.
0: Eli kyllä tällä varmasti saadaan aika hyviäkin liikenneturvallisuusvaikutuksia aikaan. Että näen tämän kyllä todella hyvänä.
2: Maan länsiosassa iltapäivällä mahdollisesti jokunen sadekuuro, päivän yli lämpötila 11-16 astetta. Maan itäosassa monin paikoin vesisadetta, päivän yli lämpötila 14-11 astetta viileintä itärajalla. Lapissa idässä monin paikoin vesisadetta, paikoin myös räntä tai lumisadetta. Päivän yli lämpötila lännessä 7-12 ja idässä 3-8 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Voimakkaasta tuulesta varoitetaan suuressa osassa maata.
3: Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho. Nyt on ykkösaamun aika. Hyvää torstaita. Studiossa tänään Linda Vettanen. Ilmasto- ja luontopolitiikka on jäänyt viime vuosina kansainvälisten kriisien ja talouden haasteiden varjoon, mutta nyt ministeriöiden kansliapäälliköt nostavat ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunnan yhdeksi seuraavan hallituksen politiikan reunaehdoksi. Minkälaista ympäristöpolitiikkaa Suomessa tarvitaan, siitä vajaan puolen tunnin kuluttua. Anneli Auerin oikeustaistelua on seurattu 20 vuotta. Päättyykö se tällä viikolla? Siitä tässä lähetyksessä ennen 9. Ja otetaan myös yhteyttä Libanoniin parinkymmenen minuutin kuluttua. Siellä iskut ovat tulitauosta huolimatta jatkuneet. Mutta aloitetaan työpaikoista. Työttömyys on edelleen korkealla. Miten saataisiin töitä etsiville mahdollisimman tehokas apu työllisyyspalveluista? Työttömien määrä jatkaa kasvuaan ja oman työpaikan menettäminen myös huolettaa suomalaisia yhä enemmän. Saavatko työttömät riittävästi apua työnhaussa ja miten palveluja pitäisi kehittää? Tästä keskustellaan nyt. Tervetuloa yksikön päällikkö Santtu Sundvall Keha-keskuksesta sekä työttömien keskusjärjestön jäsen kokemusasiantuntija Markku Ruusuvirta.
4: Kiitos.
5: Kiitos.
3: Tosiaan työllisyyspalveluiden edistämisestä vastaava valtakunnallinen virasto, eli Keha-keskus, se kertoi eilen, että työttömiä työnhakijoita oli huhtikuun lopussa yli 330 000, eli 6% enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Ja myös uusia avoimia työpaikkoja oli tarjolla edellisvuotta vähemmän. Santtu Sundvall, sinä olet työllisyyspalveluiden seurannasta vastaavan yksikön päällikkö siellä Keha-keskuksessa, niin mikä näitä lukuja nyt oikeastaan selittää?
4: No kyllähän niitä ehkä yksinkertaisimmillaan, en tiedä onko se yksinkertaista ihan tosiasiassa, mutta lähdetään selitystä etsimään noista makrotason ilmiöistä. Suomi on taantumassa, ehkä sen voi sanoa edelleenkin. Jonkunnäköistä positiivista kehitystä on jo näköpiirissä, että työttömien määrä alkaisi tässä ehkä taantua tai kehitys, tai varsinkin voimakas nousu alkaisi taantua. Mutta ei sieltä niin kuin, ainakaan tilastojen puolesta ja hirveästi vielä niitä niin kuin selkeitä merkkejä kumminkaan löydy. Jos miettii tuossa, totesit, että 330 000 työtöntä työnhakijaa, niin ehkä vielä kun menee siihen syvemmälle, niin siellä on melkein kohta puolet, 42% kylläkin, niin pitkäaikaistyöttömiä tästä joukosta, eli yli vuoden työttömänä työnhakijana olleita, eli erittäin vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia. Mutta niitä syitä, jos lähtee etsimään, niin tosiaan se heikko taloudellinen tilanne, työpaikkoja ei yksinkertaisesti ole saatavilla niin paljon kuin niitä pitäisi olla, mutta kyllä mä itse haluaisin nostaa myös ehkä esiin myös tätä työvoimapalveluiden puolelta, esimerkiksi resurssointikysymykset, se, että resurssoidaanko esimerkiksi työvoimapalveluita tai kuntien työllisyyspalveluita tällä hetkellä riittävästi, kun asiakasmäärät jatkuvasti kasvaa ja velvoitteet on siellä viranomaisten suunnassa myös aika vahvoja. Ja jos miettii nyt sitä, että varsinkin nyt tämä vaikeasti työllistyvien joukko jatkuvasti kasvaa, niin siellä tarvitaan aika intensiivistä palvelua.
3: No, vakuutusyhtiö LähiTapiolan tuoreen kyselyn mukaan työttömyys on nyt selvästi isoin pelko suomalaisten arjessa. Niin Markku Ruusuvirta, sinä olet ollut 6 vuotta työttömänä. Miltä nämä kasvavat työttömyysluvut sinusta kuulostavat?
6: Kyllähän se työttömyys huolestuttaa ja
1: nuorisotyöttömyys ja ymmärtää nämä syyt varsin

0: hyvin, tilanne on hyvin epävakaa ja uskoisin, että tilanne palautuu parempaan suuntaan silloin, kun nämä lähialueilla Ukrainan sota loppuu ja tulee semmoista turvaa ja vakautta tänne Suomeen ja koko Euroopan maailmaan.
1: Ja ajatuksia, että tämä ihmisten huoli, pelko, jopa toivottomuus sinussa herättää.
0: Joo, kyllä. Ja tietysti tämmöisiä aloja, niin kuin sairaanhoitoalo, vanhusten hoitaminen ja tämmöinen, mistä tavallaan ei niin kuin työt lopu, vaan loppuu palkan maksu. Rahoja leikataan ja työtaakka halutaan tehdä mahdollisimman pienellä väellä. Tämä siellä saattaa moni palaa loppuun niin kuin hoitoalalla.
1: No jos jää työttömäksi, niin sitten pitää ilmoittautua työnhakijaksi oman kunnan työllisyyspalveluihin. Ja nämä työllisyyspalveluthan siirtyi kuntien vastuulle vuoden alussa. Siitä ei ole kovinkaan kauan. Niin minkälaista apua työtön tällä hetkellä voi sieltä työkkäristä saada, Santtu Sundvall?
2: Työvoimapalveluiden ensisijainen tehtävä on aina pyrkiä välittämään työnhakijoita töihin avoimille työmarkkinoille. Ja tietysti nyt, jos meillä on tilanne, että niitä työpaikkoja ei ole, niin se tietysti haastaa myös sitä työvoimaviranomaisen tai työllisyyspalveluiden toimintaa. Totesin jo tuossa myös resurssikysymykset. Ei välttämättä ehkä tällä hetkellä ole ihan kaikkein oikeudenmukaisin rahoitusmalli siellä työllisyyspalvelujen suunnassa, eli välttämättä sitä rahaa ei ole kehittää palveluita. Mutta sitten se niinku toinen puoli niistä toiminnoista tai palveluista, mitä sitten sieltä pystyisi saamaan, on sitten sellaiset palvelut, jotka tukevat niitä työllistymisedellytyksiä. Eli lähinnä nyt mietin tällaista tilannetta, että jos meillä on nyt pitkään jatkunut matalasuhdanne ja työpaikkoja ei ole saatavilla ja työttömyys pitkittyy, niin olisi sinällään varmasti hyvä, että esimerkiksi osaamisen edellytyksiä tai koulutuspalveluita pystyttäisiin sitten hyödyntämään siinä työttömyyden aikana. Että sitten kun niitä paikkoja tulee hakuun, niin sitten olisi ne valmiudet työllistyä paljon paremmat.
1: Mitä se voisi tarkoittaa käytännössä?
2: No esimerkiksi vaikka perinteinen ammatillinen työvoimakoulutus, jossa on hyvinkin erityyppisiä muotoja, jolla pyritään sellaisella, sanotaan, 9 kuukauden lyhyillä koulutuksilla tukemaan sitten sitä, että henkilöllä ei esimerkiksi osaaminen jää vanhentuneeksi. Että meillä tällä hetkellä työmarkkinat muuttuu aika nopealla tahdilla ja siellä tarvitaan uusia osaamisia, niin niitä on hyvä myös siinä työttömyyden aikana sitten kerryttää.
1: No siinä KEHA-keskuksessa katsot tätä työllisyyspalvelujen edistämistä niin kuin koko maan näkökulmasta, niin kun kerran nyt työttömiä on enemmän, eli myöskin asiakkaita työvoimapalveluissa, niin onko se huomioitu siellä myöskin, että porukkaa riittää tätä porukkaa palvelemaan?
2: No jos mietitään nyt sitä, että työllisyyspalveluihin tuli myös tuossa samaan aikaan, kun palvelut siirtyvät kunnille, niin aika sanotaanko kova rahoitusmalli. Eli kunnathan on maksaneet jo aikaisemmin niin sanottuja Kela-sakkomaksuja työmarkkinatuella olevista henkilöistä. Nyt sitä rahoitusmallia laajennettiin niin, että kunnat maksaa sakkomaksuja käytännössä kaikista työttömyysetuuksista työttömyyden pitkittymisen perusteella, ja tämän sakkomaksun käytännössä katkaisee ainoastaan se työllistyminen avoimille työmarkkinoille. Eli rahoitusmalli ei sinällään itsessään tunnista esimerkiksi näiden työllistymisedellytyksiä vahvistavien palveluiden roolia juuri laisinkaan. Ja se on ehkä siinä se kaikkein suurin pullonkaula, mutta resurssointi on varmasti ollut aina Suomessa todella matalalla tasolla.
1: Niin siinä varmasti ajatellaan, että kannustetaan kuntia työllistämään ihmisiä, etsimään niitä työpaikkoja, mutta mitä ajattelet, kannustaako tämä malli nyt todella kuntia auttamaan niitä työnhakijoita parhaalla mahdollisella tavalla?
2: Tässä on ehkä sellainen rakenteellinen haaste koko mallissa sinällään siinä, että ehkä kun miettii kuntataloutta vähän laajempana ilmiötä, niin siellä on aika paljon sellaisia kuntia, joissa rahoitustilanne ei muutenkaan ole ollut kovin optimaalinen. Ja nyt kun näitä sakkomaksuja tulee ja niitä kertyy kaikkein eniten nimenomaan sellaista pitkään työttömänä olleista henkilöistä, niin kyllä siellä niin kuin aika vähän sitä liikkumavaraa on sitten kehittää omaa palvelua niin, että se tukisi esimerkiksi kaikkein vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevia.
1: Siinä tuli vähän kritiikkiä KEHA-keskuksesta käsin. Markku Ruusuvirta, mitä sinä itse katsot, että riittävätkö palvelut? Oletko sinä saanut apua sieltä työkkäristä?
0: Joo, kyllä olen saanut. 2020 joudun lomautetuksi. Siinä lomautusvaiheen loppu ajolla mietin toista ammattia ja kävin Rajamäellä työtehoseuralla autovarasomyyjäkoulutuksen, josta suurin osa suoritettiin työpaikalla. Olin autokorjaamalla suurimman osan ajasta ja sitä autovarasomyyjäkoulutehtävää koitin siinä opiskella. Se ei sitten johtanut työllistymiseen. Eli sain tätä ammatin valinnan ohjausta ja pääsin käymään myös lääkärissä, jossa minut todettiin osatyökykyiseksi. Ja tämä henkilökohtainen pieni terveydellinen vaiva vaikuttaa hyvin paljon työllistymistä ja olen siihen tavallaan apuja saanut. Mutta nyt kun tämä kunnille siirtytään nämä työvoimapalvelut, siinä oli hyvin pitkään semmoinen 10 kuukautta, että mulla ei ollut esimerkiksi työnhakuvelvoitetta uusittu. Ja se sillä lailla helpotti mun homma, että tarvinnut niinku tämmöisiä tyhjiä työpaikkaa, mihin mulla ei ole edellytyksiä tai en pääse. Niin ei tarvinnut hakea, vaan semmoisia paikkoja, mihin voi päästä ja halus mennä. Pääsi aika paljon vähemmälle. Ja varmaan siellä työvoimapalveluissa, siellä on aika paljon ollut kiirettä. Järjestelmät on uusit, ATK-koulutusta on luultavasti ollut aika paljon ja uusia henkilöitä tullut. Ja koko pakka on laitettu uusiksi, on jouduttu varmaan muuttamaankin toiseen paikkaan. Nyt vaikuttaa, että tällä hetkellä ne palvelut on tavallaan päässyt niin kuin normaalitilaan ja nyt mullekin se työhakuvelvoite on tullut päälle.
1: No sinä olet siis kone- ja metallitekniikan insinööri taustaltasi. Olet mekaniikkasuunnittelijana työskennellyt, pääasiassa ilmeisesti hissejä suunnitellut. Mitä ajattelet siitä, miksi sinun on vaikea tällä hetkellä löytää niitä oman alan töitä, mitkä esteitä ovat? Mainitsit tietysti tuon oman terveytesi myös.
0: Joo, kyseisellä alalla on tosi hiljasta ja irtisanomisia ja lomautuksia on ollut senkin jälkeen, kun minä olen sieltä joutunut lähtemään pois. Joudun tavallaan palaamaan konttorille ja mulle keksittiin uudenlaista tekemistä sitten siinä toisenlaista tekemistä. Siinä on hyvin raskasta, kun joutuu niin kuin toisenlaisia koneita ja opettelemaan uutta. Se ei ole käy kauhean nopeasti. Pitäisi opiskella uusi suunnitteluohjelma ja hyvin, hyvin nopeasti pienillä koulutuksilla. Ei ole mikään helppo tehtävä. Sitten tuli korona-aika ja sitten työt meni jäi.
1: No olisiko työtilannetta helpotettavissa jossain esimerkiksi tämmöisillä kursseilla, mitä tässä mainittiin?
0: Joo, tietysti näitä on tarjolla tämmöisiä suunnitteluohjelmia, mahdollisuus opiskella itseopiskeluna. Siellä nyt ehkä se saattaa olla, vastaa ehkä työnantajan vaatimuksia, pidellä laatikoita ja hyvin yksinkertaisia kappaleita, hyvin yksinkertaisia harjoituksia omaehtoisesti. Ei oikein ole, onko siellä sitten keneltä oikein kysyä. En oikein tiedä. Meikä sitä vaan tuntuu, että olisi vaan niitä työpaikkoja, se on kaiken paras.
1: Niin, tällä hetkellä siis lähetät näitä työhakemuksia tämän työnhakuvelvoitteen mukaisesti, niin kuin tuossa sanoit, vaikka et usko, että siitä olisi juurikaan hyötyä ilmeisesti. Onko tässä sinun kannaltasi järkeä tässä systeemissä?
0: On siinä mielessä tämmöinen tietynlainen pakko on ihan hyvä. Niitä tulee enemmän silmäiltyä ja haettua, ja jos sattuisi joku onnistamaan. Mutta myös töiden vaativuus on lisääntynyt. Nyt esimerkiksi kun suunnittelen kappaleen, niin voi joutua miettimään, kuka sen tekee tehtaan perustamista, kaikenlaista laajempia kokonaisuuksia, tilaamista ja kaikenlaista. On suunnittelijalla teetetään niin kuin vaikeampia asioita enemmän, ja meidän alalla niin kuin hyvin tärkeä osaamista olisi tämä lujuuslaskenta. Siitä on tekijöistään pulaa ja se on lähes jokaisessa työtehtävässä vaaditaan lujuuslaskennan osaamista.
1: No Santtu Sundvall Kehäkeskuksesta yksikköpäällikkö, miltä tämä Markun tässä kertoma tarina kuulostaa? Mitä ajatuksia se herättää?
2: Kyllähän se varmasti on vastaavan tyyppinen tilanne aika monellakin tällä hetkellä suomalaisilla työmarkkinoilla. Nyt me olemme kummatkin Uudeltamaalla, joka on tyypillisesti ollut sellainen talouden veturi, ja ehkä sitten kun niitä työpaikkoja alkaa tulla, niin täällä ne näkyvät sitten ensimmäisenä, mutta kyllä minua itseäni mietityttää sitten ehkä myös nuo vähän kauempana täältä Etelä-Suomesta olevat alueet, jossa muutenkin on ollut ennenkin tätä niin kuin matalasuhdannetta, niin heikko työllisyystilanne, että välttämättä sitä työpaikkaa ei sitten hirveän nopeasti löydy sieltäkään.
1: Kuunnellaan, mitä työministeri Matias Marttinen sanoi eilen A-studiossa. Hän on siis puhunut siitä, että hänen mielestään työttömiä kytätään liikaa, ja hän puhui eilisessä lähetyksessä muun muassa omien sanojensa mukaan järkevästä normin purusta, jota pitää jatkaa, ja hän antoi siitä myös konkreettisen esimerkin.
3: Yksi osoitus siitä on vaikka se, että kun jos työtön opiskelee avoimessa korkeakoulussa opintoja, niin minkä ihmeen takia hänen on pitänyt raportoida näistä opinnoista työllisyysviranomaiselle, kun sehän on pelkästään hyväksi tälle henkilölle itselleen, että hän voi kehittää sitä omaa osaamistaan. Ja tämän vuoksi olen valmistellut tästä taas lainmuutoksen, jolla karsitaan tätä normitusta, ja jatkossa työtön voi opiskella niin laajasti näitä avoimen opintoja, kun itse vaan näkee mahdolliseksi ja itselleen tarpeelliseksi. Eli näen kyllä niin, että meidän täytyy jatkaa tätä järkevää normin purkua.
1: Näin siis sanoi työministeri Matias Marttinen eilen A-studiossa. Miltä kuulostaa Santtu Sundvall Keha-keskuksesta?
2: Kyllä voin sanoa olevani tässä kyllä työministerin kanssa aivan samoilla linjoilla. Että nyt jos mietitään vaikka työvoimaviranomaisten vastuulla olevaa lakisääteistä palveluprosessia, joka käytännössä koskee kaikkia työnhakijoita, se on hyvin tarkkaan säädelty. Se painottaa alkuvaiheen työnhakua, ja siellä on aika paljon lakisääteisiä haastatteluita, joihin pitää osallistua. Työnhakuvelvoite mainittiin tässä. Kyllä siellä niin kuin työvoimaviranomaisten suunnasta ehkä se yleisin viesti on ollut se, että tarvitaan enemmän sitä harkintavaltaa siinä, että sitä prosessia pystyttäisiin ehkä kohdentamaan tarkemmin asiakasryhmien tarpeiden mukaisesti, ei niin, että se koskee kaikkia työnhakijoita.
1: Onko jotain muita semmoisia normeja, mitä olisi syytä purkaa tai miten muuten järjestelisit tätä systeemiä uudelleen?
2: No normeihin en ota kantaa, mutta ehkä sellainen seuraava steppi nyt meillä tuon T-palvelureformin jälkeen, joka 25 tuli tosiaan voimaan. Se oli iso reformi, mutta siinä ei käytännössä koskettu noihin niin sanottuihin aktiivisen työvoimapolitiikan palveluiden sisältöihin juuri laisinkaan. Eli lakisääteisiin palveluihin, joita esimerkiksi työvoimakoulutus on. Niin kyllä tämä niin kuin palveluita koskeva lainsäädäntö kaipaa kyllä varmasti uudistamista ja ehkä myös sellaista joustavuuden lisäämistä.
1: No nythän työttömiä tai työnhakijoita on tullut itse asiassa lisää, koska toimeentulotukea uudistettiin niin, että nyt toimeentulotukea saavia velvoitetaan ilmoittautumaan työttömiksi työnhakijoiksi. Siellä on joukossa myös pitkäaikaistyöttömiä ja työkyvyttömiä. Miten hyvä liike tämä tämmöinen oli? Mitä siitä nyt on seurannut?
2: No joo, tosiaan tuossa helmikuussa tuli voimaan, ja helmimaaliskuussa näkyy aika kova piikki nimenomaan uusien työnhakujen aloituksissa, ja suurin osa todennäköisesti näistä johtuu kyllä nimenomaan tästä toimeentulotukiuudistuksesta. En haluaisi nyt yleistää, että jokainen toimeentulotuella oleva henkilö on vaikeasti työllistyvä, mutta kyllä se tietysti niin kuin etuus joltain osin antaa siihen ymmärtää, että tiettyjä haasteita on työllistymisessä. Mutta nythän nämä kaikki asiakkaat käytännössä kuormittavat sitä työvoimaviranomaisen alkuvaiheen prosessia, vaikka ehkä olisi syytä miettiä nimenomaan, että ovatko he välittömästi tällaisten monialaisten palveluiden tarpeessa, eli hyvinvointialueen ja Kelan ja työvoimaviranomaisen palveluiden tarpeessa.
1: No, kokemusasiantuntija, työttömien keskusjärjestön jäsen, siis 6 vuotta sitten työttömäksi jäänyt Markku Ruusuvirta. Mitä sinä ajattelet? Miten sinä kehittäisit näitä palveluita, jos siihen tilaisuus tulisi?
0: Joo, toi opiskelu on aina plussaa. Itselläni on mahdollisuus opiskella netin kautta lueskelemalla kaikenlaisia asioita. Ja semmoinen kyttääminen, että jos olet tehnyt jonkun musiikkivideon jonnekin YouTubeen ja sinut katsotaan yrittäjäksi ja siitä rangaistaan, saat pitkät selvitykset tehdä, kun ei sitä rämpytystä sitten ole kukaan ostanut. Ja niin kaikenlainen tämmöinen tekeminen, mikä pitää mielenpirkinä pitää sallia, myös vapaaehtoistyö, pyrit hyvin selkeästi sanoa, että mitkä on, että jos tulee se

0: avoimapalveluun tai se pyyntö haastatteluun tai työpaikka, mikä se on se aika, milloin sun täytyy siellä olla ja että pystyt tämän opiskelun keskeyttämään ja tämän vapaaehtoistyön, että pääset sinne vaikka nyt muutaman päivän sisällä aloittamaan työ, niin tämä on tämmöinen, kun kielletään tämmöinen tavallaan vapaaehtoinen toimiminen, mikä monelle luo iloa, musiikin tekeminen tai jotain käsitöitä tai jotain tämmöistä, mikä tuottaa iloa, niin se tulisi sallia jopa kannustaa tämmöiseen tekemiseen.
1: No miten sinä itse pidät mielen virkeänä?
0: No, pappahan lähtee aamulla 9:00 baariin, siis kahvilaan, en minä baareissa käy, vaan niin siellä mä näen kavereita, tuttuja, eläkeläisiä, jutellaan siellä. Ja sitten tämä työttömien keskusjärjestön toiminta ja toimiminen Uutta ry, mikä on Helsingissä tämmöinen paikallinen yhdistys työttömille järjestää toimintaa, niin tämmöiset toimiminen näissä tuottaa iloa ja niin kaikenlainen liikunta. Ja nyt me ollaan aikaa sitä omaa pikkuvaivaani hoitaa. Se on hyvä asia nyt vain siihenkin keskittyä, mikä ei välttämättä koskaan siihen tule parannusta, mutta on aikaa sitten olla.
1: Työhaluja kuitenkin ilmeisesti olisi. Miten olet miettinyt sitä, että miten niitä työpaikkoja voisi löytää, kun ilmeisesti et kauheasti usko siihen, että lähetät verkossa tuntemattomalle ihmiselle sähköisen hakemuksen?
0: Joo, parhaita keinoja on justiin esimerkiksi tämmöiset tapaa uusia ihmisiä. Kysyhän vieruskaverilta, onko sulla duunia aamulla. Ja tämmöiset paikat, missä tapaa uusia ihmisiä, kertoo omasta tilanteesta. Siis töitähän on tarjolla hirveän paljon tämmöisiä vapaaehtoistöistä järjestössä, mutta löydät semmoisen työn, mistä maksetaan palkkaa ja vielä sattuisi olla omalta alana, on todella kiven takana.
1: Kiitoksia tästä keskustelusta, näistä näkemyksistä. Markku Ruusuvirta, kokemusasiantuntija, työttömän keskusjärjestön jäsen ja Santtu Sundvall, yksikön päällikkö KEHA-keskuksesta.
2: Kiitos.
0: Kiitos.
1: Sitten katse Lähi-Itään. Libanonissa taistelut Israelin ja Hizbollahin välillä ovat laajentuneet. Israel on iskenyt viime päivinä useita kertoja Libanoniin tulitauosta huolimatta ja ottanut haltuunsa myös maa-alueita. Miksi tulitauko rakoilee nyt? Siitä puhutaan. Meillä on yhteys Beiruttiin. Siellä on Suomen Lähi-Idän instituutin johtaja Susanne Dahlgren. Hyvää huomenta.
3: Huomenta.
1: Otetaan alkuun tuore tieto Iranista. Yhdysvallat on yöllä tehnyt uusia iskuja Hormuzinsalmen alueella tästä tulitauosta sielläkin huolimatta, osin vastauksena Iranin iskuihin. Tunnet tätä Lähi-idän tilannetta hyvin, niin mistä tässä on kyse? Onko tämä nyt jotain neuvottelutaktiikkaa vai uuden sodan alkua?
3: No kyllähän nämä neuvottelut on nyt menossa, että niistä tulee vähän ristiriitaista tietoa Iranin ja Yhdysvaltain taholta, mutta kyllä tämä on varmasti sellaista, jolla yritetään ikään kuin vauhdittaa näitä neuvotteluja ja toivottua tulosta.
1: Tästä Libanonin tilanteesta. Israel parhaillaan laajentaa niin sanottua turvavyöhykettä Libanonin ja Israelin välisellä rajalla. Niin käytännössähän tämä on tarkoittanut tuhoisia ilmaiskuja. Miten arvioit tätä tilannetta? Onko tulitauko kokonaan romahtanut?
3: No tämä on vähän samanlainen tulitauko kuin Gazassa, eli että Israel on jatkanut koko ajan näitä iskujaan ja nythän tällä viikolla näitä iskuja on sitten kiitetetty ja laajennettu, että Israelin hallituksessa oli tällainen keskustelu, että pitää eskaloida Libanonin rintamalla. Ja samanaikaisesti Hezbollahan tietenkin vastaa näihin ja pyrkii estämään Israelin etenemistä. Israel tekee maahyökkäystä Libanonissa, ettei kaksitaan näitä ilmaiskuja. Ja nyt sitten tänään esimerkiksi tämä Tyroksen kaupunki, joka on tällainen UNESCOn maailmanperintökohde, vanha kaupunki, jossa on iso väestö, niin on todella niin rajun pommituksen kohteena.
1: Hizbollah vastaa iskuihin, mutta miten Libanonin hallinto on reagoinut siihen, että taistelut nyt jatkuvat?
3: No, Libanonin hallintohan pystyy aika vähän vaikuttamaan siihen. Siellä on myöskin Libanonin armeijan sotilaita kuollut, että ne on tietenkin tämän tulitaukosopimuksen loukkauksia puolin ja toisin. Mutta siinä on Libanonin armeijalla ja hallituksella hyvin vähän mahdollisuuksia niin vaikuttaa tähän.
1: No sinä,
3: sinä
1: Susanne Dahlgren itse asut siellä Beirutissa. Miten sinä koet tämän jatkuvan kriisitilanteen? Miten se näkyy siellä?
3: No siis meidän alueella, jossa me toimitaan ja eletään, niin on ihan rauhallista ja elämä on suhteellisen normaalia, että meillä ei ole sillä tavalla hätää, mutta sen sijaan Israelin nämä droonit pyörii Beirutin taivaalla ja se ärsyttävä ääni hermostuttaa kaikkia ihmisiä. Ja sitten Beirutissa on iso määrä, todella iso määrä sisäisiä pakolaisia, kun miljoona ihmistä on joutunut jättämään kotinsa.
1: Miten se tilanne tulee jatkumaan siellä Libanonin ja Israelin välillä, jos Iranin sota päättyy?
3: No se onkin just se iso kysymys, koska Libanonin hallitus itse haluaisi tehdä neuvotteluratkaisun Israelin kanssa suoraan, eikä että Iran tekee sen Libanonin puolesta. Mutta joka tapauksessa kaikkien toivehan on tietenkin se, että sotatoimet loppuisi ja siis sitten päästäisi tähän Israelin vetäytymiseen. Ja sitten sotavoimien, asevoimien siirtoon sitten pikkuhiljaa Libanonin armeijalle.
1: Kiitoksia näistä arvioista. Lähidän instituutin johtaja Susanne Dahlgren sinne Beirutiin.
3: Kiitos.
1: Kello on 28 minuuttia vaille 9. Kuuntelet Radio Suomea ja Ykkösaamua. Saadaanko tällä viikolla piste Anneli Auerin 20 vuotta kestäneeseen oikeusprosessiin? Siitä puhutaan noin vartin kuluttua. Ja seuraavaksi kysytään, että minkälaista ilmasto- ja luontopolitiikkaa seuraavalta hallitukselta kaivataan. Miltä seuraavan hallituksen ilmasto- ja luontopolitiikan pitäisi näyttää? Hetki sitten, puolitoista tuntia sitten on julkistettu ministeriöiden kansliapäälliköiden näkemykset tulevan hallituksen politiikan reunaehdoista. Tervetuloa keskustelemaan kansliapäällikkö Juhani Damski ympäristöministeriöstä.
2: Kiitos.
1: LUT-yliopiston ympäristötalouden professori Lassi Linnanen sekä olet myös Suomen kestävyyspaneelin puheenjohtaja, mainitaan sekin. Kyllä. Sekä Suomen luonnonsuojeluliiton johtava asiantuntija Hanna Aho.
4: Huomenta.
1: Hyvää huomenta kaikille. Te kansliapäälliköt tosiaan tänä aamuna julkaistussa raportissa evästätte tulevaa hallitusta ja oikeastaan sitä seuraavaakin. Suomessa pitäisi tämän Valintojen Suomi-raportin mukaan edistää johdonmukaista ilmasto- ja luontopolitiikkaa. Niin onko tästä tulkittavissa, että edellisten hallitusten, nykyisen hallituksen kausilla politiikka on ollut liian tempoilevaa?
2: No ei sitä, tätä siitä ei ehkä ole vedettävissä, mutta todellakin me ollaan nostettu 4 keskeistä reunaehtoa tähän keskusteluun, joita on ratkottava yhtä aikaa. Ja ne reunaehdot on globaali epävakaus, joka tunnetaan hyvin, ja ilmastonmuutos, luontokato, väestö, aluerakenteen muutos ja julkisen talouden epätasapaino. Ja nämä on asioita, joita on ratkottava yhtä aikaa, jotta voidaan saavuttaa tuloksia eri sektoreiden niin kuin poikkileikkaavasti.
1: Mitä te muuta ajattelette? Mihin suuntaan Suomen ilmasto- ja luontopolitiikka on viime vuosina mennyt? Kysytään tutkijalta seuraavaksi, Lassi Linnanen.
5: Joissakin asioissa on edistytty, joissakin polettu paikallaan ja joissakin otettu takapakkia.
1: Tarkenna hieman, anna esimerkki jokaisesta.
5: Jos ilmastopolitiikan kautta ajatellaan, niin ilmastopäästöt on merkittävästi vähentyneet päästökaupan piirissä olevilla sektoreilla, energiantuotannossa ja teollisuudessa. Paikallaan on poljettu liikenteen ja maatalouden päästöissä ja takapakkia on otettu hiilinielujen hallinnassa.
1: No Hanna Aho, Suomen luonnonsuojeluliitosta, miten sinä hahmottaisit tämän hetken ilmasto- ja luontopolitiikkaa Suomessa?
4: No samaa mieltä voi tietysti olla tässä ja niin kuin huolestuttavaa tietysti on, että me ei tehdä vieläkään sitä omaa osaamme, mihin me ollaan sitouduttu kansainvälisesti ja ilmastolain kautta myöskin. Ja sitten tietysti niin kuin se positiivinen uutinen on, että muutos on mahdollinen, että se nähdään siellä energiasektorilla juuri erityisesti, missä päästöt on laskeneet, mutta sitten kyllä se on niin kuin iso rakenteellinen muutos, mikä tarvitaan sitten näillä sektoreilla, missä on menty takapakkia tai pysytään paikallaan, että se tarvii myös sitten valtion aktiivista roolia lainsäädännön, erilaisten kannustimien, mutta myös verotukseen ja muiden taloudellisten ohjauskeinojen kautta. Mutta kyllä on ollut pettymyksiä, sanotaan näin, että eihän meillä aikaa ole.
1: Mikä on ollut isoin pettymys, minkä nostasit sieltä esiin?
4: No siis ilmastopolitiikan puolella tietysti se, että hiilinielukysymykseen ei ole tartuttu tällä hallituskaudella. On satsattu jonkun verran metsien kasvuun, mutta siihen niinku juurisyihin, mitä siellä on. Eli esimerkiksi se, että meillä on paljon turvemaita, joissa sitten nämä kuivuus nyt vaikuttaa. Päästöt on kasvanut. Meillä on kasvaneet hakkuut, jotka on sitten aiheuttanut sen, että hiilinielut on romahtanut, niin ei näihin ole pystytty vastaamaan.
1: No Juhani Damski, te ministeriöiden kansliapäälliköt, siis virkamiehet, olette tässä raportissanne tunnistaneet näitä reunaehtoja, niin miksi juuri tämä ilmastonmuutos ja luontokato on nyt nostettu yhdeksi näistä neljästä?
2: No se on tietysti lähtökohtana tällä taustalla tutkittu tieto ja ilmastonmuutoksesta, luontokadosta ja ylipäätänsä ympäristöasioista tiedetään paljon enemmän nykyisiä, tunnistetaan niiden riippuvuudet ja kytkennät vaikka näihin globaaliin turvallisuusasioihin ja toisaalta sitten vaikka juurisyynä moniin tavallaan tällaisiin globaaleihin kriiseihin ja sen vaikutukseen sitten vaikka talouteen. Ja nyt tämä tavallaan tämä tämänhetkinen tilanne, vaikka tämän Hormuzinsalmen ympärillä, kertoo hyvin tästä meidän fossiiliriippuvuudesta ja siitä, että ne ratkaisut on siellä vihreän siirtymän puolella ja niin edelleen. Eli tämä tavallaan on nostanut tämän selkeästi tällaiseksi poikkisektoraaliseksi haasteeksi, jota ei voi ratkoa enää vain vaikka pelkästään ympäristöministeriön toimin.
1: Te olette molemmat, Hanna Aho ja Lassi Liinanen, tutustuneet tähän kansliapäälliköiden raporttiin. Lassi Liinanen tutkijana ja valtioneuvoston nimittämän kestävyyspaneelin puheenjohtajana, siis riippumattoman tiedepaneelin puheenjohtajana. Niin miltä tämä raportti sinusta näyttää ja siellä nostetut teemat ja ehdotukset?
5: Raportissa on monia hyviä elementtejä. Joitakin se asioita sitten jättää taas sanomatta. Ja ehdottomasti kestävyyspaneelin näkökulmasta se tärkein nosto on se, että ilmasto- ja luontokysymykset on nostettu yhdeksi reunaehdoksi. Meidän näkemyksen mukaan ja meidän omien hallitusohjelmavision linjausten mukaan, niin ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin pitäisi olla päätöksentekoa ensisijaisesti ohjaava tekijä. Nyt se on ehkä yksi neljästä, että se on jo askel oikeaan suuntaan, ehkä ei vielä ihan riittävän pitkälle marssiva. Se, että mitä me tästä näkökulmasta ehkä siitä raportista yleistasolla jäämme kaipaamaan on se, että hyvinvointi siinä on aika lailla niin kuin vähennetty sellaiseksi, että meillä on työtä ja valtiolla kassassa rahaa, että se sitten meillä on hyvinvointia. Että siihen olisimme kaivanneet selvästi niin kuin tämmöistä enemmän ihmislähtöisempää lähestymistä.
1: Mitä se voisi tarkoittaa, se ihmislähtöisempi lähestyminen?
5: Hyvinvointi rakentuu turvallisesta sujuvasta arjesta. Se rakentuu monista semmoisista asioista, jotka voi kasvaa, vaikka talous ei kasva.
1: No Hanna Aho, Suomen luonnonsuojeluliitosta, mitä sinä sanoisit tästä raportista ja sen ehdotuksista?
4: No siinä se on aika ylätasolla tietysti, ja hyvä on se niin kuin just läpileikkaavuus ja että miten, niin kuin, juuri miten Lassikin sanoi, että ilmasto ja luonto on siellä niin kuin reunaehtoina. Tämä on hyvä. Sitten siellä on mun mielestä tärkeästi tunnistettu just tämä niin kuin metsäalan murros, mistä tuosta jo viittasinkin, eli hiilinielujen korjaustarve ja miten niin kuin metsäalan murros, se, että tarvitaan pitkäikäisiä korkeajalostusasteen tuotteita, niin se on tunnistettu. Ja tietysti me nähdään, että tästä täytyy olla se sosiaalinen oikeudenmukaisuus mukana työntekijöiden ja maanomistajien näkökulmasta. Siellä puhutaan myös ruoasta, ruoka-alan murroksesta. Tämä on niin kuin mun mielestä tärkeät. Ne on niitä kipupisteitä.
1: No Juhani Damski, ympäristöministeriön kansliapäällikkö. Tässä raportissa tosiaan kirjoitatte, että myös hiilinielut edellyttävät nopeita toimia. Miltä tässä äsken kuullut arviot kuulostavat ja mitä nämä toimet hiilinielujen pelastamiseksi, kasvattamiseksi voisi konkreettisesti tarkoittaa?
2: No nämä on niitä valintoja, joita varmasti tuleva hallitus joutuu tekemään ja joutuu pohtimaan sitä, niin kuin tässä meidän raportissa todetaan, että me tarkastellaan niin kuin kahta kautta eteenpäin.

0: ne toimet täytyy valita. Meidän ehdotus on se, että ne pitäisi niin kuin etutonttiin katsoa jo hallitusneuvotteluissa, mitkä valitaan reunaehdoiksi ja miten sitä suhteutetaan näihin muihin reunaehtoihin, julkiseen talouteen ja tähän globaaliin turvallisuuteen ja niin edelleen. Eli etutonttiin katsoa erilaisia vaihtoehtoja joko sillä, että uudelleen kohdennetaan julkisia varoja tai verotuksen keinoin tai sitten markkinaehtoisesti.
1: Niin tässä tosiaan ehdotatte tulevalle hallitukselle, että aiemmasta poiketen jo hallitusneuvotteluissa tulisi sopia näistä ilmasto- ja luontotavoitteiden mukaisista hallituksen keskeisistä pitkän ajan politiikkalinjoista ja myöskin miettiä sitten niitä keinoja konkreettisesti. Miksi tämä on tärkeää?
0: No sillä saadaan ikään kuin tilaa tehdä ja aikaa tehdä niitä toimenpiteitä, jotka ei ole helppoja niin kuin me tiedetään. Ja nämä on valintatilanteita ja sen takia tämä on valintojen suomeksi nimettykin koko raportti. Ja että jää tilaa tehdä ja aikaa pohtia sitten niitä varsinaisia keinoja, kun tiedetään minkä reunojen sisällä mennään.
1: Hmm. No yksi toimenpide, mitä tässä, tai toimenpidepaketti oikeastaan, mitä tässä nostetaan esiin, on kiertotalouden kehittyminen. Ja yksi esitys on se, että kierrätetyn muovin osuus kaikissa uusissa muovituotteissa nostettaisiin 30% ensi vuosikymmenelle mentäessä. Kuinka tehokas tällainen toimi olisi?
2: No kiertotalous tällainen ylätason käsitteenä on ehdottomasti osa ratkaisuja, ja se on hyvä, että se nousee raportissa esiin. Ja yhtenä yksittäisenä toimenpiteenä muovin kierrättämisen pieni lisääminen on aika vähäinen. Kiertotaloudella olisi paljon tehokkaampia keinoja niin talouden, työllisyyden, hyvinvoinnin, huoltovarmuuden lisäämiseksi, tuotteiden eliniän pidentäminen, korjauspalveluiden lisääminen, erilaisten jakamistalousratkaisuiden edistäminen, jotka on ikään kuin tämmöisiä kiertotalouden ylempiä ja tehokkaampia toimia luonnonvarojen käytön vähentämiseksi.
1: Kuinka isossa osassa kulutus itse asiassa on meidän kestävyyden kannalta?
2: Ihan ytimessä. Tässä raportissa se ei ole.
1: Hmm. Mitä siellä voisi muuta olla? Tässä mainitsitkin jo jotain, mutta mitä sinne kaipaisit?
2: Iso pala kakkua, miten me puretaan meidän kuitenkin tämmöisen hyvin vauraan valtion rakenteellinen ylikulutus. Eli ei siihen ole mitään helppoa yksittäistä lääkettä, mutta jo ensin sen tunnistaminen, että meillä on ylikulutusta ja se on rakenteellista. Ja sitten samalla tavalla kuin Juhani tuossa sanoi, että kun se on reunaehtona pöydällä pohdittaisi, että meidän on purettava tiettyjä ylikulutukseen liittyviä rakenteellisia asioita, niin sitten on aikaa löytää niitä keinoja. Jos se on niin semmoista juupa-seipäs-keskustelua, me ei päästä paljon eteenpäin.
1: No tässä yhtenä tosiaan konkreettisena keinona ehdotettiin sitä, että jo hallitusneuvotteluissa otettaisiin nämä, sovittaisiin näistä ilmasto- ja luontotavoitteista ja toimenpiteistä, jotka hallitus aikoo tehdä. Hanna Aho Suomen luonnonsuojeliitosta, miten sinä näet, minkälainen poliittinen kiinnostus tällä hetkellä näihin teemoihin on?
3: Siis itse asiassa se on ehkä parempi kuin mitä mä jotenkin olen pelännyt, että asiat tuppaa niin kuin kiinnostavuudessa mennä näin, varsinkin mediassa silleen ylös ja alas. Ja ihmisten mielissäkin, kun on paljon muitakin huolia, mutta kyllä niin kuin, ilmastoasiat löi läpi ilmastovaaleissa 2019 poliittisella agendalla ja kyllä niin kuin siellä on, että siellä on niitä osaajia ja puolueilla on niin kuin perinteitä tässä. Mutta tietysti se konkretian taso on nyt tässä se avainasia, siis semmoisia kauniita periaatteita ja selvityksiä me ollaan kuultu ja ristiriitaisia tavoitteita. Näitä on ollut paljon hallitusohjelmissa. Mä kaipaan tosi konkreettisia, että sitoudutaan tiettyihin toimiin, hakkuiden maltillistamiseen, metsien kiertoaikojen pidentämiseen, sitten vaikka niinku kulutukseen liittyvään verotukseen, lentovero voi olla fossiilimainonnan kieltoa. Siis niinku semmoisia asioita, jotka sitten niinku aidosti vaikuttaa ja joita päästään sitten kunnolla valmistelemaan. Että jos sitä sitoutumista ei tule siinä hallitusohjelman vaiheessa, mun kokemus on, että ne ei tule tapahtumaan.
1: Lassi Linnanen, Suomen kestävyyspaneelin puheenjohtaja, LUT yliopiston professori. Miten sinä arvioit sitä, että minkälaista aikaa tämä on nyt puhua ilmastonmuutoksen hillinnästä, kestävästä kehityksestä? Kuinka paljon? Onko tämä teema, johon poliitikot haluavat tarttua?
2: Tämä on ristiriitaista aikaa, että asia on esillä, mutta sitten se välillä ikään kuin tuntuu, että se unohtuu ja jää muiden ikään kuin näennäisesti akuutimpien kiireiden piiriin. Se, mikä ehkä tässä on jäänyt huomaamatta, että kun tässä on 30 vuotta vatuloitu ja tehty vähän semmoista löysää ilmasto- ja ympäristö- ja luontopolitiikkaa, niin ne kriisit ei ole enää semmoisia, että ne on joskus ja niiden vaikutukset joskus. Ne on nyt tässä. Ne näkyy tietysti vaikkapa Sahelin Afrikassa enemmän.

enemmän tällä hetkellä ehkä kuin meillä, mutta ne on jo todellisia maailman ihmisiä ohjaavia asioita, heidän jokapäiväiseen elämiseensä negatiivisesti vaikuttavia asioita. Ja se vaikuttaa sitten kaikkeen, alkaen maahanmuutosta,

0: asioita pöydälle, josta ei puhuta.
1: Ja tässä raportissakin nostettiin esiin se, että tämä oli se teema, ilmasto ja luonto, jonka lapset ja nuoret, kun heitä keskustelutettiin, heiltä kyseltiin, niin nostivat tärkeimmäksi. Oikeastaan 5. ja 9. luokkalaisia taisivat olla he, joilta tätä selvitettiin.
2: Joo, kyllä siis nostettiin vahvasti tähän tämä luottamusteema ensinnäkin päämääräksi ja siellä nimenomaan nuorilta ja lapsilta tuleva viesti näistä huolista, jotka tässä on. Ja muutenkin voi sanoa, että eihän ilmastonmuutosproblematiikka, luontokatoproblematiikka ole kadonnut mihinkään. Nämä kiihtyvällä nopeudella muutokset tulevat meille tähän näin, ei pelkästään siksi, että meidän pitää niitä hillitä, vaan myöskin siksi, että me joudutaan niihin sopeutumaan.
3: Tavallaan jo viitattiin.
1: Nyt tässä on viitattu tähän Hormuzinsalmen tilanteeseen siihen, että bensa ei liiku, polttoaineet ei liiku tällä hetkellä.
2: Riskit
1: uutiset
2: on suuria.
1: Kertovat myös Etelä-Euroopasta hirmu helteestä myös Britanniasta, niin miten Juhani Damski arvioit sitä, että minkälainen momentum nyt tuolla muualla Euroopassa on nostaa näitä teemoja esiin? Löytyykö sitä tukea, miten siellä puhutaan ilmastonmuutoksesta tällä hetkellä?
2: No. Tämä on varmaan totta ja tästä varmaan voidaan niin kuin taaksekin päin katsoa, millä tavalla ne korreloinnit, niin kuin tässä jo aikaisemminkin mainittiin. Varmasti se nostaa tämän esille ja koko ajan tämä tieto lisääntyy. Me ymmärretään jatkuvasti paremmin sitä, millä tavalla se vaikuttaa ihan kaikkeen. Ja mikä sen tavallaan arvo on, että sitten täytyy löytää niitä keinoja myöskin, joita voidaan myös arvottaa euron kautta, että tehdään tehokkaimpia mahdollisia keinoja sitten niin kuin ilmaston vaikka ja luontokadon mitikoimiseksi.
1: Eduskunta käsittelee tänään Suomen pitkäaikavälin ilmastosuunnitelmaa ja siellä on 4 eri skenaariota. Niistä vain yhdessä Suomi tavoittaa tämän ilmastolain tavoitteensa olla hiilineutraali vuonna 2035. Niin Hanna Aho Suomen luonnonsuojeliitosta, miten helppoa poliitikkojen on nyt tehdä niitä valintoja, että mitä tehdään?
4: No meidän näkökulmasta tämä oli niinku pettymys, tämä suunnitelma siinä mielessä juurikin, että se on niinku, siellä on yksi tavallaan polku, mitä pitkin näihin ilmastotavoitteisiin voidaan vaan päästä. Että tietysti hyvää siinä on, että tavallaan on erilaisia polkuja, joo, mutta kyllä siitä niin talousvaliokunta, eduskunnassa ja ympäristövaliokuntakin oli pettyneitä, että se ei anna niin sellaista tukea sitten kuitenkaan päätöksentekijöille. Ei ole paljon niin johtopäätöksiä, on irrallinen muusta suunnittelusta, oli näitä, mitä he nosti esiin. Mekin oltiin pettyneitä kyllä siihen, että miten paljon se oikeasti niin auttaa. Tämän vuoksi olemme myös vieneet sen oikeuteen, sen suunnitelman.
1: Niin, te olette tosiaan vieneet tämän korkeimpaan hallinto-oikeuden. Miksi?
4: Kyllä. No koska me nähtiin, että se on siis ensimmäinen kerta Suomessa, kun tämmöinen on tehty, tällainen suunnitelma. Eli tämä paaluttaa aika paljon, että miten tätä pitkän aikavälin suunnittelua tehdä. Ja se ei vastaa niihin vaatimuksiin, mitä ilmastolaki asettaa tällaisille suunnitelmille. Niin se on tämmöinen periaatteellinen kysymys meille. Me ei haluta nähdä huonoa suunnittelua jatkossakaan.
1: Taloudestahan on puhuttu nyt julkisessa keskustelussa aika paljon viime aikoina siitä, että nyt valtion taloutta pitää sopeuttaa näistä miljardiluokan sopeutuksista. On laaja sopu eduskunnassa, se myös tuntuu jo monen suomalaisen arjessa. Niin miten tämä tavoite on sovitettavissa yhteen tämmöisen kestävän kehityksen tavoitteen, ilmastopolitiikan, luontopolitiikan tavoitteiden kanssa? Vai pitääkö vaan hyväksyä se, että sekin maksaa?
0: Kyllä, pitäisi hyväksyä, että kaikki hyvä maksaa. Meillä on hyvin hyvä vointivaltio, hyvinvointivaltio maksaa. Ja että me käytetään, puolustaminenkin maksaa 3% tai joku jonkun mielestä 5%. Se on Suomen bruttokansantuotteesta 9 miljardia tai 15 miljardia. Samalla tavalla me voitaisiin ajatella, että eikö se niinkään ilmastokriisin hillintä tai luontokadon hillintä, voisiko sekin maksaa 3% bruttokansantuotteesta. Eihän se kuulosta pahalta ja se on vähintään yhtä tärkeä asia.
4: No siis sitten täytyy kuitenkin muistaa, että meillä on taloudellisia ohjauskeinoja, joita voitaisiin ottaa käyttöön, joiden avulla me voitaisiin saada itse asiassa enemmän rahaa valtion kassaan ja joilla me voitaisiin samalla hillitä näitä ympäristökriisejä. Eli siis meillä on verotusta, meillä on siis miljardiluokan haitallisia tukia, joita me jaetaan yrityksille sellaisesta toiminnasta, joka haittaa ympäristöä. Et miksi näihin ei tartuta vihoviimein? Näistä on niin kuin puhuttu monella hallituskaudella. Mitään oikeastaan ei ole tapahtunut.
1: No, Juhani Damski, mitä sinä ajattelet?
2: No niin kuin sanottua, niin nämä kytkeytyy toisiinsa ja tietenkin sit seuraava hallitus joutuu miettimään tätä asiaa näiden valintojen kautta. Ilmastoluontotalous, julkinen rahoitus, turvallisuus, huoltovarmuus ja niin edelleen ja tasapainottamaan niitä, mutta tässä meidän raportissa me haluttiinkin tuoda tämä kahden kauden ikään kuin problematiikka tähän, että täytyy nähdä niitä pidemmällekin niitä asioita ja tietenkin kun nämä

0: ilmiöt, joista puhutaan, on ylisukupolvisia niin kuin luontaisestikin, niin tämä pidempi aikajänteinen niin kuin ajattelu on tärkeää ja ylisektoreiden ratkaiseminen.
1: No Lassi Linnanen, Suomen kestävyyspaneelin puheenjohtaja, LUT-yliopiston professori. Mitä sinä sanoisit, että miten sitten, kun tässä pitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa esimerkiksi yhdessä näistä malleista päästiin siihen 2035 tavoitteeseen, niin miten se käytännössä tämmöinen tavoitteeseen pääseminen näkyisi meidän suomalaisten arjessa? Mitä se tarkoittaisi?
2: Mä uskon, että monelta osin arki olisi parempaa. On aika hyvin tiedossa, että luonnon hyvinvoinnin parantaminen parantaa ihmisten hyvinvointia. Tai että ilmastovaikutusten pienentäminen parantaa ihmisten hyvinvointia. Et meillä on, meillä on näitä ristiriitoja ja valintoja, mutta meillä on myös synergioita.
1: Hanna Aho.
3: No kyllä mä uskon, että me pystyttäisiin elää parempaa arkea. Ihan se tieto jo, että se arki, miten se rakentuu, niin on hyväksi myös ympäristölle ja siis meidän lasten tulevaisuudelle. Kyllähän siellä on just sit tällaista luonnosta liikkumista tai fyysisesti itse liikkumista ja tällaisia, jotka sitten tuo hyötyä. Ja tietysti kasvispainotteinen ruokavalio, me tiedetään, että se on parempi ihmisen terveydelle. Siellä on paljon tällaisia asioita sitten kanssa mukana.
1: Entäs ne kustannukset?
3: No ne kustannukset, siis sanotaan näin, että nyt me eletään semmoisessa pisteessä, missä me voidaan vielä siis saavuttaa ilmastotavoitteet ja luontotavoitteet. Ja siinä ei ole kyse vaan tavoitteiden saavuttamisessa, vaan siitä elinehtojen säilyttämisessä täällä maailmalla. Niin eikö siihen kannata satsata, että meillä ja meidän lapsilla olisi semmoinen tulevaisuus, missä turvallisesti elää?
1: No Juhani Damski, ympäristöministeriön kansliapäällikkö, mitä ajattelet? Miten tämä kansliapäälliköiden viesti tulee kuulluksi? Tai miten ne tulivat viime kerralla käyttöön, kun näitä viime kerrallakin teitte näitä ehdotuksia?
0: No tietysti toivomme, että ne tulee kuulluksi ja tämä työhän varmasti jatkuu sitten eri ministeriöiden omina virkanäkemyksinä sitten tuolla jossakin syksyn puolella ja loppuvuotta kohden. Mutta että tässä on nyt tavallaan tällainen iso yhteenveto ja haluan myöskin tätä optimismia tuoda tähän. Meillä on tietoa ja ennen kaikkea sitten se, että tämä nuortenkin näkökulman tuominen muistuttaa siitä, että meidän täytyy ratkoa näitä niin kuin huomioiden se tasapuolisuus myös tulevia sukupolvia ajatellen ja sitä kautta se luo mun mielestä tähän myöskin sitä toivoa.
1: Kiitoksia kansliapäällikkö Juhani Damski ympäristöministeriöstä, johtava asiantuntija Hanna Aho Suomen luonnonsuojeluliitosta sekä kestävyyspaneelin puheenjohtaja LUT-yliopiston professori Lassi Linnanen.
3: Kiitos.
2: Kiitos.
4: Romuttiko Uudenmaan droonihälytys Suomen maineen varautumisen suurvaltana? Alkavatko koululaisten kesälomat tulevaisuudessa lähempänä juhannusta? Mitä vastaa Petteri Orpo? Kuuntele pääministerin haastattelutunti sunnuntaina kello 14 suorana Kesärannasta Yle Radio Suomi.
1: Tällä viikolla odotetaan tietoa siitä, valittaako valtakunnan syyttäjä Anneli Auerin ja Jens Ihlen saamasta vapauttavasta seksuaalirikostuomiosta hovioikeuteen. Varsinais-Suomen käräjäoikeushan hylkäsi kaikki Auerin ja Ihlen seksuaalirikossyytteet kuukausi sitten. Ja jos syyttäjä päätyy valittamaan, niin tämä valituskirjelmä on jätettävä viimeistään huomenna. Studiossa on rikos- ja oikeustoimittaja Päivi Happonen, tervetuloa.
5: Kiitos paljon ja hyvää huomenta.
1: Sinä olet seurannut tätä seksuaalirikosjuttua ja tietysti toimittajana näitä muitakin haaroja tässä, niin miten arvioit nyt, että valittaako syyttäjä hovioikeuteen tästä Varsinais-Suomen käräjäoikeuden vapauttavasta tuomiosta?
5: No syyttäjähän ilmoitti heti tuon tuomion jälkeen tai aika pian sen jälkeen tyytymättömyytensä tähän tuomioon ja niin täytyy tehdäkin, jos yhtään pohtii hovioikeuteen valittamista. Mutta syyttäjä kertoi, että syyttäjä haluaa perehtyä tähän laajaan tuomioon, jonka Varsinais-Suomen käräjäoikeus antoi. Ja keskustelin tällä viikolla valtakunnan syyttäjä Ari-Pekka Koiviston kanssa ja totta kai yritin tiedustella häneltä etukäteen, että mikä on syyttäjän päätös, mutta hän ei sitä sitten luonnollisesti lähtenyt ennakoimaan. Mutta hyvin mielenkiintoista on, että sen kuulemme tänään tai huomenna. Ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuden päätöshän oli karua luettavaa syyttäjälle. Voi sanoa, että syyttäjän tappio 6-0, koska tuomioistuin käytännössä lyttäsi kaikki syyttäjän oikeudessa esittämät väitteet ja syytteet tuolla seksuaalirikos oikeudenkäynnissä. Mutta on hyvä muistaa, että syyttäjä on tietenkin sitä mieltä, että tuomio oli väärä, koska sehän oli erilainen tuomio, mitä syyttäjä lähti sieltä hakemaan. Ja syyttäjä on edelleen sitä mieltä, että Auer ja Ihle ovat syyllistyneet Auerin lapsiin kohdistuneisiin julmiin seksuaalirikoksiin, joita Varsinais-Suomen käräjäoikeuden mukaan ei siis ole tapahtunut. En uskalla lähteä tässä itse veikkaamaan.

0: että mihin päätökseen syyttäjä tulee, mutta me tiedämme sen, että useat oikeusoppineet arvioivat heti tuon Varsinais-Suomen käräjäoikeuden ratkaisun jälkeen, että syyttäjä ei lähtisi valittamaan, mutta se tietysti pian kuullaan.
1: No mitkä asiat siihen vaikuttaa, että mitä syyttäjä nyt, miten syyttäjä harkitsee tätä?
0: Syyttäjä joutuu pohtimaan kahta asiaa. Se on se, että riittääkö näyttö tuolla hovioikeudessa ja olisiko mahdollista, että sieltä tulisi langettava tuomio. Näihin kahteen kysymykseen kilpistyy tämä syyttäjän harkinta tässä asiassa. Ja syyttäjä totesi tuon tuomion jälkeen, että syyttäjällä on toisenlainen käsitys kuin tuomioistuimella, koska Varsinais-Suomen käräjäoikeushan katsoi, että nämä lasten uudet kertomukset ovat uskottavia ja nämä aiemmat kertomukset siitä, että heihin olisi kohdistunut näitä tekoja, niin ne olivat epäuskottavia. Syyttäjällä on tästä erilainen käsitys. Syyttäjän näyttö on 15 vuotta vanhaa, lasten aiemmat kertomukset ja lääkärin todistukset. Jos syyttäjä uskoo tähän näyttöönsä, niin se lähtee hovioikeuteen, mutta jos syyttäjä pohtii toisin, niin sitten ei lähde.
1: Niin mitä nyt sitten kummassakin näissä vaihtoehdoissa seuraavaksi tapahtuu? Jos syyttäjä valittaa, niin sitten tämä prosessi jatkuu ja hovioikeus rupeaa tätä pyörittämään.
0: Kyllä. Jos syyttäjä valittaa, syyttäjä tarvitsee jatkokäsittelyluvan hovioikeudesta, koska sellainen tarvitaan, jos käräjäoikeuden tuomio on ollut alle 8 kuukautta vankeutta. Ja tässähän se oli, kun syytteet hylättiin. Jos syyttäjä saa valitusluvan valittaa, niin juttu lähtee hovioikeudessa kierroksille. Ja jos syyttäjä ei valita, niin käräjäoikeuden päätös jää lainvoimaiseksi ja se tarkoittaa sitä, että Auer ja Iile esittävät valtiolle suuria vahingonkorvauksia tai tämmöisiä niin sanottuja koppikorvauksia vaativat siitä, että he ovat istuneet syyttömänä aiemmin vankilassa ja valtiokonttori päättää noiden korvausten määrän. Mutta jos me ajattelisimme sitä Anneli Auerin puoliso Jukka Lahden murha tuomiota, kun Auer lopulta todettiin siinä syyttömäksi, niin tuolloin jos tätä laskukaavaa käyttää, millä Auerille silloin valtio maksoi korvauksia, niin sen laskukaavan mukaan Aueri saisi noin 1 000 000 euroa ja Iile noin 1,5 miljoonaa euroa tästä tapauksesta.
1: Ja se olisi aikamoinen tapaus myöskin Suomen oikeuslaitokselle.
0: Kyllä, se on äärimmäisen poikkeuksellinen tapaus ja sen takia, koska tässä on kerran tämmöinen tuomion purkaminen taustalla.
1: Mutta jos valitusta ei tehdä, niin syyttäjä ei tätä juttua enää hovioikeuteen vie tai halua, niin päättyykö tämä? Tuleeko nyt pistä sitten tällä viikolla?
0: Tulee tälle jutulle, mutta nämä Anneli Auer on ollut 20 vuotta näiden erilaisten rikosjuttujen kohteena, että kyllä niille tulee nyt sitten piste.
1: Ja mikä se aikataulu on? Huomenna pitää viimeistää. Huomenna tiedetään, että tekeekö syyttäjä valituksen. Onko se nyt viimeinen?
0: Syyttäjän täytyy huomiseen käytännössä 12:30 mennessä siis jättää valituskirjelmä tuonne hovioikeuteen, jos syyttäjä valittaa tästä asiasta ja syyttäjä sitten kertoo myös tiedottaa medialle hänen omasta päätöksestään sitten myös.
1: Eli jäädään odottamaan ja seuraamaan. Kiitos Päivi Happonen.
0: Kiitos.
1: Ja kiitos seurasta. Tässä oli tämän torstain Ykkösaamu. Seuraavaksi Radio Suomessa kello 9 uutiset ja urheiluradio ja sitten koko Suomen radio. Siellä puhutaan tänään muun muassa päihdeongelmista hoitoalalla. Yle nimittäin otti yhteyttä lähihoitaja, joka on itsekin aikoinaan työskennellyt päihtyneenä, kertoo oman tarinansa. Ja puhutaan myös karhuhavainnoista, mitä Lieksassa naapurit ihmiset ajattelevat. Vai voisiko karhu olla jopa kunnan valttikortti? Ykkösaamu taas huomenna kello 8 uutisten jälkeen. Mukavaa päivän jatkoa.
2: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenho. Yhdysvallat on yöllä tehnyt uusia iskuja Iraniin, kertoo muun muassa yhdysvaltalaismedia CNN. Yöllisten iskujen kerrotaan kohdistuneen Hormuzinsalmen alueella sijaitsevaan sotilaskohteeseen, joka virkamiehen mukaan uhkasi Yhdysvaltain joukkoja ja kaupallista meriliikennettä. Iranin vallankumouskaarti kertoo, että se kohdisti iskun Yhdysvaltojen tukikohtaan kostona Yhdysvaltojen aiemmin tekemille iskuille. Tiedot ovat vielä epäselviä, mutta Kuwaitin armeija kertoi torjuneensa ohjus- ja droonihyökkäyksen. Ministeriöiden kansliapäälliköt ovat laatineet suosituksensa seuraaville hallituksille. He haluavat Suomeen lisää korkeakoulutettuja, selkeyttä työperäiseen maahanmuuttoon sekä vähemmän kuntia. Myös julkiset palvelut tulisi määritellä uudelleen talouden ja väestönmuutoksen takia. Globaali epävakaus edellyttää fossiilitaloudesta irtautumista ja kiertotalouden kehittämistä.

0: sanoo ympäristöministeriön kansliapäällikkö Juhani Damski.
1: No me hahmotetaan sitä nimenomaan niin, että sitä täytyy ratkaista sektorirajojen yli yhtä aikaa, niin kuin näitä muitakin, ja niillä kaikilla on kytkös toisiinsa. Eli nähdään jo tällä hetkellä, vaikka nyt tällä hetkellä siellä Hormuzin salmella, että kuinka fossiilitalouden riippuvuudet johtavat tällaiseen niin kuin hyvin epävarmaan ja riskipitoiseen niin kuin tulevaisuuteen, ja että siellä nimenomaan vaikka kiertotalouden puolella on niitä vaihtoehtoja, jotka tunnetaan ja tiedetään paremmiksi ja ehkä ennustettavimmiksi.
0: Kansliapäällikköjen mukaan kaikkia julkisia palveluita pitäisi tehostaa automaation ja tekoälyn avulla. Raportti on tarkoitettu vaalikeskustelujen ja hallitusohjelman pohjaksi. Valitusoikeus Anneli Auerin ja Jens Iilen vapauttavasta tuomiosta on menossa umpeen huomenna. Syyttäjällä on vielä tänään tai huomenna aikaa valittaa käräjäoikeuden vapauttavasta tuomiosta hovioikeuteen. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi yksimielisesti kaikki Auerin ja Iilen seksuaalirikossyytteet huhtikuussa. Valtakunnan syyttäjä ilmoitti kuunnelussa tyytymättömyytensä käräjäoikeuden antamaan vapauttavaan tuomioon, mikä voi ennakoida valittamista hovioikeuteen. Ylellä on ollut aamulla teknisiä ongelmia, jotka ovat vaikuttaneet radiolähetyksiin. Muun muassa alueuutiset kello 7.30 jäivät lähettämättä teknisen ongelman vuoksi. Ongelma alkoi yöllä kolmen aikaan ja se heijastui useisiin Ylen palveluihin.
2: Ja nyt urheuradiotoimittajana Sakari Lund, hyvää huomenta. Carolina Hurricanes on voiton päässä jääkiekkoliiga NHL-finaaleista. Carolina voitti Montreal Canadiensin 4-0 ja johtaa ottelusarjaa voittoon 3-1. Sebastian Aho teki Carolinan ensimmäisen maalin, joka jäi voittomaaliksi. Finaaleihin on jo selviytynyt Vegas Golden Knights. Lontolaisjoukkue Crystal Palace on voittanut jalkapallon konferenssiliigan finaalissa espanjalaisen Rayo Vallecanon 1-0. Otteun ainoa maalin teki toisen puoliajan alussa Jean-Philippe Mateta. Crystal Palace voitti ensimmäisen eurooppalaisen pokaalinsa. Englantilaisjoukkueella on mahdollisuus voittaa kaikki kolme eurooppalaista seurajoukkuekilpailua. Aston Villa voitti Eurooppa-liigan viime viikolla ja Arsenal kohtaa PSG-mestarien liigan finaalissa lauantaina. Suomi kohtaa jääkiekon MM-kisojen puolivälierissä Tsekin tänään kello 17.20. Alkulohkossa 6 ottelua 7 voittanut Leijonat lähtee otteluun suosikkina, mutta Tsekkiä ei ole varaa aliarvioida. Päävalmentaja Antti Pennanen.
3: No hyvä joukkue vastassa ja tietenkin menestynyt joukkue, niin oikein hyviä fiiliksiä. Niin. No mun mielestä hyvä viesti on se, mitä eilisen pelin jälkeen niin kuin monet pelaat puhuu, että ei jäädä tähän kauhean pitkäksi aikaa kiinni, että katse vaan eteenpäin, että se viesti joukkueen hyvästä itseluottamusta, että tuommoinen yksittäinen tappio niin ei muuta sitä mihinkään ja viesti on koko ajan se sama, niin siitä sitten kun kuitenkin niin pelissä pientä siivottavaa, mutta toisen tyyppinen joukkue vastaan, niin se on ihan eri juttu ja oltiin kuitenkin hyvin pelissä kiinni ja joitakin vaiheita jopa hallittiin. Niin.
2: Samaan aikaan Leijonien peli kanssa kohtaavat Kanada ja Yhdysvallat. Iltaotteluissa kello 21.20 ovat vastakkain Sveitsi ja Ruotsi sekä Norja ja Latvia. Harri Heliövaara ja Henri Päättänä aloittavat tänään urakkaansa Ranskan avoimen tennisturnauksen nelinpelissä. Turnauksen kakkossijoitetut Heliövaara ja Päätten kohtaavat iltapäivällä Portugalin Nuno Borgesin ja Kiinan Chichen Changin.
4: Hieno fiilis tulla Ranskan avoimiin. On totta kai tälle ennenkin tultu hyvässä vireessä, mutta nyt ollaan tietysti kärkisijoitettujen joukossa ja lähdetään totta kai erittäin semmoisella kiinnostavilla odotuksilla katsomaan, mitä tämä viikko tuo tullessaan.
2: Eilen Ranskan avoimissa nähtiin toistaiseksi suurin yllätys, kun naisten kakkossijoitettu Elena Rybakina hävisi ukrainalaiselle Julia Starodubcevalle toisella kierroksella. Ja suunnistuksen maailmancup jatkuu tänään Ruotsissa. Lähetys knockout-sprinteistä alkaa TV2 kello 19. Lauantaina ovat vuorossa sprintit ja sunnuntaina sprinttiviestit.
0: Ja nyt vuoro on säätiedotus.

0: Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Kolea pohjoinen ilmavirtaus jatkuu ja sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Päivällä tuuli on puuskaista, etenkin maan länsiosassa. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja iltapäivällä mahdollisesti jokunen sadekuuro. Päivän ylin lämpötila on 11–16 astetta. Yön alin +2–7 astetta, paikoin hallaa. Päivällä puuskaista luoteistuulta, yöllä tuuli heikkenee. Maan itäosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin vesisadetta, yöllä enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on 4–11 astetta, viileintä itärajalla. Yön alin +2–7 astetta, mahdollisesti hallaa. Päivällä puuskaista luoteistuulta, yöllä tuuli heikkenee. Lapissa enimmäkseen pilvistä ja lännessä poutaa, idässä monin paikoin vesisadetta, paikoin myös räntä- tai lumisadetta. Yöllä selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on lännessä 7–12 astetta ja idässä +3–8 astetta. Yön alin -2–+4 astetta. Kohtalaista pohjoistuulta, yöllä tuuli heikkenee. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa. Maan etelä- ja länsiosassa, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia, pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta päivällä, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
2: Jo joutui armas aika.
0: Kyllä, Suvi Suloinen, sieltä se on tulossa kovaa kyytiä ja tätä, voi olla, että tätä laulua lauletaan nyt vielä jossain viikonloppuna.
2: Joo, ei tässä ole montaa päivää varmaan, kun kajahtaa siellä, missä
0: saa kajahtaa.
2: Niin ei kai siitä nyt tässä yhteydessä sitten sen enempää, mutta näin se on, paitsi että takatalvea tuuppaa kyllä tuolla ihan pohjoisessa. Sanotaanko, että toivotaan, että se on vaan tämmöinen parin päivän takatalvi. Kyllä mä käyttäisin sitä sanaa, jos lunta sataa.
0: Saa käyttää no ihan niin, luvan kanssa no ja ihan varmaan pohjoisessakin jo tähän aikaan vuodesta, että puhutaan takatalvesta. Mutta eilen Matti Huutonen kyllä lupaili, että ihan hyvää bilessää, tähän käytti tällaista termiä, niin on viikonloppuun luvassa. Että vielä ei kannata ehkä käydä laittaa mitään muovitelttoja takapihalle pystyyn, tuuli voi ne sieltä roiskia mennen tulle, mutta
2: näin on. Huomen illalla vasta, niin ne on sitä aamulla valmiina.
0: Just
2: lauantai
0: niin
2: on siellä malttaa, niin on varmimmilla vesillä. No, Koko Suomen radiossa tänään puhutaan muun muassa päihdeongelmista hoitoalalla. On jopa vähän sellaista ajatusta, että onkohan tämä semmoinen vaiettu ongelma niissä hommissa, sit missä se nyt ei olisi oikeastaan vaiettu se ongelma, just sehän siinä se kai onkin se ydin, että kun puhuttaisiin asioista ja pystyisi, olisi semmoinen ympäristö ja ilmapiiri, että voisi ihan oikeasti puhua niistä avoimesti, niin se kyllä auttaisi.
0: Ehkä tähän päihdekulttuuriin on nyt tullut sellaista ilmapiiriä, että siitä uskalletaan puhua ja se ei ole niin häpeellistä ja noloa ja vaikeaa. Toivotaan, että se jatkuu se kehitys.
2: Ja mitä niin kuin hoitoalaa tulee, niin tänään puhutaan siitä kyllä aika avoimesti Koko Suomen radiossa.
0: Ja puhutaan myös työllisyyden kasvusta. Siitä negatiivisesta puolesta on paljon ollut ilmoilla juttua, mutta nyt henkilöstöfirmoilla varsinkin on pitkästä aikaa parempi alkuvuosia. Tilannetta tutkinut toimittaja Lenni Lehtonen tulee mukaan lähetykseen avaamaan meille tätä.
2: Lenni on meidän kesätoimittaja. Se mainittakoon, häntä tullaan kuulemaan näissä Koko Suomen radioissa tässä niin kuin nimenomaan tulevan suven aikana. Ja hän on journalisti, häntä kuullaan varmasti sitten kyllä jatkossakin siellä sun täällä. Ei tiedetä vielä, että missä.
0: Se. Joo. Kohta puhutaan kuitenkin eilen paljastuneesta Marja-alan kartelliepäilystä ja mitä se niin kuin ehkä käytännössä oikein tarkoittaa.
2: Joo, kyllä tosta puhetta riittää. Olisikohan tässä nyt oikein semmoinen supermahdollisuus jollekin tee se itse omatoimiselle keräilijälle, jos vaikka käy niin, että menee joitakin firmoja nurin, jos tulee niin sanotut korvaukset. Tiedä häntä. Jotain tämmöistä, mietitään sitä kohtaa.

0: Kanssasi sunta on niin kova kesän yhteislaulu.
1: No onhan tää nyt ihan ykkönen, se on ihan selvää.
0: P. Koivuniemi, olkaapa hyvät. Eilen uutisoitiin tosi laajasti, tosi ikävästä uutisesta liittyen marjayritysten kartelleihin ja siitä tietysti, että miten näitä ihmisoikeuksia siellä poljetaan ja hinnat on mitä sattuu.
1: Joo. Siis 5 isoa marja-alan yritystä on ollut mukana kartellissa tämän syytteen ja väitteen mukaan. Ja kyllä se täytyy sanoa, että tuo marja-alan, koko marja-alan maine on tässä vaiheessa niin rupinen kuin voi ikinä olla oikeasti. Että siinä voi mennä vuosikaudet, kun näitä täältä nostetaan. Ja menin ehkä äsken vähän asioiden edelle, kun mä sanoin, että jos noin noi 1 000 000 korvaukset mahdottomia maksaa, niin mehän nähdään vielä sellainen vaihe, että täällä ei ole marja-yrityksiä, joka hoitelisi tuonne kerääjiä metsään. Varsinkaan ulkomailta, joka onkin ongelmallista ollut myöskin. Niin mitä sitten tehdään? Joudutaanko me itse keräämään marjamme perille?
0: Aivan, ja kuule, eihän se ole yhtään sanottua. Kohtahan joku varmaan keksii heittää sen ilmoille, että laitetaan työttömät metsään poimiin mustikoita. Että jos ei ne niitä risuja jaksa kerätä, niin olisiko ne...
1: Elä. Siitä on siis vuonna 1975 viimeksi on ollut tätä ilmapiiriä. Joo. Silloin tämä oli tämä... Työttömyys oli jyrkästi noussut ja siis vuonna 1975 Suomessa oli ennätykselliset 60 000 työtöntä. No siitä nyt sitä mittakaavaa sitten. Ja silloin tietenkin presidentti Urho Kekkonen, hän marssi tonne eduskuntataloon ja ilmoitti, että hän runnaa kokoon enemmistöhallituksen maaherra Martti Miettusen johdolla. Se oli vuonna 1975 ja siitä tuli näitä työllistystoimia, jotka nyt on jäänyt kyllä jotenkin elämään. Irvin Goodmankin lauloi, että kyllä, puolet kansasta metsässä mustikoita poimii. Ja se viittasi nimenomaan tähän työllistämishankkeeseen, että kerätkää sitten marjoja.
0: Just niin.
1: Sehän oli sinänsä vastikkeetonta hommaa, ettei niistä mun käsittääkseni palkkaa sinänsä maksettu, vaan sitä kautta saisit sen korvauksen.
0: Toi muuten mun täytyy, että ennen kuin siellä useampi vetää mustikat sieraimeen, niin se kun sanoin, että jos joku tässä keksii sanoa, että laitetaan työttömät metsään poimia mustikoita, niin en aliarvioi sitä työnä sinänsä, mutta se, että jos jotkut laitetaan sinne ihan ilman vastiketta, vaikka eipä ne taimaalaisetkaan poimijat siitä nyt varmaan ihan hirveän isoa vastiketta ole saanut.
1: No ei noiden uutisten pohjalta ja sitä paitsi, niin ei meidän kauan kannata, tarvii kauan odotella, kun joku sen keksii, että tässäpä on hieno työllistämistoimi tai jotakin sen kaltaista.
0: Mutta mielenkiintoista on nähdä nyt, että miten sitten porukat nyt hommaa hei nämä kesän marjat, koska niin. Siis se täytyy sanoa, että vaikka mä oon kanssa sitä sukupolvea, että on menty perheen kanssa lada pistetty metsän reunaan parkkiin ja sitten lähdetty siitä ämpäreiden kanssa etsiin saalista ja teen sitä mielelläni osittain vielä itsekin, mutta olen myös tajunnut, että on se sitten kyllä raskasta puuhaa, siinä tulee selkäkipeeksi, sen ämpärin täyttämiseen menee kauan aikaa.
1: No.
0: Miten tämä tulee vaikuttaa? Voisiko tässä olla myös, tiedätkö, sellainen kolikon kaunis kääntöpuoli, että niin. Nyt vaikka joku tämmöinen opiskelija tai eläkeläinen, joka kaipaa lisätienestiä, niin myös näin, niin kuin siinä kaikki voittaa.
1: Someryhmät, nyt on kaikki kaupunginosaryhmät olemassa, mistä muutenkin siis myydään, ostetaan, välitetään näitä tällaisia luonnonmarjaa ja muuta sen kaltaista, niin nehän on olemassa. Ne mahdollisuudet on mitä moninaisimmat, että siinähän se on, jos käy siis niin, että uhkaa jäädä marjat metsään. Emme nyt vielä tiedetä, että vaikka sitten oikeniskin toi tilanne, mutta toi olisi sitten se hyvä puoli tässä, että mehän seurataan tilannetta, mutta ja kartelleihin sitten, mitä kartelleihin tulee nyt tuossa alueuutisten jälkeen, 9:30, niin siitä kuulet lisää sitten, että mikä se kartelli oikein, mitä se niinku käytännössä tarkoittaa ja mitenkä tämmöinen on nyt sitten paljastunut.
2: Mä oon Olavi Uusivirta ja mä esiinnyn Radio Suomen kesäkonsertissa Vantaan Tikkurilassa toukokuun lopulla. Siellä on mun lisäksi muitakin artisteja, siellä on Arttu Viskari ja Ilta, mutta olennaisin kysymys kuuluu, oletko sinä tulossa paikalle? Sitten tulee mahtava koko perheen tapahtuma ja täydellinen startti rakkauden kesälle 2000.

0: No eihän se nyt niin ärsyttävä ole se Olavi Uusivirta, mitä ne puhuu. No kaikki on aina heti tikun nokassa ja se on vähän erilainen ja niin, avoin ja iloinen. Niin. Hei, tosta, täällä on viesti tähän WhatsApp-ryhmään meille, että tuosta Ladan metsän viereen kommentista tuli ekana mieleen Faktahomma TV-sarja.
1: Oo, no mutta täytyy sanoa, että ei se varmaan kovin kaukana ollut se
0: teidänkään
1: perhe.
0: Kyllä siitä tulee, siis minullekin tulee siitä semmoisia jotain tunnistettavia kohtia.
1: Ja suht samanlaiset tuulitakitkin varmaan oli.
0: Kyllä.
1: Pistetään Kuukuu Doltsia soimaan, tämä on Iris.
0: Okei, näin tämä etenee. Kello on 23 minuuttia yli 9.
1: Se.
0: Koko Suomen radiossa sulla on mun luonto.

0: Tämä on Goo Goo Dolls, kappale on Iris.
1: Koko Suomen radio.
0: No on sitten uutiset läheltäsi ihan just kohta, kun kello on 9:30 ja sen jälkeen puhutaan kartelleista. Kartellit marja-alan paljastuneiden järjestelyjen kautta, niin on kyllä semmoinen puheenaihe, joka tänäänkin varmasti ihan uutisissa pyörii. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavoinen tässä.

0: Tässä Yle Uutiset Varsinais-Suomesta, toimittajana Ari Velling, hyvää huomenta. Kotiakut eivät ole taloudellisesti kannattavia Suomessa oman aurinkosähkön varastointiin, kertoo tuore tutkimus. Aurinkoenergian varastointiin tarkoitettujen kotiakkujen tuomat säästöt eivät riitä kattamaan edes akkujen hintaa, selviää Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun uudesta tutkimuksesta. Aurinkosähkön yleistyessä Suomessa moni kotitalous on harkinnut akkujen liittämistä katoille asennettuihin aurinkopaneelijärjestelmiin. Uusi tutkimus osoittaa kuitenkin, että kun todelliset sähkön hinnat ja akun kuluminen otetaan huomioon, investointi ei vielä maksa itseään takaisin. Varsinais-Suomen hyvinvointialue tarvitsee lisäaikaa alijäämien kattamiseen. Maanantaina kokoontuvalle aluehallitukselle esitetään, että lisäaikaa haettaisiin ensi vuoden loppuun. Varhan ensimmäisinä toimintavuosina alijäämää kertyi kaikkiaan 260 miljoonaa euroa. Vaikka viime vuoden tulos oli positiivinen, alijäämää on edelleen. Kuluvan vuoden talousennusteen mukaan alijäämää jää tämän vuoden jälkeen vielä 40 miljoonaa euroa. Turun Raitiotie-allianssi on käynnistänyt kilpailutuksen arkeologisista tutkimuksista välittömästi valtuuston myönteisen investointipäätöksen jälkeen. Kaivausten käynnistyminen ensi keväänä on Raitiotie-allianssin mukaan kriittistä hankkeen edistymisen kannalta. Uudenmaan kadulta kaivausten on suunniteltu laajentuvan myöhemmin Hämeenkadulle ja Aurajoen vastarannalle Aninkaisten kadulta Eerikin kadulle. Tutkimusten kustannusarvio on 26,6 miljoonaa euroa.
1: Oikein mukavaa torstai-aamupäivää uutisten päätyttyä kellon 9.32.
2: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
3: Täällähän me ollaan, niin kuin olisi taas kaksi käkeä siellä käkikellossa kukkumassa aina, kun kello on tasan ja vähän ylikin.
1: Näin on, ovi aukeaa, täältä tullaan.
3: Hei, marjayrityksistä osa kiistää kartellin. Yksi on vapautunut seuraamusmaksusta tehtyään yhteistyötä, eli vasikoituaan näitä muita. Eiköhän se ole se termi, mitä kadulla käytettäisiin. Me tietysti täällä valtakunnan radioissa puhutaan jostain ihan muusta.
1: Sivistyneempi ilmaisu.
3: Joo, mutta et sama asia joka tapauksessa. Eli Kilpailu- ja kuluttajavirasto kertoi eilen paljastaneensa laajan marja-alan kartellin. Siellä on 5 isoa Suomessa toimivaa marja-alan yritystä. Eli voisiko sitten sanoa, niin nämä kaikki isot. Joo, on tässä sitten epäilysti mukana. Mikä se semmoinen kartelli nyt oikein on? Siitä ihan kohta kuulet lisää.
1: Sitä ennen My Material Girl.
3: Ai niin, tämä on se.
1: Tämä on se Madonna.
3: Tämä on Madonna. No niin, joo, hyvää aamupäivää minunkin puolestani ja pysy vaan kuulolla. Täältä tulee suoraan korvaan näitä tiettyjä totuuksia.

0: Kartellit on kuuma puheenaihe Suomessa näinä päivinä, siis kilpailu- ja kuluttajavirasto esittää 5 marja-alan yritykselle yhteensä yli 9 miljoonan euron sakkoja kartellista. Siellä siis tämä KKV-virasto kertoi paljastaneensa osto- ja tietojenvaihtokartellin tarkemmin sanottuna. Ja siellä 2 näistä yrityksistä, Polarica ja Maria Botnia Berries, kiistävät syytökset, pitävät tietojenvaihtoa alalla ihan normaalina. Ja sitten 1 yritys eli Kiantama välttyi sakolta, koska se auttoi viranomaisia tapauksen selvittämisessä. Ja tuo on se kohta, missä puhuttiin äsken vasikoinnista, joka nyt on tietysti ruma termi, mutta kyllähän se nyt kuvaa varmaan sitä, minkälaisia asioita tuossa ja mutkia matkassa ollut. Ja varsin vahvaksi sanovat sitten viraston taholta tätä näyttöä, mutta että katsotaan sitten, mitä ne päätökset eli tuomiot tulee olemaan. Ja tämä maan tapa väite tavallaan, niin sille on kyllä myös pohjaa. Siis Helsingin yliopiston emeritusprofessori Markku Kuisma sanoo, että kartellit oli ikään kuin semmoinen maan tapa aikaisemmin Suomessa. Hinnat oli ehkä korkeammat, mutta siihen ei oikein puututtu. Mutta sitten EU:hun liittymisen myötä tämmöisiä kartelleja alettiin katsoa ihan toisin silmin. Katri Tapola kysyi Markku Kuismalta, että minkälainen historia kartelleilla oikeastaan on Suomessa?
1: No, kartelit on oikeastaan murtautuneet läpi voimakkaammin 1900-luvun alussa, alkupuolella. Voi sanoa varsinkin vientiteollisuudessa suomalaiset yritykset koki olevansa liian pieniä kilpailemaan maailmanmarkkinoilla ja hakivat yhteistyötä toisistaan. Kaikkein tunnetuimpia nimenomaan vientikartelleita oli paperiteollisuudessa, jonkin verran sahateollisuudessa ja muussa metsäteollisuudessa. Et se on ehkä se kaikkein, voisiko sanoa, dramaattisin ja niin kuin näkyvin osa tätä kartellipolitiikkaa, jos näin voi sanoa, tai sitä ilmiötä. Ja voi sanoa myös sen, että se oli myös aika yleiseurooppalainen, varsinkin saksalainen talousmuoto oli tuo yhteistyötä yritysten kesken korostava kartellisysteemi ja se levisi tavallaan sitten Saksasta tänne Pohjoismaihin. Et se oli aika yleinen, ei mikään suomalainen ilmiö, mutta Suomessa on hyvin vahva.
2: Ja sitten jos tullaan vähän lähemmäs tätä päivää, niin mitkä niitä tämmöisiä moderneimpia kartelleja, jotka ihan niin kuin oikeasti koskettaa suomalaisia, on ollut?
1: No, kyllä edelleen voi sanoa, että aina tänne EU-liittymisen asti tai jo sitä ennakoivan aikaan asti kaikkein keskeisimpiä olivat nämä metsäteollisuuden vientikartelit, Finnpulp, Fincell ja niin edelleen. Et koko voi sanoa, että ne oli sillä lailla hyväksyttyjä, laajalti hyväksyttyjä ja yleisesti hyväksyttyjä. Et voi sanoa, että valtion, niin kuin hallitusten, valtiovallan talous- ja kauppapolitiikka tuki näitä vientikartelleita. Se oli ehkä se näkyvin, mutta samalla täytyy sanoa, että myös koko kaupan ala, muut teollisuuden harjoittajat, että Suomi oli oikeastaan hyvin läpikartelisoitunut yhteiskunta tai talouselämä aina sinne, voisiko sanoa, 80-luvulle asti, jolloin niitä tavallaan myös se tämmöisessä kansainvälisessä liberalismin uudelleen läpimurtautumisen hengessä tämmöisiä yhteistyö- tai kilpailua rajoittavia järjestelmiä purettiin vähän kaikkialla ja niin myös Suomessa.
2: No, missä kohtaa kartellit on eniten vaikuttaneet suomalaisten, ihan tavallisten suomalaisten kuluttajien arkeen?
1: No, mä oon jossain joskus sanonut ja kirjoittanutkin, että kartellit toi, jos metsäteollisuus toi leivän työläiselle, niin kartellit toi sitten makkaraa siellä leivän päällä. Se on yksi tapa tarkastella sitä että teollisuus pärjäsi tällä yhteistoimintamallilla, mutta tietysti se, että

0: kilpailu eliminoitiin kartelliyhteistyöllä lähes kaikessa, niin kyllähän se näkyy tietysti niin kuin korkeampina hintoina kuluttajille. Siis ihan tavallaan vaikka radio, TV, liikkeet, kodinkoneen liikkeet, kaikki ne oli, voisi sanoa, aika lailla läpikartellisoituneita. Siitä pidettiin niin kuin hyvänä ja oikeana liiketoimintatapana. Ei se ollut rikollista eikä edes paheksuttavaa. Muuta kuin vasta vähitellen ruvettiin ajattelemaan, että onkohan se nyt ihan järkevää ja viisasta. Että eikö kilpailu olisi kuitenkin aika hyvä myös kuluttajan kannalta. Sillä lailla se näkyi, mutta kuinka moni ihminen sitä ajatteli loppujen lopuksi. Hinnat oli vain korkeita ja sillä hyvä. Sitten vasta kun se ongelma tavallaan tiedostettiin, että toisinkin voisi olla, niin näitä lainsäädäntöä ryhdyttiin muuttamaan. Ja oikeastaan varsinaisesti oikein vahvasti EU-liittymistä odotellessa ja osittain EEC-sopimuksen myötäkin.
1: No mihin muuhun kuin hintaan kartelleilla on ollut Suomessa vaikutusta?
0: Mun täytyy oikein kysyä, että oliko niillä sitten loppuun muuta kuin tietysti niin kuin yrittäjien tapaan toimia. Voi sanoa niin, että jos katsotaan sieltä, hypätään kuluttajista yrittäjien liikkeisiin, kyllähän siinä se, että oli kartelli ja se rajoitti niin kuin markkinointia, se rajoitti myyntiä, ei saanut myydä halvemmalla, vaikka olisi ollut varaakin, mikä olisi ollut kuluttajan kannalta ehkä sen yrittäjän kannalta edullista. Niillä sovittiin myös, oli eri aloilla oli myös tämmöisiä alueellisia kartelleja, että vaan sanotaan, että vaikka Etelä-Suomessa saa toimia ne ja ne yritykset sillä alalla ja niin edelleen. Sillä säädeltiin tavallaan aika lailla yritysten toimintaa ja se näkyy sitten tietysti myös ikään kuin ostajan tai kuluttajan näkökulmasta, että valinnanvapaus jossain mielessä kapeni.
1: No minkälaista hyötyä voi sanoa, että kartelleista on ollut?
0: No mä palaan edelleen näihin vientikartteleihin, niin en näillä teollisuudella itsellään oli se käsitys, ja mä luulen, että se oli oikea käsitys, että Suomen vientiteollisuus ei maailmanmarkkinoille kuin se näillä Finpapeillaan ja muilla vastaavilla kartelleillaan tai vientiyhteistoimintaorganisaatioillaan pystyy, että se tietysti näkyy niin kuin koko Suomen talouselämän dynamiikassa ja myös meidän elintasossa. Että sillä on ollut suuri myönteinenkin vaikutus, että todennäköisesti tietysti se pitemmän päälle on kangistanut ja nostanut kuluttajahintoja täällä meillä niin kuin kotimarkkinapuolella, että se loppusaldo ei varmaan ole ollut hirvittävän positiivinen ollenkaan, että se kilpailun avaaminen tässä mielessä on ollut tietysti tärkeää.
1: No missä alalla mahdollisesti, Markku Kuisma, on kartelli tällä hetkellä, mutta sitä ei ole vielä paljastettu nimenomaan Suomessa?
0: Mun on pakko paljastaa kyllä syvä tietämättömyyteni tässä asiassa, että näin mä sentään näitä kartelleja vielä ihme kyllä on paljastunut, niin kuin tiedämme, mutta mun veikkaukseni melkein on, että ei taida enää lisää paljastua.
2: Näin epäilee siinä ainakin Markku Kuisma. Siis hän on suomalainen historioitsija ja filosofian tohtori, joka toimii Helsingin yliopiston Suomen ja Pohjoismaiden historian professorina. Katri Tapola haastatteli.
3: Koko Suomen radio.
2: Täällähän on nyt sitten tullut myöskin WhatsAppiin paljon kartelleihin liittyvää, tietysti Maria-alaankin liittyvää. Täällä muun muassa Marko kysyy, että mikä ero on kartellilla ja monopolilla? Et eikös monopolikin määritä hinnat? No tähän tekisi mieli vastata sillä tapaa, että tämä muut käräyttänyt kartelliin kuulunut firma pelasi sillä siirrolla itselleen nimenomaan monopolin.
4: Aivan. Tai sitten sitä ehkä Samuli tarkoittaa tässä niin. Nyt. Tarkoittaa sitä, että monopoli on tilanne, jossa yksi yritys hallinnoi ja dominoi markkinoita, kun kartellissa taas sitten monta yritystä tekee tällaisen salaisen sopimuksen. Jos sen kääntää vielä johonkin konkreettiseen tilanteeseen, että on alueella useita huoltoasemia ja ne yhdessä sopii salaisesti jostain hinnasta, silloin puhutaan kartellista. Sitten jos sillä alueella on vain yksi huoltoasema, niin se dominoi tätä ja sillä on monopoliasema. Se ei välttämättä ole laitonta, mutta, niin. Mutta se pystyy toimimaan siinä sitten.
2: Ei se enää sitten. Ja Zimbabwe mainittu tuossa myöskin äsken, että joo. Mikä on ihan hyvä huomio tämä kanssa. Siellä oli muuten ihan mielenkiintoista, kuinka Markku siinä kertoi, että onhan tällaisilla tietysti myönteinenkin vaikutus. Ja siinä nimenomaan tähän, että olisi samat hinnat.

0: yksi ja sama hinta kaikille. Joo. Menet taksiin, niin ei tarvitse kysellä, että paljollako viet, vaan tossa on hinnat ja sillä mennään. Ja kun ostan kiukaan kaupasta, niin hinta on 3,99 kaikille.
1: Niin, kyllähän siis kilpailussa on varmasti puolensa ja puolensa, tai siis onkin totta kai. Mutta tämmöiset asiat, mitkä on perustarpeita, bensa, sähkö, taksi, VR, niin olisikin niin, että ostat sen milloin tahansa ja miltä vaan jakelijalta, niin se olisi tasa hinta, niin se olisi tietenkin myös selkeää, se on ihan totta. Mutta sitten voi tietenkin olla niin, että se olisi sitten tasaisesti vähän korkeampi ja olisikin kuin mitä hintakilpailulle halvimmillaan sitten taas hinnat on.
0: Ja siitä bensan hinnasta, no, niin sitten saa taas se sentin halvemman bensan jahtaaminen, niin sehän on ihan kiva harrastus.
1: No on se hauskaa, eihän siinä mitään.
0: Hauskaahan se
1: sitten
0: on.
1: Tulee se voittajafiilis, kun löytää sen asemaan, niin on. Kun on ajanut 120 kilometriä.
0: On, ja 10 minuutin päästä se just nousee sentillä, niin ai että sitä on kyllä.
1: Jonossa voi katsoa pompsahtamista. Ikkunasta etsien vastausta, on vierelläsi kyllä, en silti sinun yllä, jos nyt vaan oltais tässä hetken kiihetkessä.

0: Se oli tuoretta musiikkia Happoradiolta. Tämä tässä nyt.
1: Kaiku jäi sinne vaan taustalle kajastelemaan. Joo.
0: Push the button, Sugababes jatkaa nyt.

0: Tämä on tämä meidän tämänpäiväinen muoti on se, että me aloitetaan Pauliinan kanssa näitä lauseita aina samalla hetkellä molemmat. Stereo. Kyllä. Sitä sanotaan stereo.
1: Mä ehdotin sulle jo aamulla, että ruvetaan puhumaan kaanonissa, niin tässä ollaan jo hyvin lähellä sitä.
0: Kyllä, se, mä vielä haluan kokea sen vielä tässä työurani aikana.
1: Me teemme sen.
0: Hei, kohta uutisissa puhutaan siitä, kuinka Tullin haaviin on jäänyt niin kuin siis miljoonia laittomia savukkeita, eli röökejä. Mä oon luullut, että tää kulttuuri olisi jotenkin väistynyt, mutta ei se ole.
1: Niin ja mä oon, tiedätkö, ennen aina jotenkin ajatellut, että kuka jaksaa raahata jotakin tai tilata jostain kaukaa tai tupakkaa. Niin. Mutta siis, onko tää nyt taas väärin sanoa, kun mä sanon, että mä ymmärrän sen. Ehkä tänä päivänä, jos ajattelee, että tupakkaaskin maksaa siis reippaasti yli 10, olisiko 12 euron hujakoilla, niin kyllä, jos tupakoisi, niin täytyisi oikeasti ruveta jo jotain säästöjä kaiveleen, että pystyisi kustantamaan sitä touhua.
0: Ei mulla olisi varaa polttaa tupakkaa näillä hinnoilla. Et ei ihme, että toi business on edelleenkin siis olemassa, eihän siinä mitään. Ja voihan se olla, että tämä hinnoittelu johtaa siihen, että tämä Suomi savuttomaksi, jonka niinku tavoitteet tuntuu luisuvan käsistä, niin lopulta sitten onnistuukin. Että onhan se konsti, on se tämäkin tietysti on, mutta toi pitää saada, toi salakuljettaminen sitten myöskin loppumaan.
1: Ennen uutisia kuunnellaan vielä hetken kuluttua Petri Munkia.
2: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
3: Demostio fiiras.
4: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
5: Tuo on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hektorkin on tuolla.
6: Täällä yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
7: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
8: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
9: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
10: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle 100.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Työllisyysasiantuntija on huolissaan pitkäaikaistyöttömyyden kasvusta. Valtakunnallisista työvoimapalveluista vastaavan KEHA-keskuksen mukaan yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli huhtikuussa lähes 140 000, mikä on lähes viidennes enemmän kuin vuosi sitten. Heidän osaamisestaan pitää kantaa huolta, sanoo yksikön päällikkö Santtu Sundvall KEHA-keskuksesta.
1: Itseäni sinällään niin kuin huolestuttaa ehkä tässä tilanteessa se, että sitten kun jossain vaiheessa, toivottavasti ensi vuonna tai sitä seuraavana vuonna noususuhdanne sitten käynnistyy ja työpaikkoja tulee sitten lisää, niin jos näitä niin kuin työttömien työllistymisvalmiuksia ei ole sinä aikana pystytty tukemaan riittävästi, jollakin palvelulla on se sitten monialainen palvelu tai koulutuspalvelu, niin kyllä se saattaa olla huomattavan vaikeaa sitten palautua sieltä useamman vuoden yhtäjaksoisesta työttömyydestä sitten takaisin työmarkkinoille.
0: Vanhojen osakeasuntojen hintojen lasku jatkui viime kuussa, kertoo Tilastokeskus. Hinnat laskivat koko maassa 4,3% vuoden takaiseen verrattuna. Viime kuuhun verrattuna hinnat kuitenkin nousivat 0,8%. Suurista kaupungeista asuntojen hinnat nousivat vuoden takaiseen verrattuna vain Oulussa 1%. Suurinta lasku oli Helsingissä ja Turussa. Helsingissä hinnat laskivat yli 7 ja Turussa yli 4%. Tullin haaviin jäi miljoonia laittomia savukkeita helmi-maaliskuussa. Tapausta on tutkittu törkein.

0: veropetoksina. Tulli epäilee kahden latvialaisyrityksen tuoneen laillisten kylmäkuljetusten mukana Suomeen jopa 8 miljoonaa savuketta laittomasti. Savukkeita ehdittiin levittää laajasti ympäri Suomea.
1: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
2: No täällähän me ollaan niin kuin pitääkin, niin kuin työpaikalla pitää olla. Kello on 9:02, oikein kivaa keskiviikko aamupäivää.
3: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 8, Rauma, Pyhäranta, tarkempi paikka välillä Ihode, Pyhäranta, Vermuntin. No nyt lähti. Vermuntilan tie siis Raumalla. Tämä on se välikkö Ihode, Vermuntilan tie. Raumalla suuntaa ei ole määritelty. Tiellä 8 Raumalla on siis tapahtunut liikenneonnettomuus.
2: Kohta puhutaan henkilöstöfirmojen näkymistä. Alkuvuosi on ainakin näyttänyt paremmalta kuin aikoihin ja tilannetta tutkinut toimittaja Lenni Lehtonen tulee mukaan lähetykseen Levy & The Livingsin jälkeen.
3: Te saatte tosiaan Lennin kanssa puhua, kun te osaatte puhua vielä.
2: Juu, meillä sillä lailla nykyään määritellään nämä hommat. Niin meppä keittään kahvia,
3: niin
2: poika.
3: No, just kun mä ajattelin, että nyt menee niin kuin harvinaisen hyvin, niin ei.

0: Viimeaikaiset ja tuoreetkin uutiset työllisyydestä on ollut aika pitkälti hyvin synkkää, luettavaa ja kuultavaa, mutta alkuvuoden aikana on nyt kuitenkin havattu merkkejä siitä, että työllisyystilanteen pohja olisi nyt saavutettu. Siellä on käyty ja sieltä lähdetään ylöspäin niin kuin aina. Toimittajamme Lenni Lehtonen otti selvää siitä, että millaisia merkkejä työllisyyden käännöksessä on havaittu ja millä aloilla. Tervetuloa lähetykseen, Lenni.
1: Kiitos. Aamupäivää.
0: Aamupäivää, sitä just. No niin, työllisyys Suomessa heikolla tasolla, se on varmaan otsikko, mikä on ollut tässä pitkään jo kaikille tuttu ihan lukemattakin. Mutta voiko se nyt siis kääntyä kohti nousua?
1: No kyllä se voi, että tämän katto-otsikon alla, että paljon on ollut tässä tämmöistä varjoa, mutta tuolla henkilöstöalalla, henkilöstö- ja vuokratyöalalla siihen käännökseen uskotaan nyt aika vankastikin. Mutta hei, kuunnellaan ensin toi tutkimuslaitos Laboren ennustepäällikön Juho Koistisen ajatuksia muun muassa siitä, että minkä takia tämä tai millainen tämä alkuvuoden työllisyystilanne on ollut ja voiko siitä henkilöstöalan havainnoista tehdä sitten jotain laajempia työllisyyden tolaa kuvaavia yleistyksiä, ja aivan ensimmäiseksi mä häneltä kysyinkin, että mikä se alkuvuoden työllisyystilanne on ollut?
2: Työllisyystilanne on ollut huono. Työttömien määrä on kasvanut alkuvuonna. Töissä olevien ihmisten määräkin on laskenut alkuvuodesta. Kaiken yhteenvetona niin huonolta tällä hetkellä on näyttänyt. Sitten tässä nyt on tiettyjä positiivisia merkkejä kuitenkin.
3: Mitä nämä positiiviset merkit on?
2: Ennakoivien tietojen mukaan talous olisi kääntynyt tuossa loppuvuodesta kasvuun, ja etenkin sitten tämä yksityinen sektori on myös niin kuin lähtenyt sitten, se talous on kasvanut siellä puolella. Esimerkiksi me ollaan huomattu, että rakentamisessa on nyt hiukan paranemisen merkkejä, ja se on ollut se toimiala, jossa on kaikkein eniten tämä työttömyyskriisi tai työllisten vähentyminen näkynyt. Ja me huomataan esimerkiksi, että nämä tietyt datakeskushankkeet, niin ne on niin kuin rakennusalalle ollut tärkeitä.
3: Sananen tuolle teollisuudelle vielä. Millaisia merkkejä työllisyyden käännöksestä johonkin suuntaan teollisuuden alalta vois tällä hetkellä löytää?
2: Teollisuudessa on ehkä näistä tämmöistä suurista toimialoista niin tämä työllisyystilanne on ollut positiivisin. Meillä on ollut aika merkittäviä esimerkiksi tuonne telakkateollisuuteen tullut isoja niin merkittäviä tilauksia. Ja me on sitten hyvin paljon työvoimavaltainen ala. Ja sitten meillä on tämä aika vahva tämmöinen konepajateollisuus Suomessa. Niin näiden tällaisten perinteisten teollisuuden toimialojen tilanne on tällä hetkellä melko hyvä. Tässä on jonkin verran alueellisia eroja, että tämä teollisuuden veto ja teollisuuden nämä suurimmat tilaukset, niin ne kuitenkin jonkin verran keskittyy sitten tänne Etelä-Suomeen ja sitten tuonne länsirannikolle.
3: No jos me ajatellaan työllisyyden tämmöistä pientä sitten kuitenkin käännettä, onko nyt oikeasti tällä hetkellä tai tässä viime kuukausina siitä työllisyyden käänteestä kohti positiivisempaa, niin onko siitä tullut jotain semmoisia signaaleita, ihan selkeitä signaaleita, vai odotellaanko vielä?
2: No tässä on vielä tämmöinen hiukan odotteleva vaihe, eli kun talous nyt oletettavasti on semmoiseen niin hienoiseen kasvuun tässä kääntynyt loppuvuodesta 25 ja alkuvuonna 26, työllisyys reagoi siihen vähän viipeellä. Eli että yritykset alkaa rekrytoimaan enemmän ja voimakkaammin, kun ollaan enemmän varmoja siitä, että se suhdannetilanne on parantunut tai että niille yrityksen omille palveluille tai tuotteille on kysyntää. Julkisella sektorilla me odotetaan, että tämä työllisyystilanne ainakin jollain tavalla odotetaan, pysyy kutakuinkin edellisen vuoden tasolla. Ja sitten me

0: otetaan, että yksityinen sektori, eli tämä kaikki yrityssektori, niin siellä työllisten määrä lähtisi nyt sitten hiljalleen kasvuun. Ei mitenkään hyvin nopeasti, mutta esimerkiksi rakennusalalla tästä on jo jonkinnäköisiä viitteitä. Meillä on sellaisia pieniä viitteitä siitä, että tämä lähtisi nyt paranemaan, mutta kaikki tapahtuu jonkin verran nyt vielä viiveellä, ja me joudutaan todennäköisesti odottaa sitä käännettä tuonne loppukesään, alkusyksyyn.
1: Löytyykö heidän näille havainnoille tästä yleisemmästä työllisyystilanteesta sitten just jotain tukea? Onko siellä nyt enemmän uskoa kuin sitä argumenttia heillä sitten?
0: No heillä on tietysti ihan ensikäden tietoa ja hyvin ajantasaista tietoa tästä työllisyystilanteesta. Ja siinä mielessä ihan ainutlaatuinen näkökulma tähän kysymykseen. Eli se on varmasti täysin pitävä se näkemys siitä, että tässä on nyt käänne tapahtumassa. No sillä lailla laajemmin, että onko tästä nyt viitteitä tästä käänteestä, niin meillä on semmoinen tätä tukeva havainto on ainakin, että voidaan sanoa, että tämä tilanteen heikkeneminen, eli tämä tilanteen huonontuminen, työttömyyden kasvu ja työllisten määrän väheneminen, niin se alkaa nyt olla loppunut. Eli me ollaan käytännössä se kuoppa todennäköisesti tai se pohja nyt saavutettu. Siltä tämä näyttää nyt, kun katsotaan sille pitkällä aikavälillä tätä tilannetta.
2: Siinä kuultiin siis tutkimuslaitos Laboren ennustepäällikkö Juho Koistisen ajatuksia työllisyyden kaivatusta käänteestä kohti kasvua. Sä, Lenni, keskityit henkilöstö- ja vuokratyöalaan, kun tätä työllisyyden juttua tässä teit ja jäljitit tätä käännettä. Niin millaista viestiä sieltä tuli sulle?
3: No mä haastattelin useita henkilöstöalan asiantuntijoita ja yrityksiä aiemmin tässä tällä viikolla. Ja henkilöstöalalla on todellakin havaittu alkuvuoden aikana merkkejä työllisyyden käännöksestä. Eli kyllä se siellä varovaisesti alkaa näkyä. Voidaan itse asiassa seuraavaksi kuunnella tamperelaislähtöisen WorkPower-henkilöstöfirman toimitusjohtaja Anja Pajalan mietteitä juurikin siitä, että miltä se käännös tarkoittaa. Kalleen ottaen siellä henkilöstöalalla näyttää ja miten ne vaikutukset sit henkilöstöalan ulkopuolelle voi yltää.
4: Onko työllisyydessä tapahtunut viime kuukausina jonkinlaisia muutoksia?
5: No itse asiassa kyllä nyt on vähän niin kuin aurinko selkeästi näkyvillä. Tammikuusta huhtikuuhun myynti on ollut 18% isompi kuin viime vuonna samaan aikaan, rakentaminen pois lukien. Se on sanotaan, että ihan huippuvuosia taaksepäin, niin joskus kasvu on ollut vieläkin kovempaa, mutta kyllä mä näen tätä jo ihan merkkinä. Ja rakentamisesta siinäkin katsottiin palkkoja, niin nyt kahden viikon palkkasumma oli 20% isompi kuin mitä se oli 2 viikkoa sitten. Ja palkkasumma kertoo siitä, että silloin on palkattuja ihmisiä enemmän. Kyllä, valoa on näkyvissä.
4: No millä tavalla nämä mainitsemasi muutokset on näkyneet henkilöstöalalla ja miksi henkilöstöala on usein se ehkä ensimmäinen, missä tämmöisiä muutoksia voi havaita?
5: Silloin kun lähtee vähän niin kuin kasvua, eli se tarkoittaa, että yrityksissä tilauskantaa on paremmin, siihen tarvitaan ihmisiä. Se tarve tulee usein nopeasti sen takia, että ihmisiä ei voi pitää kauhean kauan vaan odottamassa, koska raha ei siihen riitä. No nyt sitten kun tilauksia on tullut, odotuksia tulevasta, että ne on vähän valosampia, niin silloin se tulee meille yhteydenottoon, että hei, olisiko teillä tämmöistä ja tämmöistä, ja sitten lähdetään speksauksella liikkeelle, että mitä tarvitaan. Toiset on sellaisia kiireellisiä tilauksia, mihin saadaan jopa samalle päivälle, seuraavalle päivälle ihmisiä, toisiin sitten haetaan vähän kauemmin, eli silloin se tarkoittaa, että kriteerit on sen verran vaativat, että niihin täytyy seuloa syvemmältä.
4: Miltä aloilta teille tulee tällä hetkellä yhteydenottoja?
5: Teollisuus on kasvanut kaikista eniten. Teollisuudesta tulee aika paljon, kuljetukselta, logistiikalta, rakentamisesta, terveydenhuollosta ja myös toimihenkilöpaikkoja.
2: Näin sanoi siis WorkPower-henkilöstöfirman toimitusjohtaja Anja Pajala. Loppuun vielä toimittaja Lenni Lehtonen. Minkä takia sä kyselit nimenomaan näitä henkilöstöalaan liittyviltä firmoilta, että onko työllisyydessä tapahtunut nyt jotain käännöstä johonkin suuntaan?
3: No, hyvä kysymys. Mä lähdin selvittämään asiaa henkilöstöalalta useammasta syystä. Mä ensimmäiseksi nimeäisin ehkä sen, että henkilöstöfirmoilla on asiakkuuksia aika monialaisesti. Siellä on monien alojen yrityksiä heillä,

0: heillä asiakkaina, eli siitä muodostuu tämmöinen aika kattava otanta yrityssektorista, yrityskentästä, että millä tavalla siellä eri aloilla menee, ja tästä päästään eteenpäin siihen, että henkilöstöala on tavallaan semmoinen eräänlainen puskuri. Eli kun jotain käänteitä työllisyydessä tapahtuu, niin henkilöstöalalle alkaa tulla sitä viestiä, mitä haastateltavatkin tässä kertoi, että nyt meillä on jotain muutoksia, nyt meillä henkilöstötarvetta on, ja nyt sitten sitä voi olla ihan nopeallakin niin kuin aikataululla. Niin tästä tulee tavallaan se henkilöstöalan puskurimainen luonne siinä, että heillä tämmöiset käännökset aistitaan ehkä sitten just aika nopeastikin, että semmoinen niin kuin reaktiivinen ala tähän työllisyystilanteeseen, ja sieltä näitä käänteitä nyt sitten kaiveltiin.
1: Kiitos, että olet, Lenni, kaivellut näitä käänteitä, koska tällaiset uutiset on varmasti ylipäänsäkin uskoa luovia siihen tulevaan. Ja niinhän se menee aina nämä työttömyyden tai minkä tahansa kanssa, että ne on aaltoliikkeitä ja ollaan tässä pitkään oltu aika synkissä tiedon rippeissä kiinni, ja nyt pienikin valonpilkahdus, niin se varmasti lämmittää monenkin mieltä. Kiitos, Lenni Lehtonen.
0: Kiitos.
2: Koko Suomen radio.
3: Siinä sitä valoa tunnelin päässä, toiveikasta meininkiä. Nyt tulee Charlie Putin musiikkia. Jos tässä on muuten Kenny G, ihan Kenny G, mukana tässä uudessa kappaleessa. Onko tämä nyt niin uusi? On tämä aika uusi, tämä Cry. Kenny G on siis tämmöinen jenkkipuhaltaja, tällainen jatsipiireistä tuttu saksofonisti. Kuunnellaan, joo, mielenkiintoinen.

0: Ai vitsi, ihana, ihana biisi. Heti kun tää lähti valoa juraa täällä studiossa.
1: Levylautakunnan vieraana lauluyhtyön rajattomastakin tunnettava laulaja, lauluntekijä Aili Ikonen.
0: Sitten kun kuuntelin näitä sanoja, niin

0: täynnä sarkasmia ja tuommoista, että siinä on niinku humoria, sitten siinä on kuitenkin vakavuutta.
1: Ei ole helppoa kyllä tehdä sellaistakaan biisiä, mistä tulee niinku, mikä pistää ajattelemaan ja sitten tulee vielä tosi hyvälle mielelle. Todella monella tasolla leikotaan.
2: Sekä UMK:ssa ihastuttanut Antti Takatukka Paalanen. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

0: Se oli Sanni, me ei olla enää me. Muistatko Samuli Raptorin?
1: Hämärästi.
0: Suomi on Euroopan kallein maa, tällä kaikesta maksaa saahuna ja...
1: Niin muuten olikin.
0: Niin oli. Joo. Ja täysin paikkansa pitämätön biisi, ainakin tänäpänä, koska siis tänään on uutisoitu, että Islanti on ensinnäkin ohittanut Sveitsin maailman kalleimpana valtiona. En tiedä millä sijalla nyt ollaan, mutta... Aika kovaa.
1: Et siellä kaikesta maksaa saa hunajaa.
0: Saa todella maksaa. Ja kävin tuossa kurkkimassa, että mitä se nyt sitten se hunaja oikein tarkoittaa, niin hintatasoltaan Suomeen verrattuna noin 15-20% kalliimpaa kuin täällä siis. Islannissa.
1: Siis vieläkin kalliimpaa kuin täällä, joka...
0: Juu. Niin, vieläkin. Et,
1: niin, kyllä. Ohitti Sveitsin, joka on kuitenkin maailman kallein valtio.
0: Niin nyt ollaan sitten siitä potenssiin. Ja tässä on tämmöisenä verrokkina, voin kertoa vaikka, että kahvikuppi jossakin kahvilassa. Me ollaan täällä ehkä nyt jo totuttu siihen, että se on siellä 3-4 euron huitteilla, niin 6 euroa.
1: No niin, mitä opimme tästä? No sen ainakin, että jos mennään... Islantiin, niin ei sitten kahville missään
0: tapaa. En tiedä oluestakaan, kun se on 8-12 euroa. Niin...
1: Ei oikeesti.
0: Onpas, juupas.
1: Ja ihan turhaan nillitetty tässä jo monta niin vuotta näitä nousseita hintoja. Tässä on paljon vielä matkaa nostaa näitä.
0: Tom Petty ja Heartbreakers, Listen to Her Heart, soi vielä ennen uutisia läheltäsi.

0: Tässä Yle Uutiset Varsinais-Suomesta, toimittajana Ari Velling, hyvää aamupäivää. Kotiakut eivät ole taloudellisesti kannattavia Suomessa oman aurinkosähkön varastointiin, kertoo tuore tutkimus. Aurinkoenergian varastointiin tarkoitettujen kotiakkujen tuomat säästöt eivät riitä kattamaan edes akkujen hintaa, selviää Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun uudesta tutkimuksesta. Aurinkosähkön yleistyessä Suomessa moni kotitalous on harkinnut akkujen liittämistä katoille asennettuihin aurinkopaneelijärjestelmiin. Uusi tutkimus osoittaa kuitenkin, että kun todelliset sähkön hinnat ja akun kuluminen otetaan huomioon, investointi ei vielä maksa itseään takaisin. Turun raitiotieallianssi on käynnistänyt kilpailutuksen arkeologisista tutkimuksista välittömästi valtuuston myönteisen investointipäätöksen jälkeen. Kaivausten käynnistyminen ensi keväänä on raitiotieallianssin mukaan kriittistä hankkeen edistymisen kannalta. Uudenmaan kadulta kaivausten on suunniteltu laajentua myöhemmin Hämeenkadulle ja Aurajoen vastarannalla Aninkaisten kadulta Eerikin kadulle. Tutkimusten kustannusarvio on 26,6 miljoonaa euroa. Siitä merkittävä osa menee löytöjen konservointiin, joka jatkuu vielä vuosia kaivausten päätyttyä vuonna 2030. Turun tieliikennekeskuksen toiminta päättyy loppukesästä. Tämän jälkeen Suomessa toimii 2 tieliikennekeskusta, Helsingissä ja Tampereella. Fintrafikissa käytiin keväällä muutosneuvottelut, joiden lopputuloksena päädyttiin lakkauttamaan Turun tieliikennekeskus. Turussa työskentelee 10 vakituista työntekijää. Heille on tarjottu töitä Helsingistä tai Tampereelta.
1: Kello on 10.32 mainiota torstai-aamupäivää koko Suomen radiosta.
2: Oikein hyvää. Täällä siis Pauliina Puurila, Samuli Aaltonen tuonne 12 saakka. Me mennään ja kohtotetaan myöskin toimittaja Tanja Perkkiö mukaan lähetykseen. Hän on käynyt tuolla Lieksassa tällä kertaa etsimässä karhuja. Siellä nimittäin nyt on sitä vilinää ollut sitten viimeksi.
1: Okei, etsimässä.
2: Niin kyllä. Että jos hän vaikka löytäisi sieltä, kun on kerran havaintoja. Viimeksi puhuttiin aiheesta, niin oltiin ehkä Oulun seudulla.
1: Joo, sitä ennen Muuramessa. Joo. Tässä mennään nyt.
2: Ympäri Suomea. Ilmeisesti niitä on siellä sun täällä. Ja hyviä kuvia, tuommoisia videopätkiä nuoresta juoksevasta karhusta löytyy myös tuolta yle.fi-sivulta. Nykyisin, kun on siis kamera on kaikilla taskussa, niin johan löytyy evidenssiä, että tuolla ei karhu salaa pääse liikkumaan, että niitä pääsee sitten ihailemaan niitä kuvia. Mutta löyskö nyt sitten Tanja karhun, niin se kuulee ihan kohta.

Stella asialla siinä kappale on piste. Karhuhavainnoista puhutaan. Karhuhavainnot on lisääntyneet reippaasti Pohjois-Savossa. Siinä naapurissa Pohjois-Karjalassahan karhuja on aina tiettävästi ollut ja karhukanta on vankin.

0: Millaan siellä pitkin itärajaa ja esimerkiksi Lieksassa siis otsoja oikein kuulemma vilisee. Siitä on meillä lähetyksessä mukana kertomassa Tanja Perkki. Tervetuloa Tanja koko Suomen radioon.
1: Kiitos. Mietin muuten, että onko ainoa Radio Suomen toimittaja, joka on työtehtävissä livenä nähnyt karhun keskellä Joensuun kaupunkia, ja väitän, että on.
0: No kyllä se läheltä pitää, että nyt saa ilmoittautua, jos on joku toinenkin, mutta epäilen kyllä vahvasti. Eli sinä oot siis nähnyt, sä oot nähnyt, mutta entä Lieksassa olit karhukeikalla, niin näkyykö?
1: No olisi ollut mukava nähdä Lieksassakin karhu, mutta eilinen kyllä ei tuotanut tulosta. Siis on 2 vuotta sitten tässä Joensuun kaupungin Vehkalahdella nähnyt karhun. Ja kun menin sitä työtehtävissä etsimään, niin myös löysin. Se oli ihmeellistä, mutta eilinen ei ollut yhtä ihmeellinen. Ajelin pitkin varmoja karhupaikkoja, mutta keskellä päivää, niin se on vähän sitten, että no ei tietenkään silloin nää, että olisi pitänyt mennä illalla, näin mulle siellä sanottiin. Mutta sitten kun lähdin lounalle Lieksan keskustaan, niin kollega lähetti kuvakaappauksen, että taas on aamulla tehty Lieksan keskustan tuntumasta karhuhavainto.
0: Te olette mennyt karhun kanssa ristiin, just siinä.
1: Kyllä se ei jäänyt odottamaan, on se kumma.
0: Kateus pistää sillä lailla, että oishan se upeeta nähdä siis luonnossa karhu, eikä jossain eläintarhassa.
1: Siis näinhän tulee ei saisi niin toimia.
0: No niin.
1: Mm. Ei saisi mennä niiden havaintojen perään.
0: Niin.
1: Näinhän meille poliisi sanoi ja viranomaiset, että älkää menkö karhuhavaintojen perään. Mutta kyllä minun havainto eiliseltä on, että ihmiset menee.
0: Niin, ai oli porukkaa paljon liikkeellä.
1: Aha. No joo, siis sielläkin, missä havainto oli tehty, eli Timitran hiihtokeskuksen tuntumassa. Mutta myös kuulin, että siellä Sarkkilan pelloilla ja Salonkylän pelloilla ja Kelvän pelloilla ja Vuonisjärven peltojen laidoilla, niin enemmän iltasi on autoja parkissa kuin karhuja pelloilla.
0: Ei, onko tämä todella? No tämä on kyllä hyvä kuulla. Ja siis, no mistä sinä sitten sait tietää, että tuolla saattaisi olla mahdollisuus törmätä karhuun?
1: No vanhoja perinnetietoja tietysti osittain. Nämä paikat on samoja vuodesta toiseen, että osa karhunaaraistahan varsinkin elää sillä samalla alueella vuodesta toiseen.
0: Joo.
1: Ja käy näin keväisin, kun ei ole muuta syömistä luonnossa, niin käy sitten oraspelloilla ruohoa laiduntamassa ihan suoraan. Mutta nyt on sitten tämä somehavainnot, kun on kaikille tarjolla, niin kuin siellä on nähnyt, että näin taas ja näin taas ja näin taas. Ja sitten kuulin tosiaan, että jotkut on nähnyt siis kymmeniä kertoja, kun on mennyt vaikka 10 peräkkäisenä iltana sinne pellon laitaan, niin on siellä sitten nähneet. Niin näiden tiedustelutietojen perusteella etsiskelin, mutta yhden revityn semmoisen muoviheinäpaalin löysin, mutta sekin oli jo monta vuotta sitten revitty, että ei ollut tuoreita jälkiä edes nyt tarjolla.
0: Eli nämä otolliset paikat, niin se on näistä ruokailumahdollisuuksista lähinnä kiinni, ja sitten niistä on sen takia muodostunut karhuille tällaisia, että missä yleensä niin sitten liikkuvat.
1: Joo. Niin, Lieksahan on ihan kaupunki ja ihan siellä on semmoinen kaupunkikeskusta, mutta kaikkialla ympärillä on valtavat saloalueet. Siis koko Uudenmaan läänihän mahtuu Lieksan sisään suunnilleen maantieteellisesti, eli puhutaan tosi laajasta alueesta.
0: Joo.
1: Ja valtavat etäisyydet ja valtavan paljon sitä korpea, että sinne mahtuu niitä karhuja ja sitten ne, jotka eksyy sinne, missä on ihmisiä, niin sitten niitä nähdäänkin. Mutta nyt kun ei ole muutamaan vuoteen metsästetty, niin totta kai karhuemot joka toinen vuosi yleensä saavat jälkikasvua, niin kasvaahan se karhukanta totta ihmeessä.
0: Joo, ja tuossa kun sanoit, että siellä päin nyt on todellakin monet jo nähnyt, useammankin karhun saattanut nähdä, niin millä mielellä siellä Lieksan suunnalla, niin millä mielellä paikalliset siellä karhuistaan puhuvat? Onko tämä niin kuin hieno juttu vai ihan kauheata?
1: No minusta tuntuu, että kalevalaisittain. Ensinnäkin käytetään nimitystä Nalle.
0: No niin.
1: Että aika monesti kuulin tämän, että antaa vaan nalleje olla ja nalleje juosta, ja en kyllä karhupelkoa löytänyt. Ehkä vähän yllätyinkin, että ei tullut semmoista, että no en uskalla enää mennä metsään. On varmaan heitäkin, mutta en kohdannut semmoisia ihmisiä, vaan vähän semmoista, osa ei halua kohdata ja osa taas sitten suhtautuu uteliaisuudella, että Niin.
0: No,
1: en sitten tiedä. Varmaan se riippuu siitä kohtaamisesta, että autosta pellon laidalta on varmaan vähän eri kuin metsäpolulla vastaan kävelevä karhu.
0: Tanja Perkki on siis käynyt tuolla karhujahdissa. Ainakin näköhavaintoja olisi ollut toiveissa Lieksan suunnalla, siksi tästä nyt tässä puhutaan koko Suomen radiossa. Miten olisiko syytä pelätä? Mitä olet mieltä, Tanja, että kun sanoit, että ei siellä niin kuin oikeastaan aika vähän sitä sellaista pelokasta puhetta karhuista, niin aiheuttaako ne jotain ihan aitoa vaaraa?
1: No tietysti se yllätystilanne, että nyt kun kasvillisuus, kaikki lehdet on puhjennut siis täyteen, tai kasvillisuus täyteen lehteen ja aluskasvillisuus tulee, eli ei ole sitä näkyvyyttä samalla tavalla kuin varhain keväällä, niin jos tulee se yllätyskohtaaminen, niin sehän voi säikäyttää puolin ja toisin, ja silloin on se vaaramomentti. Me itse ajattelen näin, että jos sulla on hyvä selkeä näkyvyys, eikä karhu pääse yllättämään sinua, tai vielä pikemminkin niin, että sinä et pääse yllättämään karhua, niin pian näitä vaaratilanteita sitten, että ne on kyllä, ne on ikäviä sattumia.
0: Joo. Sitten jos on kerran varoitettu oikeastaan siitä, että ei kannata lähteä etsimään viranomainen tätä mieltä, niin onko siellä sitten mitään konsteja karkottamiseen toisaalta?
1: No varmaan, jos tullaan pihapiiriin, mutta Lieksassa ei ole sen tyyppistä, että ravintolähteitä on varmaan siellä metsässä ja sitten ei tietenkään pidä olla mitään tarjolla, mitään ruhoja pihapiirissä, niin, mitkä vetäisi nälkästä karhua puoleensa. Tästä on jonkun verran valitettavasti ilmiö täällä Itä-Suomessa, että näiden somekuvien toivossa on jopa ruokahoukutteita laitettu, että saataisiin kuvattua omasta pihasta karhuja ja siinä kyllä itsensä asettaa vaaraa, mutta vielä suurempaan vaaraan sen karhun, koska sittenhän jos pihavierailu toistuu, niin sitten voi tulla se poistolupa, eli sitten karhu pääsee hengestä.
0: Toi on huono idea tuo houkuttelu, se on ihan selvä asia. Mutta entäs sitten tämmöinen, että siis voisiko tästä olla kuntabrändiksi tästä, kun Nalle on hellittelynimi ja kaikkea, Metsän kuningas, Mesikämmen, Kontio. Että jos kerran näitä on niin paljon Lieksassa, niin voisiko se olla tämmöinen valttikortti?
1: Arvaa mitä, no. Ilomantsi vei sen brändin jo.
0: Ihan
1: siis Ilomantsillahan on tällainen vahva karhubrändi, Ilomantsissa on karhufestivaalit, Ilomantsissakin on totta kai paljon karhuja. Siellä veistetään puusta karhuja joka vuosi ja nyt on Lieksa, täytyy keksiä jotain niin muuta, koska muuten naapurikunnassa ärsynnytään. Ilomantsi on se the karhukunta, vaikka tänä vuonna vaikuttaa siltä, että enempi karhuja on Lieksassa, tai ehkä siellä on innokkaammat kuvaajat ja vähän enemmän ihmisiä.
0: Kato, kyllä totahan en tiennyt, mutta kaikkea sitten oppii, kun pitää vaan radion auki. Hei, Tanja Perkkiö, kiitos tästä, ja sitten kohta käydään myöskin kuuntelemaan sitä, mitä sanoo kaveri Sulo Saarelainen, joka tuli vastaan karhun sijasta.
1: Mie ajattelin, että jokainen kohtaamani lieksalainen on sen karhun nähnyt, mutta kierros osoittautui eilen siinäkin mielessä yllättäväksi, että ei se ihan niin ollutkaan.
0: Ei se mitään.
1: Mutta sulla on hyvät jutut.
0: Nimenomaan jokainen tuntee jonkun, joka on varmasti nähnyt karhun.
1: Ainakin tätä. Näin.
0: Tanja, kiitoksia. Hei, hyvää päivän jatkoa.
1: Moikka.
0: Moikka.
2: Koko Suomen radio.
0: Joo, kohta kuullaan tosiaan.
3: Ei kukaan viivy täällä kauan.
0: Kohta lisää. Tämä on Ressu Redford.

0: Ressu Redfordin Sauma on tämä kappale. Tosiaan Tanja Perkki, joka oli äsken lähetyksessä, hän yritti olla karhuturistina siellä Lieksassa, missä Otson pitäisi kuulemma tulla joka kulmalla vastaan, mutta että karhun sijasta oikeastaan niin tulikin vastaan Sulo Saarelainen, joka tiesi tämän verran asiasta.
1: On karhuja paljon, kun tilastoja katsoin jatkuvan tuolla Facebookiin, kun ihan että 9 karhuja. Yksi kaveri oli kaiken kaikkiaan seurannut 60 karhua nähnyt, mutta ne on niin kuin 3-4 alueella varmaan, ja, mutta valtavasti on täällä. Ihan siis mielettömästi.
2: Tiedätkö, että minä aamulla ajelin 2 tuntia niitä paikkoja, mitä mä olin kerännyt Facebookista, että löytäisin ne edes jäljet. En löytänyt edes jäljet.
1: Joo, sun pitäisi olla kyllä semmoisen henkilö, kyllä, joka varmaan ne tietää ihan, että ihan ne tietää mennä iltaisella. Oottamaan ja se kun tullaan sinne peltolle, kun on siellä laumassa 9 kappaletta enempikin. Ja...
2: No ootko nähnyt?
1: Mitä?
2: Karhu itse.
1: No en ole kyllä nähnyt. Vaikka niin. Aikoinaan metätin niin oli paljon, mutta ei, en ole kyllä itse nähnyt. Niin kun...
2: Me ajattelin, että jokainen lieksalainen on nähnyt karhu, mutta ei se olekaan niin.
1: No niin, no ei. Eikä silleen kyllä välttämättä halus nähdäkään, mutta on se kyllä hieno tunne varmaan. Mm. Ahman on kyllä nähnyt kaikkia muita semmoisia eläimiä, mutta en ole, kyllä ei ole sattunut.
2: No koetko, että tämä karhutihys on lieksalaisille vaaraksi?
1: No ei minun mielestä ainakaan tällä hetkellä, en usko kyllä. Että, kyllähän on kesyyntynyt paljon, mutta nämä, jotka näissä Euroopan, nehän lähtee ihan ehtimään niitä. Että en mä nyt usko silleen, pitäisi kysyä näitä, jotka on... tavaamista sille, että onko se, mutta ei mulle niin kuin ei ole lähelle kyllä tullut missä. En usko, että...
2: Mulla oli tuore havainto tältä aamulta tuolta Dimitrasta ja kävin tietenkin sielläkin etsimässä, mutta ei.
1: Joo, siinä on kanssa nähnyt, joo, ja ihan se on kyllä jännä, miten niitä paljon on yksi kaksi ilmestynyt, että on joka vuosi niin kuin on kaveri laittaa kuvaa Facebookia tänne ja muuten niin puhelimme, että taas oltiin nähtiin. Mm. Ja minun tyttöhän asuu tuolla Salon kylällä, niin sillä oli sekin laittu muutama viikko sitten kuva, siinä oli saunan takana, tiellä juoksi. Koirat kyllä ilmasi sen ja se kahteli sinne ja lähti takaisin meitä, että ei hyökkä niin koe sitä, että se on niin kuin liian heille vaarallista. Mutta kyllä se on pihaa.
2: Otanko me suunnan sinne Salon kylään? Jos me haluun karhuja.
1: Niin, millekin. Mitenkäs pitkä sä meinaat olla täällä vielä?
2: No enää me enää kauan.
1: No niin, että sinun pitäisi iltaisella auttaa, ihan iltaa auttaa. Että voisin kyllä, niin. Ennen pitää olla tuolla Burislaissa sun kanssa. Ja tuossa,
2: siellähän me ajelin.
1: Niin, siellä kyllä on. Eikä,
2: mutta ei ne liiku keskipäivällä, eikä ei, silloin kun minulla kamera käynnissä.
1: Niin, eikä tuossa ihan Lieksassa, kun lähdetään Lamikylän ohi tuossa, niin siinä pellolla haluun kanssa. Että aika lähellä niitä. Mm.
2: Eli illalla uudelleen. Tämmönen reissu oli tää.
3: Koko Suomen radio.
4: Kello 10.51 ja hetki sitten on tullut tieto, että kun Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi Anneli Auerin ja Jens Iilen seksuaalirikossyytteet huhtikuun lopussa, niin nyt valtakunnan syyttäjä Ari-Pekka Koivisto on tai sieltä on tullut siis ilmoitus, että tästä ei enää jatketa sitten eteenpäin, eli päätös on nyt sitten pitävä.
0: Syyttäjä ei valita. Ei valita tuomiosta, vaikka onkin eri mieltä. Siitä varmasti uutisissa tuossa 8 minuutin kuluttua lisää, kun kello on 11. Tämä on Prince. Tämä on tämä vuosi 1999.

0: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta. Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta. Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
1: Yhtä auttavan Jumala, toista perjantainen humala.
0: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.
2: Se on muuten huomenna.
3: Sellaista ohjelmaa tarjolla. Menen muuten itsekin paikan päälle.
2: Sehän on näin, ja sitten meillä on Janne Jauhiainen siellä paikan päällä myöskin, eli siellä on koko Suomen radio on tiukasti edustettuna, ja myöskin tässä lähetyksessä ilman muuta otetaan sieltä jotain tuommoisia tunnelmapaloja, kun siellä soundcheckia tehdään ja rakennellaan, ja Pauliina Puurila, joka tuossa sanoo olevansa myös paikalla, niin lähinnä telkkarin puolella näkyvissä huomenna tässä kehyksessä.
3: Nyt kuunnellaan Haloo Helsinki-äänen uutisia.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Anneli Aurin ja tämän entisen miesystävän seksuaalirikosvyyhti ei etene hovioikeuteen. Valtakunnan syyttäjä ei valita Aurin ja Jens Iilen vapauttavasta seksuaalirikostuomiosta. Syyttäjä katsoi, että hovioikeuden seksuaalirikossyytteet hyväksyvä tuomio ei olisi enää todennäköinen syyttäjän käytössä olevalla näytöllä ja myös siksi, että lapset ovat muuttaneet aiempia kertomuksiaan. Sen sijaan valtakunnan syyttäjä valittaa käräjäoikeuden hylkäämistä pahoinpitelytuomioista, joita korkein oikeus ei ollut purkanut. Lisäksi valtakunnan syyttäjä valittaa hovioikeuteen asianajajien palkkioista. Puolustustarvikeyhtiö Summa Defense on antanut konkurssivaroituksen. Pörssitiedotteen mukaan yhtiön maksuvalmiustilanne on tällä hetkellä erittäin kireä, sillä rahoitusneuvottelut eivät ole edenneet. Jos uudet rahoitusneuvottelutkaan eivät tuota tulosta, yhtiön kyky jatkaa toimintaansa vaarantuu olennaisesti, tiedotteessa todetaan. Summa Defensen osake on ollut aamulla rajussa yli 20% laskussa. Vuoden takaisesta kurssi on laskenut Helsingin pörssissä yli 90%. EU ei saa astua Venäjän ansaan, joka liittyy Euroopan edustukseen mahdollisissa Ukrainan rauhanneuvotteluissa. Näin sanoo EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas.
1: Now I find that it's a trap that Russia wants us to walk into, that we discuss who talks to them and they are already picking who is suitable, who is not.
0: Venäjä valitsee jo, kuka heidän mielestään soveltuu neuvottelukumppaniksi ja kuka ei, Kallas totesi toimittajille Kyproksella. EU-maiden ulkoministerit keskustelevat tänään epävirallisessa kokouksessaan Kyproksen Limassolissa muun muassa Ukrainan tilanteesta. Aiemmin on uutisoitu, että esillä olisi neuvottelijan valitseminen.
2: Siinäpä kuultiin kello 11 uutiset, kello on 2:00 yli 11.
3: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
4: Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät menetti ammattioikeuksia viime vuonna hieman enemmän kuin aiempana vuonna ja yleisin syy on päihteet. Tilastoissa korostuu lähihoitajien osuus. Kuullaan kohta yksi aika hätkähdyttävä tarina päihteitä työajallakin käyttäneen lähihoitajan itsensä kertomana.
2: Tässä nyt ensin Irinan musiikki ja tämä kappale on Hiljaisuus.

0: Irina, hiljaisuus. Parhaassa tapauksessa toimitukseen tulee aina silloin tällöin ihan sieltä kuulijoiltakin, sieltä teiltä vinkkejä, joiden avulla sitten lähdetään selvittelemään asioita ja niistä saattaakin syntyä aika isokin juttu. Toimittaja Jonna Karjalaisen sähköpostiin kilahti alkukeväästä kiinnostava viesti.
1: Lähihoitaja kirjoitti omasta päihderiippuvuudestaan ja työskentelystä hoitoalalla. Alkoi juttuprosessi, jonka aikana selvitin monelta kantilta, millaista on hoitajien päihteiden käyttö. Nyt istumme jo kolmatta kertaa yhdessä viestin lähettäneen hoitajan kanssa. Palataan sinne ihan alkuun, niin miksi sä halusit ottaa yhteyttä ja kertoa tämän oman kokemuksesi?
2: Mä pidän tätä tosi tärkeänä. Tämä on tosi vaiettu aihe. Ei, hoitoalalla ei puhuta tästä, eikä mä en koe, että puututaan tarpeeksi. Ja nyt vielä kun kaiken maailman leikkauksia tehdään hoitoalankin puolella, niin pelkään mitä tulee tapahtumaan.
1: Sä olet siis nähnyt siellä työelämässä paljon muidenkin päihteiden käyttöä.
2: Kyllä.
1: Miltä näistä asioista puhuminen tuntuu?
2: Pelottavalta. Just se tuomituksi tulemisen pelko ja semmoinen niinku viharyöppy, mitä mahdollisesti saa niinku päällensä. Mutta sitten toisaalta taas jotenkin semmoinen helpottunut ja hyvä, että saa sitä omaakin syyllisyyttä, kun näistä asioista puhuu. Sitä semmoista taakkaa, mitä on kantanut tässä vuosien ajan mukana.
1: Miten sä kuvailisit sitä ilmapiiriä, miten alalla aiheesta yleensä puhutaan?
2: Ei siitä puhuta. Ei, siitä ei vaan yksinkertaisesti puhuta. En ole itse, ei tällä yhtäkkiseltään tule yhtäkään tilannetta mieleen, missä olisi kukaan ottanut työkaverin päihteiden käyttöä tai mun omaa päihteiden käyttöä esiin.
1: Oliko se niin kun iso kynnys ottaa yhteyttä toimittajaa ja lähteä kertomaan tätä asiaa?
2: Oli. Pelkäsin ihan toimittajankin reaktiota ja sitä, että miten tuun kohdatuksi, mutta tämä on ollut tosi positiivinen kokemus.
1: Hyvä kuulla. Me ollaan päätetty, että Yle ei kerro sun nimeä, koska sä haluat myös jatkossa työskennellä hoitoalalla ja se voisi haitata sun työllistymistä. Ja myös sun ääntä on muutettu tätä juttua varten. Niin mitä ajattelet tästä?
2: Mulle on tärkeää pysyä anonyyminä just nimenomaan sen työllistymisen kannalta ja jotenkin ylipäätään, kun meillä alkoholisteilla ja narkomaaneilla lyödään se semmoinen leima otsaan, niin se helposti ja tosi herkästi kulkee vuosia sun mukana. Se olisi hirveän raskasta, jos sitten töitä hakee sitä joku tämän myötä tunnistaisi ja joutuisi jotenkin aina todistelemaan sitä omaa toimintakykyään ja vointiaan.
1: Sä olet kuitenkin hyvin avoimesti kertonut näistä asioista ja näyttänyt niitä tarvittavia dokumentteja, jotka kertoo siitä sun työhistoriasta ja päihdehoidosta. Millainen tämä prosessi on ollut?
2: Tuntunut hirveän pitkältä tietysti jotenkin, mutta innolla odotan lopputulosta ja sitä, että saadaan ihmisille tietoutta tämän asian piirissä.
1: Palataan siihen meidän ensimmäiseen tapaamiseen ja sä kerroit silloin laajemmin sun tarinaa.
2: Tietysti se, että aina kun teet päihtyneenä töitä, niin eihän se ole turvallista. Ei itselle, saatika sitten todellakaan niille ihmisille, ketä sä oot hoitamassa ja kenestä sä oot vastuussa. Että itselle on käynyt vahinkoja esimerkiksi insuliiniannosteluissa ja lääkkeiden jaoissa ja huolimattomuutta niin kuin asiakas kautta potilasturvallisuudessa siinä, että asiakas on saattanut päästä kaatumaan, kun en ole ollut valppaana tilanteessa.
1: Mitä sä itse ajattelet nuista tapauksista tänä päivänä ja miltä se tuntui silloin, kun huomasi, että se virhe on tapahtunut?
2: Silloin sitä ei ehkä osannut niin jotenkin ajatella tai niitä sysäs pois mielestä ja tietysti se päihteiden käyttö, sehän vaan niinku turrutti niiltä tilanteilta. Mutta näin jälkikäteen ajateltuna, niin onhan toi ihan hirveetä ja mä koen syyllisyyttä siitä, että miten on voinut niinku toimia tuolla tavalla.
1: Puuttuko kukaan siihen, mitä tapahtui, vai luuletko, että sä pystyit peittämään sitä niin hyvin, että kukaan ei oikeasti huomannut?
2: Mitä alkoholiin tulee, niin työkaverit varmasti näkee ja huomaa, ensinnäkin alkoholi haisee. Mut tilanteisiin ei puututtu. Mulla ei ole ollut hoitoon ohjauksia. Mä oon joku 12 vuotta tehnyt hoitoalalla töitä, niin ei ole ollut hoitoon ohjauksia. Ei ole ollut seuloja ja ei tosiaan ole puututtu siihen. Mut mä oon itse ollut myös silleen valppaana jotenkin, että mä oon kauheasti tuntosarveillut ja niin kuin lukenut ihmisiä, että jos musta on tuntunut sille, että joku alkaa epäilee tai että kohta mulle niin kuin otetaan puheeksi se päihteiden käyttö, niin mä oon melkoisen nopeasti vaihtanut työpaikkaa.
1: Oliko se raskasta?
2: Oli. Se oli ihan todella raskasta.
1: Olisitko sä toivonut, että joku olisi puuttunut?
2: Olisin. Mä uskon, että se hoitoon ohjaus, mä olisin saanut apua siihen mun riippuvuussairauteen aikaisemmin. Ja mä en olisi joutunut sukeltaa edes niin syvälle

0: sinne päihden maailmaan, mitä on todella mennyt. Et sitä niin kuin jotenkin toivon, että ne työkaverit varmasti pelkää niin kuin puuttua asiaan ja pelätään niin kuin niitä välejä sitten työmaalla ja näin, mutta kun se voi olla sen ihmisen niin kuin oikeasti pelastus ja se semmoinen uppoavan laivan niin kuin pelastaminen.
1: Jonna Karjalaiselle tarinaansa siinä kertoi lähihoitaja, jota Ylen jutussa kutsutaan Tiinaksi. Oikea nimeä ei nyt kerrota, koska Tiinalla on aivan toisenlainen elämänvaihe menossa tällä hetkellä ja halu työllistyä jatkossa. Jatketaan aiheesta ihan hetken kuluttua.
2: Otetaan tähän väliin Timo Kämäräisen rokkikappale, joka kertoo Lassen tarinaa ja sitten tämä toinen tarina jatkuu.

0: No tämän 3-minuuttisen meille tarjoili Timo Kämäräinen ja kappale oli Lasse. Kuten ennen Lassea kuultiin, niin päihderiippuvuudesta kärsineen lähihoitajan oma vinkki käynnisti Ylen juttuprojektin päihteiden käytöstä hoitoalalla. Toimittaja Jonna Karjalainen otti yhteyttä lupa- ja valvontaviraston juristiin Saija Aaltoseen. Ja hän vahvisti, että kun sosiaali- ja terveysalalla menetettiin ammattioikeus viime vuonna edellisvuotta useammin, niin päihteillä näissä oli aika paljonkin osuutta asiaa.
1: Päihdeongelma on yleisin syy turvaamistoimenpiteisiin. Yli puolet näistä on sellaisia, että taustalla on ammattihenkilön päihdeongelma ja tosiaan päihdeongelmaan liittyy erittäin usein myös mielenterveyden ongelmat, eli nämä kulkee vähän niin kuin käsi kädessä. Ja tämmöinen ammattihenkilön päihdeongelma voi näyttäytyä niin, että ammattihenkilö on päihtyneenä työpaikalla, mutta näin ei ole läheskään aina, vaan se hoitamaton päihdeongelma voi näyttäytyä myös siten, että se vaikuttaa niin kuin tämän henkilön kognitiivisuuteen ja toimintakykyyn ja tulee sitten

0: sitä kautta ilmi.
1: Onko päihdeongelma korostunut pitkään tilastoissa?
0: Nykymuotoista tilastointia on tehty vuodesta 2017 ja heti sieltä alkaen niin päihdeongelman osuus on ollut korostunut.
1: Näkeekö valvova viranomainen syytä sille, miksi nämä päihdeongelmat korostuvat?
0: Meillä ei ole tutkimustietoa siitä, miksi päihdeongelmat turvaamistoimenpiteen syynä on niin korostuneet, mutta jotenkin voi ajatella, että se heijastelee ehkä yhteiskunnan yleistäkin tilannetta päihteiden käyttöön liittyen.
1: Miksi tällaiset menetyspäätökset kohdistuvat eniten lähihoitajiin?
0: No, lähihoitajia on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä määrällisesti eniten, eli lähihoitajia koskevia menetyspäätöksiä on absoluuttisesti eniten, mutta jos menetyspäätöksiä tarkastellaan ammattiryhmittäin, ammattiryhmän kokoon suhteutettuna, niin lähihoitajat ei enää samalla tavalla nouse siellä esiin. Ja lisäksi toki tähän tilanteeseen saattaa vaikuttaa se, että lähihoitajien osalta niin se oikeuden rajoittaminen ei ole mahdollista, että se on heti tavallaan se nimikkeen käyttökielto sitten.
2: No, onko päihteet hoitoalalla sitten jotenkin vaiettu aihe? Jonna Karjalainen otti yhteyttä vielä Lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puoleen. Puheenjohtaja Päivi Inberg vastaili siihen, että paljonko näitä tämmöisiä tietoon tulee hoitajien päihdeongelmia?
3: Totta kai sitten yhteydenottoja tulee siinä kohtaa varmasti liittoon, kun tulee tämä irtisanominen ja sitten miten palkat ja muut, niin siinä vaiheessa varmasti tulee tietoa, mutta monesti se syy ei selviä siinä niin, että minut on esimerkiksi irtisanottu sen, että on päihdeongelma minulla tai minua ei ole hoitoon ohjattu tai näin. Että yleensä ei sitten jäsen halua jotenkin sitä tuoda esiin siinä. No, kyllä tietenkin toivoisin, että myös meillä liitossa olisi jollain tavalla se kokonaiskuva siitä, että millainen ongelma vai onko tämä ongelma vai onko tämä ihan selkeästi tiettyjen henkilöiden yksittäisiä tapauksia vai onko tämä laajempi ongelma, niin olisihan se meillekin sellaista tietoa siitä, miten me pystyisimme sitten meidän esimerkiksi koulutuksissa kohdentaa sitten sitä tietoutta, kun huomaa, että työkaverilla saattaa olla jotakin ongelmia, mutta suomalaisessa kulttuurissa tämmöinen puheeksi ottaminen on aika haastavaa, ettei uskalleta ottaa esimerkiksi työkaverille puheeksi, että hei, että onko sulla kaikki hyvin, koska koetaan, että astutaan sille sen rajan yli sille henkilökohtaisille asioille, mutta kyllähän tässä tietyllä tavalla myös haastaa työnantajia se, että uskaltaako työnantajat sitten puuttua siinä aikaisessa vaiheessa. Ja kyllähän tämä on semmoinen aika tabu asia ollut ainakin sote-alalla, jos itsekin pitkään ollut työskennellyt ja ollut pääluottamusedustajana, että kuinka ottaa puheeksi työkaverin kanssa semmoisen, että huomaa tietyistä, näkee, että työkaverilla ei ole kaikki hyvin, että miten sen ottaa puheeksi, niin se on varmaan semmoinen ehkä vaikea asia meille suomalaisille.
1: Allekirjoitat siis sitä, että tällainen vaikenemisen kulttuuri on olemassa?
3: No, kyllä vanhasta työstäni, missä työskentelin pääluottamusedustajana, niin voin kyllä allekirjoittaa tuon, että siihen ei puututa tarpeeksi ajoissa juuri siihen päihteiden käyttöön. Ja me tiedetään, että monesti ne, kun on työyhteisössä on lääkekaappeja ja muuta, niin se houkutin on suuri käyttää myös sitä kautta niitä esimerkiksi lääkkeitä väärin. Ja se on harmi, että tämä tämmöinen kulttuuri on silti jäänyt, kun ajatellaan, että muuten pitäisi puhua avoimesti työyhteisön ongelmista ja muusta, mutta sitten niin kuin tavallaan yksittäisen työntekijän ongelmaan ei aloiteta hyvistä ajoin niin kuin puuttumaan, että ne saattaisi olla monesti myös vielä pelastettavissa ne asiat, ettei ne pääse niin pitkälle.
4: Koko Suomen radio.
5: Siis puheeksi ottamista jarruttaa pelko, että siitä tulee jotain seurauksia. Ja se on niin kuin jotenkin se sellainen dilemma. Ei siitä seuraa mitään sen pahempaa kuin mitä seuraa siitä, että tämä vaan jatkuu. Joku niin. Tällainen ongelma, niin kuin päihdeongelma.
2: Hyvin sanottu. Ja sitten se häpeän pelko on varmasti monella, ainakin niin kuin itse ottaa asiaa esiin. Mutta se, että et kyllä, rohkeasti tulta päin. Ei ne siellä mattojen alla, ne asiat ei kyllä vaan oikene.
5: Siis enemmän siitä seuraa hyvää kuin pahaa, vaikka se olisi kuin pelottavaa. Että tämä on kyllä ihan helppo väite.
2: Ja vaikka se alkuun voi aiheuttaa pientä kitkaa ja tulehdusta ehkä väleihinkin, niin se on kuitenkin ihan 100% varma, että hyvään suuntaan se vie.

0: Romuttiko Uudenmaan droonihälytys Suomen maineen varautumisen suurvaltana? Alkavatko koululaisten kesälomat tulevaisuudessa lähempänä juhannusta? Mitä vastaa Petteri Orpo? Kuuntele pääministerin haastattelutunti sunnuntaina kello 14 suorana Kesärannasta Yle Radio Suomi.
1: Hei, se on kello 4:30 kuluttua 11:30 ja mehän kuullaan silloin uutiset läheltäsi.
2: Sitä ennen kuitenkin lähdetään vielä viimeiselle rannalle Sir Elwoodin Hiljaisten värien kanssa.

0: Yle Uutiset Varsinais-Suomesta toimittaa Paula Kolin. Hyvää päivää. Anneli Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaalirikosvyyhti ei etene hovioikeuteen. Valtakunnan syyttäjä ei valita Auerin ja Jens Iilen vapauttavasta seksuaalirikostuomiosta. Syyttäjä katsoo, että hovioikeuden seksuaalirikossyytteet hyväksyvä tuomio ei olisi enää todennäköinen syyttäjän käytössä olevalla näytöllä ja myös siksi, että lapset ovat muuttaneet aiempia kertomuksiaan. Sen sijaan valtakunnan syyttäjä valittaa käräjäoikeuden hylkäämistä pahoinpitelytuomioista, joita korkein oikeus ei ollut purkanut. Lisäksi valtakunnan syyttäjä valittaa hovioikeuteen asianajajien palkkioista. Turvakodit ovat yhä useammin niin täynnä, että asiakkaita joudutaan ohjaamaan lähimmästä turvakodista toiseen paikkaan. Tilanne on erityisen vaikea alueilla, joilla toimii vain yksi turvakoti, kuten Varsinais-Suomessa. Maakunnan ainoa turvakoti oli viime vuonna täynnä lähes puolet vuodesta, joten asiakkaita jouduttiin ohjaamaan toiseen maakuntaan. Lähisuhdeväkivaltaa pakenevia ohjattiin toiseen turvakotiin koko maassa viime vuonna 2400. THL vakuuttaa, että apua kannattaa silti aina hakea. Turun tieliikennekeskuksen toiminta päättyy loppukesästä. Tämän jälkeen Suomessa toimii kaksi tieliikennekeskusta Helsingissä ja Tampereella. Fintrafficissa käytiin keväällä muutosneuvottelut, joiden lopputuloksena päädyttiin lakkauttamaan Turun tieliikennekeskus. Turussa työskentelee 10 vakituista työntekijää. Heille on tarjottu töitä Helsingistä tai Tampereelta. Tienkäyttäjien palveluihin muutoksella ei ole vaikutusta.
1: No näinhän sitä ollaan hujahdettu jo lähelle keskipäivää kello 11.32. Koko Suomen radiossa Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
2: Aamupäivää nyt vielä puolisen tuntia. Me täällä ollaan ja mennään näissä sieniasioissa. Tulikohan tämä nyt yllättäen?
1: No en mä tiedä. Jotenkin sieni. Tähän aikaan sitä ajattelisi, että ei kai vielä, mutta onhan siellä nyt jo jotain kerättävää. Ja tuli, kun kuule katoin tuota seuraavaa kappaletta, meille tulee tuo suloinen myrkynkeittäjä, niin tuli mieleen ihan oma aviosiippani, joka tuossa jokunen vuosi sitten valmisteli meille perheelle korvasienistä.
2: Kyllä.
1: Korvasienistä semmoisen ikimuistoisen elämyksen vuorokaudeksi, eli ihan koiraa myöten oksenneltiin kaikki.
2: Siis tähän ei ole silloin naurattanut ja anteeksi, että tämä nyt vähän kyllä.
1: Hei, se on mennyt ja niin saa
2: tästä
1: nauraa.
2: Tästä on selvitty ja on ihan totta, että kuin suunnitellusti, niin suloinen myrkynkeittäjä soi siis ihan kohta, että onhan tämä niin, on toi aika paha, koska nämä on näitä siis humoristisesti just näitä kuuluisia viimeisiä. Sanojahan nämä on, että eihän toi sieni ei, millään tavalla.
1: Kyllähän nyt minä nyt ihan tarpeeksi täällä tuuletin.
2: Me ryöppäämiset. Nyt. No hei, come on, mä oon kyllä puhdistanut nämä. Okei. No korvasieni asiaa siis. Sitä tulee ihan kohta. Tässä Mariska ja pahat sudet.

0: No niin, korvasieni kausi saattaa siis vielä jatkua sateesta riippuen parisen viikkoa. Voi kyllä olla, että korvasieni päätyy yhä harvemmalle lautaselle, kun toi ruokavirastohan tuossa viime vuonna jo ilmoitti, että se korvasieni ei kuulu enää suositeltavien sienien joukkoon. Eli ohjeiden mukaan niin huolellisesti valmistettuna kyllä sitä voi halutessaan syödä, mutta huolellisuutta se vaatii ihan ilman muuta tonkin tarinan pohjalta, mikä äsken kuultiin tässä. Mutta että löytyykö korvasieniä, jos niitä etsii? Varpu Mäntymäki soitti Savon sieniseuraan Petteri Muuruvirralle.
1: En ole nähnyt tälle vuodelle yhtään vielä. Johtuen nimenomaan tästä kuivuudesta ja siitä, että oli niin vähäluminen talvi, jolloin lumet suli aikaisin ja niistäkään ei sitten maastoon lisää kosteutta saatu. Ja en itse käytä korvasientä, mutta en näiden ruokaviraston suositusten takia, vaan ihan sen takia, että minun mielestäni siihen ei kahden suostelun keittokerran jälkeen juurikaan enää makua jää, että on paljon maukkaampiakin sieniä olemassa.
2: Mitkä niitä on, niitä tyypillisiä korvasienipaikkoja?
1: Hakkuaukeet, polkujen varret, yleensäkin tämmöiset paikat, missä hiekkapitoisessa maassa, niin mä oon jollakin tavalla päässyt rikkoutumaan. Eli jos nyt haluaa kuivana kautena lähteä niitä katselemaan, niin lähtisin itse mehtään, missä on jonkun verran ojia ja muuta. Ja jos ojissa on vettä ja sopivasti mä oon rikkoutunut siinä ojien varrella, niin sieltä saattaa löytyä.
2: Sienethän on vähän sellaisia, että ne sitten etsii niitä uusiakin paikkoja, että jos viime vuonna on ollut tietyllä paikalla, niin sitä ei välttämättä sitten olekaan tänä vuonna.
1: Kyllä, mutta korvasieni on siinä mielessä paikkauskollinen muutaman vuoden verran, että jos tänä vuonna löytää ensimmäistä kertaa ja olosuhteet on ensi vuonna otolliset, niin kyllä ainakin korvasientä kannattaa mennä samalle paikalle katselemaan myös ensi vuonna.
2: Sanoitkin tuossa jo vähän itse omaa näkemystäsi tuohon korvasienen käyttämiseen ruokasienenä, mutta pidätkö sitä miten vaarallisena sienenä, jos ei sitä osata oikein käsitellä?
1: Jos ei käsitellä oikein, niin korvasienihän on tappavan myrkyllinen. Mutta oikein käsiteltynä, niin eihän tässä kirjallisuuskatsauksessa, minkä perusteella näitä uusia suosituksia tehtiin, niin eihän siinä kirjallisuuskatsauksessa mitään uutta tietoa tullut. Että jos korvasientä haluaa muutaman kerran vuodessa ruuaksi käyttää, niin ruokaviraston ohjeiden mukainen käsittely, eli nyt keitetään 2x5 minuuttia väljässä vedessä, huuhellaan sienet välillä ja huolehditaan myös sen keittopaikan hyvästä tuuletuksesta, niin kyllähän sitä pystyy turvallisin mielin käyttämään, että korvasientä on kuitenkin käytetty Suomessa aika kauan jo ruokasienenä.
2: Palataan vielä ehkä siihen kysymykseen, miten jos nyt tällä hetkellä on kuivaa ja tässä nyt sitten tulisi vähän enemmän sateita, niin miten kauan ylipäätään aina tuo korvasienikausi kestää?
1: Sehän riippuu aina siitä, tietenkin vallitsevista sääoloista, mutta nyt Pohjois-Savon korkeudella, niin sanoisin, että jos nyt sateita saadaan, niin kyllä tässä vielä parin viikon sisään saattaa korvasientä löytää.
2: Savon sieniseuran puheenjohtaja Petteri Muuruvirta, mitä kaikkea muuta nyt olisi sitten odotettavissa, vai jääkö tämä nyt ihan kokonaan näin niukaksi tämä sienikevät ja alkukesä kuivuuden takia? Puhuimme tuossa jo äsken, että korvasieniä ei kyllä paljon ole Pohjois-Savon leveysasteilla näkynyt, mutta mitä kaikkea muuta olisi odotettavissa?
1: No se riippuu taas täysin siitä, että saahanko tuonne luontoon vettä. Eli suurin osa sienistähän tarvitsee nimenomaan kosteen kasvuympäristön, eli alkukesän, keskikesän sienistä oikeastaan ratapölkkysieni, joka kasvaa esimerkiksi männyn kannolla tai nimensä mukaisesti ratapölkyllä, mistä sitä ei missään nimessä saa ravinnoksi käyttää, on oikeastaan ainoa sieni, mikä viihtyy sitten todella kuumissa oloissa. Mutta tosiaan riippuu täysin siitä, että saahanko sadetta, ja jos sadetta saadaan, niin kyllähän tuossa kesäkuun puolessa välissä saattaa sitten jo ensimmäiset tatit ja kantarellit putkahdella maasta ylös.
2: Mitä sanoit tuolla minun omassa somekuplassa, olenko havainnut oikein, että siellä on ollut ihmisillä kuvia jo huhtasienestä, että niitä olisi jo putkahdellut?
1: Kyllä, huhtasieni on myös kevään sieniä. Itsekin niitä 4 kappaletta tuosta omasta pihastani löysin. Ja kyseessä oli kartiohuhtasieni, joka on niin sanotusti ryhmälaji, eli on useita samannäköisiä sieniä, jotka kuitenkin kuuluu eri lajiin, mutta ruokasienestelle riittää, että ne tunnistaa huhtasieneksi.
2: Menikö pannulle?
1: Meni pannulle. Toinen mitä nyt kuulijoille haluaisin sanoa, että varmaan tältä keväältä peli on suunnilleen menetetty, mutta yksi erittäin hyvä kevätsieni on käpynahikas, jota on kaksi syötävää lajia, eli kuusen käpynahikas ja männyn käpynahikas, ja nimensä mukaisesti nämä sienet lahottavat käpyjä. Eli näihin kannattaa seuraavaksi tutustua, niin pikkusen pystyy laajentamaan sitten kevätsienin repertuaariaan.
2: Minkä makuinen se on?
1: Erittäin hyvän makuinen. Ongelma on siinä, että ne on erittäin pieniä. Lakki on suurimmillaan noin 2-3 senttiä halkasijaltaan, että niitä pitää aika paljon kerätä, että saa kunnon koko se aterian.
0: Saa mahan täyteen. Näin vinkkasi Savon sieniseuran puheenjohtaja Petteri Muuruvirta Varpu Mäntymäelle. Et ei muuta kuin suuren sulaisen kanssa vaan etsiskelemään.
3: Mitä kaikkea mahtaa löytyä?
0: Joo, ja jos korvasieniä edelleen siis tahtoo syödä, niin Ruokaviraston nykyisen ohjeistuksen mukaan korvasienet tulee keittää kahdesti vähintään 5 minuuttia väljässä vedessä ja huuhdella todella hyvin. Ja sitten jos korvasieniä syö joitakin kertoja vuodessa, niin ei sillä ole kokonaisterveyteen vaikutusta. Tämä ei ole siis mikään minun mielipide, vaan tämä on Ruokaviraston nykyinen ohjeistus.
3: Hyvä, että painotit tätä. Mä löysin kuulen Myrkytystietokeskuksen tilastoa. Tämä nyt on muutama vuoden takaa, mutta tässä on kerätty vuodelta 2020-2022 tilastoa, että mistä kaikista sienistä on otettu yhteyttä. On muun muassa panterikärpäsieni. Punikkitateista aika paljon on tullut kyselyitä. 55 on niistä ollut oireisia, jotka sinne on ottanut yhteyttä. Korvasieni 51. Mutta siis yllättävintä tässä listassa on tuntematon sieni. Kyselyiden määrä yli 1000 ja oireisia 188. Eli 188 toopee on mennyt vetään kitusiinsa sellaista sientä, jota ne ei tunne.
0: Et en tiedä, mikä tämä on ja syön sen silti.
3: Jotain minäkin siis kuuntelin biologian tunnilla ala-asteella, että älä syö ikinä sellaisia sieniä, joita et tunne.
0: Niin kun tossa on se, minkä minäkin sienistä tiedän.
3: Juu.
0: Ja aika hyvin on pärjätty, että mullahan ei ole edes puoliso tehnyt yhtään soppaa, missä olisi myrkkysieniä. Siinä mielessä yksi nolla.
3: Mä muuten mietin tässä, että mä oon hirveän iloinen kuitenkin, että mun puoliso itsekin söi sitä ruokaa, että sen tarkoitus ei ole eliminoida mua.
0: Se todistaa sen. Joo, ja vielähän tässä ehtii, että ei ollut mikään loppusaldo tämä 1-0 peli vasta niin kuin tässä vaiheessa.
3: Alussa.
4: Koko Suomen radio.
0: Omalla käyttäytymisellä voi vaikuttaa varmaan asiaan.
3: Että mitä sinne lautaselle saa.
0: Niin, kyllä se on. Joo, tässä Dave Lindholm ja Anna kitaran laulaa vaan.

0: kitaraa.
1: Noniin.
0: Ja se osui kyllä sellaiseen ajanjaksoon elämässä, että kiinnosti aika paljon muut asiat kuin mitkään kitaran soitot. Mutta kyllä mä siellä nyt jonkun verran kuitenkin kävin ja olen aikuisena yrittänyt uudestaan sitä opetella, niin on meinaan matka pidentynyt huomattavasti aivoista tonne sormiin.
1: A meinaat se, toi ei ole sellainen, kun oppii polkupyörää polkemaan, niin lähtee kyllä. Joo,
0: ei
1: kyllä.
0: Taivu siis, että vaikka täällä päässä sanoo jo, että painat tuolta, niin kestää pikkusen kauan, että toi sormi pystyy taipuun siihen oikeaan välikköön.
1: Joo, mähän on pelkästään rämpyttänyt kitaraa, mutta oon mä tehnyt sitä.
0: Et hyvä. Siinä,
1: niin, että sen verran tässä ollaan jäljillä.
0: No niin, yksi.
1: Niin, ja sitten mainittakoon tässä samalla, että Daven kuitenkin on se kitaristi meistä kaikista.
0: Kuitenkin.
1: Joo. Samuli Putro, tämä on viimeiseen peukaloon, ei kun kaukaloon.
2: Peli on kesken, vielä voi tulla. Laukaus ratkaiseva, kaukalon reunaan nojaava poika on vakava puolustaja.

ja tarinoita niiden takaa. Sitä on ollut Iskelmäradio jo yli 30 vuotta. Lähde mukaan iskelmälliselle musiikkiretkelle, jossa oppaanasi olen minä, Jenna Vågeberg. Iskelmäradio sunnuntai aamuisin 10 yli 9.

0: Joan Jett and the Black Hearts.
1: Koko Suomen radio.
2: Se on sillä lailla, että uutiset kolkuttelee tuossa 4 minuutin kuluttua ja Jannika Peetä kuunnellaan vielä ennen sitä.
0: Uutisissa etsiskellään esimerkiksi tuommoista Euroopan yhteisen Ukraina-neuvottelijan henkilöllisyyttä. Kuka se mahdollisesti sitten voisi olla niin? Siinä yksi puheenaihe ulkoministerikokouksesta. Kohta uutisissa lisää.
2: Koko Suomen radio jälleen huomenna.
0: Ysistä eteenpäin. Kiitos seurasta. Moikka.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää keskipäivää. Valtakunnan syyttäjä ei valita Anneli Auerin ja Jens Iilen vapauttavasta seksuaalirikostuomiosta. Syyttäjä katsoi, että juttu ei olisi todennäköisesti menestynyt hovioikeudessa syyttäjän näytöillä. Studiossa on nyt oikeustoimittaja Päivi Happonen. Mitä syyttäjän ratkaisu tarkoittaa?
1: No, se tarkoittaa juuri sitä, että koska syyttäjä ei valita Varsinais-Suomen käräjäoikeuden tuomiosta, niin Anneli Auerin ja Jens Iilen vapauttava tuomio jää lainvoimaiseksi. Eli Auer ja Iile eivät ole syyllistyneet Auerin lapsiin kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin, joista heitä syytettiin. Mutta syyttäjä haluaa jatkaa tätä kokonaisuutta kuitenkin hovioikeudessa siltä osin, että syyttäjä valittaa nyt hovioikeuteen asianajajien palkkioista. Varsinais-Suomen käräjäoikeushan määräsi valtiolle maksettavaksi yli 400 000 euroa oikeudenkäyntikuluja tässä jutussa. Ja syyttäjä valittaa myös hovioikeuteen Anneli Auerin pahoinpitelyrikoksista. Auer on tuomittu aiemmin hänen lapsiinsa kohdistuneista pahoinpitelyrikoksista. Hän on lyönyt lapsia tai lautasella lyönyt taikka kädellä kasvoihin, ja niistä hänet on tuomittu. Ja korkein oikeus ei aiemmin purkanut tätä tuomiota, kun purki nämä muut seksuaalirikostuomiot, mutta käräjäoikeus vapautti myös nämä pahoinpitelysyytteistä Auerin. Niin syyttäjä siis haluaa, että pahoinpitelyjutut käsitellään ja asianajajien palkkiot hovioikeudessa.
0: No, millaisia korvausvaatimuksia Auer ja Iile voivat vaatia syyttömyydestä?
1: Erittäin suuria. Keskustelin juuri äsken Auerin asianajajan Fredmanin kanssa, ja hän totesi, että korvausvaatimus on jo osittain kirjoitettu valmiiksi. Kyllä siellä tullaan vaatimaan noin 1 000 000 euron korvauksia Auerille ja Iilen osalta varmasti vielä suurempiakin.
0: Kiitos oikeustoimittaja Päivi Happonen. Toimeentulotuen uudistus täyttää työllisyyspalvelut tuhansilla vaikeasti työllistettävillä. Tuen ehtoja kiristettiin helmikuun alussa. Työllisyyspalveluissa koetaan, että keinoja uuden asiakaskunnan auttamiseen ei ole. Kalle Hyttinen.
2: Toimeentulotuen saajia patistetaan nyt kovilla keinoilla. Tuki voidaan puolittaa, jos kehotuksesta huolimatta ei ilmoittaudu työnhakijaksi. Ensimmäisten 3 kuukauden aikana kehotuksia lähetettiin yli 30 000. Työllisyysalueelle tämä tarkoittaa ruuhkia ja entistä haastavampia asiakkaita. Porvoon työllisyysalueen työllisyysasiantuntija Maria Saksholm tuntee toimeentulotuen uudistuksen työssään.
3: Jos sieltä tulee kouluttamattomia, työkyvyttömiä, osatyökykyisiä, kielitaidottomia asiakkaita, niin ei tarjota työkaluja sitten tämän niin kuin vaateen lisäksi, niin se niin kuin hidastaa

0: rajoittaa sitä prosessia ihan tarpeettoman paljon, että me ei voida niin kuin niitä vaan sukkana sisään työelämään saada.
1: Niin koetko, että teillä ei ole kykyä auttaa näitä ihmisiä?
0: Osittain kyllä, joo.
2: Kehakeskuksen arviointi- ja tiedolla johtamisen yksikön päällikkö Santtu Sundvall vahvistaa ongelman olevan valtakunnallinen.
3: Jos tämä asiakaskunta rupeaa painottumaan hyvin voimakkaasti siellä heidän suunnassaan, niin kyllähän se väistämättä tarkoittaa myös sitä, että sitä resurssia siirtyy esimerkiksi niistä lähellä työmarkkinoita olevien työnhakijoiden palveluista sitten jonnekin muualle. Tämä on se suuri kysymys minun mielestäni, että mitä varten työvoimapalvelut jatkossa Suomessa ovat.
2: Pelkästään maaliskuussa alkaneiden työnhakujen määrä nousi 20%. Samaan aikaan avoimet työpaikat ovat kiven alla.
4: Mediatietojen mukaan EU-maiden epävirallisessa ulkoministerikokouksessa keskustellaan muiden asioiden ohella myös Euroopan yhteisen neuvottelijan valitsemisesta. Henkilö tarvitaan Venäjän kanssa mahdollisesti käytäviin neuvotteluihin Ukrainan sodan lopettamisesta. Mediaspekulaatioissa vahvimpia vaihtoehtoja tehtävään ovat olleet Euroopan keskuspankin entinen pääjohtaja Mario Draghi ja Saksan entinen liittokansleri Angela Merkel. Kansainvälisen lehdistön arvioissa ovat olleet mukana myös presidentit Stubb ja Niinistö. Kolea pohjoinen ilmavirtaus jatkuu ja sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Päivällä tuuli on puuskaista. Päivän ydinlämpötila on tänään lännessä 10-16 astetta, idässä ja pohjoisessa 5-13. Huomenna lämpenee.
5: Ja seuraavaksi Urheiluradio toimittajana Sakari Lund, hyvää keskipäivää. Suomi kohtaa jääkiekon MM-kisojen puolivälierissä Tšekin tänään kello 17.20. Alkulohkossa 6 ottelua 7 voittanut Leijonat lähtee otteluun suosikkina, mutta Tšekkiä ei ole varaa aliarvioida. Näin Tšekki arvioi Aatu Räty.
6: Tätä mahtava peli tulee ja oli kaksi tiukkaa vääntöä niitä vastaan tuolla EHT:llä ennen. Ja niillä on hyvä, tosi hyvä lohko, me luottiin hyvä lohko, niin tästä on vähän lähteä kamppailemaan. On niin kuin iso ja painava joukko, kamppailee tosi paljon, boksaa paljon ja pelaa sillä tavalla kiekko on maalille, ne on niin kuin, niiden maaliedus on vahva ja ne on vahvoja maaliessa. Sitten sellaista vähän erilaista taitoa, noilla tsekeillä ja muutama niiden kärkipelaaja on kyllä ihan todella kovia tekemään pisteitä ja maaleja. Pitää ne tiukasti kiinni ja kamppailla yhtä kovaa kuin tsekki. Kyllä me ollaan niin kuin leveämpiä ja taitavampia omasta mielestä, mutta sitten just pitää vaan vastata siihen kamppailuun.
5: Samaan aikaan Leijonien peli kanssa kohtaavat Kanada ja Yhdysvallat. Iltaotteluissa kello 21.20 ovat vastakkain Sveitsi ja Ruotsi sekä Norja ja Latvia. Harri Heliovaara ja Henri Päätten aloittavat tänään urakkansa Ranskan avoimen tennisturnauksen 4 pelissä. Turnauksen kakkossijoitetut Heliovaara ja Päätten kohtaavat iltapäivällä Portugalin Nuno Borgesin ja Kiinan Chichen Changin.
7: Hieno fiilis tulla Ranskan avoimiin. On totta kai täällä ennenkin tultu hyvässä vireessä, mutta nyt ollaan tietysti kärkisijoitettujen joukossa ja lähdetään totta kai erittäin semmoisella kiinnostavilla odotuksilla katsomaan, mitä tämä viikko tuo tullessaan.
5: Ja suunnistuksen maailmankap jatkuu tänään Ruotsissa. Lähetys Knockout Sprinteistä alkaa TV2 kello 19. Lauantaina ovat vuorossa sprintit ja sunnuntaina sprinttiviestit.
8: Yle Uutiset toimitti Suvi Vesalainen ja Sakari Lund. Urheiluradion studiossa siihen uutisten jälkeen. Tästä alkaa paikka auringossa ja suuret kiitokset kaikista palautteista eilen, kun kerrottiin, että juhannuksen jälkeen paikka auringossa laajenee 2-tuntiseksi tai lähes 2-tuntiseksi. Eli juhannusmaanantaista tai juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen kesällä, niin jatketaankin sitä aina kello 14 saakka. Paikka auringossa iskelmä nostalgia ja kevyen musiikin parissa. Tämän torstain lähetys 28. toukokuuta. Tähän kärkeen soitetaan semmoinen kappale Kake Randelinilta vuodelta 1986. En muista koskaan aikaisemmin radiossa soittaneen juuri tätä Kaken kappaletta. Saa laittaa viestiä, että milloin viimeksi olet kuullut vai oletko kenties kuullut koskaan tätä Jori Sivosen sovitus ja Raul Reimanin suomeksi sanoittamaa kappaletta. joka lähtee soimaan tästä.
9: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

0: Aika monille oli ennalta kuulematon Kake Randelinin kappale. On talvi takana päin, soi siinä. Ja Arja Korisevan musiikilla jatkuu.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa.
0: Kuunnellaan Arja Paikka auringossa. Valloitan koko maailman niminen kappale sinulta vuodelta 1998. Tässä on Kassu Halosen sävellys ja Veksi Salmen sanat. Millaisia muistoja herättää Valloitan koko maailman kappale?
2: Mä oon saanut tehdä Kassun ja Veksin lauluja jopa yhden Yö on hellä -musikaali soundtrackin verran. Ja joitain lauluja heitä on saanut ja tykkäsin valtavasti, kun he työskentelivät silloin Kirkan rinnalla ja Kirkan kanssa. Ja olin tosi onnellinen, kun he teki mullekin lauluja. Ja tämä laulu on mun ohjelmistossa edelleenkin ja yksi varmaan niitä, mitkä ihmiset tuolla kentälläkin tunnistaa. Et se on sekä tanssittavaa, että sen voi

Arja Korisava äänessä siinä valloitan koko maailman. Tämä on liikennetiedot erikoiskuljetuksesta. Keski-Pohjanmaan alueelle erikoiskuljetus Kokkolan ja Halsuan välillä liikkuu kello 13 saakka reitillä tie 751 välillä Veteli, Lestijärvi. Liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetuksen pituus 42 metriä.

0: Pekka Auringossa, päivän uutuus.
1: Ja päivän uutuuskappaleista vastaavat yhdessä laulu- ja lauluntekijä pariskunta. Pertti Jalonen ja Terhi Matikainen.
2: Hei, tässä lauluntekijät Pertti Jalonen.
3: Ja Terhi Matikainen.
2: Me tehdään Terhin kanssa lauluja yleensä muille artisteille. Ja ideat lauluihin saattaa syntyä ihan puolihuolimattomasta heitosta tai yksittäisestä sanasta. Työnjako meillä on niin, että minä pääasiassa sävellän ja teen tuotannon ja Terhi hoitaa sitten tekstin kirjoittamisen.
3: Ja me kun tosiaan asutetaan samaa taloutta, niin meillähän on sinänsä kätevä tilanne, että jos se inspiraatio iskee vaikka myöhään illalla, niin voidaan lähteä biisiä työstää saman tien. Mutta useinkaan se biisin teko ei ole sellaista inspiraatio-odottelua, että kyllä se on ihan raakaa työtä ja aloittaa aina siitä tyhjästä paperista.
2: Ja me tehdään paljon lauluja ihan mittatelaustyönä eri artisteille. Kuunnellaan artistin toiveita tekstin ja tuotannon ja tyylisuunnan suhteen ja siitä sitten ideoidaan valmis laulu.
3: Tämä meidän oma julkaisu Rakkaus on meissä syntyi viime kesänä ystäväpariskunnan häihin ja tuolloin jo me päätettiin, että tämä levytetään kyllä itse.
2: Laulu on tosi arkinen kuvaus rakkaudesta, siitä miten huomioi toisen sanoin ja teoin. Tuotannollisesti lauluun haettiin radiosoittoon soveltuvaa pop-iskelmä-soundia.
0: Aurinkoista kesää. Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Sitten mennään Toivo Kärjen ja Reino Helismaan yhteistyön yhteen semmoiseen rakastettuun lauluun. Niitä on toki pitkä lista, mutta tästä lähtee Eila Pienimäen levytyksenä. Tulen liekki.

leiskahtavaa meininkiä siinä. Eila Pienimäki ja Tulen liekki. Ja Tulen liekistä sitten Sydänten liekkiin. Seuraavaksi hyvinkin tämmönen pitkän linjan tanssimuusikko, vuoden 2010 seniori tango kuningas muuten kyseessä. Jari Krek, nimittäin äänessä Keijo Tuomisen tekemällä kappaleella tästä lähtee Sydänten liekki.

0: Jos jo tulenliekki tässä sytytti sydämet hehkumaan, niin tässä kuumenee, kun rakkaustarinaa tulee. Aika moni kuuntelija sanoi, että pitkästä aikaa ja nimenomaan Fredin versiona Love Storysta. Tämä oli muuten Matti Siitosen, eli Fredin omalla suomenkielisellä tekstillä vuodelta 1971, siis rakkaustarina.
1: Ai vitsi, ihana, ihana biisi. Heti kun tämä lähti, mä aloin joraa tässä studiossa.
2: Levylautakunnan vieraana lauluyhtyön rajattomastakin tunnettava laulaja, lauluntekijä Aili Ikonen.
1: Sitten kun kuuntelin tuota sanoja, niin täynnä sarkasmia ja tuommoista, että siinä on niinku humoria, sitten siinä on kuitenkin vakavuutta.
3: Ei ole helppoa kyllä tehdä sellaistakaan biisiä, mistä tulee niinku, mikä pistää ajattelemaan ja sitten tulee vielä tosi hyvälle mielelle. Todella monella tasolla leikutaan.
2: Sekä UMK:ssa ihastuttanut Antti Takatukka Paalanen. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Kuuntele torstain paikka auringossa -ohjelmaa Jyrki Hakanen studiossa ja seuraavaksi Aurinkolintu. Kappale on Maarit Peltoniemiä.

0: Maarit Peltoniemi aurinkolintu oli Jussi Rasinkankaan säveltämä kappale ja Matti Laasonen oli tehnyt tekstin tuohon kappaleeseen. Sitten vauhtiin todelliset kansansuosikit.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Jari Karjalainen sävellys ja sovitus, Esa Andersson ja Tero Kaikkonen sanoitus, se oli kansan suosikit. Ja kansan suosikelta soi kappale Äppäp, älä ala. Toiseksi viimeisenä tänään paikka auringossa osalta Meiju Suvas painaa homman tänään pakettiin. Oma maailma on hieno kappale 90-luvulla, tosin alun perin, siis 92 julkaistu kappale, mutta alun perin jo 80-luvun puolelta Summer Fly-kappale siitä sitten suomeksi. Turkka Malin tekstillä Meiju Suvas vuonna 1992 ja laulu nimeltään Oma maailma. Paikka auringossa jatkuu huomenna perjantaina.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteenlaitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Kolea pohjoinen ilmavirtaus jatkuu ja sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Päivällä tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Yksittäisiä sadekuuroja esiintyy. Yöstä alkaen yleisesti selkeää. Päivän ylin lämpötila tänään 10-16 astetta, huomenna 14-20 astetta. Yön alin 3-9 astetta, paikoin hallaa. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista luoteistuulta. Maan itäosassa pilvistä ja ajoittain vesisadetta, alueen länsiosassa iltaa kohden osin selkenevää ja poutaa. Aivan idässä huomennakin vesisadetta. Päivän ylin lämpötila tänään 5-13 astetta, huomenna 14-18 astetta, itärajalla vain 7-15 astetta. Yön alin 3-8 astetta, paikoin hallaa. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista luoteistuulta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja poutaa, Itä-Lapissa aluksi vesi- tai räntäsadetta. Illalla ja yöllä lännestä alkaen selkenevää. Päivän ylin lämpötila tänään 7-13 astetta, huomenna 11-18 astetta. Yön alin 0-5 astetta, monin paikoin halla. Kohtalaista luoteen puoleista tuulta, yöllä heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa. Tuulivaroitus maa-alueelle, maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Koivun kukinta jatkuu maan pohjoisosissa. Varhaisimmat koivut ovat aloittaneet kukintansa myös Pohjois-Lapissa. Koivun siitepölyä kulkeutuu ilmavirtojen mukana koko maahan. Heinät kukkivat maan etelä- ja keskiosissa. Koivun siitepölymäärät ovat pieniä maan eteläosissa ja vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin maan keskiosissa. Etelä- ja Keski-Lapissa koivun siitepöly on ilmassa runsaasti ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa kohtalaisesti. Pohjois-Lapissa koivun siitepölymäärät ovat pieniä ja kohtalaisia. Heinien siitepöly on ilmassa vähän maan etelä- ja keskiosissa. Kuusi ja mänty kukkivat maan eteläosissa ja kukinta on alkanut myös maan keskiosissa. Runsaana esiintyvä havupuiden siitepöly näkyy keltaisena kerroksena pinnoilla, mutta aiheuttaa allergiaoireita vain harvoille. Ennuste kertoo, että koivun kukinta jatkuu maan pohjoisosissa. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa kukinta on enää heikkoa. Koivun siitepölyä kulkeutuu koko maahan. Heinien kukinta jatkuu maan etelä- ja keski-

tai enimmäkseen vähän maan etelä- ja keskiosissa. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahden itäosa, Merenkurkku ja Perämeri. Pohjois- ja Luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Pohjois-Itämerellä esiintyy aluksi kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Suomi kuuluu laajaan matalapaineeseen, jonka keskus on Venäjällä. Huomenna korkeapaineen selänne vahvistuu Ruotsiin. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Luoteen puoleista tuulta 6-11, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, luoteen puoleista tuulta 9-14 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri heikkenevää luoteistuulta aluksi 10-13 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri vähitellen heikkenevää luoteistuulta aluksi 10-14, illasta alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri heikkenevää luoteistuulta aluksi 9-13, illasta alkaen 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku luoteistuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen heikkenevää luoteistuulta aluksi 7-11, illasta alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta aamulla 8-12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 10 astetta, tuuli pohjoisesta 9 metriä sekunnissa, puoli pilvistä ja näkyvyys 41 kilometriä. Kotkarankki 10, Pohjois-Luode 5, vesikuuroja 39. Orrengrund 10, Pohjois-Luode 13, melkein selkeää yli 20. Emäsalo 14, Pohjois-Luode 11. Kalboidagrund vain lämpötilatieto 11 astetta, muut tiedot puuttuvat. Itä-Toukki 11, Pohjois-Luode 10. Harmaja 12, Luode 13, melkein selkeää 20. Mäkiluoto 14, Pohjois-Luode 14, Bogashar 14, Pohjois-Luode 7, puoli pilvistä 42 kilometriä näkyvyyttä. Hanko-Tulliniemi 13, Länsiluode 12, Russerö 13, Länsiluode 13, Venö 11, Länsiluode 9. Utö 10, Luode 12, selkeää 32. Rajakari 12, Luode 11. Fagerholm 10, Luode 11. Vilsanti 11, Pohjois-Luode 10, 50 kilometriä. Gotska-Sandön 13, Luode 7 ja näkyvyys 47 kilometriä. Kumlinge 9, Pohjois-Luode 10, selkeää yli 20. Nyhamn 10, Pohjois-Luode 8, selkeää 31. Märket 8, Luode 12. Isokari 9, Luode 10, selkeää 19. Kylmäpihlaja 10, Luode 14, selkeää 20. Tahkoluoto 9, Pohjois-Luode 14, selkeää 29. Selgrund 12, Luode 11, selkeää 38. Bredskäret 11, Pohjois-Luode 8. Strömmingsbodan 10, Länsiluode 6. Valassaaret 10, Luode 3.

0: Kallan 8, Pohjoisluode 9. Tankkar 9, Pohjoisluode 8, Selkeä 49. Ulkokalla 8, Luode 8. Nahkiainen 6, Pohjoisluode 8. Raahe 9, Pohjoisluode 7, Selkeä 20. Oulu Vihreäsaari 10, Pohjoisluode 11, yli 20. Marjaniemi 10, Pohjoisluode 9, melkein pilvistä yli 20. Kemi 1, 9, Pohjoisluode 10. Ja Ajoksessa lämpötila 10 astetta, tuuli pohjoisesta 10 metriä sekunnissa, puoli pilvistä ja näkyvyys 50 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 28 senttimetriä, Oulu miinus 22, Raahe miinus 23, Pietarsaari miinus 19, Vaasa ja Kaskinen miinus 21, Mäntyluoto miinus 18, Rauma miinus 15, Turku miinus 8, Föklö miinus 11, Hanko miinus 1, Helsinki plus 4, Porvoo plus 7 ja Hamina plus 10 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 2 metriä.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9.12. Lähetyksen juontaa minä, eli Tasalaspuna.
0: 4 minuutin päästä Radio Suomessa kello 13 Yle Uutiset. Torstaipäivää jatkaa kanssanne Janne Jauhiainen. Radio Suomi lähelläsi. Paikka auringossa jatkuu huomenna perjantaina 12.07. Tässä vielä Riku Torkkelia. Kappale nimeltään Ei kauniimpaa.
2: Ootko koskaan aamu yöllä kesken unten herännyt? Jonkun levyn pari paikkaa.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS aloittaa koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut. YTHS:n palveluksessa on lähes 1200 ihmistä ja säästötoimet voivat johtaa enintään 68 henkilön irtisanomiseen. Potilastyötä tekevät lääkärit eivät ole muutosneuvottelujen piirissä. Osana uudistuksia YTHS suunnittelee tarkennuksia myös toimintamalliinsa. YTHS tarjoaa terveyspalveluja yli 300 000 korkeakouluopiskelijalle. Valtakunnan syyttäjä ei valita Anneli Aurin ja Jens
1: Koska Ilen. Syyttäjä ei valita Varsinais-Suomen käräjäoikeuden tuomiosta, niin Anneli Auerin ja Jens Ilen vapauttava tuomio jää lainvoimaiseksi. Eli Auer ja Ile eivät ole syyllistyneet Auerin lapsiin kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin, joista heitä syytettiin.
2: No millaisia korvausvaatimuksia Auer ja Ile voivat vaatia syyttömyydestä?
1: Erittäin suuria. Keskustelin juuri äsken Auerin asianajajan Fredmanin kanssa ja hän totesi, että korvausvaatimus on jo osittain kirjoitettu valmiiksi. Kyllä siellä tullaan vaatimaan noin 1 000 000 euron korvauksia Auerille ja Ilen osalta varmasti vielä suurempiakin.
0: Näin kertoi oikeustoimittajamme Päivi Happonen. Ja todella valtakunnan syyttäjä ei siis valita Anneli Auerin ja Jens Ilen vapauttavasta seksuaalirikostuomiosta. Syyttäjä katsoi, että juttu ei olisi todennäköisesti menestynyt hovioikeudessa syyttäjän näytöillä. Valtakunnan syyttäjä valittaa kuitenkin hoviin käräjäoikeuden hylkäämistä pahoinpitelytuomioista, joita korkein oikeus ei ollut purkanut. Lisäksi syyttäjä valittaa asianajajien palkkioista. Ruotsi aikoo lahjoittaa Ukrainalle useita JAS-39 Gripen-hävittäjiä, kertoo Aftonbladet-lehti. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on parhaillaan Ruotsissa. Lehden mukaan kyseessä ovat Gripenin vanhemmat C- ja D-mallin versiot. Ruotsi käy parhaillaan myös neuvotteluja jopa 150 uudemman Gripenin myymisestä Ukrainalle EU-lainan avulla.
3: Kello 13 uutiset meille toimitti Jan Fredriksson. Kello on 12:13 ja Radio Suomi lähelläsi, se on homman nimi. Jouhesi Janne täällä sun kanssa kello 16 saakka. Kiitokset vielä Jyrki Hakaselle niin merisäästä kuin sitten paikka auringossa iskelmä ilotulituksesta, jota kuultiin tuossa ennen kello 13 uutisia. Nyt hypätään vapaapäivän selkään, nimittäin poplaulajan sellaiseen, ja siitä meille 4 ruusua sävelmöön seuraavaksi.

Neljä ruusua -yhtyeen musisointia siinä, ja torstaissa kun mennään, niin aika ajankohtainen kappale varmasti monelle poplaulajalle. Mä veikkaan, että tää on vielä vapaapäivien listalla monesti viikkoa, kun katselee, niin poplaulajan osalta tää torstai. Huomenna sitten varmasti muuttuu monella poplaulajalla tääkin homma. Mutta tehdään semmonen tempu, että hypätään seuraavaksi tonne tien päälle. Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 183 välillä Perniö, Taalin tehdas, Salo. Tarkempi paikka paikasta Laukkaan tienhaara 2 kilometriä suuntaan Ylönkylä. Siellä siis onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tämä siis tiellä 183 välillä Perniö, Taalin tehdas.

Liikennetiedot onnettomuudesta tielle 183 välillä Perniö-Taalin tehdas Salo. Siellä on tilanne muuttunut. Tarkempi paikka onnettomuudelle siis paikasta Laukkaan tienhaara 2 kilometriä suuntaan Ylönkylä. Tie on suljettu liikenteeltä ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Tämä siis tiellä 183.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Mun nimi on Kalle Mäkelä, hyvää iltapäivää. Valtakunnan syyttäjä ei valita hovioikeuteen Anneli Auerin ja Jens Ihlen vapauttavasta seksuaalirikostuomiosta. Se tarkoittaa sitä, että Varsinais-Suomen käräjäoikeuden vapauttava tuomio jää lainvoimaiseksi. Sen mukaan Auer ja Ihle ovat syyttömiä Auerin lapsiin kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin, joista Aueria ja Ihleä syytettiin. Syyttäjä kuitenkin valittaa hovioikeuteen niistä käräjäoikeuden hylkäämistä pahoinpitelytuomioista, joita korkein oikeus ei ollut aiemmin purkanut. Lisäksi valtakunnan syyttäjä valittaa hovioikeuteen asianajajien palkkioista. Jens Ihlen asianajajalle Karle Kummerukselle valtio määrättiin maksamaan Ihlen avustamisesta noin 136 000 €. Anneli Auerin asianajajalle Markku Fredmanille valtion on korvattava oikeudenkäyntikuluja noin 232 000 €. Päivi Happonen tavoitti Markku Fredmanin puhelimeen.
2: Totta kai tämä on valtava helpotus ja tässä on odotettu. Ja tämä on ollut tämmöinen 10 vuoden projekti, josta nyt viimeiset 6 vuotta on tätä asiaa koitettu edistää. Ja näyttää siltä, että huomenna kello 16.15 asia on lopullisesti pois päiväjärjestyksestä.
3: Mitä tämä tarkoittaa nyt? Mitä tapahtuu seuraavaksi? Millaisia vahingonkorvauksia Auer tulee esittämään valtiolle?
2: No tässä on tietenkin hänellä oikeus saada niin sanottuja koppikorvauksia siitä vapauden menetyksestä ja sen aiheuttamista vahingoista. Niitä tässä ruvetaan nyt sitten valmistelemaan ja on jo jonkun verran aineistoa koottu. Hän on jo aikanaan joutunut hakemaan korvauksia siinä murha-asiassa ja silloin jo on ikään kuin syntynyt se tietty taso, jolla hänen vahinkojaan on korvattu ja niillä samoilla tasoilla on tarkoitus liikkua nytkin.
3: Eikö siinä ollut joku 800 € vuorokausi korvaus, mitä hän sai silloin?
2: Joo, ja lähdetään siitä, että indeksikorotus tietenkin siitä, että se on aikanaan maksettu vuonna 2016, ja meillä on sen jälkeen sitten ollut semmoinen reilu 20% inflaatio, niin inflaatiokorvaus siihen. Näin on aikanaan, valtiokonttori on maksanut korvauksen ja sitten aikanaan se meni vielä sitten käräjäoikeuteen, jossa sitä tietyltä osin sitten korotettiin, mutta lähtökohtaisesti niin valtiokonttori on jo ikään kuin oman näkemyksensä silloin esittänyt siitä, että mikä on se kärsimyskorvaus ja mikä on se ansiomenetyskorvaus, jota tämä vapauden menetys on silloin aikanaan siinä murha-asiassa aiheuttanut. Ja ne tasot on suurin piirtein sellaiset, että emme halua niistä lähteä nyt niin kuin hirveästi sitten enää riitelemään. Lähdetään siitä, että samanlaiset korvaukset kuin mitä edellisessä asiassa.
3: Entä mitä mieltä olette siitä, että syyttäjä valittaa asianajajien korvauksista, eli teidän ja Kummeruksen korvauksista ja sitten näistä pahoinpitelytuomioista, joita korkein oikeus ei ollut aiemmin purkanut?
2: No tuntuu, että toi ehkä on myös sellainen asia, että halutaan huomion kiinnittyvän johonkin muuhun kuin siihen, että asiakkaani on istunut vuosikaudet syyttömänä vankilassa. Ehkä tuo on tehty vaan asian niin kuin huomion kiinnittämiseksi johonkin muualle.
3: Eli olette sitä mieltä, että teidän korvaukset ovat kuitenkin ihan asianmukaisia?
2: Ihan tavanomaisia siitä, minkälaisia korvauksia oikeudenkäyntikuluista ja mitä avustajan palkkioita maksetaan, että ei niissä ole mitään poikkeuksellista.
4: Tämä tuli pikkasen mulle yllätyksenä, koska rakas vaimoni niin on saanut nauttia mun seurasta 30 vuotta ja mä oon sanonut hänelle, että muistaa joka ilta aina kiinni.

0: sitä, että aivan isä siitä, että on saanut näin hienon miehen vierelle ja hän järjesti nyt sitten tämmöisen yllätyksen mulle ja tähän hän meni sitten kivasti vielä vainon synttäritkin, jotka oli eilen.
1: Puhelinlangat laulaa. Koko perheen puhelintoivekonsertti perjantaisin kello 18.
2: Puhelinlangat laulaa, siinä on kyllä ikoninen konsepti ja aina semmoista hyvän mielen kuunneltavaa perjantaisin, kun se pärähtää tunnareiden jälkeen sieltä soimaan. Ja ennen kaikkea todella hyvää musiikkia soitetaan aina tässä kyseisessä ohjelmassa. Mutta ei hätää, niin tehdään myös Radio Suomi lähelläsi ohjelmassa, nimittäin 22. Pirkko tarjoilee meille seuraavaksi oman klassikkonsa. Tämä on Birdie.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Mun nimi on Kalle Mäkelä, hyvää iltapäivää. Tänään saatiin yksi Suomen historian kiinnostavimmista ja myös merkittävimmistä oikeussaakoista päätökseen. Vai saatiinko? Siitä puhutaan nyt. Valtakunnansyyttäjä kertoi siis tänään aamupäivällä, että se ei valita hovioikeuteen Anneli Auerin ja Jens Ihlen vapauttavista tuomioista. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi noin kuukausi sitten kaikki Aueria ja Ihleä koskevat seksuaalirikossyytteet. Karolus Manninen, syyttäjä valittaa silti jostain. Puhutaan siitä nyt lisää.
2: Syyttäjä tosiaan ei nyt lähde tässä viemään hovioikeuteen tätä ikään kuin pääjuttua tässä, eli sitä, että Auer ja Ihle olisivat kohdistaneet Auerin lapsiin näitä seksuaalirikoksia. Se on ikään kuin nyt käsitelty ja kirjoissa

0: kuluttaja kansissa, että näin ei ole ja lainvoimainen tuomio meillä on nyt sitten tällä päivällä kyseessä. Eli Auer ja Ile ovat syyttömiä näihin rikoksiin, joista heitä siis tuolla käräjäoikeudessa viime syksynä syytettiin ja joista he olivat tuomiot jo aiempiin vuosia sitten saaneet. Mutta syyttäjä on tässä nyt viemässä tai hakee valituslupaa hovioikeudesta joillekin pahoinpitelyteoille. Ja kyseessä on tällaisia pienempiä osatekoja, ne koskevat vain Anneli Aueria. Eli Jensi Ile sai täysin puhtaat paperit nyt ja hän on nyt täysin syytön mies. Anneli Auer sen sijaan mahdollisesti joutuu vielä tulevaisuudessa hovioikeudessa sitten vastaamaan näihin. Minun ymmärrykseni mukaan puhutaan kolmesta eri pahoinpitelyteosta, jotka hän on tunnustanut vuosia sitten, muun muassa tyttärensä tukistaminen ja sitten poikaan kohdistuneita nyrkiniskuja ja lautasella päähän lyömistä. Miksi syyttäjä näistä valittaa, niin on se, että korkein oikeus ei purkanut näitä tuomioita. Kun siis tämä asia palautettiin käräjäoikeuteen, niin kaikki aiemmat tuomiot purettiin paitsi nämä kolme pientä osatekoa. Ja tässä taustalla oli se, että Auer muun muassa oli nämä teot tunnustanut aikanaan ja niiden katsottiin sinänsä olevan paikkansa pitäviä tapahtumia, mutta niitä silti käsiteltiin käräjäoikeudessa nyt uudestaan. Ja Varsinais-Suomen käräjäoikeus siis hylkäsi nekin syytteet. Ja tämän päätöksen syyttäjä aikoo nyt haastaa ja hakee valituslupaa sille, että näitä syytteitä käsiteltäisiin vielä hovissa. Eli se ei nyt muuta tätä kokonaiskuvaa niin yhtään mihinkään. Näitä lapsiin kohdistuneita seksuaalirikoksia ei nyt oikeuden arvion mukaan ole tapahtunut, eikä sitä enää tulla haastamaan hovissa.
1: Mitkä, Carolus, sun ensireaktiot nyt on tähän tämän päivän uutiseen, kun sä oot seurannut tämän koko pitkän oikeusprosessin nyt siellä salissa?
0: No nyt täytyy sanoa, että nyt tämä kyllä meni niin kuin ehkä osattiin ennakoidakin. Itselläni oli koko oikeudenkäynnin ajan sellainen kutina, että jos syyttäjä tämän häviää, niin tätä on erittäin vaikea enää sitten haastaa. Ja niin nyt sitten syyttäjä ei tätä haluakaan enää viedä pidemmälle. Tästä tulee ehkä semmoinen vaikutelma, että syyttäjä ei nyt halua ihan vaan polvistua ja myöntää, että tämä juttu on hävitty, vaan vielä siitä, mistä voidaan, niin pyritään haastamaan. Niin se toki oikeudessa aika usein menee, että ei siinä mitään. Mutta jos nyt katsoo tätä tämän päivästä tiedotetta, että miksei syyttäjä valita. Tässä tiedotteessa todetaan, että syyttäjä katsoo, että ei hovioikeus tulisi tuomiota langettavana sitten antamaan tulevaisuudessakaan todennäköisesti syyttäjän käytössä olevalla näytöllä.
2: Semmoista sun kulmilla. Seuraavaksi otetaan tämmöinen joka kuukausittain ilmestyvä juttu puheen aiheeksi. Monellahan on semmoinen, mitä joka kuukausi odottaa. Toiselle saattaa olla palkkapäivä tai toisella vaikka joku harrastus, mikä on kerran kuukaudessa. Mutta tämä päivä on mulle se, mitä mä odotan aina joka kuukausi todella paljon. Nimittäin kotimaisten kielten keskus, eli KOTUS, on taas julkaissut tämän kuukauden sanan. Tästä kuukauden sanasta lisää heti Vilma Alinan jälkeen. Tämä on viimeiseen hengenvetoon.

Ai että, se on torstai 28. toukokuuta ja tänään on se päivä, mitä itse olen odottanut, nimittäin kotimaisten kielten keskus eli KOTUS on ilmoittanut, että mikä on toukokuun sana. Kyseessä on siis tämmöinen joka kuukausi toistuva sana tai sanapari, joka siis valitaan sen kuukauden ajankohtaisen puheenaiheen mukaan. Esimerkiksi vaikka helmikuussa valittiin voidepata kuukauden sanaksi. Tähän liittyy tähän Milano Cortinan talviolympialaisissa suureksi puheenaiheeksi nousseeseen voitelukoneeseen. Tai sitten vaikka maaliskuussa henkilötiedustelija oli KOTUKSen kuukauden sana. Ja tähän liittyy taas sitten siihen, kun suojelupoliisi yllättäen rekrytoikin henkilötiedustelijoita. No mikä on nyt sitten toukokuun kuukauden sana? Se on 2026 toukokuussa hopea tsunami. Ja tämä liittyy siihen, kun tässä kuussa uutisoitiin tästä ennusteesta, jonka mukaan Suomen asuntomarkkinoille on vyörymässä niin sanottu hopea tsunami. Suurten ikäluokkien vanhetessa siis lähes 30% Suomen asunnoista jää tyhjilleen seuraavien 20 vuoden aikana. Jo nyt yli puolet asunnonomistajista on siis yli 60-vuotiaita ja tämä määrä vaan kasvamistaan aina tuonne 2030-luvulle siirryttäessä. Tämä kuukauden sana on siis hopea tsunami, kuten sitten vaihtoehtoinenkin ilmaisu, eli harmaa tsunami. Ja tätä käytetään siis metaforana kuvaamaan väestön vanhenemista ja siitä seuraavaa vanhusten hoidon eläkejärjestelmää ja sitten vielä julkisen taloudenkin kuormittumista. Aika kiva sana. Mulla tulee lähinnä mieleen tämä Silver Fox, eli harmaa kettu. Ja se kuvaa kyllä tässä yhteydessä tosi hyvin, mistä on kysymys, kun puhutaan hopea tsunamista.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Mun nimi on Kalle Mäkelä, hyvää iltapäivää. Valtakunnan syyttäjä ei siis valita Anneli Auerin ja Jens Ihlen vapauttavista tuomioista. Koko vyyhdin taustalla olivat Auerin lasten aiemmat väitteet siitä, että heidän äitinsä ja Ihle olisivat hyväksikäyttäneet heitä vuosia sitten. Seksuaalirikoksista annettiin pitkät vankeustuomiot molemmille. Lapset sitten kertoivat aikuistuttuaan, että he ovat valehdelleet näistä rikoksista, ja siksi asia palautui käräjille. Karolus Manninen, tänään saatiin uutisia liittyen tähän Auer-saagaan. Mitä meille, mitä sulle on jäänyt käteen tästä koko oikeudenkäynnistä?
2: No monella tapaa poikkeuksellinen oikeudenkäynti, ja se poikkeuksellisuuden aisti oikeastaan ihan kaikessa mediahuomiosta sitten näistä käsitellyistä rikoksista, jotka olivat lapsiin kohdistuneita seksuaalirikoksia, ja niitä käsiteltiin siellä avoimin ovin, todisteita muun muassa katseltiin, ja sekin vielä asetelma, että lapset itse kiistivät, eli asianomistajat kiistivät, että rikoksia olisi koskaan tapahtunut, niin kyllä tällaista oikeudenkäyntiä saa historiankirjoilta etsiä. Väitän, että ei niitä kyllä kovin montaa kansainvälisestäkään ole, eli vaikka vakavista asioista puhutaan, niin tekee mieli sanoa, että aika tämmöistä Netflix-kamaa tämä koko tarina tässä ollut. Tietysti tässä nyt jää käteen se tosiasia, että on tapahtunut hirvittävä järjestelmätason virhe tapahtunut, kun nämä aiemmat tuomiot on annettu. Se on nyt ikään kuin varmaa. Jostain syystä kaksi syytöntä ihmistä on saanut erittäin pitkät vankeustuomiot ja pedofiilin leima kaupan päälle, ja elämän edellytykset on tuollaisen tilanteen myötä aika heikot. Se varmaan ymmärtää ihan jokainen, että mitä tällaisesta voi ihmiselle seurata, ja voi vain kuvitella, mitä tämä heille merkitsee. Nythän he ovat oikeutettuja sitten niin sanotusti koppikorvauksiin istumastaan vankeusajasta.
1: Tiedetäänkö näistä korvauksista mitään?
2: Jäi mainitsematta se, että syyttäjä valittaa myös näistä heidän asianajajiensa saamista korvauksista, joita valtio nyt joutuu maksamaan. Nämä asiat myös ollaan viemässä hoviin, eli molempien avustajille, Karle Gummerukselle ja Markku Fredmanille, ollaan erittäin messevät korvaukset tästä työstään maksamassa valtion piikkiin, ja näitä summia vielä syyttäjä haluaa tarkistuttaa, eli muutoksia voi olla luvassa. Mutta mitä tulee näihin koppikorvauksiin, niin ne tulevat olemaan erittäin merkittävät. Tällä hetkellä eduskunnassa on lakimuutos, jossa tätä aiottaisiin rajata, tätä koppikorvauksen maksimimäärää 180 euroon päivältä, mutta tuo laki ei kyllä nyt ole vielä voimassa, eli tällä hetkellä mitään kattoa ei ole, ja Auerhan sai silloin murha-asiassa 800 euroa päivältä.

0: tätä, kun hän oli syyttömäksi todettuna istunut vuosia. Siinä otettiin huomioon muun muassa mediahuomioista aiheutunut kärsimys, mikä korotti hänen saamiaan korvauksia. Ne olivat silloin 500 000 euroa. Valtion konttori näitä sitten päättää ja tapauskohtaista harkintaa käytetään. Jos tämä asia olisi jatkunut hovissa, niin riskinä olisi heidän kannaltaan ollut se, että korvauskatto oltaisiin ehditty asettamaan ja se olisi merkittävästi rajannut heidän saamiaan korvauksia. Nyt Iile istui 5 vuotta 10 vuoden tuomiostaan ja Auer istui sen reilut 3 vuotta. Nyt vaan jäädään odottelemaan, mutta rahaa tulee.
1: Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
2: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
3: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
4: Karvakari täällä. Tilanne on aika. S.O.S. Eli sos.
5: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
6: Semmosta areenan puolella. Radio Suomi lähelläsi, se on ohjelma, jota kuuntelet, kello on 20 minuuttia vaille 14. Säätiedotuksesta sen verran tähän torstaihin, että kolea pohjoinen ilmavirtaus se jatkuu ja sää on etenkin tuolla maan itäosassa tavanomaista viileämpää. Päivällä tuuli, se on aika puuskaista. Eli hatuista kiinni.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Mun nimi on Kalle Mäkelä, hyvää iltapäivää. Valtakunnansyyttäjä kertoi siis tänään aamupäivällä, että se ei valita hovioikeuteen Anneli Auerin ja Jens Siilen vapauttavista tuomioista. Ja Karolus Manninen, sä seurasit hyvin tarkkaan paikan päällä tätä seksuaalirikosoikeuden käyntiä, niin kerron vielä, että tuliko tämä tuomio ja tämä viimeinen käänne yllätyksenä?
2: Tässä vaiheessa, kun lainvoimainen tuomio on nyt annettu, niin on varmaan suotavampaa niin kuin puhua tästä asiasta tähän sävyyn. Ei se yllätyksenä tullut. Kyllä puolustuksen todistelu koko tämän oikeudenkäynnin ajan, niin se oli aika voimakasta verrattuna syyttäjän näyttöön. Oikeastaan tuli välillä sellainen olo, että syyttäjällä ei ollut mitään vastauksia siihen, että lapset ovat muuttaneet näitä kertomuksiaan ja todistivat siellä oikeuden silmien edessä ja yleisön läsnä ollessa, että rikoksia ei ole tapahtunut, niin se oli syyttäjälle hyvin hankala asetelma. Kaikki syyttäjän näyttö oli pääasiassa vanhaa, vuosikausia vanhaa siltä ajalta, kun lapset näitä kertomuksia ensimmäisen kerran olivat kertoneet. Ja kyllä tämän siellä niin kuin oikeudessa istuneet 3 kuukautta kesti oikeudenkäynti, niin kyllä siinä ehti muodostua käsitys siitä, että puolustus tässä on vahvoilla ja olisi ollut henkilökohtaisesti ja ainakin näin ajattelen suuri yllätys, mikäli tuomiot oltaisiin, jos Auer ja Ile olisivat saaneet tästä tuomiot. Ja myöskin se, jos syyttäjä tästä olisi nyt lähtenyt haastamaan tätä päätöstä, niin sekin olisi ollut yllätys. Se olisi tarkoittanut sitä, että syyttäjä olisi lähtenyt jälleen lyömään päätä sinne Karjalan mäntyyn sillä samalla näytöllä, joka jo oltiin yksimielisessä käräjäoikeuden päätöksessä todettu riittämättömäksi. Niin se oli asetelma, jota oli aika mahdoton syyttäjän kääntää. Siksi se, että valtakunnan syyttäjä tänään sanoo, että asia päättyy tähän, se ei ole yllätys. Se oli itse asiassa odotettava.
1: Ja osaltaan asia on nyt päättynyt tähän, mutta voidaan kai sanoa, että suomalaisen oikeusjärjestelmän osalta asia ei pääty tähän.
2: Juuri näin ainakin maallikko tässä odottaa jonkunlaista selvitystä siitä, että miten on mahdollista, että on nämä tuomiot aikanaan annettu, mutta joutuuko kukaan ikään kuin vastuuseen näistä vääristä tuomioista, niin sitä on mahdoton sanoa ja luulenpa, että ei. Esimerkiksi on esitetty kysymys, että olisivatko näiden Auerin lasten sijaisvanhemmat jollain tavalla rikosoikeudellisesti vastuussa siitä, että lasten mukaan he johdattelivat heitä sepittämään näitä tarinoita, niin eivät he ole ainakaan enää. No ensinnäkin pitäisi tutkinnassa todeta, että he ovat näin tällaisiin rikosepäilyihin sitten syyllistyneet, ja sitten toisekseen todennäköisesti puhuttaisiin jostain sellaisista rikosnimikkeistä, joissa syyteoikeus on vanhentunut jo itse asiassa aikapäiviä sitten, joten tällä tasolla ei mitään syyllisiä tulla enää löytämään, mutta on varmaan perusteltua tehdä jonkin tason selvitys siitä, miten viranomaiset ovat tässä asiassa toimineet aikanaan, jotta tällaiselta vältytään. Mutta sen tiedän, että esimerkiksi lasten kuulemiseen, eli se, miten lapset kertovat seksuaalirikoksista, niin ne haastattelumenetelmät ovat kehittyneet harppauksia noista vuosista, kun Auerin lapset siellä psykologeilla juttelivat ensimmäisen kerran. Eli väitän, että jo nyt asiassa on tapahtunut suuria kohennuksia, mutta mitä tapahtui, jotta nämä tuomiot annettiin, niin kyllä se pitää selvittää.
3: Semmosta sun kulmilla Radio Suomi lähelläsi, se on homman nimi. Ja tuossa kohtapuolin skuuteista puhetta. Siinä missä aika moni kaupunki, lähes kaikki Traficomin selvityksen mukaan rajoittaa siis skuutilla ajettavaa huippunopeutta, niin tätä skuuttien eli sähköpotkulautojen, siis ihan näin niin kuin kansankielellä, niin sitä määrää per kaupunki, sitä rajoittaa vain 5% vastaajista. Tästä tosiaan lisää heti REM-yhtyeen jälkeen.

Varmaan viitisen tai kuutisen vuotta sitten itse ensimmäistä kertaa käytin sähköpotkulautaa eli skuutteja. Ja ne on ehkä semmoinen liikkumismuoto, mikä eniten herättää puheenaihetta ja paheksuntaa varsinkin kaikissa muissa kuin niillä liikkuvien ihmisten keskuudessa, mikä on täysin ymmärrettävää. Nehän on tuolla vapaata julkista riistaa, jota voi käyttää maksua vastaan. Ja niitähän sitten pysäköidään, miten sattuu, niillä ajetaan, miten sattuu, ja niissä on ties kuinka monta ihmistä välillä kyydissä. Mutta Suomessa siis kunnat säätelee näiden vuokrattavien sähköpotkulautojen käyttöä hyvinkin vaihtelevasti. Traficom eli liikenne- ja viestintävirasto teetti tämmöisen kyselyn, jonka mukaan siis yleisimmin kunnat rajoittaa sähköpotkulautojen ajonopeuksia, käyttökauden pituutta sekä pysäköintiä. Ja tämä on aika laaja aineisto. 58 kuntaa vastasi tähän Traficomin kyselyyn ja tämän lisäksi vielä 9 kunnan tiedot saatiin sitten julkisista lähteistä. Ja yli 90% näistä vastanneista, niin ne on kunnat asettaneet laudalle siis nopeusrajoituksia. Ja tämä suurin sallittu nopeus, se vaihtelee aika isollakin

haarukalla, nimittäin 8 kilometristä 25 kilometriin tunnissa. Ja tämä ihan pienin tuntivauhti, niin tämä löytyy Kuopiosta. Siellä saa sähköpotkulaudalla ajaa paikoin vain 8 kilometrin tuntivauhtia. Ja niin kuin tuossa totesin, niin itsekin olen ehkä 6 vuotta sitten ensimmäisen kerran ajanut, ja silloin sattui olemaan semmoinen elämäntilanne, että tämä sopi liikkumiseen paremmin kuin hyvin, ja sitten menikin varmaan semmoinen 5 tai 6 vuoden tauko, ja nyt ihan tässä vastikään muutamia viikkoja sitten satuin ottamaan, kun ei ollut muuta vaihtoehtoa, niin liikkumismuodoksi tämmöisen sähköpotkulaudan, ja huomasin itsekin, että se ei toden totta edes Alamäessä anna ajaa yli tämän 20 kilometrin tuntivauhdin, joka Lahdessa sattui silloin olemaan tämä nopeus, vaan se alkoi ihan Alamäessäkin jarruttamaan. Mutta tässä kohtaa on hyvä kysyä, että kuinka hyvin on sulla sähköpotkulautoihin liittyvät säännöt hallussa? Kannattaa käydä tsekkaamassa. Yle.fi-verkkosivulla on artikkeli, jonka yhteydessä on tämmöinen testi. Siellä kysytään muun muassa, että täytyykö potkulautaa ajaessa käyttää kypärää.

0: Radio Suomi.
1: Kello 14 uutiset, ne tulee heti Kaijakoon jälkeen. Tämä on häneltä supernaiset. Mukavaa energiaa siis tähän torstaihin luvassa.

0: Ylen uutisissa Suvi Vesalainen. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS aloittaa koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut. YTHS:n palveluksessa on lähes 1200 ihmistä ja säästötoimet voivat johtaa enintään 68 henkilön irtisanomiseen. Potilastyötä tekevät lääkärit eivät ole muutosneuvottelujen piirissä. Osana uudistuksia YTHS suunnittelee tarkennuksia myös toimintamalliinsa. YTHS tarjoaa terveyspalveluja yli 300 000 korkeakouluopiskelijalle. Jopa kolmannes toimihenkilöistä pelkää, että heidän nykyiset työtehtävänsä ovat korvattavissa tekoälyllä seuraavan 10 vuoden kuluessa. Asia selviää Ammattiliitto Proon vuosittaisesta jäsenkyselystä. Huoli tekoälyn vaikutuksista työllisyyteen on kasvanut. 5 vuotta sitten vain 1/5 Proon jäsenistä arvioi työnsä korvautuvan tekoälyllä. EU ei saa astua Venäjän ansaan, joka liittyy Euroopan edustukseen mahdollisissa Ukrainan rauhanneuvotteluissa. Näin sanoo EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas.
1: Now I find that it's a trap that Russia wants us to walk into, that we discuss who talks to them and they are already picking who is suitable or who is not.
0: Venäjä valitsee jo, kuka heidän mielestään soveltuu neuvottelukumppaniksi ja kuka ei, Kallas totesi toimittajille EU-maiden ulkoministerien epävirallisessa kokouksessa Kyproksella. Puutalo on tulessa Helsingin historiallisessa Puukäpylän kaupunginosassa. Puisessa kaksikerroksisessa rakennuksessa on useita huoneistoja. Pelastuslaitoksen mukaan sammutustyöt kohteessa ovat käynnissä ja paikalla on useita pelastusyksiköitä. Kuistilta alkanut palo on levinnyt talon yläkerran huoneistoihin.
2: Kello 14 uutiset toimitti Suvi Vesalainen. Radio Suomi lähelläsi, se on homma nimi kello 16 saakka ja Janne Jauhene on täällä sun seurana.

Hyvä yhtye ja Joutsen laulu soi. Radio Suomi lähelläsi ohjelmassa, kello on 7:14. Jo joutui armas aika ja Suvi Sulonen ennen kuin tämä rimpsu säästetyssä muodossa kerkesi yhdessäkään koulussa tänä keväänä kajahtamaan, niin tämä Suvi-virsi nousi jo keskustelun aiheeksi, nimittäin Espoon kaupungillehan langetettiin 10 000 € uhkasakkoja. Suositeltiin maksamaan espoolaiselle oppilaalle hyvityksenä 2 500 € ja vanhemmille vielä 750 € potti. Ja tämä oli siis sen takia, että oltiin nähty, että syrjintää oli tapahtunut, kun oppilas osallistui ala- ja yläkoulun juhliin, joissa laulettiin Suvi-virsi sekä varpunen jouluaamuna. Espoo ei ollut varoittanut oppilasta eikä hänen vanhempiaan uskonnollisesta sisällöstä, eikä heille oltu annettu mahdollisuutta poistua myöskään tilaisuudesta. No, opetushallitus on tänään ilmoittanut Yle verkkojutussa, että he pitää kiinni kannastaan, että Suvi Virren laulaminen koulujen kevätjuhlissa on sallittua. Ohjeistusta opetushallituksen mukaan ei olla muuttamassa, vaikka yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on puuttunut tähän Espoon kaupungin toimintaan. Opetusneuvos Outi Raunio Hannula opetushallitukset sanoi, että yksistään Suvi Virren tai sen osan laulaminen ei tee koulun juhlasta uskonnollista tilaisuutta. Tämä on siis Ylen verkkosivulla ihan hetki sitten uutisoitu.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Viikko sitten se viimein tapahtui. Turun kaupunginvaltuusto päätti, että Turkuun tulee raitiotie. Yksi osa raitiotien rakentamista ja suuri osa on arkeologiset kaivaukset. Toimitusjohtaja Juha Saarikoski ja ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö Minna Tontti. Te tiedätte, missä niitä kaivauksia tullaan tekemään. Minna, ei kai nyt sentään koko 12 kilometrin matkalla.
2: Ei tehdä koko 12 kilometrin matkalla, eli tässä ollaan Turun siinä aivan historiallisessa keskustassa ja sen ytimessä. Ja nyt ensimmäisenä tietenkin kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaisesti niin joukkoliikennekäytävää tässä Aninkaisten kadun alkupäässä ja Uudenmaan kadulla.
1: Juha Saarikoski, siinä ei ehtinyt paljon tuosta valtuuston päätöksestä kulua, kun te laitoitte jo tarjouspyyntöjä sisään.
3: Kyllä joo, tämä on näitä kriittisiä aikataulutehtäviä, eli pitää saada heti ensimmäisenä töinä sitten 27 vuoden keväällä kaivaukset käyntiin, niin meillä on kiire nyt haalia kaikki resurssit tästä valtuustopäätöksen jälkeen, mitä tähän tarvitaan. Tässä on huomattava, että niin kaivauksia tehdään meidän arvion mukaan nyt 27, 28, 29 ja 30 vuosina, ja sitten iso osa näistä euromääristä kuuluu siihen konservointiin, jota sitten jatketaan vielä senkin jälkeen useita vuosia.
1: Niin Minna Tontti, tosiaankin se kaivaminen, se on vain osa arkeologista hanketta.
2: Joo, kyllä. Ja tämä on vaatinut tosi paljon suunnittelutyötä Allianssilta myöskin. Eli tavallaan se valmistautuminen nyt siihen investointipäätökseen ja mitä sen jälkeen tapahtuu, niin koko tämä toteutussuunnitteluvaiheen työ on johtanut siihen, että nyt me lähdetään neuvottelemaan tästä kajoamisesta tarkemmin vielä viranomaisten kanssa. Ja sitten on valmistauduttu muun muassa tähän hankintaan, jotta sitten meillä on ne kaikki resurssit siellä käytössä.
1: Tässähän tehtiin jo reilu vuosi sitten Uudenmaan kadulla muun muassa näitä koekaivauksia. Minkä takia Juha Saarikoski ylipäätään täytyy nyt tavallaan niin kuin kahteen kertaan kaivaa?
3: No koekaivaukset oli vaan tosiaan semmoinen niin kuin pintaraapasu, eli katsottiin lähinnä sitä näiden kaivausten suunnittelun tekemiseksi ja tämän kajoamisluvan hakemiseksi. Eli tiettyjä asioita piti tarkentaa, että pystytään suunnittelemaan ja että saadaan lupa haettua. Ja tämä on niin kuin viranomaisten kanssa yhdessä sovittu, että tämmöiset koekaivaukset tehdään ja mitä asioita siellä piti kartoittaa. Mutta tosiaan niissä ei ollut tarkoituskaan tehdä semmoista, että se olisi mitenkään kattava silläkään alueella, vaan käytännössä koekaivaukset tehtiin niin kuin pienin mahdollinen alue, mikä pystytään niin kuin avaamaan riittävän syvälle.
1: Tuliko Minna Tontti noissa koekaivauksissa jotain sellaista, että se muutti teidän suunnitelmia?
2: No ei oikeastaan tullut merkittävästi, että siinä Uudenmaan kadulla tiedetään, että nämä historialliset kivitalojen rauniot tai ne perustukset ovat hyvin lähellä maanpintaa, niin siihen Allianssi on varautunut suunnittelemalla sitten niitä ratkaisuja, millä se pystytään ikään kuin ylittämään sitten, että niitä kivitaloja siellä, kivimuureja säilytetään. Tuolla Hämeenkadun puolella sitten sinne, kun edetään tästä vaiheesta eteenpäin, niin sitten siellä hyvin paljon sen kaltaista, mitä sieltä odotettiin. Toki sen verran päivitettiin sitten sitä tietoa siinä koekaivausten jälkeen, että Hämeenkadullakin sieltä tuli niitä rakennusten jäänteitä. Eli semmoiseen on varauduttu, että niitä voi olla siellä myöskin Hämeenkadun puolella.

droonihälytys Suomen maineen varautumisen suurvaltana? Alkavatko koululaisten kesälomat tulevaisuudessa lähempänä juhannusta? Mitä vastaa Petteri Orpo? Kuuntele pääministerin haastattelutunti sunnuntaina kello 14 suorana kesärannasta Yle Radio Suomi.

Tilanne ohi kuittaustielle 183 välillä. Perniö, Taalin tehdas, Salo, tarkempi paikka paikasta Laukaan, tienhaara 2 kilometriä suuntaan Ylönkylä. Tämä siis tilanne ohi kuittaus.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Jatketaan Turun raitiotien rakentamisen edellyttämistä arkeologisista kaivauksista. Ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö Minna Tontti, jos ensinnäkin vähän tarkennetaan sitä kaivualuetta.
2: Joo, eli tämä raitiotien linjaushan kulkee nimenomaan, kääntyy Erkin kadulta siihen Anikaisten kadulla ja kulkee sitten sen Tuomiokirkkosillan yli ja Uudenmaan katua sitten sinne Hämeenkadun risteykseen. Ja tämä alue on nyt sitten osittain siinä, varsinkin Uudenmaan kadun puolella on sitä arkeologisesti arvokkainta aluetta. Tietysti Hämeenkatu siellä on sitten vielä sen jälkeen myöhemmin mahdollisesti tehtävänä, mutta tämä Uudenmaan kadun alue on se, missä mittavimmat kaivaukset tulevat. Ja tätä aluetta nyt sitten tällä hetkellä parhaillaan suunnitellaan tarkemmin niin, että meillä on rakentajan aikataulua ja sitten tiedetään vähän, että mistä ikään kuin rakentaja aloittaa ja miten arkeologi sitten etenee siinä ennen rakentamista. Eli on suunniteltu tarkkaan se prosessi, että miten se arkeologinen tutkimus suoritetaan ja miten ne alueet sitten loppujen lopuksi vapautuu sitten rakentamista varten. Ja se on semmoista yhteensovitusta sitten tässä allianssin sisällä.
1: Eli tämä on sitten se tärkein alue, millä kaivetaan, mutta arkeologi on katsomassa vähän muuallakin päältä, että mitä löytyy.
2: Totta kai joo, ja tämähän on hirveän iso, sanotaan Turun historian kannalta nämä tutkimukset, että vaikka ollaan tämmöisessä niin kuin katualueella ja ollaan tämmöisessä niin kuin ikään kuin käytävässä, niin nyt ollaan semmoisella alueella, jossa on mahdollista todella paljon löytää sitä uutta tutkimustietoa, ja sieltä on odotettavissa kuitenkin melko paljon löytöjä, niin erittäin mielenkiintoinen työ varmasti näille arkeologeille, jotka pääsee tähän hankkeeseen.
1: Niin, Juha Saarikoski, mitäs uutta sieltä odotetaan löytyvänä? Voiko Turusta löytyä mitään uutta?
3: No kyllä varmasti löytyy paljon mielenkiintoista. Kyllä tämä on tosiaan niin kuin valtava näyteikkuna sitten siihen Suomen historiaan ja Turun historiaan. On sitä vanhinta kaupunkirakennetta, mitä Suomesta löytyy siinä just näillä alueilla, mistä aloitetaan Tuomiokirkon läheisyydessä. Niin se on sieltä 1200-luvun loppupuolelta varmasti rupeaa niitä löytöjä löytymään. Ja kyllä ihan varmasti löytyy paljon mielenkiintoista. En nyt ole arkeologi, niin en osaa lähteä arvioimaan, että mitä ne mielenkiintoisimmat löydöt voisivat olla. Mutta luulen, että monenlaista mielenkiintoista löytyy.
1: Miten te olette, Minna Tontti, pilkkoneet nyt sitten tätä tavattoman isoa projektia, että se olisi arkeologien hoidettavissa?
2: Hanketta on lähdetty alusta saakka miettimään myöskin sen arkeologian ehdoilla. Eli tässä on suunniteltu nyt sit niitä kaivauksia alustavasti niin, että niitä jaetaan tämän Turun historiallisen ikään kuin tonttijaon mukaisesti. Eli siellä on pohdittu näitä historiallisia kortteleita, miten ne ovat siellä asemoituneet. Ja sitten tässä kilpailutuksessa, mistä puhuttiin, niin on sitten tarkoitus huomioida niin, että me siellä pyritään hakemaan sitten useampia arkeologitoimijoita sinne tietyille alueille. Ja ne on niin kuin arkeologisesti tavallaan perusteltuja sitten ne alueet, missä siellä kaivetaan. Se on tietysti näiden toimijoiden kiinnostuksesta vähän kiinni myös, että missä he ovat ikään kuin omiaan ja mihin he haluavat sitten meidän hankkeen puitteissa ryhtyä. Mutta suunniteltu on tosiaan näin, että siellä olisi mahdollisuuksia useammalle arkeologitoimijalle.
4: Kohtapuolinen luvassa alueellisia uutisia. Sitä ennen meillä vielä kuitenkin yksi musiikkikappale. Tämä on Blondie ja Heart of Glass.

0: Yle Uutiset Varsinais-Suomesta toimittaa Paula Kolin. Hyvää iltapäivää. Anneli Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaalirikosvyyhti ei etene hovioikeuteen. Valtakunnan syyttäjä ei valita Auerin ja Jens Iilen vapauttavasta seksuaalirikostuomiosta. Syyttäjä katsoo, että hovioikeuden seksuaalirikossyytteet hyväksyvä tuomio ei olisi enää todennäköinen syyttäjän käytössä olevalla näytöllä ja koska lapset ovat muuttaneet aiempia kertomuksiaan. Sen sijaan valtakunnan syyttäjä valittaa käräjäoikeuden hylkäämistä pahoinpitelytuomioista, joita korkein oikeus ei ollut purkanut, sekä asianajajien palkkioista. Rajavartiolaitos aloittaa ensivastetoiminnan Saaristomerellä kesäkuun alussa. Ensivastetoiminnassa yksikkö aloittaa potilaan tilan arvioinnin ja hätäensiavun ennen kuin ensihoitoyksikkö saapuu. Tavoitteena on varmistaa, että ensiapu aloitetaan mahdollisimman nopeasti myös alueilla, joissa etäisyydet ovat pitkiä tai olosuhteet vaikeita. Ensivastetoiminta ei korvaa ambulanssia tai varsinaista ensihoitopalvelua. Turvakodit ovat yhä useammin niin täynnä, että asiakkaita joudutaan ohjaamaan lähimmästä turvakodista muualle. Tilanne on erityisen vaikea alueilla, joilla on vain yksi turvakoti, kuten Varsinais-Suomessa. Maakunnan ainoa turvakoti oli viime vuonna täynnä lähes puolet vuodesta. THL:n mukaan apua kannattaa silti aina hakea. Turun kauppatorin irtonaiset kivet korjataan syyskuun loppuun mennessä. Aiemmin tavoite oli, että työ olisi saatu valmiiksi jo kesällä. Tällä hetkellä töitä tehdään torin pohjoispäädyssä. Ennen juhannusta ei enää avata kiviä uusista kohdista, vaan nykyiset korjaukset tehdään valmiiksi. Juhannusviikolla tori rauhoitetaan töiltä ja korjauksia jatketaan juhannuksen jälkeen.
1: Kello on 14.32 alueellisten uutisten päätyttyä. Ja uutisten perään kurkataan tuonne säätiedotuksen puolelle. Kolea pohjoinen ilmavirtaus, se jatkuu ja sää on etenkin tuolla idässä tavanomaista viileämpää. Ja tänään päivällä tuuli on hyvinkin puuskaista. Odotettavissa tuonne huomisaamuun asti. Maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Maan itäosassa pilvistä ja ajoittain vesisadetta. Ja maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja poutaa. Tuulivaroitus maa-alueelle maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia. Niin siellä on pohjoisen ja luoteen välistä tuulta hyvinkin voimakkaasti. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja siinä missä ulkona tuulee, niin Antti Tuiskula oleskelee meille seuraavaksi siitä, kun elämä tuulee, baby.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Yksi ikuisuusprojekti, jos ei nyt tullut maaliin, niin ainakin välipysäkille. Turun raitiotie. Kaupunginvaltuusto sai viime viikon maanantai-illan kokouksessaan viimein päätettyä, että sellainen Turkuun rakennetaan. Arkeologisten kaivausten arvoksi on laskettu noin 26 miljoonaa euroa. Iso potti ja valtion rahasta ei ole vielä varmuutta. Toimitusjohtaja Juha Saarikoski, mitä jos seuraavissa hallitusneuvotteluissa, MAL-neuvotteluissa käykin huonosti?
2: Joo, tässä ensimmäisessä vaiheessa tosiaan tehdään sitä, mistä valtuustokin päätti, tämä joukkoliikennekatu, jolle valtion rahoitus on jo olemassa, ja sitä tehdään nyt 27-28 vuoden aikana käytännössä tässä Uudenmaan kadun alueella. Siitä eteenpäin sitten, että meillä niin kuin näitä arkeologin mielessä kaivaukset laajentuu Hämeenkadulle, niin se edellyttää sitten sitä valtiorahoituksen varmistumista. Ja se nyt on minun nähdäkseni koko aika on enemmän tai vähemmän selviö, että kyllä se valtionrahoitus sieltä tulee. Se on vaan nyt ollut aikataulukysymys ja valtio on todennut, että tehdään erillinen tukipäätös sen jälkeen, kun kaupunki tekee investointipäätöksiä. Nyt kaupunki on tehnyt investointipäätöksen, niin se on nyt sitten seuraavan MAL-neuvottelun aika tai seuraavassa hallitusneuvottelussa jo mahdollisesti, aiemminkin mahdollisesti tulossa, mutta tosiaan sen jälkeen sitten, kun valtion rahoitus varmistuu, niin sitten laajennetaan. Mutta tämä ensimmäinen vaihe on tosiaan, että joukkoliikennekäytävä tälle valtion rahoitus jo on.
1: Mitenkäs muuten silloin, kun Tampereen kanssa yhtä jalkaa alettiin raitiotietä pystyttää Turkuun ja sitten jäätiin junasta, niin silloin oli EU-rahasta puhe ja Tamperehan sitä sai. Onko enää EU-rahaa tarjolla?
2: Ei ole tällä hetkellä mitään varmaa tietoa siitä. Toki me pidetään niin kuin tuntosarvia ylhäällä ja kartoitetaan tilannetta, mutta tällä hetkellä ei ole mitään erityistä EU-tukirahaa näköpiirissä.
1: No, toimitusjohtaja Juha Saarikoski, onko jotain sellaista, että jos sieltä tulevan raitiotien pinnan alta löytyy arkeologisia löytöjä, niin se pysäyttäisi koko raitiotien rakentamisen?
2: Ei ole tuommoista kyllä tunnistettu, eli kyllä käytännössä tämähän on luvanvarasta asiaa ja me toimitaan sitten lupaehtojen mukaisesti ja kaikki löydöt käsitellään sen mukaisesti. Siinä mielessä ei pitäisi olla mitään semmoista yllätystä. Ja yllätyksiä siis varmastikin tulee, mutta ne on enemmän sitten sen tyyppisiä yllätyksiä, että jossain alueella on enemmän kaivettavaa kuin on ajateltu ja jollain alueella on vähemmän kaivettavaa kuin on ajateltu. Ja tämä tietysti tarkoittaa sitä, että meidän pitää niinku viikoittain ja kuukausittain suunnitella meidän aikataulutusta ja milloin millekin katuosalle päästään rakentamaan ja näin, että semmoista, mutta se on niin kuin ikään kuin tämmöistä infrarakentamisen arkea, se aikatauluttaminen, koska maan alta tulee myös yllätyksiä muiden asioiden taholta kuin arkeologian, että kaikki johtotiedotkin yllättävän usein osoittautuu pikkasen virheelliseksi ja joudutaan tekemään suunnitelmia uudestaan, kun löydöt onkin jotain muuta kuin on oletettu. Et siellä maan alla tapahtuu kaikessa muussakin kuin arkeologiassa yllätyksiä, mutta mitään semmoista stopperia tässä ei kyllä ole tulossa.
0: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta.
3: Kelle mä soitan, et mun helto tulossa.
0: Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta. Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
4: Yhtä auttavan Jumala, toista perjantainen humala.
0: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.
5: Toukokuun viimeisenä perjantaina tota herkkoa luvassa. Se tarkoittaa suomeksi sanottuna sitä, että se on huomenna. Siinä vaan ehdottomasti paikan päälle. Se ei maksa mitään ja aika loistava kattaus on vielä artistejakin luvassa. Ja nopeasti kun tuossa vilkaisen, niin huomiseksi on Vantaalle Tikkurilla on luvattu aika mukavaa säätäkin. Eli senkin puolesta kaikki on kunnossa. Katy Perryä seuraavaksi. I Kissed a Girl.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Mun nimi on Kalle Mäkelä, hyvää iltapäivää. Taika Koilahti avaa ulkokautensa ensi viikolla Turussa Paavo Nurmen kisoissa. Turun veikkoja edustavan pituushyppääjän tavoitteena on päästä elokuun EM-kisoihin Englannin Birminghamiin. Koilahti lähtee kauteen luottavaisin mielin ja hän uskoo olevansa vihdoin valmis parantamaan 7 vuoden takaista ennätystään. Näin Taika Koilahti, Joel Holma haastattelee.
2: No on kyllä tosi innoissani, että vähän olisi selleen niin kuin kutkuttelisi, että pääsisipä aloittaa jo, mutta odotetaan nyt tätä Paavo Nurmi Gamesia.
3: Niin, miten harjoituskausi on sujunut? Hallissahan sulla meni oikeinkin hyvin 6.40.
2: Hyvin on niin kuin sujunut, että siitä niin kuin toivoisi, että pääsisi niitä kisojakin sit jatkamaan siitä, mistä hallikaudella jäätiin, että se olisi se tavoite. Et kun hallikaudella tuli semmoisia peruskivoja hyppyjä, mutta niin kuin mä itse kaipaisin vähän enemmän, niin mä toivon, että mä nyt kesällä saisin sen.
4: Hiljainen kierroksen hyppy Koilahdella oli yliastuttu ja vahvasti tulee ja pitkälle pyötäisee. Tämä on tuulitulos, mutta tulos on hei 6.79.
3: 2019 oli sulle se supervuosi 669 silloin. Tää varmaan ärsyttääkö, kun se mainitaan?
2: Ei ärsytä, mutta se on niin hirveetä, kun mä vuotta sit aikaa. Mut ei se haittaa. Et joo, et se oli se niinku, mun tämänhetkinen niinku, supervuosi. Et, niinku, jotenkin mulla on vaan jäänyt siitä kaudesta semmonen fiilis, että se ei oo se niinku, mun paras hyppy, se moenka hyppy siltä vuodelta. Ja just, että vaikka siitä on nyt miten sitten on 7 vuotta aikaa, niin edelleen mä uskon, että se paras hyppy olisi vielä mun kropassa ja sitä ei ole hypätty vielä, niin se kyllä niinku, vie eteenpäin tässä hommassa.
3: Onko kropassa viitteitä, että vaikka tänä kesänä voisi tuo ennätys tulla?
2: Kyllä on mennyt hyvin, että ollaan niinku tehty tekniikkamuutoksia ja nopeus on kehittynyt. Miksi ei? Et ne kisasuoritukset vaan on ollut mulla tosi vaikeita tässä viime vuosien aikaa, mutta nekin meni jo nyt hallikaudella niin paljon eteenpäin, että mä toivon, niinku, että pystyy jatkaa siitä.
3: Mikä syy tässä, että just kisasuoritukset ei onnistu, että onko se, oot totta kai miettinyt, mutta ootko tullut tulokseen, että mikä se on se syy?
2: Joo, kyllä mä nyt oon päässyt niin just nimenomaan viime vuonna ratkesi niin muutama semmoinen henkinen lukko ehkä sen kanssa, että mitä siinä on ollut, mutta se on ollut semmoinen niin vuosikausien niin kierre, mikä on sitten pahentunut ja sitten on koittanut korjata sitä semmoisilla pikkujutuilla ja jotain vaan, että no, et nyt vaan niin tee paremmin, ja se kun ei ollut siitä kiinni, niin koska vaan koko ajan koittanut tehdä parhaani, niin nyt kun on vähän semmoisia niin löytynyt semmoisia avaimia niihin lukkoihin, niin se on kyllä tuonut semmoista rauhaa.
3: Ja minkälaista ulkoratakautta oikein toivot? Tuossa totta kai EM-kisatkin Birminghamissa sitten elokuun alkupuolella on.
2: No kyllä mulla totta kai on ne EM-kisat niinku mielessä, että vielä pitäisi saada niitä hyviä nimenomaan rankin kisoja kyllä niinku alle, mutta mulla on semmoinen hyvä kisarytmi suunniteltu kesäksi, niin mä menen suorittamaan jokaisen niinku parhaan ja toivon, että se tuloskin olisi sitten hyvä.
3: Ja hei, viimeinen kysymys vielä. Sä erityisopettajan sijaisuuksia teet ja tännekin haastattelutilaisuuteen saavuit niinku koulusta, niin minkälaista se oikein on?
2: Se on tosi kivaa, että se on niin erilaista kuin tämä urheilu, että ei ole niinku sellaisia paineita ja mä tykkään tosi paljon työskennellä lasten ja nuorten kanssa ja nimenomaan erityisoppilaiden kanssa, että se on semmoista niinku reality checki, että on vähän niinku muutakin kuin nämä niinku askelmerkkiongelmat elämässä ja sitten kun pääsee niitä ratkomaan siellä lasten kanssa, niin se on tosi kivaa.

0: Kaksi tuntematonta Samuli Edelmanilta soi siinä kello ollessa 14.50. Tivolit, ne kuuluu monen lapsiperheen aktiviteetteihin ja tämmöisiin vuotuisiin perinteisiin kesäsesongin aikana. Nythän me ollaan siinä pisteessä vuotta, että tivolit kasaa parhaillaan laitteistonsa ympäri ämpäri Suomea huvittelijoiden iloksi ja aloittaa sitten Suomen kiertämisenkin. No viime vuodet on olleet tivoleilla aika rankkoja taloudellisesti, mutta mitkä on odotukset nyt tulevalle kesälle? Oulussa on tänään kasattu Suomen tivolin laitteistoa ja siellä on paikan päällä toimittajamme Henna Korkala.
1: 138-vuotias Suomen tivoli aloittaa kesäkautensa tänä viikonloppuna täältä Oulun Hietasaaresta. Toimitusjohtaja Lulu Sarjola, kuinka tärkeä tämä tuleva kesä on Suomen tivolille?
2: Tämä on varmaan tärkein vuosi meille sen takia, että ollaan kärsitty hieman talousvaikeuksista tässä viime vuosina ja on ollut monta huonoa vuotta peräkkäin, niin nyt mä toivon todella tämmöistä niin kuin lämmintä, positiivista, iloista ja menestykästä kesää.
1: Millaisia ne viime vuodet on olleet? Minkälaisia haasteita on ollut?
2: No kaikki lähti tietenkin sieltä koronasta. Sitten tuli energiakriisiä ja inflaatiota ja nyt vielä tämä kulutustottumusten huononeminen ihmisillä, että tuntuu, että rahaa ei ole liikenteessä ollenkaan ja kiristetään vaan kukkaron nyörejä.
1: No ootteko te saanut omat pois vai onko ollut tappiollisiakin vuosia tässä viime vuodet?
2: No viime vuosi oli kyllä pohjanoteeraus kyllä kautena, että siellä oli sää myöskin hyvin heikko niin kuin aina kesäkuun loppuun saakka, mutta pohjaltaan hyvä ponnistaa ja mä olen todella toiveikas tähän vuoteen ja on kiva olla täällä Oulussa.
1: No te olette hyvin perinteikäs toimija ja tivolit ylipäätään on suomalaisille jokseenkin rakkaita perinteitä, niin miten sä näet tivolitoiminnan tulevaisuuden? Vieläkö tivoleille on kysyntää tulevina vuosina?
2: Kyllä ei se niin kuin lopu se huvituksen tarve ja kyllä niin kuin lapset rakastaa sitä kieppumista laitteista ja se on hirveän kivaa katseltavaa se, että kun lapsilla ja aikuisillakin on hauskaa ja kuuluu naurua ja on hymyjä ja kiljumista ja kaikkea semmoista, että en mä usko, että se koskaan menettää hohtoansa.
1: Onko tivolikulttuuri jotenkin muuttunut tässä viime vuosina?
2: No tietenkin esitykset on ehkä jäänyt vähän vähemmälle ja sitten erilaisia kieputuksia, laitteita on tullut enemmän ja tivoli muuttuu siinä, missä yhteiskuntakin.
1: No teillä oli viime vuonna, niin kuin sanoit, niin vaikea vuosi ja yksi kova onninen tapahtuma oli se, että teidän tämmöinen hevoskaruselli hajusi kuljetuksessa. Mitä hevoskarusellille kuuluu nyt?
2: No me hankittiin uusi hevoskaruselli tuolta Slovakiasta. Se tuli maaliskuussa sitten meille 3 kuukautta myöhässä kyllä toimituksestansa, mutta saatiin uusi sitten ja vanhan karusellin ponit on siellä meidän hallissa odottamassa jotain hyötykäyttöä.
1: Ja teillä alkaa tämä kesäkausi kunnolla nyt täältä Oulusta tulevana viikonloppuna. Miltä teidän kesä näyttää? Missä päin Suomea te olette? Oulussa ainakin aika pitkän pätkän nyt.
2: Joo, me vietetään elokuun alkuun saakka täällä Oulussa ja sitten meillä on vielä Kajaani, Kuopio, Lahti ja Kerava kiertueesta jäljellä. Että joka vuosi aina joku paikka jää välistä, että on pakko miettiä näitä kuljetuskustannuksia ja muita, että kuinka paljon voi liikkua ylipäätänsä.
1: No säähän ei voi ihan kauheasti itse vaikuttaa, mutta minkälaisia muita sopeutuksia tai ratkaisuja te olette joutunut tekemään tässä, kun on ollut vaikeuksia, niin kuin sanoit, energiakriisiä ja muuta, niin mitä te olette voinut itse tehdä, että surunaama kääntyisi hymyyksi?
2: Joo, kyllä tässä ollaan talvella oli henkilökunta lomautettuna ja nyt ollaan henkilöstöä vähän vähennetty

0: tälle kiertueelle. Sitten täällä Oulussa meillä itse asiassa isoin tämmöinen muutos meidän jutussa on se, että me ollaan täysin Tivolin kanssa verkkovirrassa. Kun aikaisemmin ollaan tuotettu aggregaateilla virta tänne Tivoliin, niin nyt me ollaan kaupungin verkossa.
1: Hinna Korkalan haastattelussa kuultiin Suomen Tivolin toimitusjohtajaa Lulu Sarjolaa. Kello lähenee 15. Se tarkoittaa sitä, että Tuuri Kilpeläisen ja Kaihon karavaanin jälkeen luvassa siis uutisia.

0: Ylen uutisissa Suvi Vesalainen. Ruotsi myy ja lahjoittaa JAS Gripen hävittäjiä Ukrainaan. Ukraina saa samalla huipputehokkaita Meteor-ilmataisteluohjuksia. Niiden avulla Ukraina pystyy torjumaan Venäjän tuhoisia liitopommeja lähettävät pommikoneet. Koneiden luovutus alkaa ensi vuoden alussa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky on parhaillaan Ruotsissa. Euroopan komissio on määrännyt kiinalaiselle Temu-verkkokaupalle 200 miljoonan euron sakot. Ne tulivat digipalveluasetuksen rikkomisesta. Komissio katsoo, ettei Temu ole kyennyt asianmukaisesti tunnistamaan ja ehkäisemään laittomien tuotteiden myyntiä alustallaan. Seuraavaksi yhtiön täytyy esittää elokuun loppuun mennessä EU:lle suunnitelma, miten verkkokauppa aikoo korjata asiat. Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kertoo aloittaneensa matkansa Ebola-viruksen koettelemaan Kongon demokraattiseen tasavaltaan. Hän vahvisti asian X-viestissään. Ennen matkaa hän varoitti, että maassa meneillään oleva sotiminen vaikeuttaa paljon pyrkimyksiä hillitä Ebola-epidemiaa. Pohjois-Helsingin Maatullin koulun maaliskuisista väkivaltaisuuksista on nostettu syytteet. 15-vuotiaasta poikaa syytetään tapon yrityksestä. Syytetty puukotti 14-vuotiaasta poikaa, joka sai vakavia vammoja. Tappeluun osallistui myös kolmas poika, joka sai puolestaan pahoinpitelysyytteen. Puutalo on tulessa Helsingin historiallisessa Puukäpylän kaupunginosassa. Puisessa kaksikerroksisessa rakennuksessa on useita huoneistoja. Paikalla on 12 sammutusyksikköä ja sammutustyöt ovat käynnissä.
1: Kello 15 uutiset meille toimitti Suvi Vesalainen.

0: Radio Suomi.
1: Ja uutisissakin oli puhetta Helsingin Käpylässä palavasta puutalosta. Kyseisestä palosta ja sen raivaustöistä löytyy Yle verkkosivuilta suoraa lähetystä ja parhaillaan siellä kattorakenteita puretaan. Tällä hetkellä aika live-lähetyksessä ei näy enää liekkejä, jotka siellä roihuaa, mutta varsin tuulinen sää on Helsingissä tällä hetkellä, kun videokuvan taustalla näkyy puut, jotka heiluu aika kovaan tahtiin. Radio Suomi lähelläsi, se on tosiaan homman nimi, kello 16 saakka ja Jauhesi Janne on täällä sun kanssa. Ja meille tarjoilee musiikkia seuraavaksi artisti, joka tuossa ihan viime viikon loppuna Helsingissä areena-olosuhteissa konsertoi ja aikamoinen maailman tähtienkin vilinä kävi siellä vierailevien artistien puolesta. Hän on siis Kääriä.

Ensi yönä astuu voimaan uusi ajokorttilain muutos, joka kieltää siis alle 18-vuotiailta kuljettajilta auton ajamisen yöaikaan tähän asti, ja edelleenkin saa siis poikkeusluvalla 17 vuotta täyttäneet kuljettajat hakea tätä ikäpoikkeuslupaa ja ajaa sitten ajokortin vuotta aikaisemmin, mutta niin se homma muuttuu, että ensi yöstä alkaen kello 24 ja aamu 5 välillä niin ajaminen kaikilla ikäpoikkeusluvilla niin on todellakin siis kiellettyä. Ja jos ajaa ja siitä jää kiinni yöaikaan, niin sen jälkeen epäillään kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja siitä seuraa sakkoa ja ajokieltoa. Minimissään ajokieltoa tämmöisissä tapauksissa tulee kuukausia. Tässä on hyvä muistaa myös se, että jos se alaikäinen kuljettaja nyt jää sitten yöaikaan kiinni tästä ajamisesta, niin myös vanhemmat voi joutua vastuuseen, jos he luovuttaa autonsa nuoren käyttöön yön aikaan. Tuolloin siis autonomistajaa epäillään ajoneuvon luovuttamisesta ajo-oikeudettomalle. Ja tähän samaan lakiin tulee vielä yksi muutos sitten lokakuusta lähtien voimaan. Silloin siis alle 18-vuotiaiden kuljettamissa autoissa on oltava näkyvällä paikalla tämmöinen vihreäkeltainen tunnistusmerkki. Siihen mennessä nuorten autoja tarkistetaan normaaliin liikennevalvonnan yhteydessä. Eli lokakuussa pamahtaa sitten vielä tämmöinen merkki sinne auton peräosaan. Näin tulkitsen tätä lakimuutosta. Niilo tarjoilee meille seuraavaksi tunnettu.

11 minuuttia yli 15 on kello ja Niilon musiikki täällä Radio Suomen lähelläsi ohjelmassa soi, mutta jatketaan tätä torstaita The Cardigansin tahdissa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Mun nimi on Kalle Mäkelä, hyvää iltapäivää. Tänään saatiin yksi Suomen historian kiinnostavimmista ja myös merkittävimmistä oikeussaakoista päätökseen. Vai saatiinko? Siitä puhutaan nyt. Valtakunnansyyttäjä kertoi siis tänään aamupäivällä, että se ei valita hovioikeuteen Anneli Auerin ja Jens Iilen vapauttavista tuomioista. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi noin kuukausi sitten kaikki Aueria ja Iileä koskevat seksuaalirikossyytteet. Karolus Manninen, syyttäjä valittaa silti jostain. Puhutaan siitä nyt lisää.
2: Syyttäjä tosiaan ei nyt lähde tässä viemään hovioikeuteen tätä ikään kuin pääjuttua tässä, eli sitä, että Auer ja Iile olisivat kohdistaneet Auerin lapsiin näitä seksuaalirikoksia. Se on ikään kuin nyt käsitelty ja kirjoissa ja kansissa, että näin ei ole, ja lainvoimainen tuomio meillä on nyt sitten tällä päivällä kyseessä. Eli Auer ja Iile ovat syyttömiä näihin rikoksiin, joista heitä siis tuolla käräjäoikeudessa viime syksynä syytettiin ja joista he olivat tuomiot jo aiempiin vuosia sitten saaneet. Mutta syyttäjä on tässä nyt viemässä tai hakee valituslupaa hovioikeudesta joillekin pahoinpitelyteoille, ja kyseessä on tällaisia pienempiä osatekoja, ne koskevat vain Anneli Aueria, eli Jens Iile sai täysin puhtaat paperit nyt, ja hän on nyt täysin syytön mies. Anneli Auer sen sijaan mahdollisesti joutuu vielä tulevaisuudessa hovioikeudessa sitten vastaamaan näihin, minun ymmärrykseni mukaan puhutaan kolmesta eri pahoinpitelyteosta, jotka hän on tunnustanut vuosia sitten, muun muassa tyttärensä tukistaminen ja sitten poikaan kohdistuneita nyrkiniskuja ja lautasella päähän lyömistä. Miksi syyttäjä näistä valittaa, niin on se, että korkein oikeus ei purkanut näitä tuomioita. Kun siis tämä asia palautettiin käräjäoikeuteen, niin kaikki aiemmat tuomiot purettiin, paitsi nämä kolme pientä osatekoa. Ja tässä taustalla oli se, että Auer muun muassa oli nämä teot tunnustanut aikanaan, ja niiden katsottiin sinänsä olevan paikkansa pitäviä tapahtumia, mutta niitä silti käsiteltiin käräjäoikeudessa nyt uudestaan. Ja Varsinais-Suomen käräjäoikeus siis hylkäsi nekin syytteet. Ja tämän päätöksen syyttäjä aikoo nyt haastaa ja hakee valituslupaa sille, että näitä syytteitä käsiteltäisiin vielä hovissa. Eli se ei nyt muuta tätä kokonaiskuvaa niin yhtään mihinkään. Näitä lapsiin kohdistuneita seksuaalirikoksia ei nyt oikeuden arvion mukaan ole tapahtunut, eikä sitä enää tulla haastamaan hovissa.
1: Mitkä, Karolus, sun ensireaktiot nyt on tähän tämän päivän uutiseen, kun sä oot seurannut tämän koko pitkän oikeusprosessin nyt siellä salissa?
2: No nyt täytyy sanoa, että nyt tämä kyllä meni niin kuin ehkä osattiin ennakoidakin. Itselläni oli koko oikeudenkäynnin ajan sellainen kutina, että jos syyttäjä tämän häviää, niin tätä on erittäin vaikea enää sitten haastaa. Ja niin nyt sitten syyttäjä ei tätä haluakaan enää viedä pidemmälle. Tästä tulee ehkä semmoinen vaikutelma, että syyttäjä ei nyt halua ihan vaan polvistua ja myöntää, että tämä juttu on hävitty, vaan vielä siitä, mistä voidaan, niin pyritään haastamaan. Niin se toki oikeudessa aika usein menee, että ei siinä mitään. Mutta jos nyt katsoo tätä tämän päivästä tiedotetta, että miksei syyttäjä valita. Tässä tiedotteessa todetaan, että syyttäjä katsoo, että ei hovioikeus tulisi tuomiota langettavana sitten antamaan tulevaisuudessakaan todennäköisesti syyttäjän käytössä olevalla näytöllä.
3: Ihana viisi. Heti kun tää lähti, mä aloin joraa tää studiossa.
4: Levylautakunnan vieraana lauluyhtyön rajattomastakin tunnettava laulaja, lauluntekijä Aili Ikonen.
3: Sitten kun kuuntelin noita sanoja, niin täynnä sarkasmia ja tommoista, että siinä on niinku humoria, sitten siinä on kuitenkin vakavuutta.
5: Ei ole helppoa kyllä tehdä sellaistakaan biisiä, mistä tulee niinku, mikä pistää ajattelemaan ja sitten tulee vielä tosi hyvälle mielelle. Todella monella tasolla liikutaan.
4: Sekä UMK:ssa ihastuttanut Antti Takatukka Paalanen. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
6: Kello on kohta puolin 20 minuuttia yli 15. Radio Suomi lähelläsi. Se on tosiaankin otsikko, jonka alla mennään tällä taidolla tuonne 16 saakka. Jauhesi Janne on täällä sun seurana. Ja Jonna Tervomaa jatkaa musiikin puolella. Minä toivon.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Mun nimi on Kalle Mäkelä, hyvää iltapäivää. Valtakunnan syyttäjä ei siis valita Anneli Auerin ja Jens Ihlen vapauttavista tuomioista. Koko vyyhdin taustalla olivat Auerin lasten aiemmat väitteet siitä, että heidän äitinsä ja Ihle olisivat hyväksikäyttäneet heitä vuosia sitten. Seksuaalirikoksista annettiin pitkät vankeustuomiot molemmille. Lapset sitten kertoivat aikuistuttuaan, että he ovat valehdelleet näistä rikoksista, ja siksi asia palautui käräjille. Karolus Manninen, tänään saatiin uutisia liittyen tähän Auer-saagaan. Mitä sulle on jäänyt käteen tästä koko oikeudenkäynnistä?
2: No, monella tapaa poikkeuksellinen oikeudenkäynti, ja se poikkeuksellisuuden aisti oikeastaan ihan kaikessa mediahuomiosta sitten näistä käsitellyistä rikoksista, jotka olivat lapsiin kohdistuneita seksuaalirikoksia, ja niitä käsiteltiin siellä avoimin ovin. Todisteita muun muassa katseltiin, ja sekin vielä asetelma, että lapset itse kiistivät, eli asianomistajat kiistivät, että rikoksia olisi koskaan tapahtunut, niin kyllä tällaista oikeudenkäyntiä saa historiankirjoilta etsiä. Väitän, että ei niitä kyllä kovin montaa kansainvälisestäkään ole, eli vaikka vakavista asioista puhutaan, niin tekee mieli sanoa, että aika tällaista Netflix-kamaa tämä koko tarina tässä ollut. Tietysti tässä nyt jää käteen se tosiasia, että on tapahtunut hirvittävä järjestelmätason virhe tapahtunut, kun nämä aiemmat tuomiot on annettu. Se on nyt ikään kuin varmaa. Jostain syystä kaksi syytöntä ihmistä on saanut erittäin pitkät vankeustuomiot ja pedofiilin leima kaupan päälle, ja elämän edellytykset on tuollaisen tilanteen myötä aika heikot. Se varmaan ymmärtää ihan jokainen, että mitä tällaisesta voi ihmiselle seurata, ja voi vain kuvitella, mitä tämä heille merkitsee. Nythän he ovat oikeutettuja sitten niin sanotusti koppikorvauksiin istumastaan vankeusajasta.
1: Tiedetäänkö näistä korvauksista mitään?
2: Jäi mainitsematta se, että syyttäjä valittaa myös näistä heidän asianajajiensa saamista korvauksista, joita valtio nyt joutuu maksamaan. Nämä asiat myös ollaan viemässä hoviin, eli molempien avustajille, Karle Gummerukselle ja Markku Fredmanille, ollaan erittäin messevät korvaukset tästä työstään maksamassa valtion piikkiin, ja näitä summia vielä syyttäjä haluaa tarkistuttaa, eli muutoksia voi olla luvassa. Mutta mitä tulee näihin koppikorvauksiin, niin ne tulevat olemaan erittäin merkittävät. Tällä hetkellä eduskunnassa on lakimuutos, jossa tätä aiottaisiin rajata, tätä koppikorvauksen maksimimäärää 180 euroon päivältä, mutta tuo laki ei kyllä nyt ole vielä voimassa, eli tällä hetkellä mitään kattoa ei ole, ja Auerhan sai silloin murha-asiassa 800 euroa päivältä, kun hän oli syyttömäksi todettuna istunut vuosia. Siinä otettiin huomioon muun muassa mediahuomioista aiheutunut kärsimys, mikä korotti hänen saamiaan korvauksia. Ne olivat silloin 500 000 euroa. Valtion konttori näitä sitten päättää, ja tapauskohtaista harkintaa käytetään. Jos tämä asia olisi jatkunut hovissa, niin riskinä olisi heidän kannaltaan ollut se, että korvauskatto oltaisiin ehditty asettamaan, ja se olisi merkittävästi rajannut heidän saamiaan korvauksia. Nyt Ihle istui 5 vuotta 10 vuoden tuomiostaan, ja Auer istui sen reilut 3 vuotta. Nyt vaan jäädään odottelemaan, mutta rahaa tulee.
3: Semmosta sun lähiseuduilla. Hei, tuossa puolen jälkeen on tullut yksi sellainen kappale, minkä nimen mainitseminen riittää jo mulle monesti siihen, että tulee todella hyvä mieli. Tässä yhteydessä puhutaan siis Hullu yö -kappaleesta Kaija Kärkinen esittäjänä. Mutta sitä ennen toden totta vielä alueelliset uutiset, ja U2kin tarjoilee meille stadionluokan meininkiä Sweetest Thing -kappaleen muodossa.

0: Yle Uutiset Varsinais-Suomesta toimittaa Paula Kolin. Hyvää iltapäivää. Rajavartiolaitos aloittaa ensivastetoiminnan Saaristomerellä kesäkuun alussa. Ensivastetoiminnassa yksikkö aloittaa potilaan tilan arvioinnin ja hätäensiavun ennen kuin ensihoitoyksikkö saapuu. Tavoitteena on varmistaa, että ensiapu aloitetaan mahdollisimman nopeasti myös alueilla, joissa etäisyydet ovat pitkiä tai olosuhteet vaikeita. Ensivastetoiminta ei korvaa ambulanssia tai varsinaista ensihoitopalvelua. Turun kaupunki palkkaa 50 työtöntä nuorta puoleksi vuodeksi. Alle 30-vuotiaille korkeakoulutetuille tarjotaan mahdollisimman hyvin koulutusta vastaavia tehtäviä eri toimialoilta. Turussa on tällä hetkellä satoja korkeakoulutettuja nuoria ilman työpaikkaa. Elinvoimajohtaja Vesa Palanderin mukaan tarkoituksena on rakentaa Turkuun nuorten työllistämisen toimintamalli, jota voidaan soveltaa myös muissa kaupungeissa. Turun kauppatorin irtonaiset kivet korjataan syyskuun loppuun mennessä. Aiemmin tavoite oli, että työ olisi saatu valmiiksi jo kesällä. Tällä hetkellä töitä tehdään torin pohjoispäädyssä. Ennen juhannusta ei enää avata kiviä uusista kohdista, vaan nykyiset korjaukset tehdään valmiiksi. Juhannusviikolla tori rauhoitetaan töiltä ja korjausta jatketaan juhannuksen jälkeen. Suomalaiset kunnat säätelevät vuokrattavien sähköpotkulautojen käyttöä varsin vaihtelevasti. Rajoituksissa on eroja erityisesti siinä, kuinka paljon lautoja kaduille sallitaan. Turku ei ole asettanut lautojen määrälle ylärajaa, toisin kuin Helsinki ja Tampere. Sen sijaan lautailu viikonloppuöisin on kielletty ja nopeuksia rajoitettu.
1: Kello on 15.32 alueellisten uutisten päätyttyä ja säätiedotusta seuraavaksi luvassa. Kolea pohjoinen ilmavirtaus se jatkuu ja se on etenkin tuolla idässä tavanomaista viileämpää. Päivällä tuuli on puuskaista. Odotettavissa tuonne huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa, maan itäosassa pilvistä ja ajoittain vesisadetta ja maan pohjoisosassa pilvistä ja poutaa. Ja koska eteensä elävä ajattelee, niin kurkataan tuonne viikonloppuunkin vielä. Lauantaissa monelle varmasti osuu päättäjäisjuhlaa tai valmistujaisjuhlaa kohdalle, niin lauantainahan koulujen päättäjäispäivänä on Pohjois-Lappia lukuun ottamatta hyvinkin poutainen ja aurinkoinen sää. Ja sääkin lämpenee ja tämä tuuli, mikä nyt on tässä muutaman päivän vallinnut, niin se rauhoittuu. Ja nyt sitä Kaija Kärkistä, jota tuossa jo sormet syyhyten odottelee ennen uutisia. Tämä on siis Hullu yö.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Mun nimi on Kalle Mäkelä, hyvää iltapäivää. Valtakunnansyyttäjä kertoi siis tänään aamupäivällä, että se ei valita hovioikeuteen Anneli Auerin ja Jens Siilen vapauttavista tuomioista. Ja Karolus Manninen, sä seurasit hyvin tarkkaan paikan päällä tätä seksuaalirikosoikeudenkäyntiä, niin kerron vielä, että tuliko tämä tuomio ja tämä viimeinen käänne yllätyksenä?
2: Tässä vaiheessa, kun lainvoimainen tuomio on nyt annettu, niin on varmaan suotavampaa niin kuin puhua tästä asiasta tähän sävyyn. Ei se yllätyksenä tullut. Kyllä puolustuksen todistelu koko tämän oikeudenkäynnin ajan, niin se oli aika voimakasta verrattuna syyttäjän näyttöön. Oikeastaan tuli välillä sellainen olo, että syyttäjällä ei ollut mitään vastauksia siihen, että lapset ovat muuttaneet näitä kertomuksiaan ja todistivat siellä oikeuden silmien edessä ja yleisön läsnä ollessa, että rikoksia ei ole tapahtunut, niin se oli syyttäjälle hyvin hankala asetelma. Kaikki syyttäjän näyttö oli pääasiassa vanhaa, vuosikausia vanhaa siltä ajalta, kun lapset näitä kertomuksia ensimmäisen kerran olivat kertoneet. Ja kyllä tämän siellä niin kuin oikeudessa istuneet 3 kuukautta kesti oikeudenkäynti, niin kyllä siinä ehti muodostua käsitys siitä, että puolustus tässä on vahvoilla ja olisi ollut henkilökohtaisesti ja ainakin näin ajattelen suuri yllätys, mikäli tuomiot oltaisiin, jos Auerille olisivat saaneet tästä tuomiot. Ja myöskin se, jos syyttäjä tästä olisi nyt lähtenyt haastamaan tätä päätöstä, niin sekin olisi ollut yllätys. Se olisi tarkoittanut sitä, että syyttäjä olisi lähtenyt jälleen lyömään päätä sinne Karjalan mäntyyn sillä samalla näytöllä, joka jo oltiin yksimielisessä käräjäoikeuden päätöksessä todettu riittämättömäksi. Niin se oli asetelma, jota oli aika mahdoton syyttäjän kääntää. Siksi se, että valtakunnan syyttäjä tänään sanoo, että asia päättyy tähän, se ei ole yllätys. Se oli itse asiassa odotettava.
1: Ja osaltaan asia on nyt päättynyt tähän, mutta voidaan kai sanoa, että suomalaisen oikeusjärjestelmän osalta asia ei pääty tähän.
2: Juuri näin ainakin maallikko tässä odottaa jonkunlaista selvitystä siitä, että miten tällainen on, miten on mahdollista, että on nämä tuomiot aikanaan annettu, mutta joutuuko kukaan ikään kuin vastuuseen näistä vääristä tuomioista, niin sitä on mahdoton sanoa ja luulenpa, että ei. Esimerkiksi on esitetty kysymys, että olisivatko näiden Auerin lasten sijaisvanhemmat jollain tavalla rikosoikeudellisesti vastuussa siitä, että lasten mukaan he johdattelivat heitä sepittämään näitä tarinoita, niin eivät he ole ainakaan enää. No ensinnäkin pitäisi tutkinnassa todeta, että he ovat näin tällaisiin rikosepäilyihin sitten syyllistyneet, ja sitten toisekseen todennäköisesti puhuttaisiin jostain sellaisista rikosnimikkeistä, joissa syyteoikeus on vanhentunut jo itse asiassa aikapäiviä sitten, joten tällä tasolla ei mitään syyllisiä tulla enää löytämään, mutta on varmaan perusteltua tehdä jonkin tason selvitys siitä, miten viranomaiset ovat tässä asiassa toimineet aikanaan, jotta tällaiselta vältytään, mutta sen tiedän, että esimerkiksi lasten kuulemiseen, eli se, miten lapset kertovat seksuaalirikoksista, niin ne haastattelumenetelmät ovat kehittyneet harppauksia noista vuosista, kun Auerin lapset siellä psykologeilla juttelivat ensimmäisen kerran, eli väitän, että jo nyt asiassa on tapahtunut suuria kohennuksia, mutta mitä tapahtui, jotta nämä tuomiot annettiin, niin kyllä se pitää selvittää.
3: Summertime. Kesän lapsi. Baarabaada vasty. Pitkä kuuma kesä. Kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu? Mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana.

0: Koko kansan koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9.12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
1: No aikamoista herkkoa juhannuksena tiedossa, nimittäin kesäbiisit, ne on kyllä oma kategoriansa. Ja noista jokainen, joka tuossa rimpsun verran taustalla soi, niin herätti kyllä itsessä mukavia muistoja menneisiin kesiin. Islanti on jo tuoreimman tiedon mukaan ohittanut Sveitsin maailman kalleimpana valtiona, näin selviää islantilaisen ammattiliitto Viskan laskelmista. Nämä laskelmat perustuu Eurostatin ja Islannin keskuspankin Sedlapankin tietoihin, ja edellisen kerran Islanti oli Eurostatin mukaan Sveitsiä kalliimpi valtio vuonna 2018. Niin, onko tämä nyt semmoinen asia, mistä pitää onnitella? Ei ehkä, mutta tämä nyt asia ainakin näin. Hei, Ed Sheeran jatkaa meidän kanssa seuraavaksi Callaway Girl-kappaleen muodossa. She

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Mun nimi on Kalle Mäkelä, hyvää iltapäivää. Valtakunnan syyttäjä ei valita hovioikeuteen Anneli Auerin ja Jens Ihlen vapauttavasta seksuaalirikostuomiosta. Se tarkoittaa sitä, että Varsinais-Suomen käräjäoikeuden vapauttava tuomio jää lainvoimaiseksi. Sen mukaan Auer ja Ihle ovat syyttömiä Auerin lapsiin kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin, joista Aueria ja Ihleä syytettiin. Syyttäjä kuitenkin valittaa hovioikeuteen niistä käräjäoikeuden hylkäämistä pahoinpitelytuomioista, joita korkein oikeus ei ollut aiemmin purkanut. Lisäksi valtakunnan syyttäjä valittaa hovioikeuteen asianajajien palkkioista. Jens Ihlen asianajajalle Karle Kummerukselle valtio määrättiin maksamaan Ihlen avustamisesta noin 136 000 €. Anneli Auerin asianajajalle Markku Fredmanille valtion on korvattava oikeudenkäyntikuluja noin 232 000 €. Päivi Happonen tavoitti Markku Fredmanin puhelimeen.
2: Totta kai tämä on valtava helpotus ja tässä on odotettu. Tämä on ollut tämmöinen 10 vuoden

0: projekti, josta nyt viimeiset 6 vuotta on tätä asiaa koitettu edistää, ja näyttää siltä, että huomenna kello 16.15 asia lopullisesti pois päiväjärjestyksestä.
1: Mitä tämä tarkoittaa nyt? Mitä tapahtuu seuraavaksi? Millaisia vahingonkorvauksia Auer tulee esittämään valtiolle?
0: No tässä on tietenkin hänellä oikeus saada niin sanottuja koppikorvauksia siitä vapauden menetyksestä ja sen aiheuttamista vahingoista. Niitä tässä ruvetaan nyt sitten valmistelemaan ja on jo jonkun verran aineistoa koottu. Hän on jo aikanaan joutunut hakemaan korvauksia siinä murha-asiassa ja silloin jo on ikään kuin syntynyt se tietty taso, jolla hänen vahinkojaan on korvattu, ja niillä samoilla tasoilla on tarkoitus liikkua nytkin.
1: Eikö siinä ollut joku 800 euroa vuorokausi korvaus, mitä hän sai silloin?
0: Joo, ja lähdetään siitä, että indeksikorotus tietenkin siitä, että se on aikanaan maksettu vuonna 2016, ja meillä on sen jälkeen sitten ollut semmoinen reilu 20% inflaatio, niin inflaatiokorvaus siihen. Näin on aikanaan, valtiokonttori on maksanut korvauksen ja sitten aikanaan se meni vielä sitten käräjäoikeuteen, jossa sitä tietyltä osin sitten korotettiin, mutta lähtökohtaisesti niin valtiokonttori on jo ikään kuin oman näkemyksensä silloin esittänyt siitä, että mikä on se kärsimyskorvaus ja mikä on se ansiomenetyskorvaus, jota tämä vapauden menetys on silloin aikanaan siinä murha-asiassa aiheuttanut. Ja ne tasot on suurin piirtein sellaiset, että emme halua niistä lähteä nyt niin kuin hirveästi sitten enää riitelemään. Lähdetään siitä, että samanlaiset korvaukset kuin mitä edellisessä asiassa.
1: Entä mitä mieltä olette siitä, että syyttäjä valittaa asianajajien korvauksista, eli teidän ja Gummeruksen korvauksista ja sitten näistä pahoinpitelytuomioista, joita korkein oikeus ei ollut aiemmin purkanut?
0: No tuntuu, että toi ehkä on myös sellainen asia, että halutaan huomion kiinnittyvän johonkin muuhun kuin siihen, että asiakkaani on istunut vuosikaudet syyttömänä vankilassa. Ehkä tuo on tehty vaan asian niin kuin huomion kiinnittämiseksi johonkin muualle.
1: Eli olette sitä mieltä, että teidän korvaukset ovat kuitenkin ihan asianmukaisia?
0: Ihan tavanomaisia siitä, minkälaisia korvauksia oikeudenkäyntikuluista ja mitä avustajan palkkioita maksetaan, että ei niissä ole mitään poikkeuksellista.

0: on siinä elonkerjuu-elementit kohdillaan välittömästi tunnisti kyllä kyseisen yhtyeen musiikiksi. Tämä oli siis uutta musiikkia heiltä kahden maailman välissä. Työ- ja elinkeinoministeriön kevään työmarkkinaennusteen mukaan työllisten määrä nousee kuluvan vuoden aikana peräti 2000 työllisellä. Viime aikoina julkisuudessa on puhuttu taloustilanteen oikeenemisesta, vaikka nyt ihan kokonaisvaltaista käännettä tässä työllisyydessä ei ole vielä tapahtunut, niin nämä nopeat muutokset näkyy kuitenkin tuolla henkilöstöalalla. Lenni Lehtonen jatkaa tutkimuslaitos Laboren ennustepäällikkö Juho Koistisen kanssa.
1: Työllisyystilanne on ollut huono. Työttömien määrä on kasvanut alkuvuonna. Töissä olevien ihmisten määräkin on laskenut alkuvuodesta. Kaiken yhteenvetona niin huonolta tällä hetkellä on näyttänyt. Sitten tässä nyt on tiettyjä positiivisia merkkejä kuitenkin.
2: Mitä nämä positiiviset merkit on?
1: Ennakoivien tietojen mukaan talous olisi kääntynyt tuossa loppuvuodesta kasvuun. Ja etenkin sitten tämä yksityinen sektori on myös niin kuin lähtenyt sitten se talous on kasvanut siellä puolella. Esimerkiksi me ollaan huomattu, että rakentamisessa on nyt hiukan paranemisen merkkejä. Ja se on ollut se toimiala, jossa on kaikkein eniten tämä työttömyyskriisi tai työllisten vähentyminen näkynyt. Ja me huomataan esimerkiksi, että nämä tietyt datakeskushankkeet, niin ne on niin kuin rakennusalalle ollut tärkeitä.
2: Sananen tuolle teollisuudelle vielä. Millaisia merkkejä työllisyyden käännöksestä johonkin suuntaan teollisuuden alalta vois tällä hetkellä löytää?
1: Teollisuudessa on ehkä näistä tämmöistä suurista toimialoista niin tämä työllisyystilanne ollut positiivisin. Meillä on ollut aika merkittäviä esimerkiksi tuonne telakkateollisuuteen tullut iso, niin kuin merkittäviä tilauksia. Ja me on sitten hyvin paljon työvoimavaltainen ala. Ja sitten meillä on tämä aika vahva tämmöinen konepajateollisuus Suomessa. Niin näiden tällaisten perinteisten teollisuuden toimialojen tilanne on tällä hetkellä melko hyvä. Tässä on jonkin verran alueellisia eroja. Että tämä edelleen tämä teollisuuden veto ja teollisuuden nämä suurimmat tilaukset, niin ne kuitenkin jonkin verran keskittyy sitten tänne Etelä-Suomeen ja sitten tuonne länsirannikolle.
2: No jos me ajatellaan työllisyyden tämmöistä pientä sitten kuitenkin käännettä, onko nyt oikeasti tällä hetkellä tai tässä viime kuukausina siitä työllisyyden käänteestä kohti positiivisempaa, niin onko siitä tullut jotain semmoisia signaaleita, ihan selkeitä signaaleita vai odotellaanko vielä?
1: No tässä on vielä tämmöinen hiukan odotteleva vaihe, eli kun talous nyt oletettavasti on semmoiseen niin kuin hienoiseen kasvuun tässä kääntynyt loppuvuodesta 25 ja alkuvuonna 26 työllisyys reagoi siihen vähän viipeellä, eli että yritykset sitten alkaa nyt rekrytoimaan enemmän ja voimakkaammin kuin ollaan enemmän varmoja siitä, että se suhdannetilanne on parantunut tai että niille yrityksen omille palveluille tai tuotteille on kysyntää. Julkisella sektorilla me odotetaan, että tämä työllisyystilanne ainakin jollain tavalla odotetaan, että pysyy kutakuinkin edellisen vuoden tasolla. Ja sitten me odotetaan, että yksityinen sektori, eli tämä kaikki yrityssektori, niin siellä työllisten määrä lähtisi nyt sitten hiljalleen kasvuun. Ei mitenkään hyvin nopeasti, mutta esimerkiksi rakennusalalla tästä on vielä jonkinnäköisiä viitteitä. Meillä on semmoisia pieniä viitteitä siitä, että tämä lähtisi nyt paranemaan, mutta kaikki tapahtuu jonkin verran nyt vielä viiveellä. Ja me joudutaan todennäköisesti odottaa sitä käännettä tuonne loppukesään alkusyksyyn.
0: Loppukesässä alkusyksyssä siis varmasti monen katseet ovat. Näin kertoi tutkimuslaitos Laboren ennustepäällikkö Juho Koistinen ja häntä haastatteli Lenni Lehtonen. Aiheesta myös verkkojuttu tuolla yle.fi-osoitteessa. Radio Suomi lähelläsi on Mikko Kuustosen

kaktusviinaa vaille valmis. Sitten tuleekin kello 16 uutiset, sää ja urheiluradio. Urheiluradion jälkeen kello 16.09 jatkaa Radio Suomen alkuillassa Jenny Lehtinen. Mä olen Jahvisen Janne ja kiitän oikein paljon tämän torstain seurasta.

0: Yle Uutiset kello 16 toimittaa Suvi Vesalainen, hyvää päivää. Ruotsi lahjoittaa Jas Gripen hävittäjiä Ukrainaan. Tuhannet vaikeasti työllistettävät täyttävät työllisyyspalvelut. Sää selkenee. Valtakunnan syyttäjä ei valita hovioikeuteen Anneli Auerin ja Jens Ihlen vapauttamisesta seksuaalirikossyytteistä. Syyttäjä haluaa kuitenkin hovioikeudesta Auerille rangaistuksen hänelle jo aiemmin tuomituista lastensa pahoinpitelyistä. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi kaikki seksuaalirikos- ja pahoinpitelysyytteet huhtikuussa. Valtakunnan syyttäjä Ari-Pekka Koivisto katsoo, että riittävää näyttöä syyttämiseksi edelleen olisi, mutta hän ei usko tuomion muuttuvan seksuaalirikosten osalta.
1: Mikä olisi todennäköisyys sille, että Turun hovioikeus päätyisi tässä syytteet hyväksyvään tuomioon? Eli aivan voi sanoa, että 180 astetta erilaiseen tuomioon kuin Varsinais-Suomen käräjäoikeus, ja tätä todennäköisyyttä en pidä riittävänä, joten tämän vuoksi tämä niin sanottu pääasia jää laivoimaiseksi.
0: Auerin asianajaja Markku Fredman on tyytyväinen siihen, että syyttäjä ei valita seksuaalirikossyytteiden kaatumisesta.
2: No tietenkin, kun lopputulos on hyvä ja oikea, niin silloin tietenkin pitää olla tyytyväinen, mutta kyllähän tähän on jouduttu näkemään hurja määrä työtä vaivaa, että on saatu tämä lopputulos aikaiseksi. Tähän on kieltämättä mennyt rahaa ja aikaa, mutta täytyy tietenkin toivoa, että myös viranomaispuolella ymmärrettäisiin se, että meillä pitää olla keinot puuttua mahdollisiin vääriin tuomioihin.
0: Ruotsi lahjoittaa Jas Gripen hävittäjiä Ukrainaan, kertoo Aftonbladet-lehti. Ukraina saa samalla huipputehokkaita Meteor-ilmataisteluohjuksia. Niiden avulla Ukraina pystyy torjumaan Venäjän tuhoisia liitopommeja lähettävät pommikoneet. Koneiden luovutus on tarkoitus alkaa ensi vuoden alussa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on parhaillaan Ruotsissa. Toimeentulotuen uudistus täyttää työllisyyspalvelut tuhansilla vaikeasti työllistettävillä. Tuen ehtoja kiristettiin helmikuun alussa. Työllisyyspalveluissa koetaan, että keinoja uuden asiakaskunnan auttamiseen ei ole. Kalle Hyttinen.
3: Toimeentulotuen saajia patistetaan nyt kovilla keinoilla. Tuen perusosa voidaan puolittaa, jos kehotuksesta huolimatta ei ilmoittaudu työnhakijaksi. Ensimmäisten 3 kuukauden aikana kehotuksia lähetettiin yli 30 000. Työllisyysalueelle tämä tarkoittaa ruuhkia ja entistä haastavampia asiakkaita. Porvoon työllisyysalueen työllisyysasiantuntija Maria Saksholm tuntee toimeentulotuen uudistuksen työssään.
4: Jos sieltä tulee kouluttamattomia, työkyvyttömiä, osatyökykyisiä, kielitaidottomia asiakkaita, niin ei tarjota työkaluja sitten tämän niin kuin vaateen lisäksi, niin se niin kuin hidastaa sitä prosessia ihan tarpeettoman paljon. Et me ei voida niin kuin niitä vaan sukkana sisään työelämään saada.
3: Niin koetko, että teillä ei ole kykyä auttaa näitä ihmisiä?
4: Osittain kyllä, joo.
3: Kehakeskuksen arviointi- ja tiedolla johtamisen yksikön päällikkö Santtu Sundvall vahvistaa ongelman olevan valtakunnallinen.
5: Jos tämä asiakaskunta rupeaa painottumaan hyvin voimakkaasti siellä heidän suunnassaan, niin kyllähän se väistämättä tarkoittaa myös sitä, että sitä resurssia siirtyy esimerkiksi niistä lähellä työmarkkinoita olevien työnhakijoiden palveluista sitten jonnekin muualle. Tämä on se suuri kysymys minun mielestäni, että mitä varten työvoimapalvelut jatkossa Suomessa ovat.
3: Pelkästään maaliskuussa alkaneiden työnhakujen määrä nousi 20%. Samaan aikaan avoimet työpaikat ovat kiven alla.
0: Toimeentulotuen saajalta voidaan puolittaa toimeentulotuen perusosa, ei koko toimeentulotukea, kuten kello 12 lähetyksessä virheellisesti kerroimme. Puutalo on tulessa Helsingin historiallisessa Puukäpylän kaupunginosassa. Puisessa kaksikerroksisessa rakennuksessa on useita huoneistoja. Paikalla on sammutustyöt käynnissä. Päihdeongelma on yleisin syy ammattioikeuden poistamiseen tai rajoittamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon alalla. Valvovan viranomaisen mukaan valvonnassa näkyy yhä useammin työntekijän monipäihdeongelma, eli alkoholin ja lääkkeiden sekakäyttö. Jonna Karjalainen.
6: Lähihoitaja Tiina otti yhteyttä Yleen, koska halusi kertoa oman kokemuksensa hoitajien päihteiden käytöstä. Hän käytti alkoholin lisäksi huumeita ja lääkkeitä ja meni toistuvasti töihin päihtyneenä. Tiina myös välitti huumeita ja ostajat työskentelivät monesti samalla alalla kuin hän itse. Jälkikäteen häntä on hätkäyttänyt ajatus siitä, millaisen riskin hän aiheutti hoitamilleen asiakkaille, työkavereilleen ja itselleen.
7: Itselle on käynyt vahinkoja esimerkiksi insuliiniannosteluissa ja lääkkeiden jaoissa ja huolimattomuutta niin kuin asiakas- kautta potilasturvallisuudessa siinä, että asiakas on saattanut päästä kaatumaan, kun en ole ollut valppaana tilanteessa.
6: Yle ei kerro Tiinan oikeaa nimeä, koska se voisi haitata hänen työllistymistään.

0: viimeistään tulevaisuudessa. Myös Tiinan ääntä on muutettu. Tiina on ollut Raitis liki 2 vuotta. Hän on säilyttänyt ammattinimikkeensä. Tiinan mukaan alaa vaivaa vaikenemisen kulttuuri. Jälkikäteen Tiina olisi toivonut, että hänen päihteiden käyttöönsä olisi puututtu ajoissa.
1: Uskon, että se hoitoon ohjaus, mä olisin saanut apua siihen mun riippuvuussairauteen aikaisemmin. Ja mä en olisi joutunut sukeltaa edes niin syvälle sinne päihdemaailmaan, mitä on todella mennyt.
2: Opetushallitus pitää kiinni kannastaan, että Suvivirren laulaminen on sallittua koulujen kevätjuhlissa. Opetushallituksen mukaan yksittäinen virsi ei tee juhlasta uskonnollista. Kouluilla on velvollisuus tiedottaa asiasta huoltajille etukäteen. Pilvisyys vaihtelee. Maan itäosassa sataa ajoittain vettä. Muualla maassa sää on laajalti poutaista. Sää selkenee lännestä alkaen iltapäivän ja illan aikana. Huomenna päivän ydin lämpötila on 11–20, itärajan tuntumassa ja käsivarren Lapissa on viileämpää. Merialueilla sekä maan etelä- ja keskiosassa ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa on voimassa tuulivaroituksia.
3: Ja vuoro on Urheiluradio. Toimittajana on Jouko Vuolle. Harri Heliovaara ja Henri Päten aloittivat urakkansa Ranskan avoimen tennisturnauksen nelinpelissä. Kakkossijoitut Heliovaara ja Päten kukistivat Portugalin Nuno Borgesin ja Kiinan Chinchen Changin suoraan 2 erässä erin 6-3, 6-3. Toisella kierroksella vastaan tulee italialais-unkarilainen pari Pelucci Marozan. Suomi kohtaa jääkiekon MM-kisojen puolivälierissä Tšekin tänään kello 17.20. Alkulohkossa 6 ottelua 7 voittanut Leijonat lähtee otteluun suosikkina, mutta Tšekkiä ei ole valaa aliarvioida, päävalmentaja Antti Pennanen.
4: No hyvä joukkue vastassa ja tietenkin menestynyt joukkue, niin oikein hyviä fiiliksiä. Niin. No mun mielestä hyvä viesti on se, mitä eilisen pelin jälkeen niin kuin monet pelaat puhuu, että ei jäädä tähän kauhean pitkäksi aikaa kiinni, että katse vaan eteenpäin, että se viesti joukkueen hyvästä itseluottamusta, että tuommoinen yksittäinen tappio niin ei muuta sitä mihinkään ja viesti on koko ajan se sama, niin siitä sitten kun kuitenkin niin pelissä pientä siivottavaa, mutta toisen tyyppinen joukkue vastaan, niin se on ihan eri juttu ja oltiin kuitenkin hyvin pelissä kiinni ja joitakin vaiheita jopa hallittiin, niin.
3: Samaan aikaan Leijonien pelin kanssa kohtaavat Kanada ja Yhdysvallat ja iltaotteluissa kello 21.20 ovat vastakkain Sveitsi ja Ruotsi sekä Norja ja Latvia. Suunnistuksen maailmankap jatkuu tänään Ruotsissa ja lähetys knockout-sprinteistä alkaa TV2 kello 19. Lauantaina ovat vuorossa sprintit ja sunnuntaina sprinttiviestit. Ja onpa myös Japanin MM-ralli saatu käyntiin testierikoiskokeen myötä, jonka nopein oli Sebastian Ogier ennen Elfyn Evansia ja Sami Pajaria, joten 3 nopeaa Toyotaa kärjessä. Mutta jatketaan 17 uutisten jälkeen.
5: Jo joutui armas aika ja kello onkin jo 16.09 näin uutisten ja urheiluradion päätteeksi. Jenny Lehtinen täällä teidän seurannanne. Ikkunasta kun katsoo ulos, niin siellähän se on, suvisuloinen. Täällä kaupungissa on toki aika harmaata, mutta heti kun pääsee kotikulmille maaseudun ikeeseen, niin siellä kyllä kauniisti joka paikkaa koristaa kukkanen. Välillä on ihan älyttömän sateista, mutta kyllä saa onnellinen olla ihminen, kun nyt siunaustaan suopi taas lämpöauringon. Ja tänään oli aiemmin puhetta korvasienisadosta, joka tuolla Savon suunnilla on ollut varsin niukka. Mutta nyt mukava aurinko ja erityisesti sopiva kosteus, niillä on sellainen vaikutus, että se luonnon uudeksi luopi. Ja johan alkaa korvasientäkin taas maasta nousta. Mutta se mikä ei nouse millään on koulunsa loppusuoralla oleva teini sängystä. Se on ainoastaan uhkaus netin katkaisemisesta ja kännykkä takavarikosta, mikä sen kutsuu elohon. Rakkaat kuulijat, tervetuloa alkuillan matkaan.

0: Radio Suomi.
1: Näin se on, että yhtä kättä ja jalkaa tästä menemme tuonne kello 18 asti. Mitäpä on historialla meille tarjottavana tältä nimenomaiselta päivältä vuosien ja

taas vuosikymmenten, ehkä jopa vuosisatojen takaa. Sitä päästään pohtimaan ja katselemaan tuossa Elinoran jälkeen. Hän menee taas vuosimiljoonia taaksepäin, nimittäin tämä kappale on Dinosauruksiin.

Tämä oli Elli-Nooran dinosauruksia. Virheellistä tietoahan tuossa välitetään tuossakin kappaleessa, kun sanotaan, että ennen oli lentäviä dinosauruksia. Tätähän on kysytty aivan asiantuntijalta ja hän on todennut, että tämmöiset lentoliskot, mitä silloin dinosaurusaikaan taivaalla viipotti menemään, niin ne eivät kuuluneet dinosaurusten lahkoon. Joten tässäkin nyt pieni oikaisu sitten tähän tällaiseen tiedon välitykseen. Annettakoon taiteilijalle vapaus puhua hieman ohi suunsa. No niin, mutta mennäänpä sinne historian ikeeseen kurkistamaan, mitä on mahtanut tapahtua. Aika hiljasta on ollut tänä toukokuun 28. päivänä kautta historian, tai ainakaan sitä ei ole kauheasti historian kirjoihin kirjoiteltu erityisiä tapauksia, mutta kyllä siellä nyt sentään jotain. Nimittäin 585. ajanlaskun alkua ensimmäinen ennalta ennustettu auringon pimennys tapahtui. Kuka sen ennusti? No sehän oli kreikkalainen tähtitieteilijä Thales. Hän oli tämmöinen oikeastaan ensimmäisenä luonnon tieteilijänä pidetty henkilö, joka nimenomaan tarkkaili luontoa halutessaan ymmärtää sen toimintaa paremmin ihan vaan niin kuin kerätäkseen tietoa. Näin, mutta ei Thalesista sen enempää. Mennään vuoteen 1588, eli 438 vuoden takaiseen Lissabonin satamaan. Nimittäin siellä kävi aikamoinen kuhina. Niin, 130 laivaa ja 30 000 miestä käsittänyt Espanjan voittamaton armaada aloitti purjehduksen suuntanaan Englannin kanaali. Ja sehän oli semmoinen juttu, että se oli kuningas Philip II, joka antoi tälle sotalaivastolle tehtäväksi suorittaa maihinnousu Englantiin. Ja maihinnousun tarkoituksena oli palauttaa katolinen kirkko Englantiin ja sitten tukahduttaa vähän tämmöisiä englantilaisten tukemia kapinoita Espanjan alankomaissa. No kuinka siinä kävi? No ei ottanut onnistuakseen ollenkaan. Ensinnäkin kävi sillä tavalla, että kun armaadan komentajaksi oli määrätty Espanjan kokeneen amiraali Santa Cruzin markiisi, niin hän sai jonkun tämmöisen hyppykupan tai keuhkopöhön ja kuoli sitten ennen kuin laivasto oli lähtövalmis. No mitä tehtiin sen jälkeen? Otettiinko Espanjan toiseksi kokeneen amiraali armaadan komentajaksi? Ei otettu. Otettiin Medina Sidonian herttu Alonso de Guzman el Bueno. No kuinkas kokenut kaveri hän oli? No ei ollenkaan kokenut. Hänellä ei ollut minkäänlaista kokemusta mereltä. Siinä olisi pitänyt jo joidenkin hälytyskellojen soida, mutta eipä sitten soinut. No, siinä kävi niin, että sinne mentiin tappestelemaan Englannin vesialueille ja englantilaiset kävivät vastaan 197 englantilaisaluksella, jotka oli pienempiä, mutta ketterämpiä ja tulivoimaisempia ja silleenhän ne englantilaiset on sitten historian kirjoittanut, että he kerta kaikkiaan löivät tämän voittamattoman armaadan. Kävihän siinä sitten niinkin, että kun olivat oikeastikin pikkusen saaneet pöllytettyä niitä, niin hirveä lavantauti iski heihin ja miehistöä lakosi kuin heinää. Molemmilla puolilla oli myöskin pulaa ammuksista koko ajan, mutta sitten kun tätä on historiallisesti vähän katseltu tarkemmin, että no mitä siellä tapahtui, niin tosiasiassa se Englannin laivasto ei kyllä ihan hirveästi onnistunut upottamaan niitä armaadan laivoja. Suurin syy näiden espanjalaislaivojen uppoamiseen oli huono sää. Ja sen takia esimerkiksi moni armaadan laivoista haaksi rikkoutui paluumatkalla Espanjaan. Myöskään siis espanjalaiset ei itse nimenneet tätä armaadansa voittamattomaksi armaadaksi, vaan englantilaiset teki senkin. Kunnon propagandaa. Sinne tulivat espanjalaiset körmyt, hyökkäsivät voittamattomalla armaadalla, mutta pieni Englanti ponnisti sieltä ja pieksis oli kuin Davidin ja Goliatin taistelu konsanaan. No, voittamaton armaada sitten lopulta palasi Espanjaan, kuten sanottu, niin kauheiden sääolosuhteiden kautta ja Espanjan palasi näistä alun perin 130 aluksesta vaan 67 ja miehistäkin 2/3 oli matkan varrelle jäänyt. Tiesitkö tämän kaiken voittamattomasta armaadasta? Nyt ainakin tiedät. Tämä on Suvi Teräsniska, sitkeä sisä.

0: sissi. Suvi Teräsniska ja sitkeä sissi. Mm-hmm. Pientä pohdintaa tässä.
1: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
2: Det måste ju firas.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Sitten kun ollaan Big Mountainia, Baby I Love.

Tämä se oli Big Mountain, eli iso vuori. Baby, I love your way. Kohtaisvuorosta uutisia läheltäsi, niitä ennen vielä JVG. Älä jätä roikkuun.

Yle Uutiset Varsinais-Suomesta toimittaa Paula Kolin. Hyvää iltapäivää. Anneli Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaalirikosvyyhti ei etene hovioikeuteen. Valtakunnan syyttäjä ei valita Auerin ja Jens Iilen vapauttavasta seksuaalirikostuomiosta. Syyttäjä katsoo, että hovioikeuden seksuaalirikossyytteet hyväksyvä tuomio ei olisi enää todennäköinen syyttäjän käytössä olevalla näytöllä ja koska lapset ovat muuttaneet aiempia kertomuksiaan. Sen sijaan valtakunnan syyttäjä valittaa käräjäoikeuden hylkäämistä pahoinpitelytuomioista, joita korkein oikeus ei ollut purkanut, sekä asianajajien palkkioista.

0: Rajavartiolaitos aloittaa ensivastetoiminnan Saaristomerellä kesäkuun alussa. Ensivastetoiminnassa yksikkö aloittaa potilaan tilan arvioinnin ja hätäensiavun ennen kuin ensihoitoyksikkö saapuu. Tavoitteena on varmistaa, että ensiapu aloitetaan mahdollisimman nopeasti myös alueilla, joissa etäisyydet ovat pitkiä tai olosuhteet vaikeita. Ensivastetoiminta ei korvaa ambulanssia tai varsinaista ensihoitopalvelua. Turun Raitiotie-allianssi on käynnistänyt kilpailutuksen arkeologisista tutkimuksista välittömästi valtuuston myönteisen investointipäätöksen jälkeen. Kaivausten käynnistyminen ensi keväänä on Raitiotie-allianssin mukaan kriittistä hankkeen edistymisen kannalta. Uudenmaan kadulta kaivausten on suunniteltu laajentuvan myöhemmin Hämeen kadulle ja Aurajoen vastarannalla Aninkaisten kadulta Eerikin kadulle. Tutkimusten kustannusarvio on vajaat 27 miljoonaa euroa. Siitä merkittävä osa menee löytöjen konservointiin, joka jatkuu vielä vuosia kaivausten päätyttyä vuonna 2030.
1: Uutisten päättyessä kello on 16.32. Ja sitten pitäisi laittaa soimaan huukoa. Se on, kuulkaa, Vesipisaroiden valssi, tämä kappale.

Tämä oli Hugo ja vesipisaroiden valssi. Tänä keväänä maaliskuussa julkaisi Hugo toisen albuminsa ja sehän oli nimeltänsä 22. Ja jos miettii, mistä tuo luku tulee, niin veikkaan, että se saattaa viitata artistin ikään. Vuonna 2003 on syntynyt tämä nuori porvoolaisartisti ja syntymäpäiviä viettelee sitten vasta tuolla joulukuun alkupuolella, joten toistaiseksi 22 ikävuoden ikäinen on hän.

0: Radio Suomi.
1: Taas eräs otsikko saman tien pompsautti sydämen kurkkuun. Ei, se ei liittynyt drooneihin eikä mihinkään tällaiseen kovin vakavaan, vaan se oli Iltalehden otsikko, jossa kysyttiin, että kuulutko tähän ihmisjoukkoon? Et voi saada 10 vuoden passia. No siitä sitten rupesin toki pohtimaan, että mikä on tämmöinen joukko, kuulunko minä siihen, mikä se on, onko se naiset, nuorikot, nukkaposket, laiskat, lihavat, lavan tautiset, no niitä ei kyllä ole ollut enää aikoihin, tai siis laiskoja lihavia on kyllä, kuten vaikkapa minä myönnän, mutta lavantauti onneksi on aika hyvin saatu kitkettyä. No sittenhän se oli pakko mennä katsomaan, että no mikä on tämä ihmisryhmä. Ei se kovin ihmeellinen ihmisryhmä sitten ollut. Se oli nimittäin alaikäiset. Tähän passien voimassaoloaikaan on tekeillä vihdoin nyt varsin toivottu ja pyydetty ja vihaisesti vaadittukin uudistus. No onko se uudistus? Ehkä se on myös askel menneiseen. Nimittäin 10 vuoden passit. Takaisin haluaa kansa ja tämä huuto on kuultu. Tämä on osa näitä normin purkutalkoita. Ja tarkoitus olisi, että tämä viimeistään vuoden 2028 alkupuolella tulisi voimaan laki siitä, että 10 vuoden passi on jälleen mahdollista saada. Ja tämähän menee varsin mukavasti siihen, miten passien voimassaolojat noin ylipäätänsä eurooppalaisittain menee. Eli kyllä siellä 10 vuoden passi on tarjolla. Aikaisemminhan passi oli mahdollista saada 10 vuoden mittaisena myöskin aivan pikkupiltille. Omasta jälkikasvustani kahdella on aikanaan myönnetty 10 vuoden passi alle vuoden ikäisenä. Toinen oli noin 10 kuukautta vanha ja toinen oli 3 kuukautta vanha. Voin sanoa, että semmoinen tunnistettavuus kyllä katosi siinä 2 vuoden kohdalla viimeistään, mutta kyllä niillä ihan kunniallisesti matkaan pääsi loppuun saakka. Se mikä sitten tässä passihommassa on vielä se toinen asia, on se passikuva. Onko joku onnistunut joskus saamaan onnistuneen passikuvan? Semmoiset ollut se, että hei vitsi, nyt on kyllä hyvä. Kyllä, tästä pidän. Laitan tämän kehyksiin ja seinälle ehkä Tinder-profiiliini tai joulukorttina lähetän sukulaisillekin. Nyt on niin osuva otos. En nimittäin usko ennen kuin näen. Tämä on Eric Clapton.

0: taitu riitse Eric Clapton ja kappale oli Change the World.
1: Jos Olavi Virran täysikuu herätti monissa kuuntelijoissa muistoja ja tänne tuli WhatsAppi piukkaan kappaleesta hehkutuksia, niin tuli kyllä myös Remu Aaltosen täysikuusta. Tää tuli, mutta arvaa vaan, että onko meillä radiossa nupit käännetty kaakkoon, kun Remu vetää täysikuuta.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.
0: Sitten kuunnellaan vähän Jonaa. Tämä kappale on irti ja sen jälkeen mennään nyt vähän puhumaan niistä passikuvista, kun se jotenkin teitä innotti niin villisti tänne laittamaan viestiä.

Jona-kappale oli irti ja kylläpä Jonastakin vallan paljon pidettiin, tuli useampikin viesti, että Jonalla on ihana ääni, siihen ollaan aivan heikkona, niin että oikeastaan polvet menee aivan lyömään loukkua ja vetelinä pettävät alta. Terveiset vaan Jonalle siitä, että äänisi on kuin seireenin laulua. Kaunista, joillekin petollista. No niin, jos haluatte tietää ihmiset, miltä se oma naama toden teolla näyttää, niin mitä se on pitää tehdä? Ja moni sanoo, että no mene katsomaan peilistä. Ei auta peili, koska meillähän on tapanamme aina vähän ilmeillä ja pään kallistuksilla ja kulmien kohotuksella ja kääntämällä vähän parempaa puolta peiliä kohti muokata sitä omaa naamaa. Siis sehän on oikeasti aika raaka peli, kun on tottunut siihen, että peilistä näyttää aina tietyltä, koska osaa automaattisesti tehdä ne pienet muokkaukset siihen omaan ulkonäköön, niin sitten kun käykin niin, että päätyy sinne passikuvaan, niin sitten se totuus paljastuu. Tänne on tullut paljon kommentteja teiltä, jotka olette passikuviinne pettyneitä. Täällä on esimerkiksi tullut viesti, että passikuvani on oikein onnistunut, jos tavoitellaan jonkinlaista yhden tappoi ja toista kohta aloittaa tunnelmaa. Tunnistan. Hese kertoi, että Oscar Wilde totesi, että jos ihminen olisi todellisuudessa kuin passikuvassa, niin hän todella olisi loman tarpeessa. No sen takia sitä usein näytetään siinä kohtaa, kun lomalle ollaan menossa. Ehkä välillä työmatkallekin. Sirpa toteaa, että oma passikuva todella näyttää siltä, kuin olisin karannut jostain. Ja sitten tänne on tullut yksi onnistunut passikuva. Se oli Ullalta. Ulla on Suomen historian ainoa ihminen, joka on saanut inhimillisen passikuvan otettua. En anna Yle tämmöistä Radio Suomi-palkintoa, koska toi on jo isompi voitto kuin esimerkiksi Lotossa voittaminen. Se, että näyttää passikuvassa siltä, miltä haluaakin näyttää. Joo, välillä niin miettinyt sitä, että kun normaalisti tänä päivänä ihmiset laittaa kaiken maailman filttereitä valokuviinsa, että tulee vähän semmoinen utuisempi ilme ja vähän piirteet pehmenee, niin laitetaanko passikuviin sitten joku tämmöinen elinkautisvanki ja häjyfiltterit? Tai ainakin se, että missä on ihohuokonen filtteri? Niistäkö minut tunnistetaan? Vai miksi sen kuvan pitää olla niin karu? Kysyn mä vaan. Viimeisin passikuva, jonka olen ottanut, niin jos haluatte tietää, miltä siinä näytin, niin käykää googlaamassa Suomen kuuluisin valokuva. Se ei ole minun passikuvani, vaan se on puukkojunkkareiden, eli häjyjen, tämä kuuluisa kuva, missä kaksi miestä istuu vierekkäin penkillä. Siinä on Isontalo Antti ja Rannanjärvi. En tiedä, kumpi heistä on kumpi, mutta siis kuvaa katsoessa, niin se oikeanpuoleinen, niin se on minun passikuva suoraan. Ei ole kauhean nättiä. Tukkakin hapsuttaa aika ikävästi siinä. Mutta joo, onneksi kohta ollaan siinä tilanteessa, että se passikuva tarvitsee ottaa vain kerran 10 vuodessa, niin ei niitä sitten enää tähän loppuelämälle niin hirveän monia kerkee ottamaan, että ehkä tästäkin selvitään. Pistetään Rihannaa soimaan California King Bed.

Tämä oli Rihanna, California King Bed. Olisi muuten kiva nähdä Rihannan passikuva. Että näyttääkö hän siinä sitten joltain barbababalta. En tiedä, niin kuin miltä voi näyttää, kun on niin kaunis luonnossa, niin voiko hänenkin kasvonsa passikuva pilata? Siinä Suomen kuuluisimmassa valokuvassa niin kuulemma Rannanjärvi on vasemmalla, eli se on sitten ison talon Antti, joka on minun henkinen kaksoisolentoni, tai itse asiassa fyysinen, jos puhutaan passikuvasta. Ehkä muuten en häntä muistuta, mutta passikuvassa näytän siltä. Toinen kuulija kertoo, että hän näyttää passikuvassaan krapulaiselta kiekkovalkulta. Kiekosta en ymmärrä juuri mitään, ja edellisestä darrastakin on vuosia, jatkaa hän. Ja tämä on hämmentävää, koska siis kerran kävimme kahden lapseni kanssa passikuvia ottamassa, kaikki kolme yhdessä, ja ihan tämmöisellä ammattilaisella. Ja kun ne kuvat oli näistä minun nukkaposkipilteistä, niin sulosista lapsista otettu, niin kun katsoin sen, että tämä on kyllä niin kuin ihan selvästi tämmöinen nuorisovankilan pidätyskuva. Sitten katsoin sitä lastaan, että kyllä se näyttää ihan nätiltä tuossa. Ja tavallaan tämä on kyllä kuva tuosta samasta henkilöstä, että ei tästä voi niin kuin valittaa, mutta miten tämä voi näyttää tältä? Joka kerta. Aina sama juttu noiden kanssa. Mun piti jostain teitä muistuttaa. Se oli tuottajani, joka huuteli tuolta hävyttömyyksiä korvaan ja sitten sanoi vielä, että muistapa semmoinen asia kertoa, että puhelinlangat laulaa niin huomenna erikoisaikataululla. Nimittäin alkaa jo kello 17 ja päättyy 18.30 ja jo kello 16 sitten Erolan Kaisa tulee tänne ottamaan teidän puheluitanne vastaan. Ja semmoinenkin juttu vielä, että kun huomennahan on sitten tämä meidän oma Radio Suomen kesäkonsertti siellä Tikkurilan urheilupuistossa, niin jos satut olemaan siellä ja haluat hullun lailla osallistua puhelinlangat laulaa -ohjelmiin, niin siellä voi tulla kuulkaa vetäsemään hihasta minua tai Paavoa, ja voipi olla, että pääset ihan livenä vallan esittämään toiveita. Mutta katsotaan kuinka käy. Mutta tämä vaan korvan taakse, että on ainakin kerrottu. Että ei voi sanoa, että ei kukaan sanonut, että puhlarit tulee näin erikoiseen aikaan. Minä olen nyt sanonut. Tämä on Jonne Aaron, kappale on Olettamuksia.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Suvi Vesalainen, hyvää päivää. Valtakunnan syyttäjä ei valita hovioikeuteen Anneli Auerin ja Jens Ihlen vapauttamisesta seksuaalirikossyytteistä. Syyttäjä haluaa kuitenkin hovioikeudesta Auerille rangaistuksen hänelle jo aiemmin tuomituista lastensa pahoinpitelyistä. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi kaikki seksuaalirikos- ja pahoinpitelysyytteet huhtikuussa. Valtakunnan syyttäjä Ari-Pekka Koivisto katsoo, että riittävää näyttöä syyttämiseksi edelleen olisi, mutta hän ei usko tuomion muuttuvan seksuaalirikosten osalta.
1: Mikä olisi todennäköisyys sille, että Turun hovioikeus päätyisi tässä syytteet hyväksyvään tuomioon? Eli aivan voi sanoa, että 180 astetta erilaiseen tuomioon kuin Varsinais-Suomen käräjäoikeus, ja tätä todennäköisyyttä en pidä riittävänä, joten tämän vuoksi tämä niin sanottu pääasia jää laivoimaiseksi.
0: Auerin asianajaja Markku Fredman on tyytyväinen siihen, että syyttäjä ei valita seksuaalirikossyytteiden kaatumisesta.
2: No tietenkin, kun lopputulos on hyvä ja oikea, niin silloin tietenkin pitää olla tyytyväinen, mutta kyllähän tähän on jouduttu näkemään hurja määrä työtä vaivaa, että on saatu tämä lopputulos aikaiseksi. Tähän on

0: kieltämättä mennyt rahaa ja aikaa, mutta täytyy tietenkin toivoa, että myös viranomaispuolella ymmärrettäisiin se, että meillä pitää olla keinot puuttua mahdollisiin vääriin tuomioihin.
1: Ruotsi ja Ukraina ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka myötä Ruotsi sekä myy että lahjoittaa Gripen-hävittäjiä Ukrainalle. Pääministeri Ulf Kristerssonin mukaan Ruotsi lahjoittaa 16 kappaletta käytettyjä JAS-39 Gripen-hävittäjiä Ukrainalle. Koneet ovat Gripenin C- ja D-malleja. Lahjoitettujen koneiden luovutus alkaa ensi vuoden alussa, Kristersson kertoi. Lisäksi Ruotsi myy Ukrainalle 20 kappaletta Gripen-koneen uutta E-mallia. Ukraina saa samalla huipputehokkaita Meteor-ilmataisteluohjuksia. Niiden avulla Ukraina pystyy torjumaan Venäjän pommikoneet, jotka lähettävät tuhoisia liitopommeja. Ulkoministeriö kutsui tänään Venäjän suurlähettilään ministeriöön ja esitti selvityspyynnön epäillystä ilmatilaloukkauksesta. Venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa ukkosta väistäessään eilen iltapäivällä Suomenlahdella Porkkalan edustalla. Ilmavoimat reagoi tilanteeseen operatiivisella lennolla. Suomen ykkösvirkamiehet ovat laatineet yhteiset suositukset siitä, mihin seuraavien hallitusten tulisi tarttua. Ministeriöiden kansliapäälliköt nostavat Suomen kiireellisimmiksi ongelmiksi talouskasvun puutteen, yhteiskunnan luottamuksen, rapautumisen ja turvallisuuden. Virkamiehet haluavat lisää korkeakoulutettuja ja työperäisen maahanmuuton selkeämmäksi. Lisäksi kuntien määrää pitäisi karsia ja julkiset palvelut syynätä tarkoin, koska edessä on suurta talouden sopeutusta. Valtioneuvoston kanslian alivaltiosihteeri Timo Lankinen.
2: Me oikeastaan haluttaisiin, että seuraava hallitus pystyisi tekemään nämä niin kuin jo alkuvaiheessa ja hallitusohjelmassa sellaisen tasapainoisen ratkaisun Suomen eteen näiden kolmen alueen osalta. Mitkä turvaisi meille suomalaisille talouden ja inhimillisen pääoman kasvua, turvallisuutta ja sitten myöskin säilyttäisi tämän niin kuin, ja parantaisi suomalaisen yhteiskunnan koheesiota ja luottamusta.
1: Virkamiesjohto julkaisee perinteiset neuvonsa vaalikeskustelujen ja hallitusneuvottelujen pohjaksi. Opetushallitus pitää kiinni kannastaan, että suvivirren laulaminen on sallittua koulujen kevätjuhlissa. Linjaus ei muutu, vaikka yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta puuttui virren laulamiseen Espoossa. Opetushallituksen mukaan yksittäinen virsi ei tee juhlasta uskonnollista. Kouluilla on velvollisuus tiedottaa asiasta huoltajille etukäteen. Ja lopuksi vielä säätietoja. Pilvisyys vaihtelee. Maan itäosassa sataa ajoittain vettä. Muualla maassa sää on laajalti poutaista. Sää selkenee lännestä alkaen iltapäivän ja illan aikana. Huomenna ydinlämpötila on 11 ja 20 asteen välillä. Itärajan tuntumassa ja käsivarren Lapissa on viileämpää. Ja vielä varoituksia. Merialueilla sekä maan etelä- ja keskiosassa ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa on voimassa tuulivaroituksia.
3: Nyt toviksi urheilun pariin studiossa Jouko Vuolle. Jääkiekon miesten MM-kisojen Suomi-Tsekki puolivälieräottelu alkaa Zürichissä vartin päästä. Vaan mitä on odotettavissa, Jussi Saarinen?
4: Niinhän se Jouko on, että jääkiekon MM-turnaus on edennyt siihen pisteeseen jälleen kerran, että voitolla mennään kohti mitalipelejä ja maailmanmestaruuden metsästystä. Tappiolla leijonat lähtisi sitten tylysti kotimatkalle, mutta kyllähän se lähtökohta tähän otteluun on se, että Suomi on tämän puolivälierä-kamppailun selkeä ennakkosuosikki. Suomellahan on takanaan erittäin asiallinen alkusarja ja alkulohko, ainoastaan niukka tappio Sveitsille. Hyvin kiinnostavien ja jännittävien vaiheiden jälkeen. Tsekistä pari sanaa. Tämänkertainen Tsekin MM-joukkue ei missään nimessä edusta niin sanotusti tsekkiläisen jääkiekkoilun sitä parasta A-ryhmää. Tällä joukkueella ei ole mitään tekemistä esimerkiksi kahden vuoden takaiseen maailmanmestarijoukkueeseen Prahan kisoissa. Sekin alkusarja on ollut todella takkuinen. Se on hävinnyt Slovenialle ja selvästi Norjalle. Ja kaiken lisäksi, kun katsotaan hieman noita tilastoja tarkemmin, niin Tsekin joukkueen maalinteon tehokkuus on yksi tämän turnauksen kehnoimmista. Tarkemmin sanottuna se on 4.

0: neksi huonoin. Ja vielä huonommalta näyttää tämän turnauksen ylivoimatilasto. Siinä Tšekki on koko turnauksen toiseksi huonoin, ainoastaan Italia on kehnoin. Leijonista pari sanaa. Ainoastaan ehkä suuri kysymysmerkki ja sellainen iso asia Leijonien pelaamisessa on se, miten muista kuin Suomen joukkueen ykkösketjusta saadaan paremmin tehoja irti. Barkovin ketjusta ei tarvitse olla huolissaan, mutta sitten kakkos- ja kolmosketjut, linjastot, sieltä pitää löytyä tässä tsekkiottelussa huomattavasti enemmän tehoja.
1: Vaan miten pelissä kävi ja muut urheiluasiat 21 uutisten jälkeen.
2: Ja uutisten ja urheiluradion päättyessä kello on 7 minuuttia yli alkuilta 17.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jenny Lehtinen täällä. Teidän seurananne saa kutsua myös Lillukka Lehtiseksi, jos se tuntuu jotenkin helpommin lähestyttävältä ja mukavammalta. Tyyne on muuten laittanut vielä liittyen passikuviin, joista on tässä nyt tovi keskusteltu liittyen siihen, että 10 vuoden passit, mitä todennäköisimmin tulevat saataville tuohon vuoden 2028 alkuun mennessä myös meille suomalaisille muille, paitsi yhdelle ihmisjoukolle, ja se ihmisjoukko on alaikäiset. He eivät saa 10 vuoden passia. He saavat vain 5 vuoden passin, tai vielä lyhyemmän. No niin, mutta joka tapauksessa passikuvista on puhuttu. Se oli Pandoran lipas, jonka tulin avanneeksi, ja kyllä sieltä löytyy jos jonkunnäköistä tarinaa passikuvan takaa. Tyyne kommentoi, että passikuvista mulle ärähdettiin, että ei saa hymyillä. Eikö ees vähän? Ei. Siinä yksi syy niihin pidätyskuvien ilmeettömyyteen. Ja tämä pitäisi itse asiassa selvittää. Tuottajaa, tämä pitäisi selvittää, koska Tyyne sanoo, että hänelle oli sanottu, että ei saa hymyillä eikö edes vähän. Ja sitten kun menin tutkimaan tämmöistä epassikuva.fi-sivustolla olevaa ohjeistusta, jossa on siis 15 vinkkiä hyvään passikuvaan, niin täällä sanotaan, että ilme. Hymyile kevyesti. Kaikki tietävät, että passikuvassa ilmeen pitää olla neutraali. Neutraali ei kuitenkaan tarkoista vihaista, surullista tai apeaa. Saati murhanhimoista, ketä viimeinen oli mun oma lisäys. Mutta pieni hymynkare on täysin sallittu ja se tekee kuvassa ihmeitä. Ja tässä toden totta on laitettu vierekkäin tämmönen niin kuin elinkautista istuva naisvanki ja sitten vieressä sama ihminen pienellä hymynkarella. Oo, lempeä perheenäiti. Niin kyllä tämä aika vinhan eron tekee tämä pienen pieni hymynkare, mutta saako sitä siis olla vai ei? Kuka tämän sitten loppupeleissä, siis viranomainenhan sen määrittelee, mutta mikä on tarpeeksi pieni hymynkare, että se vielä passikuvassa menee läpi? Sitäpä jäämme pohtimaan. No joo, mutta joka tapauksessa passikuva tuo perivihollisemme. Jollekin on sitten sanottu, että hymyillä saa, mutta hampaat ei saa näkyä. Sekin olisi mun mielestä ihan tavallaan niin kuin, että ymmärrän joo, mutta kyllähän nyt hampaistakin ihmistä voi vähän tunnistaa. Esimerkiksi omalla äidilläni on etuhampaat vähän ristissä. Hirveän hyvä tunnistusmerkki heti. Pistäpäs rouva hymyilee sen. Jaaha, no ei siellä ole nyt sileä hammasrivi, että taida olla Lehtisen vanha rouva. Nonni, joo, joka tapauksessa passikuvat. Mitäpä niistä enää sanomaan? Ehkäpä vaihdamme aihetta. Ja haluan muuten muistuttaa sellaisesta asiasta vielä, että tänään tuossa noin 10-15 minuutin kuluttua koittaa tämän kertainen 5 visa. Eli joka päivä alkuillassa jonkunlainen pieni visailu käydään läpi. Tänään se on visojen kuningaslaji, nimittäin perässä hiihtäjät. Joten jos olet joskus kuullut perässä hiihtäjät kilpailuja ja miettinyt, että kannattaisiko siihen osallistua, niin kyllä, tänään on sinun hetkesi. Tänään tuossa vähän ajan kuluttua esitän pienen semmoisen karsivahkon kysymyksen, johon vastaamalla ja tänne viestin laittamalla WhatsAppilla numero 0401455666 saatat päästä osallistumaan kyseiseen kilpailuun. Mutta laita viesti vain, jos oikeasti pystyt osallistumaan, koska tuotteemme täältä sitten soittaa sinne päin, hamuaa 2 osallistujaa linjoille ja sen jälkeen sitten kisaillaan. Ja hommahan menee sillä tavalla, että minä esitän täältä kysymyksiä ja 2 kisailijaa vuorotellen vastaavat heille osoitettuihin kysymyksiin, mutta ei vastaamalla juuri siihen heille osoitettuun kysymykseen, vaan antamalla edellisen kysymyksen oikean vastauksen. Me tullaan vielä palaamaan tähän tovin kuluttua. Se ei ole niin vaikeaa, miltä se kuulostaa. Paitsi sitten oikeasti se on tositilanteessa vaikeampaa kuin miltä se kuulostaa. Kaikki menee ihan solmuun, mutta se siitä just tekee hauskaa. Tämä on Westerinen yhtyeineen, kappale on Onnellinen mies.

0: No niin, Westerinen yhtyeineen, onnellinen mies. Tänne saapui onnellinen nainen. Hän on aina onnellinen, kun hänet päästetään lasin takaa hetkeksi vapauteen. Hän on tuottajamme Kotovalko Keinonen.
1: Tervehdys, ihmiset.
0: Niin, ja kysymys, miksi hänet tänne päästettiin tuolta lukitusta kopista, niin on se, että hän on selvittänyt, että mikä nyt on tämä oikeaoppinen passikuva-ilme.
1: Kyllä, täällä on kuule ihan poliisin 7-osainen dokumentti, 7 sivua. Ja ilmeen on oltava neutraali. Suu ei saa olla auki. Aivan pienten vauvojen kohdalla säännöstä voidaan hieman joustaa, mutta silloinkin suu saa olla vain raollaan. Mm-hmm. Kyllä täällä on kuule monenlaisia, ja silmiä ei saa siristää, ei myöskään vauvat.
0: Ai vauvatkaan ei saa
1: edes
0: siristää.
1: Pienillä lapsella silmät eivät saa olla kiinni.
0: No joo. Näin on. Joo.
1: Ja kasvojen on näyttävä kokonaisuudessaan. Tummia laseja ja silmälappua saa käyttää vain terveydellisistä syistä.
0: Okei, mä ajattelin, että niitä ei saa käyttää, mutta saa.
1: Saa.
0: Jos on tarpeeksi.
1: Perukkia voi käyttää. Ja huivia tai muuta päähin, että saa käyttää ainoastaan, jos uskonnolliset syyt tai vakiintunut kansantapa sitä edellyttää. Ja passikuvassa voi olla ehostettuna. Sitten täällä
0: se
1: lukee,
0: nyt vielä puuttuisi, että kaikki pakkelit. Nyt pyhippä niin, se naamas
1: mutta
0: siitä.
1: Mutta täällä lukee, että kunhan se ei heikennä henkilön tunnistettavuutta, kaiken kattavia ehostussääntöjä on mahdotonta antaa. Meikin vaikutus on arvioitava tapauskohtaisesti.
0: Tätä muuten mietin sitten, kun esimerkiksi itselläni on tämmöisiä hyvin legendaarisia punkkariystäviä, joiden arkiluukki on se, että se meikki on semmoinen, että ilman sitä ihmistä ei tunnista. Niin pitääkö passikuvassa sitten kuitenkin olla jossain ilman meikkiä tai hillityssä meikissä, vai saako olla niin kuin tavallaan ne omat kasvot kasvoilla? Tämäkin pitäisi nyt
1: no
0: vielä
1: niin
0: selvittää.
1: No siis saa esiintyä ehostettuna,
0: no, mutta kun
1: se
0: jos
1: ei
0: se
1: saa heikittää sen tunnistettavuutta.
0: Niin.
1: No jos hän kävelee, koko ajan tavallaan on sillä tavalla.
0: Joo joo, on
1: niin,
0: on.
1: Niin silloin hän ei tunnistetaan siitä kuvasta kyllä. Kyllä mä sanoisin, että silloin minä sanon näin.
0: Minulla Keinonen päättää.
1: Minulla ei ole mitään, muistaa. Mutta siis silmälasejahan ei saa olla.
0: Paitsi jos ne on tummennetut
1: niin,
0: ja silmälappua saa pitää.
1: Niin, totta. Miksi ei silmälaseja? Koska kyllä oikeasti, kyllä mä niin kuin myönnän itselläni on silmälasit, niin kyllä se muuttaa sun ulkonäköä. Mutta toki tietysti silmät pitää näkyä sieltä niin hyvin. Mutta siis nämä, oikeasti nämähän on ihan järjettömän perusteelliset. Täällä on pääasennosta kuule monta kohtaa ja valaisusta ja kaikesta, että kyllä se on aika tarkkaa.
0: On.
1: Mutta mä kävin viimeksi, juuri kävin tänä vuonna hankkimassa uuden passin ja menin sellaiseen automaattiin. Ja en tiedä, kyllä mä sen muutaman kerran otin ja siitähän nyt vasta hirveä kuva tulikin, koska se valaisu on niin hirvittävä. Mutta se meni ykkösellä läpi.
0: Noniin.
1: Pidin suuni kiinni, silmälasit pois, katsoin sinne. Ja sit mä oon sinne niinku kameraan ja sieltä se kuva tuli. Mutta mä oon kuullut tosta hymyistä, että sä voit kuitenkin hymyillä sillä tavalla, että sun silmät hymyilee, mutta sun suu ei saa olla hymyssä.
0: Niin. No niin. Joo, mutta tässä nyt on ristiriitaista tietoa, että saako olla pieni hymynkare. Niin. Miten sä pelkillä silmillä hymyilet, jos suu on niinku aivan...
1: Sun pitää lempeä, että miten sä flirttailet pelkillä silmillä, kyllä sä tiedät. Mutta täällä niinku näkyy täällä poliisinkin, niin kyllä mä sanoin, että kyllä täällä on tämmöisiä kuvia, esimerkkikuvia, niin kyllä toi, jos sä lukee, että se on oikein otettu, niin näyttäähän se niinku kaikista hirveämmältä ja rikollisimmalta. Että ihme, että ei, tai niinku hyvin harva jää siellä tullissa tai missä nyt ikinä onkaan kiinni, koska siis kuvasperusteillahan kaikki olisi, me ollaan rikollisia.
0: Totta.
1: Tai jotain muuta vastaavia, niin. Hämäräheikkejä.
0: Tänne on tullut myös epäilyjä siitä, että tämmöisiä tulliviranomaisia passintarkastajia koulutetaan kohtaamaan näitä kaameita passikuvia. Just, että esimerkiksi ei saa, niin kuin, ei saa nauruun pyrskähtää tai säikähtää niin. Tai tiedätkö niin kuin sillä lailla.
1: Hei, mä voin kertoa yhden tarinan.
0: No,
1: jouduin ottamaan passikuvan sillä hetkellä, kun juuri hampaani oli poistettu, joten yhdessä passikuvassa poskeni oli todella, todella turvonnut, mutta sillä mentiin se 5 vai 10 vuotta.
0: Nonni, sehän oli hieno. Eikö sitten. Ollut? Aina ikuinen muisto hammaslääkärikäynnistä. Hei, nyt lähdetään kohti tämänkertaista perässä hiihtäjät-kilpailua. Sen on tehnyt allekirjoittanut studiossa, en minä, vaan Keinosen Koto Valko. Mikäs meillä on tänään teemana näissä perässä hiihtäjät kysymyksissä?
1: No tässä on vähän tämmöinen kesäinen teema, kun se kesä tuota nyt sitten alkaa.
0: Eli kilpailu menee sillä tavalla, että kaksi ihmistä pääsee linjoille puhelimitse kilpailemaan ja heille esitetään vuoron perään kysymyksiä. Ja he vastaavat aina edellisen kysymyksen oikealla vastauksella. Eli jos ensimmäinen kysymys on, että mitä koira sanoo, siihen ei vastata. Seuraava kysymys, että mitä kissa sanoo, siihen oikea vastaus on, että hau hau. Sitten kysytään, että mitä kana sanoo, siihen oikea vastaus on, että miau. Sitten kysytään, että mitä kettu sanoo, siihen oikea vastaus on kot kot. Ja siitä eteenpäin mennäkään, koska kukaan ei tiedä, mitä kettu sanoo. Mutta jos
1: haluat... Mä olisin halunnut kuulla, mitä sä olisit sanonut.
0: Jos haluat osallistua tänään kilpailuun, niin karsiva kysymys kuuluu näin. Kuinka monen vuoden passi on mahdollista saada vuoden 2028 alusta? Tänään aika paljon passista puhuttu. Eli kuinka monen vuoden passi? Nykyäänhän se korkein on 5 vuotta, niin paljonko se on sitten vuoden 2028 alusta? Jos tiedät, että pääset ja haluat mukaan kisailemaan tänään, laita meille vastaus numeroon 0401455666 WhatsAppilla. Sen jälkeen sitten täältä päin otetaan yhteyttä.
1: Ja muistutan, älä laita viestiä, vaikka kuinka tietäisit, jos et pysty osallistumaan, koska minä menen nyt soittelemaan teille.
0: Niin, kohta alkaa puhelimet siellä piristä. Tämä on Johanna von Herzen, sano vaan mihin suuntaan. Eli kuinka monta vuotta passi voi olla voimassa vuoden 2028 alusta.

0: Johanna von Hertzeen, sano vaan mihin suuntaan.
1: Romuttiko Uudenmaan droonihälytys Suomen maineen varautumisen suurvaltana? Alkavatko koululaisten kesälomat tulevaisuudessa lähempänä juhannusta? Mitä vastaa Petteri Orpo? Kuuntele pääministerin haastattelutunti sunnuntaina kello 14 suorana Kesärannasta Yle Radio Suomi.
0: Näin on, näreet ja näppyläiset. Mikähän mahtaa olla tilanteemme kilpailijoiden suhteen tuolla Kotovalko kovasti radiossa juttelee, vaan puhuupi jonkun teistä kanssa kovinkin innolla. Tarkoitus olisi siis aivan kohta laittaa käyntiin Perässä hiihtäjät-niminen tämän päivän visa, joka

0: muuten on.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Ja perässä hiihtäjät hän toimivat, kuten on tähänkin asti opittu. Eli sillä viisiin, että minä esitän täältä kysymyksiä kahdelle kuulijalle vuoron perään. Ja sitten se, joka on vastausvuorossa, vastaa edellisen kysymyksen oikealla vastauksella. Ja näin on, kuulkaa, tapahtunut, että meillä on siellä linjoilla Ossi. Terve, Ossi.
2: Moikka.
0: No niin. Onko, Ossi, sinun torstaisi ollut, mitä mainioin tähän asti?
2: Joo, tähän saakka katsotaan, miten se jatkuu.
0: Kyllä hyvin se jatkuu, kuule. Se, että pelkästään osallistuu, on jo suuri voitto ihmiskunnalle. Niin sitten meillä on siellä myöskin Niina. Terve, Niina.
3: Terve, terve.
0: Onko se niin kuin yhdellä iillä vai kahdella iillä äännettynä nimesi?
3: No, itse asiassa kirjoitetaan yhdellä iillä, mutta on tottunut siihen, että se on Niina.
0: Niin.
3: Jos joku nyt sen lausuu Niina, niin kyllä minä ihan päänkäännän ja tottelen silläkin, mutta suurimmaksi osaksi, että kotona on totuttu sanomaan aina, että Niina.
0: No niin, no sitten minäkin sanon Niina. Hei,
3: selvä.
0: Ossi, onko sinulle tämän kyseisen kilpailun säännöt selvät?
2: Kyllä, olen tullut kuunneltu.
0: Selvä. Entäs Niina, mites sinulle?
3: Kuule, ehkä vähemmän. Siis ideana se, että siis esität kysymyksen ja sitten niin kuin vastataan aina edelliseen kysymykseen. Et periaatteessa joo, mutta mä olen ehkä vähemmän ollut linjoilla tähän mennessä, että olenko ymmärtänyt oikein.
0: Kyllä olet ymmärtänyt oikein. Voidaan niin ottaa sun kanssa ihan tämmöinen pienen harjoituskierros. Ja jos minä kysyn täältä nyt ensimmäisen kysymyksen, että mitä koira sanoo? Ja sitten kysyn seuraavan kysymyksen, mitä kissa sanoo? Niina, tämä oli sinulle, niin mitä vastaat siihen?
3: Hau hau.
0: No niin, no sehän osaat aivan täysin tämän kilpailun. Ei tässä ole pienintäkään ongelmaa luvassa. Tehdään sillä tavalla, että lähdetään liikenteeseen ja tarkoitus on seuraava. Jos päästään koko tämä kysymyspatteristo loppuun, niin molemmat saatte upeat Radio Suomi-palkinnot. Muuten se on kahdesta virheestä poikki. Eli se, kun mulle tulee ensin kaksi virhettä, niin hän sitten tipahtaa kisasta ja toinen osapuoli voittaa. Tämä on selvää nyt molemmille, eikö näin?
3: Kyllä.
0: Hyvä. Oikein yhteen ääneen. Tosi hienosti. No niin, lähdetään liikenteeseen sillä, että Ossi, sinulle tulee ensimmäinen kysymys. Millä yhteisellä nimittäjällä kutsutaan kodin askareita, kuten siivous ja ruoanlaitto? Niina, mikä koululaisilla alkaa huomenna?
3: Kotityöt.
0: Ossi, mikä rakennus rakennetaan rannalla, ämpäreillä ja lapioilla?
2: Kesäloma.
0: Niina, mikä pystytetään leiripaikalle nukkumista varten?
3: Kiekkalinna.
0: Ossi, missä kaupungissa järjestetään Suomen vanhin rockfestivaali Ruisrock?
2: Peltta.
0: Niina, mikä on Suomen ainoa myrkyllinen käärme?
3: Pori.
0: Pori! No siis sinänsä mun pitäisi melkein antaa tuosta piste, koska siis kyllähän Pori on Suomen ainoa myrkyllinen käärme, mutta siis oikea vastaus kysymykseen, että missä kaupungissa järjestetään Suomen vanhin rock... No niin, se on, mutta ei sille nyt mahda mitään.
3: Ei se nyt meni.
0: Niin, mutta siis mä ymmärrän täysin. Mä olisin sanonut myös Pori.
3: Mä oon jatsari.
0: Niin. No mutta, se oli vasta ensimmäinen erhe. Jatketaan tästä eteenpäin. Eli mennään sillä tavalla, että minä toistan tämän kysymyksen, mikä tuli Niinalle, ja sitten esitän seuraavan kysymyksen Ossille. Onko tämä Ossi ymmärretty?
2: Joo.
0: Okei. Okay. Eli Niina, mikä on Suomen ainoa myrkyllinen käärme? Ossi, täydennä sanonta, parempi piip pivossa kuin 10 oksalla.
2: Kyykäärme.
0: Niina. Kuu kiurusta kesään ja mistä linnusta ei enää päivääkään? Ossi, mikä ympyrämäinen taulu löytyy lähes jokaisen suomalaisen mökin seinältä?
2: Pääskynen.
0: Niina, missä pelissä lyödään palloa mailalla läpi rautalenkkiradan?
3: Siis apua, mikä ympyrämäinen taulu löytyy? Siis mitä ihmettä?
0: Semmoinen, mikä on ehkä semmoinen peli. Mä autan sun nyt vähän.
3: Eli?
0: Niin siihen heitetään jotain.
3: No
0: niin, no niin.
3: No niin, just
0: joo,
3: niin.
0: Joo.
3: Kisatiloissa mielestäni, joo. No niin.
0: Muistaako Ossi vielä kysymyksen? Okei,
2: okay.
0: Eli Ossille heitetään, että mitä kesällä paistetaan yleisimmin nuotiolla, tikun nokassa tai grillissä?
2: Kroketti.
0: Niina, mikä marja koristaa perinteisesti kesäistä kermakakkua?
3: No makkara.
0: Ossi, mikä maan muodostumaan veden ympäröimä?
2: Mansikka.
0: Niina, miksi kutsutaan hotellihuoneesta löytyvää pientä jääkaappia, joka sisältää juomia ja välipaloja?
3: Hei, mulla katkäs tuossa äsken. Se oli joku siis maan ympäröimä vesi jossakin, mutta siis mä sanon nyt järvi, mutta siis mulla näköjään tää puhelin katkas.
0: Mä voin sanoa sulle sen vielä. Nyt sä saat tosi paljon armoa. Mikä maan muodostumaan veden ympäröimä? Kuuliksä sen?
3: Järvi tietenkin.
0: Mikä?
3: Järvi. Maan muodostumaan veden ympäröimä.
0: Niin.
3: Ei, saari.
0: Mut tiedätkö Niina, nyt mä autoin sua niin kaikin keinoin. Mä yritin saattaa sut hellästi maaliin saakka, mut nyt muuten tulee niin pahat reklamaatiot tästä kisasta.
3: Siis mä luovutan ihan. Tää on ihan osoitus siitä, että mun kognitio on täysin nollassa. Mä oon ollut täysin ongelmanratkaisua koko päivä duunissa, niin ei kato, koppa pelaa enää.
0: Mutta hienosti se pelasi tähän asti. Ei tää monesta jäänyt kiinni. Hei Niina, kiitos kun osallistuit tänään. Osallistuin sellaisena päivänä uudestaan, kun ei ole noin paljon ollut tuommoista älypuuhaa alla.
3: Joo, katsotaan. Täytyy odottaa lomaa, niin ehkä se sit elpyy, mutta nyt tautaan tätä hommaa vielä juhannukseen saakka. Mutta hei, kiitos. Oli kiva olla mukana.
0: Hei, kiva kun olit mukana. Kiitos. Moi moi.
3: No niin, onnistut Ossille. Vedän loppuun saakka. Moi moi.
0: Ossin ei onneksi tarvitse enää kisailla tästä eteenpäin. Olisitko sä tiennyt, mikä se maanmuodostuma on veden ympäröimä?
2: Me olisin, ja sitten vastaus, mikä sieltä puuttuu, oli minipaari, mitä sä viimeksi kysyit.
0: No niin, eli sä oot ihan tämmönen niinku kone tässä kisassa. Ossi, mun täytyy antaa sulle täältä vallan apua, missä ne on. Eiku tossahan ne on, anna tämmöset. Oisit ansainnut vielä isommatkin. No kyllä, ne vähän siitä kiihtyi vielä. Ossi, sinä olet voittaja tänään. Onneksi olkoon. Tuotteemme ottaa sinun yhteystiedot ja sitten pääset juhlimaan ihanan Radio Suomi-palkinnon kanssa.
2: Hyvä juttu, kiitos sinulle.
0: Kiva, moi moi.
2: Moikka.
0: Näin, ja sitten me ruvetaan kuuntelemaan seuraavaksi Popedaa. Popeda ja kersantti Karoliina. Tästä tulee aina ihan juontajallekin hiki, kun tämä on semmoista säätämistä tämä kilpailu.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kun niin oivasti päästiin kaikenlaisen kisailun ja visailun pyörteisiin, niin kysynpä teiltä, että mikä se oli nimeltänsä se semmoinen kuvitteellinen mineraali, joka Teräsmies-sarjakuvalehdissä esiintyi ja teräsmiehenä voimat vei. Jos ette muista, niin tämä kappale siitä kertoo. Tämä on Three Doors Down, mutta mikä se on nimeltään?

yhtye ja Kryptonite, eli Kryptoniittihan se oli se tämä kappale nimeltänsä, se teräsmiehen pahin vihollisaine. Muistutan vielä siitä, että kesäkonsertti huomenna. Kello 19.30 Tikkurilan urheilupuistossa Vantaalla voit päästä kuuntelemaan tätä artistia. Se on nimittäin Uusi Virran Olavi tässä. Ja hän on kyllä hempeällä päällä tämänkin kappaleen kohdalla. Rakastan teitä kaikki.

ollaan Viuusi Virta. Rakastan teitä kaikkia ja kaikkia teitä. Eli kaikkia teitäkin hän rakastaa, eli kulkualustoja. Voiko esimerkiksi semmoinen todella ikävästi roudan rikkoma asfalttitie olla Olavi Uusiviralle rakas? En tiedä. Ehkä pääsen huomenna kysymään sitä. Huomenna nimittäin on siis vuorossa Radio Suomen kesäkonsertti Tikkurilan urheilupuistossa Vantaalla. Kello 18.30 siellä alkaa konsertoimaan ilta. Sitten on Olavi Uusivirran vuoro kello 19.30 ja Arttu Viskari viimeisenä kello 21.05. Tapahtumahan on pääsymaksuton, ikärajaton ja päihteetön. Sinne vaan. Siellä on myöskin alkuilta paikalla. Siellä on Häikki

on Paavo ja sitten siellä on Lehtisen Lillukka. Ja siellä me kuulkaa mukavasti patsastellaan ja tehdään semmoistakin erikoista juttua sieltä, että kello 17 eteenpäin kello 18.30 asti. Pidetään tämmöiset vähän lyhyemmät puhelinlangat laulaa sessiot, joten jos olet ajatellut huomenna osallistua kyseiseen ohjelmaan, niin olepa valppaana ja tarpeeksi ajoissa. Ja sitten myöskin, jos satut olemaan paikalla, niin tuu meitä nykäsemään hihasta. Meille saa puhua. Me saatamme jopa puhua takaisin. Mulla on semmosia vekkuleita molemmat Paavon kanssa. Että tiedätte, ettei ihan mitä tahansa semmosia möllejä olla. Tämä on Ani, syttynyt sammumaan.

Ani, syttynyt sammumaan oli tämä kappale ja voiko olla jotenkin sieluun käyvempää ja ihanampaa ja pehmeä äänisempää laulajaa kuin Ani? Kenties jossain, mutta kyllähän sinne hyvin korkealle top 5 listalla ainakin minun kategoriassa.

Sixpence None the Richer, Kiss Me oli tuo kappale. Ja näin on, kuulkaa, jälleen yksi alkuiltaohjelma saatettu maailman historian aikakirjoihin. Jenny Lehtinen kiittää seurastanne tämän alkuillan osalta. Seuraavaksi vuorossa sitten urheiluiltaa. Tämä on J. Karjalainen, kappale on Sekaisin. Oikein mukavaa torstaina.

0: Yle Radio Suomi.
1: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova sanoo, että Venäjän alueelle Euroopan ja Pohjois-Euroopan maiden suunnalta tulevien droonihyökkäysten määrä on kasvussa. Venäjä on aikaisemminkin ilmaissut huolensa siitä, että ukrainalaiset droonit saattavat käyttää Baltian maiden tai muiden maiden ilmatilaa hyökkäyksiin Venäjälle. Ukraina ja Baltian maat ovat kiistäneet väitteen. Ulkoministeriö on kutsunut Venäjän suurlähettilään ministeriöön ja esittänyt selvityspyynnön epäilystä ilmatilaloukkauksesta. Ministeriö kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Venäläisen lentokoneen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa ukkosta väistäessään eilen iltapäivällä Suomenlahdella Porkkalan edustalla. Euroopan komissio on määrännyt kiinalaiselle Temu-verkkokaupalle 200 miljoonan euron sakot. Sakot tulivat digipalveluasetuksen rikkomisesta. Komissio katsoo, ettei Temu ole kyennyt asianmukaisesti tunnistamaan ja ehkäisemään laittomien tuotteiden myyntiä alustallaan. Seuraavaksi yhtiön täytyy esittää elokuun loppuun mennessä EU:lle suunnitelma, miten verkkokauppa aikoo korjata asiat. Lauha ja vähäluminen sää vaikeutti Saimaan norpan pesintää jo toista talvea peräkkäin, kertoo Metsähallitus. Sääolosuhteiden takia pesintään sopivia luonnonkinoksia ei syntynyt käytännössä ollenkaan. Kuuteista noin 90% syntyi apukinokseen tai keinopesään. Lauhoina ja vähälumisina talvina noin neljännes kuuteista kuolee ennen vieroitusta.
2: Markku Lehtimäki toimitti kello 18 Yle Uutiset. Jo joutui armas aika ja torstai-ilta suloinen. Kello on 18.02. Ja Radio Suomen urheiluilta. Olli Aimola, Vesa Winberg täällä.
3: Morjesta. Hyvää torstai-ilta. Ootko muuten milloin viimeksi käynyt rasteilla? Mallastossa, kartta ja kompassi kädessä.
2: Mä ajattelin, puhutko sä mallasrastista vai suunnistusrastista? Mä oon aika heikosti nyt, jos ihan suoraan sanotaan, niin harrastanut suunnistamista tässä niin kuin viime aikoina. Viime syksynä on viimeksi käynyt iltarasteilla.
3: Mutta sä oot kuitenkin käynyt iltarasteilla.
2: Joo, no nykyisin vähemmän valitettavasti, mutta kyllä mä nyt pari kertaa vuodessa yritän päästä.
3: Meillähän oli sun kanssa yhteinen Jukola-tausta.
2: Niin on.
3: Se oli Lappeen Jukola.
2: 2016.
3: Ja se Jukola, sen varmasti muistaa ainakin paikalliset suunnistusharrastajat ja suunnistusseuralaiset muistavat. Mutta suunnistus, minkä takia tätä nyt vähän lämmitellään tätä aihetta, niin meillähän on tänään tuossa kello 19 tunnin jälkeen tanakasti puhetta suunnistuksesta ja suunnistuskesästä.
2: Joo, tapahtuma- ja seurapäällikkö Timo Saarinen Suomen suunnistusliitosta tulee kello 19 jälkeen meille vieraaksi. Tänään alkaa suunnistuksen maailmankapin osakilpailu Ruotsissa Linköpingissä ja sitten tietysti muutaman viikon päästä Kotkassa, eli teikäläisen sydänmailla sitten Kotka-Jukola.
3: Mä melkein sanoisin, että se on Kymin puolella, se on Kymin lentokenttä luona
2: Huruksella. Mä en tunne niin hyvin.
3: Huruksella maastoissa, siellä on käyty paljon sienestämässä ja muuten, mutta sinne odotetaan melkoista väkiryntäystä, mutta onko väkiryntäystä tänä päivänä suunnistusseuroihin? Tämä kiinnostaa kovasti. Eli saadaanko junioreita suunnistuksen pariin, ja kun tiedetään se, että tuolta pieneltä paikkakunnalta muutetaan kaupunkeihin, niin millaisessa paineessa vaikkapa suurempien kaupunkien seurat ovat ja ylipäätään tuo harrastus, niin meillä on paljon Timon kanssa puhuttavaa.
2: Ja MM-jääkiekko tietysti tänään myös lautasella kello 20 jälkeen otetaan yhteyksiä. Mikäs siellä on muuten tällä hetkellä tilanne?
3: Tilanne taittaa olla ensimmäisen erän jälkeen 2-0 Leijonille, ja tämä nyt on tietysti, tuo Tsekki on vähän semmoinen arvotuksellinen vastustaja, mutta me saadaan hyvä summaus kyllä pelin jälkeen sitten Ismo Lehkoselta. Ja sitten myös katsahdetaan kello 20 jälkeen niin viikonvaihteessa pedalttavan Champions League finaaliin Arsenal
2: PSG.
3: Onko se täyttä myllytystä PSG:n toimesta vai onko Arsenalilla tuplaan saumoita? On meillä aika paljon puhuttavaa ja hetken päästä meillä on ajankohtaiset urheiluaiheet, kun studiossa Tuuli Merikoski ja Pekka Holopainen.
1: Arttu
0: Viskari tässä, moi. Nähdään Radio Suomen kesäkonsertissa toukokuun lopussa, joka avaa mun keikkakesän. Mukana keikalla on myöskin Ilta ja Olavi Uusivirta. Nähdään siellä.

0: Arttu Viskari esiintyy huomenna perjantaina Radio Suomen kesäkonsertissa. Siinä kuultiin Suomen muotoisen pilven alla. Tie 44 välillä Äetsä Kankaanpää Sastamalla, tarkempi paikka paikasta, leikkuu 6 kilometriä suuntaan Jaara. Tie on suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Siis tie 44 välillä Äetsä Kankaanpää Sastamalla, tarkempi paikka paikasta, leikkuu 6 kilometriä suuntaan Jaara. Tie on suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie.
1: Toivotetaan studioon vakiopanelisti Tuuli Merikoski ja Pekka Holopainen, oikein mukavaa urheiluiltaa.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Puhutaan vähän urheilun johtamisesta ja miksi oikeastaan tähän aiheeseen mentiin. Niin viikko toi surulliset uutiset siitä, että pitkän linjan urheiluvaikuttaja Esa Klinga siirtyi ajasta iäisyyteen. Hänhän toimi taustaltaan yhdistetyn Suomen mestari olympiaurheilija ja loi mittavan uran Hiihtoliitossa vuosina 1972-2001 ja sitten myös toimi Hiihtoliiton toimitusjohtajana vuodet 1988-2001. Millaisia ajatuksia teille tuli, kun uutinen kiiri korviin?
3: No tietenkin siis tunnen hyvin hänen poikansa Ville ja Janin ja totta kai osanottu heille.
1: Todellakin.
3: Ja yksi kerrallaan hän menee itse asiassa hiihtourheilustahan. Niilo Halonen oli, voisi sanoa, edellinen tällainen hyvin tunnettu poismeni ja samaa ikäluokkaa 40 syntynyt kuin Esa. Ja tässähän Tuulilla on vieressä muun muassa Jukka Uunilan elämäkerta tuossa. Että yksi kerrallaan nämä vanhat patruunat poistu.
2: No mulle itselle tietysti se tosiaan osanotto perheelle, mutta et siinä uutisessa kun oli, että Esa Klinga on ollut itse olympiaurheilija, niin mä en ollut sitä tiennyt, että hän oli
3: olympiaurheilija. Toi on aika hyvin.
2: Eikö olekin? Siis mulle hän on jäänyt mieleen Hiihtoliiton toimitusjohtajana silloin, kun oli aika ikävät ajat.
3: Joo, ja sitten niin kuin mihin toimarijohtopesti päättyi, tämä vuosiluku on aika symbolinen, eli no, eikä tämä nyt mitään pahan puhumista kenestäkään ole, niin kyllähän niin kuin dokumentaatioasioista Kimmo Nokkosen rikosylikonstaapelin kirja tästä aiheesta, niin antaa ihan suoraan ymmärtää, että Hiihtoliitossa ummistettiin tarkoituksellisesti silmät siltä, mitä operatiivinen henkilökunta, valmennushenkilökunta teki, eli Kari-Pekka Kyrön tiettyläiset hankinnat, ne laitettiin kirjanpitoon tila- ja laitevuokrena ja et cetera, et cetera. Ja aika vaikea uskoa, että toimitusjohtaja nyt olisi ollut täysin tietämätön siitä, mitä touhuttiin. Toisaalta, kyynisesti kun ajattelee, niin huippu-urheilussa pitää menestyä sillä tavalla, kun se kunakin aikana mahdollista. Ja siinä aikana se nyt vain ei ollut käytännössä mahdollista turvautumatta menetelmiin, joita

0: sitten me puitiin oikeussaleja myöten ja silloin näitä tiettyjä hankintoja ja Kari-Pekan seminaarimatkoja, eli siis doping-hankintamatkoja ja niin edelleen. Nehän meni hiihtoliitokirjanpitoon kaikki. Tämä oli pelin henki.
1: Jos yleisesti ottaen, kuitenkin Esa Klingan toimi Hiihtoliiton toimitusjohtajana vuosina 1988-2001. Tuuli Merikoski ja Pekka Holopainen, te olette työnne kautta ja urannekaan mittaan seuranneet ja sivusta seuranneet urheilua hyvin tiiviisti ja hyvin sisältä. Mitä vaatii ihmiseltä, että sä toimit esimerkiksi Hiihtoliiton toimitusjohtajana, kun tiedetään se, että millaiset paineet on urheilussa, millaiset odotukset Suomen kansalla on vaikkapa hiihdon menestyksen osalta, niin mitä te arvioisitte, millaiset paineet, mitä se vaatii ihmiseltä olla urheilussa johtajan pallilla?
2: No se maailmahan on sillä tavalla niin kuin muuttunut vaikka 70-luvusta tai 80-luvusta, että urheilu on paljon kompleksisempi, on somet ja on paljon niin kuin eri lajeja ja niin kuin semmoiseen luottamusjohtamiseen on paljon vähemmän aikaa, jos miettii, että meidän niin kuin normityöt vie meistä paljon enemmän mehuja, että aikaisemmin pystyi niin kuin paremmin tekemään ehkä tämmöistä urheiluluottamustehtävä, jos puhutaan luottamustehtävistä, niin se on muuttunut, mutta sitten toisaalta ne ongelmat on aika samantyyppisiä, oli pulaa rahasta. Just 70-luvulta oli menestymättömyyttä, oli ongelmia, joita piti ratkoa, oli
0: dopingkärryjä.
2: Kyllä, niin kuin tavallaan sillä tavalla ei ole, mutta et, niin kuin vaatii monenlaisia ominaisuuksia.
0: Tämä on vaikka tämä Jukka Uunila tässä, jonka kirja tuossa punaisissa kansissaan. Kaveri ei kyllä ollut kovin punainen.
2: Sen voi ei todella.
0: Niin, hän oli Veikkauksen toimitusjohtaja. Eli sä johdat yhtiötä, jonne suomalaiset kantaa rahaa.
1: Juuri näin.
0: Et nyt lauantaina se 6 ja varanumerot ne osuu. Ja niin eihän se oikeasti ole mitään työtä. Jukka oli oikeasti täyspäiväinen urheilujohtaja. Olympiakomitea ja niin edelleen.
2: Niin joo, ensin Olympiakomitean, tai ensin Urheiluliiton, joo. Jostain lähti tuossa alussa siitä, kun selailin ennen lähetystä, niin ensin Urheiluliiton jossain johtokunnassa ja sitten Urheiluliiton puheenjohtaja ja sitten Olympiakomitean puheenjohtaja. Niin, ja aika samantyyppisesti monet
0: valtio on mennyt. Siis uhkapeliyhtiö maksoi hänelle palkkaa siitä. Pitää muistaa se, että se mikä on tosi iso muutos on, että myös Hiihtoliitto, kun Esa aloitti vuonna 80, niin sen asemahan oli sellainen, että se oli käytännössä valtio valtiossa. Sitä katsottiin ylöspäin ja kumarrettiin ja niin edelleen. Sellaista asemaahan on tämän päivän ihmistä ihan mahdoton niin kuin kuvitella, miten paljon joku hiihtoliitto tai urheiluliitto on saanut valtaa siihen aikaan ja miten mahtavia positioita ne on ollut tällaiset puheenjohtajuudet, toimitusjohtajuudet.
2: Kyllä. Ja miten niin kuin, vaikka nyt Uunila, miten hän johti sitä niin kuin urheiluyhteisöä, että kaikki suurin piirtein kuulemma värisi, kun hän tuli paikalle. Ja
0: hän
2: muuta.
0: Oli rintamaupseri taustaltaan, eli tavallaan johtamismetodit varmaan oli sit sieltä 44 torjuntataisteluista. Ja ne on hieman erilaisia kuin se, että pitää joka sanaa varoa palaverissa, ettei nuori polvi järkyty.
3: No, tämä on mielestäni mielenkiintoista just, että maailma on ollut sellainen kuin se on ollut silloin, kun Uunila ja Klinga on ollut
0: se omissa. On paljon parempi kuin nyt.
2: Mutta hei, nyt tällä hetkellä Hiihtoliiton puheenjohtaja on nainen. Ensimmäinen tämmöisen niin kuin ison, ehkä niin kuin miesvaltaisen liiton puheenjohtaja, nainen Sirpa Korkatti.
0: Joo, lasikatto meni rikki siellä. Kyllä. Ja hän on tehnyt hyvää työtä. Muuten hyvin mielenkiintoinen asia tästä. Niin kuin Tuuli sanoi, että oli joskus rahapulaa Hiihtoliitossa. Pääasiassahan siellä ei ollut rahapulaa, missä omat arvokilpailut tuoti todella hyviä näin.
1: Yleisö kävi.
0: Joo, todellakin.
1: Lippuja ostettiin.
0: Mutta mä luin tämän suomalaisen hiihdon historiikin äskettäin, mikä toi Urheilumuseo Tahto, heidän väki teki. Ja siellä vuonna 84 Suomi saavutti 13 olympiamitalia Sarajevossa. Ne tuli kaikki Hiihtoliiton lajeista. Koko niin kuin kisoissa oli yksi hiihtolaji, jos Suomi ei saanut mitalia, niin siinä oli Immo Kuutsan kaudenpäätösraportti, siis myös edes mennyt muuten aika äskettäin päävalmentaja, niin Hiihtoliitolla oli niin vähän rahaa, että hän ei pystynyt oikein toteuttaa sitä niin kuin leirityssuunnitelmaansa, niin valitettavasti Esalta ei voi enää kysyä sitä, että miten on mahdollista, että 13 olympiamitalin vuonna 84 hiihtoliitos rahaa. Et oliko Immo mennyt ympäri maailmaa ostaa hormoneita niin rahoilla, mä en tiedä.
1: Mutta tässä Jukka Unila mainittiin, keitä muita? Suomessa kuitenkin puhutaan ja näitä urheilujohtajat ovat nousseet tietyllä tapaa näistä edellä mainitusta syystä.

0: kun kansakunnan kaapin päälle. Ketä muita nostaisit
1: tässä suomalaisen? Ahteen Matti, joka myös on edes mennyt.
2: Totta Tapani kai. Ilkka, ihan mun mielestä niin kuin Vierumäen, Vierumäen siellä niin kuin tosi vahva hahmo oli olympiakomitean puheenjohtaja, muistaakseni 7.
1: Pekka Hämäläinen.
2: Palloliiton.
1: Todella suurmies.
2: Kyllä. Kyllä.
1: Siis mahtava joo, ihminen.
2: Kyllä.
1: Ja sitten tietenkin
2: Kalu Tuominen, ihan huippuhumaani valmentajien valmentaja, joka, jonka nimellä edelleenkin Suomen valmentajat antaa.
1: Ja hän myöskään ei tiennyt mitä suomalaiset urheilijoiden dopingin käytöstä. Se yhdistää näitä sen ajan johtajia, sen ajan. Että he vaan eivät niinku tienneet mitään. Et joku saattoi jotain tehdä, mutta
0: ei kaikkea voi tietää.
1: Niin. Ja tämä niinku ihan rehellisesti, niin kaikkien näiden henkilöiden perinnöstä tekee minun silmissäni hieman hähmäisen. Ei sit vaan mihinkään pääse.
0: Kyllä, kyllä.
1: Hei, Kummola tietysti
0: mä meinasin
1: on
0: vielä. Meinasin just sanoa, että Kalervo Kummola, joka sit taas, me nyt helposti pohditaan tästä ajasta, jääkiekon asema on vahva, mutta Kalervo Kummola lähti toimimaan ajassa, jossa jääkiekko ei vastaavalla tavalla ehkä ollut, kun liiga perustettiin 75.
1: Siis
0: ja
1: ilman Kalervo Kummolaa joka niemenotko Suomessa ei olisi jäähalleja.
2: Eikä ehkä pelattaisi niin hyvin kuin tuolla nyt tällä hetkellä pelataan.
0: Paljon se peli muuta?
1: 3-0.
0: 3-0. Eli ei ole nyt johtaa tsekkiä.
1: Kalervo Kummolan ansiota pitkälti on se, että Suomessa on joka paikassa kupattu veronmaksajilta rahat, että on rakennettu kuntiin jäähalleja. Se on huikein urheiluteko, mitä tässä maassa on koskaan nähty. Ja toimittajana mä toivon, että Kalervo elää vielä ainakin 17 vuotta, koska hän on aivan ässä, kun hänellä soittaa. Parhaat vastaukset saa aina.
2: Kyllä hän on niin, siis tietää, ei pelkästään jääkiekosta, vaan hän on niin kuin urheilujohtajana oikeasti perehtynyt, tietää, tuntee nuoret urheilijat ja siis ihan niin kuin todellakin.
1: Niin ja sitten kaiken yhteiskunnallisen päätöksenteon. Ja
0: Mutta vielä tästä aiheesta, tämä on itse asiassa, tästä voitaisiin keskustella koko tunti, mutta entä tulevat urheilujohtajat? Tuuli, sä mainitsit jo, että yksi lasikatto on rikottu. Keistä on tulevaisuuden suomalaiseksi urheilujohtajaksi vai onko sellaiselle tilaa kautta tarvetta?
1: No jos mä luettelen muutaman,
0: Janne
1: ei aina on tarvetta. Ei urheilujärjestöt pyöri, ellei niitä joku johda, eikä seurat. Tämä ikävä hallinnollinen työ on jonkun tehtävä. Eli se pitää niinku muistaa. Urheilujohtajia haukutaan hirveän helposti ja hirveän kevyin perustein. Tietämät oikeastaan yhtään, mitä he tekevät. Muutama tämmöinen moderni tekijä, Pakarisen Riikka Urheiluliitosta, hyvin modernia ja johtaja. Kilpisen Petteri olympiakomitea, mä puhun nyt luottamushenkilöistä.
0: Juuri näin.
1: Aivan erinomainen niin kuin asia päällä johtava kaveri, ei niinkään ekollaan ja persoonallaan. Eli urheilujohtaja prototyyppi on vaan muuttunut. Ja se on ihan ok.
2: Ja ehkä mennyt semmoiseen niin kuin terveempään suuntaan, että ei tarvi mitään semmoista ihmispalvontaa, vaan että on oikeasti, niin kuin vaikka nyt Sirpa Korkatti, on oikeasti niin kuin osaa johtaa ihmisiä, osaa johtaa asioita, erinomainen strateginen ajattelija. Ja mietin just, että tätä, että sieltä niin kuin me tarvitaan hyviä ihmisiä joka tasolla, siis naisia ja miehiä, eri ikäisiä, eri taustaisia, johtaa seuroja, johtaa alueellisia organisaatioita, johtaa valtakunnallisia.
1: Ja huom, siis Sirpa vielä, niin hän tuli sellaisessa tilanteessa hiihtoliittoon, että ei kauhean moni käsi ei noussut, kun haettiin siihen, se oli käytännössä vararikos oleva organisaatio, niin hän tuli ja teki sitten vielä sen jälkeen niin kuin hyvän työn Marilena Valtasolan kanssa. Että nyt siellä sieraimet hengittää ihan itse, ei tarvitse happiviksiä.
2: Kyllä.
0: Näin tuottaisi Pekka Olopan äänessä myös Tuulin Merikoski ja seuraava kappale.
1: Muuten kysymys vielä. Niin. Eikö tämä ole se lähetys, jossa saa puhua ihan mitä huvittaa, koska kaikki katsoo matsia ja kukaan ei kuuntele?
0: Meinasin just muuten sanoa, että kun puhuttiin Kalervo Kummolasta, että näinköhän Kalervo Kummola on kuulolla, mutta mä tajusin, että sieltä tuli Leijonin matsi, ei varmasti ole kuulolla. Ehkä Kalervo kuuntelee tämän jälkilähetyksenä Yle Areenasta.
2: Toivotaan niin.

0: Mirella ja kaikki vielä edessä. Tie 44 välillä Äetsä Kankaanpää Sastamala tarkempi paikka paikasta leikkuu 6 kilometriä suuntaan Jaara. Tie on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Tie 44 välillä Äetsä Kankaanpää Sastamala tarkempi paikka paikasta leikkuu 6 kilometriä suuntaan Jaara. Tie on suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie.
1: No kyllä mä ehkä ton Hipit rautaa -kappaleen laittasin jopa top 5. Siinä on niin se hienoja on noi kielikky. Siis kuule mutsi, flower power, oli 100 vuotta sitten over.
2: Se on todella hyvä se teksti ja sit siinä on vielä niinku semmonen pieni henkilökohtainen twisti mulla tuohon biisiin, koska mä oon vaan yhden Eppujen levyn niinku ite käynyt kaupasta ostamassa, se oli Studio Etana, jolla oli se Hipit rautaa -albumi.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
0: Jari laittaa täällä viestiä WhatsAppissa. Pekalle terkut, että ainakin minä kuuntelen. Ja sitten tulee viestiä myös Simolta. Ollaan kuulolla, juoksulenkki piti keskeyttää ja ilmoittautua. Vaimo jäi katsomaan Leijonien peliä lasten kanssa ja itse kuuntelen mieluummin teitä ja urheiluiltaa. Mahtavaa.
4: Ai mahtavaa, ai mahtavaa. Tästä on ja terveiset sinne ja kaikille muille, jotka olette kuulolla. He puhutaan yleisurheilusta. AM Birmingham on siellä loppukesästä odottelemassa, mutta Yle Uutiset kertoi verkkosivullaan viikolla, että vasta 16-vuotias moniottelijalahjakkuus Alisa Launonen säkenöi viime viikon vaihteessa Tampereella alle 18-vuotiaiden 7-ottelussa ja otteli huippupisteet 6011, jolla menee kaikkien aikojen tilastossa, Suomen kaikkien aikojen tilastossa toiseksi. Ollaanko Tuuli ja Pekka taas siinä tilanteessa, että me luemme uutista erittäin lupaavasta urheilijasta, jolla on hieno tulevaisuus, mutta miten tämä sitten eteneekään?
5: No ensinnäkin haetaan nyt positiivisen kautta, eli meillähän on käynnissä, ainahan yleisurheilussa on käynnissä joku buumi. Tosi pitkään se oli vaikka miestä keihäheitto, se kesti 50 vuotta se buumi. Mutta on ollut naisten pika-aitoja.
6: On, on parhaillaankin.
5: Nyt hei, meillä on aika hyviä, niin kuin Saaga Vannisen lisäksi, meillä on hyviä 7-ottelijoita. Mutta sitten samaan aikaan taas miesten 10-ottelu. Nämähän on kuitenkin erilaisia kuninkuuslajeja yleisurheilun sisällä. Niin miesten 10-ottelu on Suomessa ihan henkitoreissaan. Et tässä on mielenkiintoinen. Eli yleisurheilu, tämä suorastaan symboloi sitä, miten yleisurheilu on tytöille hyvin vetovoimainen vaihtoehto. Ja taas pojat yhä suuremman prosentilla eivät lähde haastamaan itseään yleisurheilun pariin. Se näkyy nyt ihan, tästä oli erinomainen Juha Kanervan juttu juuri Hesarissa.
6: Joo, missä oli tilastoanalyysiä vähän tehty.
4: Miten se tuli itse sun uran aikana, aktiivuran aikana silloin, niin miltä ottelut näyttivät tavallaan lajikokonaisuutena silloin?
6: Meillähän oli Satu Ruotsalainen ja Petri Keskitalo silloin Tokion MM-kisoissa, kumpikin oli piste silloin, taisi olla 4. ja 5. Eli ja oli muitakin hyviä naisottelijoita
5: siellä. Ragne Kytölä, eurooppalaiset hyvää tasoa.
6: Kyllä. Ja et sillä tavalla, että ja otteluhan on niin kuin lajina semmoinen, että vaikka he on paljon kentällä, niin jotenkin niin kuin sieltä ei niin kuin maailmanlaajuisesta, jotenkin se ei ole semmoinen, mistä tulee ihan niin kuin semmoisia hypetettyjä tähtiä.
5: Daily Thompson.
6: Niin, just sama.
5: Karoliina Klüft.
6: Mutta jotenkin, että vaikka nytkin vaikka Anna Hall ihan mahtavia tuloksia tekee, niin ei kuitenkaan ehkä ole semmoinen niin tunnettu. Vaikka sitten mä just mietin, että ne kuitenkin on siellä kentällä niin paljon.
5: Mietin maailmanennätys on melkein 300 pojoa parempi, mutta se on tehty eräs kirjain viiva aikakaudella. Nyt tästä otteluarvostuksesta niin pitää heti lähettää terveiset kollega Kimmo Porttilalle, joka lätkämiehenä ei varmasti kuuntele meitä. Niin hän, eli
4: nyt jos Kimmo lähettää viestin.
5: Niin. Moniotteluiden klassikokilpailu Hypomeeting kilpaillaan Götsisi Itävallassa pikkukylässä tänä viikonloppuna. Kimmo aikoi ensi töikseen selvittää siellä, että miksi juuri Götsis ja miksi Götsisissä moniottelu on niin kova juttu. Mutta se on tällainen puolivuosera perinne.
6: 75 on ollut eka.
5: Kyllä, eli Yle Urheilu arvostaa nyt otteluita niin paljon, että siellä on oma toimittaja paikalla.
4: Kertokaa hieman tuosta. Tuuli, sä laitoit tuonne meidän omaan WhatsApp-ryhmäämme, jossa aina keitetään näitä keitoksia kasaan pitkin viikkoa. Niin sä
6: laitoit
4: viestiä.
6: Mulla on sanottu, että se on semmoinen kisa, mihin pitää mennä ja en ole vielä ollut, mutta haluan mennä. Et se on niinku erikoinen, just se on pikkukylä ja vähän siellä niinku vuorten keskellä ja se viikonloppu on täysin pyhitetty otteluille ja kaikki aikataulut ja muut on tehty ottelijoita varten. Se on lähestulkoon loppuun myyty koko alue. Siellä on yli 500 vapaaehtoista tekemässä ja siellä on niin kuin huiput paikalla. Nyt ei ole Anna Holm ja hänkin sinne hypomeetingin verkkosivutai oli lähettänyt todella paljon harmittaa. Että se on niin kuin ottelijoiden keskuudessa myös todella arvostettu.
5: Eli se on hyvin tyypillinen tapahtuma. Sellainen, kun huippuottelijan tyypillinen ottelumäärä kaudessa on 2. Tämä hallikaudella 1, mutta sehän on typistetty. Eli 10 ottelua, 7 ottelu. Ja sitten on tämä naisten 7 ottelu, 5 ottelu hallissa. Niin ulkona vedetään Götzis ja sitten se arvokilpailu. Hirveän monta täysottelua se kenenkään elimistö ei kestä. Ajatellaan näitä, että onko ollut tähtiä Götzisissä, niin siellä on muun muassa Eetu Hämäläinen voittanut sen. Kerran jopa suomalaisena, 2 kertaa valkovenäläisenä.
6: Erkki Nool voittanut.
5: Niin Saaka Vannisen se valmentaja tietää, kyllä. Millaista
6: ja hänellä voittaa. Erkki Noolilla on sieltä, kun ne listaa sitten niinku, tietysti voittajat ja ennätykset ja lajien ennätykset, niin Erkki Noolilla on seipäässä 5.55 ja mä hämmästelin kyllä sitä, että aika korkealta on hypännyt.
5: Hän on hypännyt yli 5.60, hän on aloittanut seiväshyppäjänä. Ensimmäinen 9000 pisteen ylitys. Roman Seberle 2001, eli se on nähty Götzisissä. Siellä on tehty myös, Daley Thompson on tehnyt siellä maailmanennätyksen aikanaan, mutta myös naisten 7 ottelu, se ei ole tehty maailmanennätystä. Se Jackie Joyner-Kersey vuonna 88 tekemä 7291 on niin pöyristyttävä tulos, että ei niinku mitään järkeä.
6: Ei edes nykypiikkareilla.
5: Ei. Eikä nykylääkityksellä.
4: Mä en sano, että eikä edes nykypiikeillä, mutta Pekka, sulla oli luonnehdinta tuosta hypomeetingistä. Se on vähän niin kuin yleisurheilun Tour de France.
5: Joo, jotain sellaista. Myös mulla on paketlistilla 2 asiaa pitäisi vielä nähdä ennen kuin lähtee hautaan. Eli klassikko pyöräilykilpailu Lise Baston Lise. Ja sitten mä haluaisin mennä Götzisiin, niin kuin Tuulikin sanoi. Nämä on sellaiset, sitten voi nähdä Napolia kuolla, vai miten se...
6: Mä en ole ehkä niin paljon nähnyt kuin sinä, mutta tämän haluan nähdä. Ja sitten Tour de Francein alun Barcelonassa, näin tänä kesänä olen menossa.
4: No niin, noin sun reissut vievät mielenkiintoisiin ja kadehdittaviin kohteisiin. Vielä kysymys otteluista. Kun Pekka, sä totesit tuossa tämän aiheen alkuun, että miesten puolella, 10 ottelun puolelle ei ole vetovoimaa. Tuossa lajissa on kuitenkin kiehtovuus. Siitä puhutaan kuninkuuslajina.
5: No, mennään vaikka Pariisin kisoihin 2 vuoden taakse, niin oli se nyt aika huikeeta, kun Sander Skottheim, joka oli voittamassa koko ottelun, ja hän on loistava seiväsyppääjä, niin hän jää 4-5 aloituskorkeuteensa. Eli hänen pelinsä on pelattu, olympiakulta meni sivusuun. Ja sen sijaan hän tulee ja sanoo Markus Rootille, joka on toinen norjalainen, että sä oot niin huono juoksee 1500, että tuut mun peesiin, mä vien sut kultamitaliin siinä. Ja Root juoksi maamiehensä perässä sen

0: vitosen ja voitti kultaa. Kyllä. Niin,
1: ohto upeiden lajien.
0: Siis upeiden se veljeys, mikä näkyy maalissa kyllä. Ja sisaruus. Se ei ole pelkkää, se ei ole näyteltyä.
2: Juuri, että niillä on semmoinen niin tosi upea yhteisö. Ja onhan, kun on ollut ottelua katsomassa arvokisoissakin, niin se on hieno, kuinka siirrytään siellä kentällä niin kuin, katsomon lohkosta toiseen, jotta pääsee näkemään lähempää sen
0: niin kuin mennään vaikka kymmenottelun avauspäivä, joka on pitkä, niin se päättyy nelosen 400 metrin juoksuun. Ei ole sellaista ottelijaa, jonka paikat eivät ole aamulla kipeät. Mm. Ja sitten on 110 aidat.
2: Kyllä, aika niin korkealta
0: se
2: mennä.
0: Se kutsuu luokseen sellaisiin niin kuin tunnetiloja, vammoja, ettei mitään
1: järkeä. Joo, tämä on sellainen houkutin, että katsotaan, seurataan otteluita. Tämä kuulostaa
0: hienolta. Ja sitten kiihkeästä aggressiosta mennään taas kiekkorinkiin, missä pitää olla huomattavasti loivemmat liikkeet ja niin edelleen. Että se.
2: Joo. Ja varmaan niin kuin se, että osaisi joku laji-ihminen, vaikka Asko Härkönen täältä, joka kuulemma kuuntelee, niin kertoo, että tavallaan se naisten ottelu on eri luonteinen kuin miesten. Että, ja se ehkä selittää myös sitä, miksi naisten ottelussa on ikään kuin enemmän niitä tyttöjä tulee tekemään ottelua kuin taas miesten, miesten kymppiottelua.
1: Musta tuntuu Tuuli ja Pekka ja Olli, että tämä on niin kiehtova juttu, että otetaan kesälle sopivaan saamaan ihan tämmöinen otteluilta, koska tänne olisi kiva saada niin kuin ottelijoita itse kertomaan, että mitä se heiltä vaatii. No,
0: Petri Keskitalo tulee varmasti.
2: Kyllä, joo.
1: Näillä puheilla. Seuraavaksi on aivan muuta. Leijonat johtaa muuten 3-1.

0: 27-vuotias yhdysvaltalainen country-artisti Ella Langley, uutta musiikkia häneltä Choose in Texas.
1: Hyvä Ella!
0: Hyvä musa.
1: Todella.
0: Kello 18.38 Radio Suomen urheiluilta käynnissä. Täällä Olli Aimola, Vesa Winberg ja keskustelemassa kanssamme Pekka Holopainen ja Tuuli Merikoski. Taas tuli mahtava viesti Harrilta kuulijalta. Götzisin kisoissa ollaan paikalla olleena, voin kertoa, että tapahtuma on huikea. Ui. Aamusta iltaan lähes 15 000 ihmistä kannustaa kaikkia. Suosittelen vahvasti. Kiitos Harrille viestistä. Paljon se Suomi-tsekki nyt on siellä?
1: No Suomi-tsekki on tällä hetkellä tilanteessa 3-1 taitaa olla 40 pelatun minuutin jälkeen, eli kahden erän jälkeen, yksi erän jäljellä. Tämähän nyt on sitten se tulos tai ulospeli ja toistaiseksi näyttää hyvältä.
2: Kyllä siellä toista erää 5 minuuttia jäljellä, peli on 3-1 ja Suomella ylivoima.
1: No niin, noin, näin toteaa.
2: Jos se nyt ketään kiinnostaa.
1: No kyllähän se Pekka kuulet, että viesteistä päätellen, niin siellä kansa on ryhmittäytynyt radioiden äärelle. Mutta itse asiassa Leijonista ja jääkiekon MM-kilpailusta vähän puhuen ollen, niin Tuuli, sä oot tullut Sveitsistä hiljattain. Kuvista, tunnelmista, videosta päätellen tuolla on todellinen nälkä tällä hetkellä jääkiekolle.
3: Joo, Sveitsissä on, itse en ole peleissä ollut, mutta Sveitsissä on kiekkopuumi ja ylipäätäänkin siellä pelkästään näiden kisojen takia, vaan peleissä käydään paljon ja naisten kiekkokin on katsojia käy paljon katsomassa ja esimerkiksi Friburgin joukkue, joka on nyt toinen tämä pelipaikka, niin voitti Sveitsin mestaruuden ja halli, johon mahtuu vajaa 10 000 ihmistä, niin on ollut yli 100 peliä, liigapeliä loppuun myyty. Ja paikkakunnalla on 40 000 ihmistä. Et se on, siellä on jo useamman vuoden. Ja tässäkin Sveitsin joukkueessa on sieltä ainakin Suomi tiistain pelissä maalivahti oli ja muutama muukin niin sieltä. Mutta siellä on todellakin.
2: Ja onhan meilläkin näissä MM-leijonissa niin NHL-pelaajien jälkeen heti se kakkoskortti. Niin Sveitsistä
3: joo, 7 pelaajaa.
2: Niin. Ja muistan erittäin hyvin, kun vuonna 88 oli Kälkärin olympialaiset, Suomi sai ekan jääkiekon arvokisamitalin, niin avauspelissä Sveitsi voitti Suomen 2-1, niin kansakunta vaati Leijonia palaa kotiin sieltä. Kun Suomi nyt hävii Sveitsille, niin kaikki ymmärtää, että Sveitsi on tullut ihan näiden kärkimaiden joukkoon ja näin voi käydä mille tahansa joukkueelle. Siis Suomihan olympialaisissa niin myönnetään suoraan, oli jopa onnekas voittaessaan Sveitsi siinä puolivälierässä.
1: Jostain luin tällaisen luonehdinnan, että Sveitsi on nyt siinä tilassa sveitsiläinen jääkiekko, mitä Suomen jääkiekko oli 90-luvun puolessa välissä. Mutta kun tällä hetkellä miettii esimerkiksi Sveitsin sarjaa, palkkatasoa, millaisia pelaajia siellä pelaa, NHL-pelaajia, niin onhan ton maan tekeminen jääkiekon osalta niin kovalla tasolla.
3: Siellä on se niin kuin fiilis kaikissa peleissä, ihan liigapeleissäkin on niin kuin, todella fanitetaan ja on myös ultria.
2: Ylipäätään yleisötapahtumissa.
3: Niin se on totta. Joo, se on totta. Niin
1: mistä johtuu?
3: Sitä mäkin olen miettinyt, kun hämmästelin jo viime kesänä, kun oli siis Suomi pelasi Sveitsiä vastaan naisten jalkapallossa Genevessä, niin siis ne on aivan niin kuin todella fanaattisia, vähän aggressiivisia kannattajia ja jotenkin
2: kun ne mielikuvat taas sveitsiläisyydessä on sellaisia, että se on sellainen rutikuiva pankkiiri, joka käy 5 kertaa viikossa hammaslääkärissä.
3: Ei todellakaan, ne on aivan fanaattisia kannattajia, mutta sitten kun peli on ohi, niin ne lähtee hyvässä järjestyksessä toisiaan kunnioittain pois sieltä. Mutta on tämmöinen ultrafanien kulttuuri, jotka joudutaan eristämään peleistä ja muuta.
2: Että mielenkiintoista on se, että lätkässä niin jos katsoo Sveitsin maajoukkue taas jalkapallossa, niin sehän on äärimmäisen paljon monikulttuurisempi kuin jääkiekko. Eli se näin, no erittäin niin. Paljon, joo. Joo. No Granit Xhaka esimerkiksi, joo, ja niin edelleen. Mutta lätkässähän sitä ei Sveitsissä näy, että se on selvästikin niin kuin vähemmän monikulttuurinen
3: kyllä,
2: laji.
3: Kyllä, ja Sveitsi siis jalkapallossa on ollut 2000-luvulla joka MM-kisoissa.
2: Joo, ja voi voittaa kenet tahansa.
3: Kyllä.
1: Jos sen verran puhutaan, ja nyt kaikki pelkkää rakkautta Sveitsin suuntaan, mutta jos puhutaan Leijonista, ja yksi pelaaja,

0: haluan teille heittää, mitä millaisia ajatuksia herättää, niin MTV3:n kisalähetyksessä oli hieno luonnehdinta, mitä Raimo Helminen oli sanonut Mikael Granlundista. Et Mikael Granlundin yksi suuruus on siinä, että hän kuuntelee hyvin jääkiekkoa. Hänhän oli nuori lupaus, joka on lunastanut ja kasvanut itse asiassa vuosi vuodelta isoon rooliin. Millaisia ajatuksia teillä elää pelaajasta nimeltä Mikael Granlund, Leijonien yksi luottohyökkäistä, yksi ehkä kaikkien aikojen Leijonista?
1: Just eilen etsin postimerkkejä lähettääkseni postia, niin tuli Granlundin ilmaveivipostimerkki vastaan. Olin sen säästänyt, että kyllä se tulee mieleen ensimmäisenä.
2: Ja hänen veljensä hän
1: Pelas Veitsissä.
2: Ja tällä hetkellä erittäin vahva suomalaisen maastohiihdosponsori, eli Jasmi Joensuun poikaystävä.
1: Päästiin taas Veitsiin ja
0: hiihtoon. Ja maastohiihtoon.
2: Kyllä. Jos mennään tähän Granlundiin, niin jos mun nyt pitäisi sanoa, että kuka on kaikkien aikojen leijonapelaaja mielestäsi, niin Saku Koivuus edelleen kallistuu. Mm. Sitten tulee seuraava kategoria, jossa on Peltosen Ville, Raimo Helminen, Petteri Nummelin, Mikael Granlund. Mutta mikäli nämä kisat päättyy onnellisimpaan lopputulokseen, niin kyllä sitten Mikke jo niin kuin haastaa Sakun tosi vahvasti ykköspelaajapaikasta. Mutta nämä minun mielestäni, ehkä Jutilan Timokin jollain tavalla on kuuluu siihen porukkaan, mutta että tuossa on se kärki.
0: Tapparan. Eikö niin, että Mikael Granlund kuitenkin tuli tavallaan ihmelapsena siinä vaiheessa, kun siirtyi Oulusta, siirtyi IFK-organisaatioon, vaateet ja paineet olivat kovat, ja hänestä puhuttiin kuitenkin hyvin, paineet olivat hänelle erittäin kovat hyvin nuorella iällä, mutta hän on kyennyt lunastamaan ne. Meillä on paljon tarinoita, jossa käy toisinpäin, niin kyllähän se kertoo jotain hänen myös henkisestä kapasiteetistaan.
1: Kyllä. Joo, hän nyt kun kohta on Lakkiaiset, niin hän märskystä kirjoitti ylioppilaaksi, en muista vuotta, mutta sieltä ja sitten lähti.
2: 2012 kuule taisi olla silloin. Okay, sen jälkeen hän sitten lähti.
1: Joo,
3: 11 oli ilmaveivi.
1: Ilmaveivi, joo. Ja sitten lähti, oliko se Minnesota vai minne ensimmäisenä, mutta on ihan, ja tietysti on niin kuin hieno katsoa sitä kaikkia haastatteluja, kuinka ne on muuttunut siitä, kun hän nuorena poikana vähän semmoista hokijarkonia, ehkä edelleenkin, mutta sitä.
0: Taitos on sekin.
1: Kyllä. Ja se on siis mielenkiintoista vielä tähän, kun hän voitti 22 vuonna maailmanmestaruuden sen 2011.
2: Syötti voittomaalin.
1: Kyllä, niin sitten tämä veli Markus niin voitti olympiakultaa samana vuonna, että se on ihan hyvä tietokilpailukysymys.
2: Mutta ruotsalaiset Jönsson veljessä Kenni ja Jörgen voitti samana vuonna sekä olympia että MM-kultaa 06. No siinäkin on edellä. Mikael Granlund on tietysti erinomainen pelaaja, mutta hän on ennen kaikkea, niin kuin tuossa totesitkin, niin hän on erinomainen kilpaurheilija. Hänellä on sellaisia ominaisuuksia, jotka tekee hänestä, ne kilpaurheilija-ominaisuudet tekee hänestä myös niin hyvä pelaajan. Eli hän ei niin kuin ei kaikkia pelaajia voi laittaa kaikkiin tilanteisiin. Hänet voi laittaa mihin tahansa tilanteeseen.
0: Ja yksi tilanne, mä en muista missä pelissä, niin näytetään vaihtoehtiosta, kun hän näyttää pädiltä Konsta Heleniukselle, näyttää jotain. Tuskin nakkenakottaja näytti, että varmaan näytti jotain niin kuin tiettyä peliä. Siitäkin jotenkin tuli, että mentori.
2: Aivan samalla tavalla Mikko Koivu, en mä tiedä oliko 2011 pädiä edes keksitty.
0: Oli.
2: Oliko?
0: Oli. Aha,
2: no mä voisin kuvitella, että Mikko Koivu vuonna 2011 Bratislava-kisoissa näytti 19-vuotiaalle Mikelle iPadilta, että noin et enää tee. Niin, et, siis näissä sukupolvien ketju menee.
1: Tai sitten ne on kattunut jotain TikTokia.
2: Niin, Tinderi.
3: Kissavideoita.
1: Hanskaa, joo. Mutta mielenkiintoista tänään. Toinen peli on sitten Ruotsi ja sveitsiläisille. Myös Ruotsi on tämmöinen bet noir, eli tämmöinen sanotaan, että inhokki tai vähän niin kuin, että onko siinä joku kirous tai joku tämmöinen. Ne ei ole kauhean montaa kiekkopeliä, tai että Ruotsilla on selvästi enemmän voittoja sekä MM-kisoissa että olympiakisoissa.
0: No mutta uskalletaanko, hypätäänkö nyt sitten Sveitsin vankkuri iltapelissä?
1: Totta kai.
2: Niin Ruotsihan voitti Sveitsin MM-finaalissa 2018 muistaakseni.
1: Joo.
2: Eli, ja Ruotsihan ei ole niin huono joukkue kuin tähän tulokset. Ja mä olen itse asiassa ihan varma, että Sveitsin turnaus loppuu tänään.
1: Ei se lopu.
0: Näin totesin Pekka Holopainen ja Tuuli Merikoski. Tämä oli mainio ilta. Kiitos teille.
2: Kiitos
0: tästä keskustelusta.

Se oli Abreu ja Caliente. Nyt kello 18.50 vuoroon säätiedotus meren kulkijoille. Se alkaa kovan tuulen varoituksella. Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa luoteistuulta aluksi 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahden itäosa, Saaristomeri ja Saimaa, luoteistuulta 12 metriä sekunnissa. Selkämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, yöllä 12 metriä sekunnissa. Suomi kuuluu laajaan matalapaineen alueeseen, jonka keskus on Venäjällä. Huomenna korkeapaineen selänne vahvistuu Pohjanlahdelle. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, luoteen puolesta tuulta 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, luoteistuulta 5-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, luoteistuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri vähitellen heikkenevää luoteistuulta aluksi 9-13, aamusta alkaen 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri luoteistuulta 6-11 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku luoteistuulta 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivällä lounaapuolaista tuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri luoteistuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 4-9, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta aamulla 6-10, ylimmillään 12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa perjantai-illasta lauantai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeren itäosa ja Saaristomeri, pohjoisen puolesta tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa, aluksi paikoin alle 14 metriä sekunnissa. Yöllä tuuli heikkenee Pohjois-Itämeren itäosassa ja Saaristomerellä, aamuyöstä alkaen heikkoa tuulta, aamulla myös Suomenlahdella. Päivällä Suomenlahdella etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri todennäköisesti

0: Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 10 astetta, tuuli idästä 4 metriä sekunnissa, melko pilvistä ja näkyvyyttä 49 kilometriä. Kotkarankki 10, pohjoinen 5, tihkusadetta 30, Orrengrund 12, pohjoisluode 14, pilvistä yli 20. Emäsalo 14, pohjoisluode 10, Kalbodegrund 12, luode 11. Itätoukki 12, pohjoisluode 14, Harmaja 12, pohjoisluode 11, puoli pilvistä 20. Mäkiluoto 14, pohjoisluode 12, Bogashär 14, pohjoinen 12, puoli pilvistä 49. Hankotulliniemi 15, luode 12, Russarö 13, länsiluode 14, Venö 12, länsiluode 12, Uuttö 12, luode 9, selkeää 35. Rajakari 12, luode 13, Fagerholm 12, luode 12. Vilsanti 10, luode 9, näkyvyys 50 kilometriä. Gotskasandön 11, koillinen 2 ja näkyvyys 43 kilometriä. Kumlinge 11, pohjoisluode 7, selkeää yli 20. Nyham 10, luode 7, selkeää 42. Märket 9, länsiluode 6. Isokari 9, luode 9, selkeää 20. Kylmäpihlaja 10, luode 10, selkeää 20. Tahkoluoto 11, länsiluode 9, selkeää 37. Selgrund 12, länsiluode 8, selkeää 42. Bredskäret 12, länsi 5. Strömmingsbordan 11, länsi 7. Valassaaret 14, länsi 6. Kallan 8, länsi 6. Tankkar 10, länsi 6, selkeää 48. Ulkokalla 8, länsi 5. Nahkiainen 9, länsiluode 8. Raahe 11, länsiluode 6, puoli pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 11, luode 9, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 11, luode 6, pilvistä yli 20. Kemi 1, 12, pohjoisluode 5. Ja Ajoksessa lämpötila 12 astetta, tuuli pohjoisluoteesta 9 metriä sekunnissa, puoli pilvistä ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 25 senttimetriä, Oulu miinus 19, Raahe miinus 24, Pietarsaari miinus 21, Vaasa miinus 18, Kaskinen miinus 20, Mäntyluoto miinus 18, Rauma miinus 16, Turku miinus 12, Föglö miinus 8, Hanko plus 0, Helsinki ja Porvoo miinus 1 ja Hamina miinus 3 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18, Pohjois-Itämeri 1,9 metriä.
1: Romuttiko Uudenmaan droonihälytys Suomen maineen varautumisen suurvaltana? Alkavatko koululaisten kesälomat tulevaisuudessa lähempänä juhannusta? Mitä vastaa Petteri Orpo? Kuuntele pääministerin haastattelutunti sunnuntaina kello 14 suorana Kesärannasta Yle Radio Suomi.
0: Suurlähettiläät ja maailman laidalla kuullaan ennen kello 19 Yle Uutisia.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Anneli Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaalirikosvyyhti ei etene hovioikeuteen. Valtakunnan syyttäjä ei valita vapauttavasta seksuaalirikostuomiosta. Sen sijaan valtakunnan syyttäjä valittaa käräjäoikeuden hylkäämistä pahoinpitelytuomioista, joita korkein oikeus ei ollut purkanut. Lisäksi valtakunnan syyttäjä valittaa hovioikeuteen asianajajien palkkioista. Vanhojen osakeasuntojen hintojen lasku jatkui viime kuussa, kertoo Tilastokeskus. Hinnat laskivat koko maassa 4,3% vuoden takaiseen verrattuna. Viime kuuhun verrattuna hinnat kuitenkin nousivat 0,8%. Suurista kaupungeista asuntojen hinnat nousivat vuoden takaiseen verrattuna vain Oulussa 1%. Suurinta lasku oli Helsingissä ja Turussa. Helsingissä hinnat laskivat yli 7 ja Turussa yli 4%. Ruotsi myy ja lahjoittaa JAS Gripen hävittäjiä Ukrainaan. Ukraina saa samalla huipputehokkaita ilmataisteluohjuksia. Niiden avulla Ukraina pystyy torjumaan Venäjän tuhoisia liitopommeja lähettävät pommikoneet. Koneiden luovutus alkaa ensi vuoden alussa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky on parhaillaan Ruotsissa. Sää on huomenna enimmäkseen poutainen. Päivälämpötila on 14-20, itärajalla 7-15, pohjoisessa 11-18 astetta. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.
1: Markku Lehtimäki, kello 19 Yle Uutisissa. Kello on nyt 19.02 Radio Suomessa käynnissä urheiluilta. Olli Haimola täällä ja myös Vesa Winberg. Tällä tunnilla puhutaan suunnistuksesta. Suunnistuksen maailmancup jatkuu Ruotsissa Linköpingissä tänään ja jatkuu sunnuntaihin asti. Ja puhutaan siitä. Sitten puhutaan suunnistusharrastuksen yleisestä tilasta Suomessa. Riittääkö harrastajia tällä hetkellä ja riittääkö myös tulevaisuudessa? Ja sitten puhutaan Jukolan ja Venlojen viestistä, jotka järjestetään tuossa vähän reilu kahden viikon päästä Kymin lentokentällä. Kotka-Jukola, siis 13. ja 14. päivä kesäkuuta. Ja vieraksi saamme hetken kuluttua urheiluiltaan Suomen suunnistusliitosta tapahtuma- ja seurapäällikön Timo Saarisen.

valkoiselta kuplalta tämä. Eppunormaali joka päivä ja joka ikinen yö. Kello on 19.08. Radio Suomen urheiluilta. Vesa Winberg, Olli Aimola.

0: täällä. Ja nyt toivotetaan tervetulleeksi Suomen Suunnistusliitosta tapahtuma- ja seurapäällikkö Timo Saarinen. Tervetuloa.
1: Kiitoksia.
0: Niin siis, Suunnistuksen maailmankapin osakilpailu tänään alkaa Ruotsissa Linköpingissä ja jatkuu sunnuntaihin asti. Millaisia odotuksia on Suomen joukkueen suorituksista?
1: No ihan hyviä odotuksia, että ensimmäinen kierros Sveitsissä sujuu varsin hyvin, tuli podiumpaikkoja, mikä ei sprintissä ole suomalaisille mitään niin kuin ihan arkipäivää ja oli myös siellä taustalla hyviä sijoituksia ja tänäänhän itse asiassa tämä knockout sprinttipäivä urheilu alkanut jo 10:00 Suomen aikaa, eli siellä juostiin karsinat ja suomalaismiehistähän 7-8 selvisi erävaiheeseen, mikä on niin kuin todella huipputulos, että nyt kun tuossa seurasi ennen tätä lähetystä, niin vähän siellä muutama putos, mutta vielä taistelee pari miestä ja kolme naista sitten näissä viimeisissä erävaiheissa. Että kyllä sprintissä ollaan askeleita otettu eteenpäin ja jopa ollaan nyt viime vuoden maastomatkoihin nähden, niin ollaanko sitten yhtäkkiä vähän enemmän sprinttimaa, tiedä häntä.
0: Hei, näitä termejä, kun mä luulen, että suurimmalle osalle ihmisistä suunnistaminen tarkoittaa siis sitä perinteistä, mitä esimerkiksi muutaman viikon päästä nähdään Jukola ja Venlojen viestissä, mutta mikä on siis sprintti ja mikä on knockout-sprintti?
1: Joo, sprinttisuunnistushan on tämmöinen niin kuin urbaanissa ympäristössä tapahtuva ja lyhytkestoisempi suoritus ja suunnistuksessa se tarkoittaa noin 13-15 minuutin suoritusta. Ja sitten tämä knockout sprintti taas on tämmöinen erämuotoinen kilpailu, eli vähän niin kuin hiihdon sprintti. Eli ensin karsitaan porukkaa pois ja sitten pikkuhiljaa erävaiheessa mennään eteenpäin semmoisia lyhyitä 6-8 minuuttia eriä, missä juostaan mies, miestä, nainen, naista vastaan. Ja sitten lopulta 6 parasta jäljellä ja siitä sitten selvitetään ne parhaat.
2: Ja muuten Yle Areena tarjoilee tätä parasta aikaa, että tähän urheiluillan taustalle voi laittaa sitä Areenasta huippusuunnistusta tulemaan.
0: Eikö tämä knockout sprintti, se on melko uusi formaatti suunnistuksessa, niin miten se on otettu vastaan sitten urheilijoiden ja yleisön keskuudessa?
1: No varmaan vaihtelevasti. On uusi kisamuoto, että 22 Tanskassa juosti ensimmäiset MM-kisat ja siitä eteenpäin hän on juostu vuorovuosittain niin, että parillisina vuosina aina sprintin MM-kisat parittomina metsämatkojen MM-kisat. Ja se jakaa tietysti vähän meidän tiettyjä urheilijoita vaikka Suomessa, että meillä miehistä Mika Kirmula, Olli Ojanaho ei tänä vuonna ole satsannut tähän sprinttiin lainkaan. Heillä on tavoitteet metsämatkoilla sitten syksyllä EM-kisoissa. Mutta onhan tämä tuonut semmoista jännitystä ja uutta elementtiä suunnistukseen. On vähän, mennään niin kuin oikeasti siellä pikkusen kontaktia ja ollaan ympäristössä, jota ei aina yhdistä suunnistukseen. Niin kuin nyt vaikka MM-kisat tulee olemaan Genovassa, Italiassa, siellä keskustassa, ollaan oltu Venetsiassa. Ja tuodaan sitä lajia niin kuin sellaiseen ympäristöön, jossa sitä ei ole totuttu näkemään. Mutta kyllä se myöskin tietysti tuo omia haasteitaan, että ei se ihan kivutonta ole.
0: Miten mä oon niinku tavallaan kuullut jotain kritiikkiä siis näistä just urbaaneista sprinttisuunnistuksista, että siellä niinku pienet virheet voi tavallaan helpommin pilata koko kisan verrattuna maastoon. Pitääkö tämä paikkansa?
1: No kyllä se pitää paikkansa jo ja tietysti kun lyhyt suoritusaika on erittäin kova vauhti, siellä juostaan sanotaan tuommoista 3 minuuttia vähän reilua per kilometri ja ratkotaan niitä tehtäviä nopeita käännöksiä. Kartalle ei pystytä aina ihan täysin kuvaa just sen näköisenä se joku aukko, mihin pitäisi syöksyä. Sieltä saattaa tulla auto, siellä on jalankulkijoita, sit on vielä nämä meidän, mikä ekas maailmankapin viikonlopussa herätti polemiikkiin lähetyksessäkin, oli tämä yksi istutus, jonka yli norjalainen meni eikä palannut takaisin ja sitten näitä ruvetaan tulkitsemaan, niin on siinä monta semmoista elementtiä, jota voi olla vaikea vähän niin kuin hoksatakin.
2: Uusia formaattejahan eri lajeissa kehitetään, esimerkiksi maastohiihdossa tästä säännöllisesti tulee keskustelua, kun tulee uusia kilpailumuotoja. Mikä on se asia tai elementti, joka suunnistuksessa ikään kuin ajaa siihen, että kehitetään uusia formaatteja, kilpailuformaatteja?
1: No kyllä yksi varmaan ainakin taustalla on ollut se olympia-ajatus, joka kansainvälisellä suunnistusliitolla on vähän aaltoillut, että milloin ollaan menossa, milloin ei nyt. Ehkä on taas vähän semmoinen ajatus, että pitäisikö sinne päästä, jolloin ehkä tämä sprinttisuunnistus on taas kaikkialla toteutettavissa oleva lajimuoto. Näin ei niin kuin metsäympäristössä ihan aina ole, kun mietitään vaikka olympiapaikkakuntia. Ja tietysti ehkä se, että onhan meillä ollut aikaisemminkin talvisaikaa juostiin korttelisuunnistusta, eli niin kuin, kun lumi ei mahdollistanut metsään menemistä, niin siitä on jalostunut tämä sprinttisuunnistus. Ja sitä kautta se varmaan on tullut, että nythän uusin trendi on sitten se, että mennään sisäsuunnistukseen. Eli jos katsoo tästä vaikka tätä Ylen tilaa, niin tämä on aivan mieletön sisäsuunnistuspaikka. Monitasoisia juttuja, päästään portaita ja on tämmöisiä sokkelaita, että sisäsuunnistuksen näitä epävirallisia MM-kisoja on jo järjestetty, että kyllä.
0: Täällä kyllä Ylen tiloissa välillä tarttisi ihan koko ajan karttaa ja kompassia, jota on niin siis, sokkeloinen paikka.
2: Siis Timo, mulla on semmoinen kartta, siis tää löytyy semmoinen karttasovellus. Välillä kun neuvottaa huonetta etsii, niin joutuu käyttämään karttasovellusta. Tuosta olympiastatuksesta on kysytty, mitä se toisi muuten suunnistukselle?
1: Erittäin hyvä kysymys. Suunnistushan on ollut tietyssä mielessä nyt niin kuin tämmöinen amatöörilaji ammattimaisesti, eli se raha ei ole näytellyt niin kauhean isoa roolia. Varmaan tietysti se olympiaperhe tuo myöskin sitten sitä näkyvyyttä ja oltaisiin osa sitä niin kuin lajikirjoa, joka olisi sitten maailmanlaajuisesti tunnettu, mutta en tiedä, mä luulen, että jokaisella suunnistajalla ja myöskin tietysti kansallisella lajiliitoilla on vähän omia näkemyksiä, että ei kaikki siihen ihan varauksettomasti suhtaudu niin kuin positiivisesti, koska silloin voidaan myös äkkiä myydä sitä lajin sielua, eli niin kuin viittasitte näihin kisalajimuotoihin, niin kyllähän se metsäsuunnistus on niin kuin se perus lajin sielu, ja siitä se kaikki rakentuu, ja siihen se yhdistetään, niin kuin viittasitte, että siinä se olympiaunelma voi olla vähän niin kuin pieni riski.
0: Miten muuten, mennään tuohon Jukola ja Venlojen viestiin tietysti tässä tämän tunnin aikana, mutta miten sä arvioisit, Timo Saarinen, suomalaista huippusuunnistuksen tilaa tällä hetkellä?
1: No sanotaan näin, että kyllä ehkä viime vuoden Kuopion MM-kisojen menestys, se oli vähän pettymys. Se oli ennen kaikkea meidän päävalmentaja Thierry Sorsulle pettymys, mutta Thierry on kuitenkin vienyt meidän harjoituskulttuuria niin kuin laajalla tavalla eteenpäin. Meillä on tällä hetkellä ehkä useampia potentiaalisia menestyjä niin metsämatkoilla kuin nyt tässä sprintissä. Eli kyllä semmoinen mitaliodotus tulevissa MM-kisoissa sprintissä on sekä sitten maastomatkojen EM-kisoissa. Ja varmaan se yksi iso tavoite meillä on lyödä myöskin kiilaa niiden isojen suunnistusmaiden joukko. Eli me ollaan nyt jääty tavallaan Ruotsi, Norja, Sveitsin jälkeen siinä neljänneksi. Ja se on nyt se iso tavoite, että sinne päästäisiin kiilaamaan. Ja se vaatii kyllä henkilökohtaisia mitaleita. Ja kyllä se ihan meidän liiton strategiankin nyt on kirjattu, että kyllä me haetaan tulevalla strategiakaudella puhtaasti maailman mestaruutta.
0: Niin, mitkä on Suomen suunnistuksen, siis huippusuunnistuksen vahvuudet ja missä olisi kehitettävää?
1: No aikaisemmin olisi voinut sanoa, että varmaan juoksuvauhdissa on kehitettävää, mutta tällä hetkellä meillä urheilijat on kyllä fyysisesti aika kovia, niin kuin varsinkin tuo sprinttipuolella, että harva niin kuin Tuomas Heikkilä aika pystyy niin kuin miehistä lyömään, jos tulee semmoinen tilanne. Ehkä se Kasper Fosser, joka hänet löi siellä ekalla kierroksella, on sellainen. Sitten meillä on tietysti on hyviä maastoja, meillä on laadukkaita kartoittajia. Haasteet on aina tietysti se, että me ollaan pohjoinen maa, eli se ympärivuotinen harjoittelu maastoissa, se pitää viedä sinne, missä sitä lunta ei ole. Toki sama tilanne on myöskin meidän naapurimailla, jotka on pahimpia kilpailijoita. Ja kyllä mä sanoisin, että tällä hetkellä meidän valmennusjärjestelmä kuitenkin on hyvällä tolalla, ja sieltä löytyy osaamista, ja meillä on motivoituneita, sitoutuneita urheilijoita, ja uskon, että nyt kun tätä on muutama vuosi tätä polkua viety eteenpäin, niin se alkaa kohta realisoitua niin MM-mitaleina ja maailmanmestaruuksia.
0: Urheiluillassa vieraana Suomen suunnistusliitosta tapahtuma- ja seurapäällikkö Timo Saarinen. Kuunnellaan musiikkia väliin ja jatketaan sitten keskustelua. Puhutaan vähän niin kuin suunnistuksesta harrastuksena ja harrastajamääristä.

0: Voiko enkelitkin eksyä? Soi Radio Suomen urheiluillassa. Timo Saarinen Suomen suunnistusliitosta meillä vieraana. Sanoit Timo tuossa aikaisemmin, että Suomi on tällä hetkellä siellä maailman kärjessä niin kuin ehkä neljäntenä niin kuin huippusuunnistuksen osalta. Mutta miten meillä Suomessa noin muuten suunnistuslajina? Onko harrastajia hyvin? Onko harrastajamäärät tällä hetkellä kasvussa, laskussa vai pysyykö stabiilina?
1: Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna niin ollaan laskussa tämmöisiä niin kuin aktiivien kilpailija tai kilpailijoiden määrässä, mutta ehkä nyt huomioiden tällä hetkellä tilanteet ja ikäluokat, niin kuitenkin meillä menee ihan hyvin. Yksilökestävyyslaji on sellainen haastava yhdistelmä tällä hetkellä varmaan niin kuin myös hiihdossa ja vastaavissa, mutta kyllä meillä nuoria on, että meillä on tällä hetkellä tämmöisiä lisenssiharrastajia eli kilpailevia on semmoinen 8500, joista semmoinen reilu 3000 on alle 18-vuotiaita. Ja sitten siihen päälle tietysti tämä meidän niin kuin koko kansan liikuttamismuoto eli tämä kuntosuunnistus, niin se on sitten vielä ihan omissa luvuissaan.
0: Missä päin Suomea suunnistus on iso laji?
1: Kyllä se isoin on tietysti näissä kasvukeskuksissa, että täällä Uudellamaalla Helsingin alueella viikoittaiset kuntosuunnistukset kerää useita satoja osallistujia, tapahtumaa, tarjontaa on melkein viikon jokaiselle päivälle. Sama koskee Tampereen aluetta, mutta sitten on myöskin vahvaa toimintaa Pohjanmaalla. Mutta ehkä sitten just näissä, missä on vähän tämmöistä niin kuin väestökatoa tai se väestörakenne on muuttunut, niin kyllä siellä varmaan myös se ainakin kilpailevia harrastajien määrä on vähentynyt ja siellä se painottuu sitten tuonne vanhempiin ikäluokkiin, mikä on suunnistuksen ominaispiirre myöskin kilpatoiminnassa.
2: Kuormittaako se jopa suurempien kasvukeskusten suunnistusseuroja? Tiedetään se, että muuttoa tämän kasvukeskusten suuntaan on. Toisaalta pienet paikkakunnat kärsivät muuttotappiosta, mutta onko tässä niin kuin tavallaan myös tietyllä tapaa positiivinen ongelma suuremmissa kaupungeissa? Mainitsit, että satoja esimerkiksi rasteilla käy viikoittain, niin kykeneekö seurat täällä vastaamaan siihen tarjontaan tai kysyntään?
1: No kyllä mun mielestä aika hyvin, että meillä on kuitenkin sitten isommat seuratkin näillä isommilla paikkakunnilla ja

0: yllättävän hyvin kuitenkin sitä vapaaehtoisväkeä ja talkooporukkaa löytyy. Sehän täytyy sanoa, että kyllä suunnistuksen minkä tahansa niin kuin tapahtuman, on se sitten lasten harjoitus tai kuntoisuustapahtuma, niin sen suunnittelu ja toteutushan vaatii niin kuin aikaa, se vaatii vaivaa, että moni ei ehkä ymmärräkään sitä, että se ei tule niin, että tullaan paikalle ja ostetaan kartta ja mennään, että mitä kaikkea siinä on tehty jo ennen ja mitä tehdään sen jälkeen. Ja se on yhtä aikaa meille voimavara tietysti siihen talkootoimintaan, mutta kyllä se haastaa, että löydämme ne vastuuhenkilöt seuroissa tekemään sitä.
1: Niin, onko se pysynyt koululiikuntalajina missä määrin, koska itse ainakin muistan, että koulussa kyllä suunnistettiin aika tiiviisti, niin onko tämä pitänyt kutinsa?
0: Kyllä se on pitänyt, ja me ollaan pyritty Suunnistusliitossa nyt jo pidemmän aikaa myöskin tekemään sitä kouluille helpommaksi toteuttaa. Se on näistä tällaisista perinteisistä koululiikunnan lajeista varmasti myös opettajille se haastavin, koska se vaatii sitä omaa osaamista, että pystyy sitä opettamaan lapsille. Se on myöskin jonkun verran työläs laji, ihan samalla kuin nämä tapahtumien järjestäminen, niin liikuntatuntien toteuttaminen, niin erilaista tukimateriaalia ja myöskin seurojen yhteistyötä. Eli seurat tekee koulujen kanssa paljon semmoista yhteistyötä, että valmistetaan niitä valmiita harjoituksia ja tuntimalleja, jolloin sitten se olisi opettajille myöskin helpompaa toteuttaa, että kyllä suunnistuksella edelleen on vahva jalansija, ja ehkä ollaan koitettu vähän tehdä sitä myyntityötä, että nyt kun aurinko paistaa, on kevätkeli, että suunnistettaisiin joskus silloinkin, eikä aina siellä lokakuussa, kun se keli ei ole sitten enää niin nautinnollinen.
2: Onko muuten siis Suomessa nyt tietysti nämä tietyt pallopelit, futis ja lätkä ja tämmöiset niin kuin pitää pintansa ja sinne saadaan harrastajia, mutta onko suunnistuksella nyt tässä just sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana ollut jotain sellaisia selkeitä lajeja, joiden kanssa se kilpailee harrastajista, vai onko tilanne tavallaan sama kuin kaikilla muillakin, että se nuorten ja lasten vapaa-ajasta kilpailu on kovaa tavallaan lajista riippumatta?
0: No kyllähän se näin on, että sitä, toi on niinku, se on kurja termi se, että me kilpaillaan näistä harrastajista. Enemmän mä haluaisin nähdä, että me saadaan lapsia yhdessä liikkumaan niin kun yli lajirajojen, ja se on niin kuin suunnistuksen ehdoton valtti tällä hetkellä, kun ollaan viimeisimpiä tilastoja tutkittu, että meillä on aika paljon monilajisia. Eli meillä on niitä, jotka yleisurheilee kesäisin. Me nähdään hiihdon tuloslistoilla tuttuja suunnistusnimiä. Monella on niin kuin 2 lajia, ja meillä on aika hyvä pitovoima myös siinä, että kun sen suunnistuksen aloittaa, niin sitä aika pitkälle jatketaan. Että se pudotus ei ole niin suurta kuin se voisi olla, kun laji ei ole mikään helppo kaikilta osin aina. Jos ei se lähde aukeamaan, niin se voi turhauttaa, kun niitä epäonnistumisia vaan tulee, niitä tulee huipuille, mutta kyllä sanotaan, että yhteisessä veneessä ollaan ja koitetaan tehdä kaikki toimet, että meillä harrastajia riittää myös nuorissa.
1: Oma kokemus siitä, että miten suunnistusseuraan otetaan pienimpiä harrastajia mukaan, niin se tulee tuolta Ruokolahden ja terveisiä VSK Vuoksen suuntaan. Niin mä muistan vaan sen, että mainitsit, että itselläkin joku kuva suunnistuksesta lajina, että se ei ole mikään ihan helpoimmasta päästä, mutta siellä jäi sellainen vaikutelma, että siellä tehtiin aika paljon niin kuin töitä ja onnistuneesti sen eteen, että maralettiin se kynnys ja leikin kautta ja pikkuhiljaa se suunnistus uitettiin siihen niin kuin mukaan. Mitä osaat kertoa tuosta tavasta, että oliko havainto oikean suuntainen?
0: No kyllä se on oikean suuntainen, ja sitä on koitettu tietysti varmasti seuroissa myös parantaa, että se olisi matalan kynnyksen laji. Ja kun viitattiin tähän sprinttiin, niin se, että tuodaan myös se paremmin tavoitettavaksi, on saavutettavampaa perheille. Ja ehkä trendinä on se, että yhä nuorempana tullaan mukaan, mikä voi tietysti vähän vaikeuttaa sitä, kun kysymys on taitolajista ja vielä pitäisi karttaa osata havainnoida ymmärtää, niin se, että 4-5-vuotena tullaan toimintaan mukaan, niin sehän vaatii ehdottomasti sen oman aikuisen mukanaolon, ja se sitouttaa siihen lajiin. Ja sitä kautta toisaalta on niin kuin tehty havaintoja, että se vanhempi on saattanut itse innostua lähteä sitten kuntorasteille myöskin mukaan. Se, mikä on meillä ollut vähän ehkä haaste, on se, että me ollaan myös vähän sisäpiirilaji. Eli tämä on menee perheessä niin kuin isältä pojalle ja tyttärelle, ja sitten ehkä suunnistanut omat jutut siellä, kun ne puhuu sitä suunnistajien kieltä, niin sitten kun me ollaan niin kuin, halutaan uusia harrastajia, niin ollaan avoimia, otetaan kaikki tervetuloa Olli mukaan ja näin, että tässä niin kuin huomattaisiin se, että ne, jotka tulee ulkopuolelta, eivät varmasti puhu sitä meidän kieltä niin kuin ihan natiivisti.
1: Mulla oli havainto silloin, että puhuttiin, oli tällainen käsite kuin suunnistussuvut.
0: Kyllä.
1: Eli tässä puhutaan nyt vähän samasta, että se on mennyt tavallaan, että siellä klaaneittain suunnistetaan.
2: Ja mun kokemus on se, että suunnistus on yksi niin kuin kovimmista jälkipeli lajeista. Se on niinku ihan älytön se, kun ihmiset tulee maaliin ja sitten, ai sä otit ton, ai sä menit sieltä. Se on niinku loputon se jälkipeli.
0: Joo, ja jos haluaa niinku tavallaan hiljentää suunnistaa, että se ei keskity mihinkään muuhun, niin anna sille kartta, niin hetken päästä se on niinku siinä ja vieruskaverin kanssa suu käy, että näinhän se menee.
2: Hei, miten muuten suunnistuksen tulevaisuus, jos puhutaan ihan niinku huippusuunnistuksen tulevaisuudesta Suomessa, niin onko tulossa riittävästi tulevaa lahjakkuutta tulevinakin vuosina?
0: No kyllä tällä hetkellä näyttää hyvältä, että meillä on jokaisessa ikäluokassa, jos ajatellaan nyt sieltä 20-vuotiaista sinne noin 15-14-vuotiaisiin, niin siellä on todella hyviä urheilijoita. Toki se ennuste siitä, että kenestä sitten lopulta tulee se huippu, niin se on tosi pitkän tien takana. Ja kun se hyppy sieltä nuorten sarjoista sitten aikuisiin, se on todella iso ja se ottaa aikaa, se ottaa kärsivällisyyttä. Ja suunnistajilla on monesti vielä semmoinen tietysti kunnianhimo ammatillisesti, että opiskelut halutaan hoitaa hyvin ja voi tulla jossain kohtaa se valinta, että otetaan se työura tai opiskeluura prioriteetiksi, mutta kyllä tällä hetkellä on hyvät enteet ja esimerkiksi nyt meillä tuolla aikuisten maailmankapissa juoksee 17-vuotias monilahjakkuus Anni Jantunen, ylsi melkein sinne semifinaalivaiheeseen, että kyllä sieltä on tulossa, niistä pitää vaan osata sitten pitää kiinni ja huolehtia sen valmennuksen kautta, että se jalostuu.
2: Meillä on vieraana Suomen suunnistusliitosta tapahtuma- ja seurapäällikkö Timo Saarinen. Otetaan taas musiikkia väliin ja sit mennään. Jukola ja Venlojen viesti. On pohjan tää.

0: Ari Tapio, olen suomalainen, soi siinä. Muuten jääkiekon MM-kisat on tällä hetkellä käynnissä ja Suomi johtaa Tšekkiä 4-1 tällä hetkellä. Mutta nyt puhutaan edelleen suunnistamisesta. Radio Suomen urheiluillassa Timo Saarinen Suomen suunnistusliitosta, tapahtuma- ja seurapäällikkö täällä meillä studiossa. Jukolan viesti, Venlojen viesti, järjestetään 13.–14. päivä kesäkuuta Kotka-Jukola, eli Kymin lentokentällä. Eikö tämä mennyt Vesa oikein?
1: Se meni aivan oikein.
0: Onko Venlat ja Jukolat suomalaisen suunnistajan tärkein tapahtuma?
2: Hyvä kysymys. Tuossa aikaisemmin puhuttiin huippusuunnistuksesta, niin joku voi sanoa, että ei, mutta kyllä isossa kuvassa on ehdottomasti. Että kyllähän se kokoaa koko suunnistavan Suomen ja myöskin aika paljon maailmalta suunnistajia yhteen. Ja se on, onhan se maailman hienoin suunnistustapahtuma, ei me sitä voida ainakaan kieltää.
1: Niin millaisia kommentteja muuten tulee ulkomailta tulevilta suunnistajilta nimenomaan Jukolasta? Millaisia sinun korviisi on tullut ja mikä siitä tekee niin ainutlaatuisen?
2: No kyllähän suomalainen kesä ja se kesäyön läpi juokseminen on yksi semmoinen asia ehdottomasti. Ja kyllä mä nyt uskallan sanoa sen, että suomalaiset järjestelyt kilpailuissa on aivan niin kuin huippuluokkaa. Että kyllä Jukola, me puhutaan Jukola klassista, eli se niin kuin mikä on se Jukolan järjestämisen taso. Niin kyllä mä uskon, että se myöskin saa tulemaan aina uudestaan ja uudestaan. Ja se on varmasti tietynlaista eksotiikkaa se suomalainen kesäyö. Että jos verrataan tuohon ruotsalaiseen vastineeseen Tiumilla viesti, joka on hieno urheilutapahtuma sekin, mutta se juostaan keväällä aivan sysimustassa yössä, niin se on vähän erityyppinen kuin tämä meidän Jukola.
0: Jukola viesti sen verran voi kyllä niinku suomalaisten häntää nostaa myös lisää, että musta se on niinku hieno tapahtuma siitä, että mitä siellä on 20 000 ihmistä suurin piirtein.
2: No suunnistaja tulee olemaan tänä vuonna varmaan semmoinen vähän reilu 19 000.
0: Ja siihen vielä päälle sitten tietysti niinku huoltojoukot ja muut. Niin onko mitään muuta noin isoa massatapahtumaa, missä ihmiset käyttäytyy hyvin ja yleensä kun sitten festari päättyy, Jukolat ja Venlat päättyy ja ihmiset lähtee alueelta pois, niin hyvin vähän siellä on mitään roskaa tai muuta jätetty maahan.
2: No kyllä se näin on. Me uskalletaan sekin aika ylpeästi sanoa, että se niinku siisteys ja semmoinen ehkä se luonnon ja ympäristön kunnioitus, niin näin juuri.
1: Mä haluan sitä itse asiassa miettiä nyt, kun se ääneen sanotaan, että toi määrä kilpailijoita, niin eikö se ihan maailmanlaajuisestikin ole aika? Jos puhutaan ihan siitä, että millainen määrä osallistuu niihin lajeihin, niin tässä puhutaan ihan maailmanlaajuisestikin aika mittavasta, ison mittaluokan urheilutapahtumasta.
2: No kyllä, ehdottomasti. Joo, ihan puhtaasti kun mitataan sitä, että nimenomaan siellä juoksee maailman huiput samat rat kuin sitten kaikki kuntoilijat, että osallistumisoikeus on käytännössä vapaa, että ainoa mikä säätelee on periaatteessa se alaikäraja, mikä on niin kuin se, että se 15-vuotias pitäisi olla tai täyttää siinä vuonna 15, että saa niin kuin osallistua Jukolan viestiin tai Velojen viestiin.
0: Niin sä itse asiassa tuossa ennen kuin tultiin lähetykseen, niin katoitkin tai sanoit, että paljon sinne on tällä hetkellä Jukolaan ja Venloihin.
1: Mikä on tuore tieto. Joo. Vieläkö ehtii ilmoittaa?
2: Vielä ehtii,
1: niin, että minä en kyllä lähde.
2: Kyllä, mä luulen, että joukkueeseen löytyy kyllä tilaa, vaikka nyt et olisi lähdössä.
0: Ja siellä
2: kyllä
0: on suunnistajapankki.
2: Kyllä, nimenomaan, vaikka jos joukkuetta, niin pankista voi sitten kysellä. Joo, eli 19 000 on rikki, eli tänään päättyy viimeinen ilmoittautuminen, niin sanottu jälki-ilmoittautuminen. Ja Jukola viesti joukkueita semmoinen reilu 1850, Vellojen viesti 1550 ja siitä tulee se 3400 reilu joukkueita. Että kyllä se tulee aika valtava tapahtuma taas sitten reilun parin viikon päästä ole. Et historian kolmanneksi suurin nyt näillä luvuilla. Että ollaan päästy kyllä hienosti sen, sanotaan koronakuopan jälkeen, niin nyt taas lähes tänne ennätyslukemiin.
0: Mä oon ollut varmaan ehkä mukana noin 15 Jukolan viestissä. 6 kertaa on itse ollut metsässä. Vesa, sä oot ollut kerran mukana 2016 Lappeen Jukolassa.
1: Oli tuottamassa Lappeen Jukolan radiolähetyksiä. Never forget, niin sanotusti. Se oli aika paha säiden puolesta.
0: Mut mikä on, Timo, mitkä on sulle mieleenpainuvimpia Jukola-kokemuksia?
2: No ehkä se urheilullisesti, kun 2006 Salossa oltiin kolmansia silloin Tampereen Pyrinnön joukkueessa, että kyllä se joukkueena menestyminen tietysti on hienoa. Ja sitten se ihan ensimmäinen kerta, kun 15-vuotiaana oli mukana ja oli sit oikeasti siellä niin kuin

0: viivalla. Että vaikka oli käynyt jo pienen lapsena silloin isän mukana tapahtumassa niin kuin seuraamassa, mutta silloin ei välttämättä jaksanut olla ihan valvoa, että se meni sitten nukkumiseen ja vähän pikkuautolla leikkimiseen. Mutta se tunnelma on tietysti aina ihan uniikki.
1: Ootko muuten tänä vuonna lähdössä maastoa?
0: En ole, kun valitettavasti pistän noin luurit päähän ja Antti Harjun kanssa välitetään tunnelmia sitten Ylen katsojille taas. Että.
2: Kyllä, ja muistutetaan muuten, että Radio Suomi on myös isosti läsnä Jukolassa.
1: Kyllä, ja mähän olen siellä.
2: Ja sinä olet.
1: Juontamassa.
2: Sinä olet siellä. Mulle riitti se Lappeen Jukola, mutta mitä sanoisit tämän vuoden Jukolasta? Se tiedetään noista eteläisen Kymenlaakson maisemista, että siellä ei ihan valtavia korkeuseroja siellä ei ole, mutta miten Kymin lentokentän maastossa, miltä ne vaikuttaa?
0: No se on tämmöinen hyvin tyypillinen kymenlaaksonainen maasto ja korkeuseroja vähän, paikoin hienoja avokallioita, mutta mahtuu sinne semmoista niin sanottua tyhjää tasasta aluetta, missä ehkä kulhukelpoisuus voi vaihdella. Eli suunnistukset, haasteet tulee olla aika monipuolisia. Viime vuoteen verrattuna, kun sitä mäkeä kiivettiin oikein rajusti, niin nyt ne haasteet löytyy muualta. Mä sanoisin, että tämä on kuntoilijalle huomattavasti armollisempi maasto kuin vuosi sitten, mutta huipuilla, kun se vauhti on laskettu todella kovaksi, niin se vauhti sitten tuo muassaan todennäköisesti sen kasvavan riskin virheille. Eli odotan hienoa, vaativaa, mutta nopeaa kisaa.
2: Onko se, että se on nopea nimenomaan niin, ja virhealttius kasvaa niin huipuille? Onko se nimenomaan, onko tämä heidän mieleensä?
0: Se on vaikea sanoa. Kyllähän moni tykkää tämmöinen oikein niin kuin HC-suunnista ja niistä vaativista rinteistä ja raskaasta maastosta, mutta kyllä mä uskon, että myös huiput tästä tykkää. Ja meillä on siellä aika rautainen ratamestaritiimi, joka on kyllä juoninut niitä hajontoja ja muita jo tässä varmaan 2-3 vuotta. Että mä uskon, että siellä tulee yllätyksiä myös ihan huipuille ja hienoja elämyksiä kaikille suunnistajille.
2: Miten sitä maastoa on muuten suojattu? Mä tiedän kuitenkin tällaisen yläkymin näädän mielenlaadun ja maaston tuntemuksen, niin miten ne on, miten siis ihan nämä maastot on rajattu kautta suojattu, koska reitit kuitenkin sinne tehdään?
0: No joo, kyllähän käytännössä siitä alkaen, kun kilpailujärjestelyoikeus on myönnetty Vehkaiden Veikoille ja Kymin suunnistajille, niin maasto on asetettu harjoitus- ja kilpailukieltoon. Aivan. Ja suunnistuksessa on semmoinen etiketti myöskin, että kyllä sitä noudatetaan. Sitähän ei ole millään nauhoilla vedetty ympäri sitä maastoa, mutta kyllä siellä tietysti vähän semmoista valvontaa on nyt varsinkin, kun eihän Jukolaa rakenneta 3 päivässä, vaan se on viikkojen Aivan. rakennusprosessi. Siellä on koko ajan vähän ihmisiä paikalla, niin myös seurataan, että jos siellä alkaa tietynlaisia takkeja näkyä väärillä alueilla, niin kyllä siellä sitten huomautetaan.
2: No entä kun tiedetään se viimeaikaiset maailman poliittiset tapahtumat ja Suomen ajautuneet droonit ja nyt ollaan Kaakon kulmalla ja ollaan Kotkan suunnassa, niin onko tämä semmoinen asetelma, mihin esimerkiksi viranomaisten taholta oltaisiin tehty alustavia suunnitelmia varautumisen osalta?
0: On varauduttu. Asia on tiedostettu niin Jukolan järjestäjän kuin Jukolan johtoryhmän taholta ja on niin kuin olemassa jo esimerkiksi kuntosuunnistuksia varten Kaakon suunnalla tämmöinen ohjeistus, jos kohtaa maastossa sellaisen tai droonihavainto tulee siellä maastossa, että sellainen on pudonnut, että miten sitten toimitaan. Ja totta kai Jukolan järjestäjät hän haravoi hyvin tarkkaan sen maaston joka tapauksessa läpi siinä jo niin kuin kilpailu edeltävinä päivinä, kun sinne tehdään erilaisia toimia. Että siinä mielessä me ei koeta, että se on meille nyt mikään isoin turvallisuusriski, mutta totta kai isossa massatapahtumassa, kun varaudutaan kaikkeen muuhunkin, varaudutaan sään ilmiöihin ja vastaaviin, niin totta kai tämä on nyt semmoinen ekstra huomio myöskin, mitä seurataan ja totta kai yhdessä myös viranomaisten kanssa. Että toivotaan parasta, ettei tule mitään ongelmia, mutta varauduttu on.
1: Mennään vielä noihin sit näihin huippujengeihin. KV on voittanut viimeksi 2018, siis suomalainen joukkue, ja Stora Tuna on siitä lähtien niin kuin dominoinut Jukolan viestiä. Mitkä saumat on suomalaisilla joukkueilla ja mitkä on ne niin kuin Suomen kärkijoukkueet tänä vuonna Jukolassa?
0: No kyllähän kevään tiiumilla nosti tavallaan semmoista tosi positiivista virettä, kun Kaleva Rasti otti pitkästä aikaa voitoja Helsingin suunnistajat siinä tuntumassa ja vie suomalaiset ankkurit ja molemmilla tämä 7-osuuksinen viesti myöskin miehistö on kova, että mä uskon, että siellä on mahdollisuus haastaa. Stora Tuna ei ole se ainoa ulkomainen suosikki, että sieltä tulee Norjasta hyviä haastajia, mutta kyllä mä semmoinen kutina ja toive on, että josko nyt olisi se suomalaisten aika, että siellä on nyt niitä nälkäisiä porukoita, mutta se pitää kääntää se hyvä

0: fiilis nyt myöskin tarkaksi ja määrätietoiseksi suunnistukseksi, että kyllä se yleensä vähiten virheitä tehnyt joukkueen voittaja nousee sinne hiidenkivelle, että mitään taikatemppuja siihen ei ole.
1: No Venloissa on sitten vielä vähän pidempi aika viimeisestä voitosta, 2010 tullut viimeksi Suomelle Tampereen Pyrintö. Mitkä on lähtöasetelmat Venloihin?
0: Varmaan suurin suosikki löytyy sieltä länsinaapurista. JFK Göteborgilla on todella hyvä tiimi. He viime vuonna jo näytti, että mihin he pystyvät, ja taas kevään tiumilla viestissä myös vahvaa suorittamista, että on vaikeaa heitä horjuttaa, mutta jälleen Kalevan Rasti. Heillä on nyt todella hyvä naisten tiimi ja siellä riittää kaikille osuuksille lähestulkoon niin kuin maajoukkuesuunnistajia, ja heillä ehkä taas pieni epäonnistuminen siellä Tiumilassa voisi nostaa nyt sitä nälkää, että heillä oli odotukset sinne korkeammalla kuin mitä ehkä tulos antoi odottaa, niin Kalevan Rastiin asetan naisissa kaikkein suurimmat toiveet, mutta siellä on suunta Jyväskylää, miksei Tampereen Pyrintöä myös ihan topsijoituksille, että kyllä mä luotan siihen, että nyt on suomalaisten vuoro ainakin jommassa kummassa.
1: Ja niin kuin tuli puhetta, niin Timo, oot siellä siis sitten hommissa Jukolan viestissä ja Venlojen viestissä. Siellä mahdollisesti ehkä törmätään.
0: Kyllä,
1: Jukolan
0: kyllä.
1: Yössä.
0: Nimenomaan.
1: Ja muuten täytyy sanoa kaikille kuulijoille, että jos ette ole aikaisemmin kuunnellut Radio Suomesta tai kattonut Ylen TV-kanavilta tai Areenasta Jukolan viestiä, niin on muuten ainakin omasta mielestäni, vaikka itse sanoinkin, että tosi hyvä radiolaji ja mahtava TV-laji myös, varsinkin sen jälkeen, kun Jukolan viestiin on tullut, ja tietysti muihinkin suunnistustapahtumiin tämä GPS-seuranta. Se on tosi mielenkiintoista katsoa, kun siellä huiput menee siellä kartalla.
2: Aivan huikea mediatuote.
1: Joo, kyllä näin on. Timo Saarinen Suomen suunnistusliitosta, kiitos paljon tästä.
2: Kiitos vierailusta.
0: Kiitoksia.
2: Ja hyvää Jukolaa.
0: Kiitos.

0: Johanna Kurkela ja rakkauslaulu soi siinä. Suomi voitti Tšekin 4-1. Loppusummeri on soinut.
1: Pitää paikkansa ja tietysti tämä oli se mihin leijonat on tyssännyt nyt parina viime keväänä.
0: Kolme edellistä kevättä
1: ja tässä kohtaa myös sitten Anton Lundell, jota ehkä vähän ton Sveitsi-ottelun jälkeen vähän niin kuin kritisoitiinkin, osui kertaalleen. Eli mielenkiintoista on saada tuossa kello 20 jälkeen Yle Urheilun jääkiekkoasiantuntija Ismo Lehkonen ääneen vähän, että mitä tästä ottelusta jäi käteen. Ja käsitinkö mä oikein, Olli, että se on Kanada-Yhdysvallat ottelun voittajako tästä tuli?
0: Niin, siis Kanada itse asiassa voitti Yhdysvallat 4-0.
1: Ja tarkoittaako, no kysytään sitä ja kaikkea muuta Ismo Lehkoselta tuokion kuluttua, mutta kyllä tämä nostaa odotusarvoja.
0: Kai tämä nyt tarkoittaa, siis käsittääkseni tämä tarkoittaa sitä, että Kanada tulisi nyt sitten välieriin Suomea vastaan, mutta varmistetaan tämä nyt sitten vielä.
1: Joo, siis tämä menee niin, että nyt on hyvä arvuutella tälle live-radiossa, mutta siis Kanada voittaa ja jos Sveitsi voittaa Ruotsin, niin leijonat kohtaa Kanadan.
0: Niin.
1: Joo.
0: Kyllä. Mutta varmistetaan tämä nyt sitten vielä 8 jälkeen.
1: Joo, ja tuossa oli mielenkiintoinen toi Tuuli ja Pekan, kun toinen selvästi vähän ruuttaisi Ruotsia ja toinen Sveitsiä, niin kumman sä valitsit?
0: Ai mitä?
1: Sveitsi vai Ruotsi voittaa?
0: Loppuotteluun.
1: Ei, vaan siis kumpa voittaa tuon ottelun?
0: Ruotsi.
1: Samaa mieltä.
0: Kyllä mä luulen. Ja olisi se nyt aika komeeta, jos Suomi pelaisi Ruotsiin vastaan loppuottelussa.
1: On aina helppoa.

0: tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sanoo määränneensä maan armeijan ottamaan haltuunsa 70% Gaasan kaistasta, uhmaten lokakuussa voimaan tulleen hauraan tulitauon ehtoja. Netanyahun mukaan Israel hallitsee nyt 60% Gaasan kaistasta ja kiristää otetta Hamasista. Pääministeri kommentoi Gaasan tilannetta miehitetyllä länsirannalla pidetyssä konferenssissa. Yhdysvaltain ulkoministeriö ilmoittaa tekevänsä uuden 80 miljoonan arvoisen sitoumuksen Ebola-viruksen torjuntaan. Lisäksi Yhdysvaltain viranomaiset kertovat, että Yhdysvallat avaa karanteenikeskuksen Keniaan niille yhdysvaltalaisille, jotka ovat altistuneet Ebola-virukselle. Viranomaisten mukaan Kenia antoi Yhdysvalloille kirjallisen luvan keskuksen avaamiseen. Yksi Ebolaan sairastunut lääkäri ja useat muut virukselle altistuneet Yhdysvaltain kansalaiset on toimitettu Saksaan hoidettaviksi. Toinen virukselle altistunut lääkäri on lähetetty Tšekkiin. Ebola jyllää erityisesti Kongon demokraattisessa tasavallassa. Kongossa Ebola-kuolemia on raportoitu jo 240. Etelä- ja Länsi-Euroopan helteet eivät hellitä. Ranskassa lämpötila on paikoin kohonnut lähelle 40 astetta ja toukokuun lämpöennätyksiä on rikottu monilla paikkakunnilla. Helteiden vuoksi Ranskassa on kuollut 7 ihmistä. Lisäksi sähkönkulutus on noussut huippulukemiin. Pariisissa kodittomat ihmiset ja heistä huolehtiva kansalaisjärjestö ovat osoittaneet mieltään.
1: Markku Lehtimäki kello 20 Yle Uutisissa. Nyt säätietoja. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Kolea pohjoinen ilmavirtaus jatkuu ja sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Päivällä tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan länsiosassa paihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa, aluksi yksittäisiä sadekuuroja. Yöstä alkaen yleisesti selkeää. Yön alilämpötila on 3-9 astetta, paikoin hallaa. Päivän ylilämpötila on 14-20 astetta, kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista luoteistuulta, yöllä väliaikaisesti heikompaa tuulta. Maan itäosassa enimmäkseen pilvistä ja paikoin vesisadetta, alueen länsiosassa yöstä alkaen osin selkenevää ja poutaa. Aivan idässä huomennakin on vesisadetta. Yön alilämpötila on 3-8 astetta, paikoin hallaa, päivän ylin 15-18 astetta, itärajalla vain 7-15 astetta, kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista luoteistuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa, huomenna päivällä Pohjois-Lapissa yksittäisiä sadekuuroja. Vähitellen illan ja yön aikana selkenevää, yön alilämpötila on 0-5 astetta, monin paikoin hallaa. Päivän ylin lämpötila 11-18 astetta, kohtalaista luoteenpuoleista tuulta, yöllä heikkoa tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille, maan länsiosassa Satakuntaa ja Pohjanmaata lukuun ottamatta sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Maan itäosassa sekä Uudenmaan ja Päijät-Hämeen maakunnissa pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta, huomenna päivällä tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa. Ja vielä varoitukset merialueille. Kovan tuulen varoitus Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Suomenlahden itäosa, Ahvenanmeri, Selkämeren pohjoisosa ja Saimaa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Nyt kello on 20.05. Radio Suomessa on käynnissä urheiluilta, Radio Suomen urheiluilta. Olli Aimola ja Vesa Winberg täällä. Ja Vesa, kohta otetaan yhteyksiä Sveitsiin.
2: Ei, vaan Turun suuntaan. On ne samalla suunnalla täältä päin. Niin kuin meillä tuolla Karjalassa sanotaan, että kaikki Joutsenosta länteen on yhtä Turkua. Mutta
1: henkisesti Sveitsiin.
2: Suomen Sveitsiin. Ja Ismo Lehkosen, katsotaan, että jos yhteydet saadaan pelittämään moderneimmalla keinolla, niin sitten niin, jos ei, niin sitten soitetaan Ismolle puhelimitse tämä terveisiä sinne. Mutta vähän puhutaan, että mitä Ismo Lehkonen näki tuossa Leijonien voitossa. Ja ollaanko nyt siinä pisteessä, että tuokaa vaan, aivan sama, nyt täytyy suorittaa.
1: Ja sitten puhutaan jonkun verran futiksestakin.
2: No kyllä musta tekisi mieli kysyä. Mä tiedän, että Ismo on intohimoinen Arsenaalin mies. Ja Koppi Futiskästissäkin tuossa tällä tunnilla vähän spekuloidaan tuota tulevaa tsemppärin finaaliin, mestariaikin finaaliin. Pakko ikat kysyä, että onko tupla kannumestaruus tulossa.

0: Ressu Redi Redford siinä, jos vielä oot vapaa.
1: Ja samalta suunnilta toivotetaan lähetyksen.
0: Suomen Sveitsistä.
1: Yleurheilun jääkiekkoasiantuntija Ismo Lehkonen. Oliko mieluisia säveliä?
2: On, Ressu on kyllä hyvä ystävä ja Ressuhan edustaa sitä aitoa oikeaa turkulaista, että ihmisillä on aikamoisesti vääriä käsityksiä turkulaisista, että tämä prototyyppi turkulaisesta, siis se oikea on Ressun prototyyppi, hieno mies.
0: Ressu ei myöskään varsinaisesti pidä sitä turkulaisuutta vakan alla, että antaa sen näkyä ja kuulua.
2: On, mutta maailman ystävällisimpiä kavereita kuule on. Hieno mies tosiaan. Ja tekee hyviä biisejä.
1: No sitä kyllä. Ja Suomi popin legenda, näin voidaan. Terveisiä Ressulle. Nyt kun tätä lähetystä jälleen kuunnellaan, kun leijonat on pelinsä pelannut. Mutta me emme malta Ollin kanssa Ika olla sulta kysymättä. Viikonvaihteessa Arsenal PSG mestarien liigan finaali. Onko tuplakannu kevät käsillä Ismo Lehkosella ja Arsenal-faneilla, kuten Paulu Sarajuurella?
2: No mä sanoisin näin, että nyt jos koskaan on ihan oikeasti semmoinen hyvä mahdollisuus, koska se pahin stressipaikka oli toi valioliigan voittaminen. Mm. Siitä purkautui sitten tosi paljon kaiken näköisiä kuule mörököllejä ja pianoja ja eläintarha-hartioita. Että se kyllä rassas koko organisaatiota ja se fanien paine ja median paine ja kaiken näköiset höpötykset, niin kyllä se vaan oli raskas taakka tuolle joukkueelle. Et nyt ne pääsee sitten taas tähän Champions Leaguean finaaliin, niin mun mielestä aika vapautuneesti. Ja se voi tarkoittaa sitä, että koska siellä on kuitenkin laatua ihan älyttömästi penkiltä lähtien, niin ajattelin, jos ne vapautuu oikeasti pelaamaan parhaalla mahdollisella tasolla, mitä ne ei kovin montaa kertaa kauden aikana ole tehnyt. Mutta silloin parhaimmillaan, kun se oikein rullasi, niin nyt voisi olla sellainen ilta, että jysähtää oikein kunnolla ja ihmiset näkee sitten sitä seuraavan vuoden Arsenaalia, joka pelaa vapautuneessa.
1: Niin onko tässä vähän niin kuin toisaalta tiedetään, valioliigakausi on pitkä grindaus, pitää olla illasta toiseen hyvä ja sitten se lopputulos tulee, tämä on käänteinen, nyt puhutaan siitä, että se on yksi ottelu ja siinä ratkotaan kaikki.
2: Joo, kyllä se on. Ja sitten tämä 22 vuoden odotus, mikä oli. Ja sitten kun tuohon joukkueeseen oli ladattu ihan älyttömästi materiaalia, kaiken näköistä juttua. Ja valmennus on niin kuin viimeisen päälle eliittitason voittamisesta tykkäävä. Tämmöinen, joka raakaa rakkauttakin jakaa välillä pelaajille. Niin se on kuule kova rasti ollut. Mutta tämä on nyt sitten paras yhdestä. Ja tosiaan niin mä painotan sitä, että kun paineet lähtee. Esimerkiksi nyt kun pelataan MM-kilpailuita, niin kyllähän Leijonistakin näki tuossa puolessa välissä peliä, että ne paineet rupeaa olemaan aika kovat, että vastapuoli tulikin kahden maalin päälle, siitä ei tullutkaan siitä pelistä sitä rentoutta, että ihmismieli on kuule kummallinen vekotin.
1: Se on sitä, ja nyt kun päästään tosiaan tämän päiväisen otteluun, Suomi-Tsekki 4-1. Mä palaan sen verran, Ika, tuohon Sveitsi-ottelun jälkeisiin tunnelmiin, niin mitä sun liikkuu päässä siinä vaiheessa, kun tiedetään kuitenkin, että loistava tulo 2-2 tilanteeseen, mutta sitten tietysti se YV-maali ja sitten viimeinen tyhjiin. Oliko tämä kuitenkin jollain tavalla huojentava, totta kai tuloksen puolesta, mutta mitä sun liikkuu sen Sveitsi-ottelun jälkeen päässä?
2: No ihan samalla kuin pelaajia, että orava meni muuntaja. Että kyllä hetken harmittaa, mutta tämänvuotinen leijonaryhmä, mikä, kun mä heitän tämän ikäluokka jakautumaan, 94, 95, 96, 97, 98, 99 syntyneet, niin ne on pitkään odottanut aina näitä karkinoita, että ne pääsee näyttämään maailmalle, että ne osataan pelata. Ja sitten siinä on tietenkin isähaamona Granmundi. Niin tällä on aika valtava menestysvimma. Ja sitten, mitä nyt tästä joukkueesta paistaa, niin itseluottamus on kuule kovalla tasolla, siis tosi kovalla tasolla. Ja ne pelaa ihan oikeasti niin kuin toisillensa. Että tämä leijonalauma, mitä ne ei ne muutkaan leijonalauma Jalosen Jukan aikana, ja myöskään Pennasen aikana, ne ei ne mitään pistepörssikilpailuihin ole lähtenyt. Ne on lähtenyt niin kuin voittamaan sitä kultamitalia, mikä on se ainoa oikea lähestymis. Ja sitten kun tässä on bonuksena vielä, että siinä on maailman yksi parhaimpia pelaajia, yksi maailman paras sentteri, Parkkovi, joka on liiderinä viimeisen päälle kova. Ja sitten kun siellä on muitakin liidereitä, on Lehtosen Mikko, on Granlund, joka rupeaa olemaan aika moni ikoni. menee ihan samaan kategoriaan kuin Jere Raipe ja Petu Nummelin. Ja pakko heittää siihen sitten vielä Ville Peltonen, joka on sitten kanssa jäi penkin takana. Ihmiset ei oikein ymmärräkään, kuinka paljon pelaajat arvostaa sitä. Ensinnäkin pelaajana ja sitten ennen kaikkea myös valmentajana tänä päivänä. Et siitä kaiken näköistä söpöhöpöjuttuukin on tässä matkan varrella kirjoitettu. Mutta se tärkeä on juttu, että pelaajat arvostaa, eikö niin?
1: Juuri näin. Ismo, pohjata nyt siihen, mitä just nyt tuossa luettelit Suomen leijonajoukkueesta. Niin onko itse asiassa, toki arvo annetaan myös vastaan tuleville joukkueille, mutta onko se suuri vastus sille, että kykenisi menemään maailmanmestaruuteen asti, niin se muutamassa majaileva orava. Eli tavallaan se, että onko joukkueella ne omat esteet, omat möröt, mitä täytyy kukistaa, jotta päästään menemään päätyyn saakka.
2: No mä pelkäsin tätä tsekkipeliä, koska lähtökohtaisesti kaikki ajattelivat sen, että se on ylikävely. Ja mä on tsekin näin tuossa eurohoikuttyydellä aika paljon pelaavan. Mm. Sitten mä tiedän sen valmennuksen siellä. Se valmennus on tosi voiton tahtoinen. Mä ajattelin, että tuossa voisi olla sellainen, että kun toi on painepeli pahimmasta päästä, että siinä on se häpeen mahdollisuus niin kova. Mutta onneksi Leijonat otti tuohon ensimmäiseen 15 minuuttia 2-0 johdon ja sitten vielä tokan erä alkuun 3-0 johdon. Niin ei tsekki oikein kunnolla saanut siitä takaa jo aikaiseksi. Niin päästiin pikkasen helpommalla tuosta painepelistä. Et nyt se pelaaminen mun mielestä helpottuu selkeästi. Ei ole enää, tiedätkö, sitä koko kansakunnan häpeäpaalua tiedossa.
1: Juuri näin.
2: Vaan nyt ollaan mitalipeleissä.
1: No pari sanaa.
2: Se vapauttaa lisää. Se vapauttaa, tiedätkö, lisää pelaamista tuolle joukkueelle.
1: Kanada selvitti Yhdysvallat tieltään, mutta sitten mielenkiintoiset otteluparit tuossa illassa. Sveitsi, Ruotsi, Norja, Latvia. Otetaan ensin tuo Sveitsi, Ruotsi. Onko Ruotsi tässä kohtaa vähän se uinuva jättiläinen, jolta ei ole vielä nähty sitä, mitä sieltä kyetään, mitä se kykenee toimittamaan?
2: Kyllä Ruotsi on pikkasen sekaisin.
1: Okay.
2: Että siellä niinku, sanotaanko näin, siellä jääkiekkosaralla, mitä faneista lähtien, ja sitten puhutaan nyt valmennussysteemeistä ja sitten ennen kaikkea pelaajista lähtien, miten pelaajat on valmistettu siellä nuorimmassa puolessa. Ja se on pikkasen sekavassa tilanteessa, että se oikeasti nyt kaipaa Tapparan valmentajaa sinne, Richard Grönborgia. Eli Sam Hallam joutuu nyt olemaan tässä sellainen, en mä sano pioneeri, mutta se joutuu olemaan nyt se raivaaja, joka raivaa tälle uudelle tulemiselle sitten näille junnuille sitä kokemusta. Ja nämä junnut on pelannut siellä junnussa 20. MM-kilpailu, 18 MM-kisot voitollista jääkiekkoa, mutta se on ollut junnu jääkiekkoa. Ja ne on hyökännyt siellä ihan tietoisesti urku auki ja puolustetaan viidellä koko aika eteenpäin. Et se on ollut junnulätkää valtavilla riskeillä otettu. Se ei palvele sitten taas näissä MM-kilpailuissa, kun on karvaperseet siellä vastassa. Niin nyt Ruotsi maksaa vähän liian kovaa hintaa ja sitten tulee vielä Sveitsi vastaan, joka on mun silmissäni tällä hetkellä kaikista näistä joukkueista se ykkösjoukkue ja paras, joka
1: eli se on
2: ykköshevonen nälkäinen. On tosi nälkäinen, kun se on kotikisat ja kaksi kertaa hei finaaleisiä hopeelle. Ja se on tosi sitoutunut joukkue. Ja sitten kaiken lisäksi ne pelaa tosi hyvää vauhdikasta lätkää ja sitten siellä on kuitenkin taitoa. Ja sitten ne ei tee sitä virhettä, että ne lähtee tiedätkö, törmäilemään. Eikä vääntää ja kääntää ja painii, kun nuo MM-kilpailut ei ole taklauskilpailuja. Kuten me huomattiin esimerkiksi tuo Puljun taklaus, mikä tuli tuossa, niin se muutti yhtäkkiä vähän peliä. Ne pääsikin ylivoimalle ja sitten tuli sitten kavennus. Niin tämä on ihan eri, vaikka kontaktilajista puhutaan, mutta kun ne panokset on niin kovat siitä yksittäisestä pelistä, kun se on paras yhdessä, niin melkein aina kannattaa jättää se taklaaminen välistä.
1: Entä sitten? Norja-Latvia. Keskitytään nyt tuohon Norjaan. Mitä tuosta pitäisi ajatella? Mitä siellä on tehty oikein vuodemassa?
2: Ai mitä on tehty oikein?
1: Niin,
2: mä olin Oslossa käymässä tuossa noin, mitäs mä olin melkein viikon siellä. Ja mä olin taksikuskin kanssa ja se oli jääkiekkomies, mutta oli myös Arsenalin mies.
1: Hei. No kuitas ollut.
2: Ja mä kysyin siltä, sanoin, että hän ostaa hattua Zuccarellolle. Ja Zuccarello on tehnyt tuossa iät ja ajat pyyteetöntä työnä, tuonut omaa rahaa, yrittää saada hapetettua nuorisolle jääkiekkoa entistä enemmän sinne saralle. Ja heidän oma sarja nyt ei ole kauhean häppöinen, se on ihan ok, mutta siinä on paljon jumppaamista ja heidän nuorisopuoli ei puhke oikein kukkaa, kun niitä harrastajia ei ole kauheasti, että ne saisi sen junnusarjan toimimaan. Niin sen takia nämä parhaimmat junnut joutuu lähteä tosi aikaisessa vaiheessa Ruotsiin. Ruotsiin pelaa, ja sieltä ne on sitten Ruotsin sarjojen, puhutaan nyt Frölunda, Luulaja, Muudu, Tukholma-alueet, niin ne on kalastanut sitten näitä hyviä norjalaisia, ja ne on siellä sitten tullut se junnupolun läpi ja päässyt sitten edustukseen pelaamaan, ja siitä sitten on tullut myös NHL-varauksia. Tämä uusi sukupolvi, sieltä tulee kovaa vauhtia, ja heidän toiveessa olisi nyt, että ne jysäyttäisi sellaisen jackpotin, että nuoret urheilijat ei valitsisikaan sitä hiihtoa ykköslajiksi, vaan entistä enemmän ne ottaisikin vähän jääkiekonkin siihen mukaan.
1: No, Ismo Lehkonen, toive. Ismo Lehkonen tähän loppuun. Tietysti Suomen tuleva vastus selviää tuon Sveitsi-Ruotsi-ottelun lopputuloksesta tai sen selvittyä, mutta sä vähän vihjasit jo, että Sveitsi, siellä on nyt tilaisuus ja ajoitus. Ja joo. Joukkue ja kaikki. Onko nyt taivaan merkit ovat Sveitsin kannalta kohdallaan?
2: Joo, kyllä Sveitsi nuijii Ruotsin. Mä sanon, että tulee nemmoinen 4 maalieroa. Ei ne anna armoa sille vähän sekavalle nuorisojoukkueelle, jossa on sitten kanssa kokeneita Ruotsilla, mutta heidän maalivahtipeli ontuu, heidän tiivis viisikko pelaaminen vähän molempiin suuntiin vähän vuottaa, niin ei Sveitsi anna mitään armoa. Mutta tämä onkin sitten paharasti, hei, kumman sä valkkaisit, Latvia vai Norja?
1: No kyllä mä tässä kohtaa hyppään Norjan bandwagoniin ehdottomasti. Ismo Lehkonen tähän loppuun vielä, jos Arsenal vielä lauantaina, niin nähdäänkö Ismo Lehkonen Turun torilla?
2: Siinä on kaksi sellaista, että joo, kyllä varmaan nähdään joo. Ja se tarkoittaa myös sitä, että leijonat hei voittaa.
1: Juuri näin.
2: Tässä on tuplapanokset hei.
1: Hieno viikonloppu edessä, näin äänessä totesi Yle Urheilun jääkiekkoasiantuntija Ismo Lehkonen. Loistavaa urheiluviikonloppua sinne Turun suuntaan.
2: Joo, kiitos.
1: Kiitos.

Summertime. Kesän lapsi. Baarabaada vasty. Pitkä kuuma kesä. Kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu? Mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9.12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.

0: Apulanta ja valot pimeyksien reunoilla siinä. Yle Urheilun koppi Futiscast alkaa nostaa kierroksia futiskesää varten. Ja tämän viikon jaksossa katseet luodaan lauantaisen mestareiden eli tsemppäreiden finaaliin Arsenalin ja PSG:n välillä. Äänessä ovat Erkka V. Lehtola, Paulus Arajuuri, Samu Saatsi sekä Matti Härkönen.
1: No mä oon tässä nyt vähän pohtinut, että miten mä suhtaudun tuohon lauantain mestariliigafinaaliin. Musta tuntuu, että sitä ihan älyttömästi, joka tuulti se ainakaan tuu, että onko jotenkin vähän, että PSG on hallitseva mestari, ei herätä hirveästi tunteita, Tarsu voitti jo mestaruuden. Ei herätä hirveästi tuntua, että tämä olisi vaan bonusta tämä tsemppäri.
2: Mulla tulee silleen fiilis, että täällä Pohjolassa meillä on vähän ollaan sellaisia valioliigakeskeisiä, kun puhutaan niinku isoista niinku kaikista seuroista ja muista, niin sitten se Arsenalin mestaruus on vienyt onnea vielä.
3: Kiitos paljon.
2: Siitä tilaa siinä valmiiksi jo. Mutta mä sanon suoraan siihen finaaliin kanssa, että mä en osaa suhtautua suoraan, että niinku ollaan, onko sitä ennakoitu suomeksi tai jotenkin muuta. Mutta mä esimerkiksi, mä joudun käydä kurkkaamassa niinku ranskalaislehdistöä saakka. L'Équipe, tuossa näkyy meillä ruudulla justiinsa toi otsikko, että nimenomaan siellä pohdittiin, että onko Arsenal tällä kaudella yhtä hyvä pelillisesti, nouseeko se samaan legendaariseen mittakaavaan kuin Invincibles 2004. Ja se on aika iso lupaus mun mielestä siinä kohtaa, koska puhutaan kuitenkin joukkueesta, joka oikeasti ei hävinnyt matsiakaan Valioliigassa.
3: On, mutta mä uskon, että Arsenal voi voittaa mestariliigan. Niillä on se niinku...
4: Ihme.
3: Niin. Ei, mutta miettikää, se on ollut niin iso mörkö, nyt ne voitti Valioliigan. PSG kohtaa jotain ihan muuta. Niin kuin Bayerni vastaa PSG sai pelaa semmoista ilotulitusta. Nyt ne kohtaa Artetan muurin. Ja jotenkin mulla on semmoinen fiilis, että PSG vähän vatsa täynnä. Viime vuonna ylivoimainen voitto finaalissa.
1: Eikö Arsula sit vatsa täynnä? Se Valioliiga oli niille kuitenkin se, mitä ne halusi voittaa. Tää on niinku bonari.
3: Joo, mutta mä jotenkin ajattelin, että se tulee olemaan PSG:lle shokki, että siellä ei olekaan tilaa mihin hyökätä samalla tavalla. Vaikka Artetan taktinen osaaminen tekee sen.
1: Mutta mä oon sitä mieltä, että Arsu ei kyllä kohdannut noin hyvää jengiä kuin PSG tällä kaudella.
2: Ja mä sanon ihan Mika Nurin Nurmelaa mukailen, että mä en näe lähes mitään syytä, miksi Arsenal voittaisi sitä Unkarissa sitä finaalia.
3: Mistä tää kaveri ilmesti tähän?
2: Lahesta tulee tänne.
4: Lahesta tulee totuuteen.
2: Mutta siis ihan oikeasti se, että minkälainen track recordi on Luis Enriquellä. 12 viimeisintä minkään tahansa turnauksen finaalia, 11 voittoa. Minkälainen kyky mukautua vastustajan mukaan, mitä siellä kentällä on, minkälaisen hyökkäyslinjan siellä saa heti Arsenal vastaan, minkälainen prässi, mikä paineistaa jatkuvasti mies miestä vastaan ja haastaa niin. Siellä. Ei ole tullut Valioliigassa vastaan, ei ole tullut välttämättä Mestarien liigassakaan mun mielestä samassa kaavassa vastaan niin vielä Arsenali.
1: Itse asiassa mun mielestä se, että joo, PSG:stä on puhuttu hirveän paljon tälleen hyökkäysorientoituneena joukkoja, niin sitten tuossa Bayerniin vastaan toisessa osassaan, nehän pani liinat kiinni, ja Bayern, joka nyt oli mättänyt maaleja, niin se oli vähän sille epäreilu, että toi jengi osaa hyökätä, mutta näköjään ne on niinku ihan ylivertaisia puolustajia.
3: Se on totta.
2: Ja mun mielestä siellä on sellaisia räjähtäviä niinku hyökkäyspelaajia, jotka voi ratkoa niitä yksittäisiä matseja.
4: Allekirjoita. Vuosi sitten. Mestariliigafinaali. Paukku. PSG Inter.
3: Se oli ruma.
4: Miten päättyi?
3: Se oli ruma.
4: Miten se päättyi?
3: En muista.
4: 5-0. Kyllä, olet hyvin jäljillä.
3: Kiitos.
4: Kuinka monta PSG:n finaalissa aloittanut pelaaja aloitti nyt ottelussa Bayerni vasta?
3: Sitten en 11. tiedä, mutta veikkaisin, että jopa 8.
4: 9.
3: Aika lähellä olla.
4: 9 kenttäpelaaja. Mä katson niitä kolmat hetkinen. Onko tämä nyt niin sama? Ei, kun tässä on oikeasti vuosi vaihtunut. Tarkoittaa sitä, että Samu kehuma Luis Enrique putsasi pöydän jo niin kuin toissa kaudella, pani supertähdet juoksemaan, tekemään hommia kimpassa joukkueena. Sä nostat sille aina hattua, eikö niin?
3: Aina.
4: Sitten on ton tason pelaaja, ja sitten kyse on, ne on saanut jatkaa vielä, ne on saanut rakentaa sen jo valmiiksi älyttömän hyvän päälle. Sitten me nähdään tuommoista futista, niin... Jos mä en olisi Arsenal, tai kun mä en ole Arsenal-fani, mä ymmärrän, että sinä ja kaikki muut punavalkoiset tuossa tuulettaa. Mä muuten tuossa, kun mä ajoin autoa tänne päin, tänne koppiin, niin mä näin punavalkoiset liivit yhden äijällä tuossa niinku, Pasilassa. Ne oli punaisen ristin. Se on hieno organisaatio, tekee
3: no,
4: paljon hyvää.
3: Mutta
4: mulla tuli Arsenal mieleen. Mä näen kohta paukun, ja varmaan taas puhutaan siitä. Niin, mutta eihän niillä ole sauma.
3: Mä haluaisin uskoa, siis mä kuulen teitä, ja just hyvä muistutus viime vuoden finaali, että mäkin ajattelin, että Interillä olisi ollut palaa se Italian niin kuin joukkuepuolustus, niin. Se toimii. Mm, niin ne tuhottiin, mutta mä en ole vielä nähnyt, että Arteetan bussi olisi kukaan tuhonnut. Mä en ole niin kuin nähnyt, että ne olisi ollut niin kuin aivan pulassa. Että
4: onko olisi renkaita puhkottu?
3: Ei joo. Ja siis ne antaa niin vähän maalipaikkoja vastustajille. Ja jotenkin mä oon ihaillut sitä niiden joukkuepelaamista. Mun mielestä tosi mielenkiintoista nähdä, että eihän tota kovempaa testiä voi olla kuin PSG.
4: Mieti, kun Kvaratskhelle menee Artetan bussin sisään, ostaa ABC-lipun, istuu invapaikalle, vaikka nopea kaveri onkin. Sitten se painaa stop.
3: Sitten tulee...
4: Niin se bussi pysähtyy. Se on siinä.
3: Arvaa mitä. Sitten tulee Gabriel. Tarkas lippu.
4: Pummilla
2: vai väärä lippu. Mulla on sellainen fiilis, niin kuin jos tuosta liikennevälineestä siirrytään huvipuistolaitteisiin, siis se on oikeasti, että Arsun niin kuin puolustus pääsee nyt kaikkiin laitteisiin niin kuin yhdellä mestariliigafinaalilipulla. Koska siis miettii, että minkälaisia jätkiä sieltä tulee vastaan, kuinka räjähtäviä ne on niin kuin ratkaisemaan pelejä, kuinka halukkaita, kuinka paljon ne tekee sen kimpassa, niin se on vaan mun mielestä niin vaarallinen, että mun on hyvin vaikea uskoa, että miten se... niin kuin toimisi se Arsenalin niin kuin tämä suunnitelma, miten ne on lähestynyt vaikka Cityä vastaan jossain vaiheessa tai mitä tahansa. Ja musta tuntuu myös se kanssa, että Arsenalin ne vahvuudet, ne ei välttämättä haavoita PSG:tä kaikista joukkueista niin paljon.
3: Victor. Härkä.
2: Se erikoistilanne uhka, se varmaan on niin kuin sellainen mielenkiintoinen asia, mikä taas, koska se on ollut niin erottuva juttu niin kuin koko kauden ja kaikki niin kuin puhunut, kuinka paljon se on niin kuin niistä kiinni, että tehdään kulmapotkoja, set piece again, ole, ne laulaa siellä. Mutta se on joku mun niinku ehkä enemmän hantsi, ei mikään sellainen suoranainen, että mä perustan se johonkin faktaa, että ne ei pysty haavoittamaan PSG:t niin paljon.
1: Ei mun mielestä pystykään, ja sit kun PSG:llä, mä oon niinku tosi eri mieltä siitä, että PSG:llä olisi maha täynnä, ne kaikki pelaajat on puhunut siinä, että ei se yksi mestaruus niinku merkannut mitään, meille merkkaa se, että me pystytään tekemään siitä jatkuvaa, ja voidaan rakentaa dynastia. Sitä on hirveän paljon Luis Enriquekin painottanut näille pelaajille, että ei tää on vaan yksi mestaruus, että me halutaan lisää, me halutaan uusia tää mestaruus, se on tosi vaikeeta, mutta siis toi PSG-joukkue, että nyt kun se on yhtäkkiä joukkue, eikä siis näin niinku tähtipelaajilla kuorrutettu kakku, joka on niinku sinapinmakunen sisältä, niin nythän se toimii. Nythän se toimii. Siis joku Usman Dembele, niin huomattavan paljon arvokkaampi pelaaja PSG:lle kuin Messi oli, kuin Neymar oli, kuin Mbappe oli. Ihan puhtaasti sen takia, että on isompi arvo sille joukkueelle, jos halutaan menestyä.
2: Niin ja tämä on tällainen mun mielestä tällainen serial winner joukkue, niin kuin ihan lähtien coachista nytten. Niin kuin tavallaan kaikki on pedattu siihen. No, okay.
1: Ja mikä muodonmuutos muuten Luis Enriqueltä myös, että minkälaista jalkapalloa PSG pelaa verrattuna siihen Espanjaan, joka oikeasti oli niin kuin hinkkaajien hinkkaa, sille raivostuttava hinkkaaja joukkue, joka syötteli maaliviivaltakin vielä.
4: Pallo kuului puhki siinä.
2: Mutta nyt se on sellainen taktisesti notkea jengi, ja musta niinku se on mielenkiintoista seurata sitä, niinku, ja seurata niinku sitä muodonmuutosta. Okei, onhan tuossa hauskaa, niinku, että Ranskan jalkapalloliitto on antanut kaikki mahdollisuudet niinku voittaa omassa kotimaassakin, kun on siirretty vähän niinku sarjan kärkitaistoon Lanssin kanssa, että PSG saa lepää mahdollisimman paljon. Arsenal on kulunut ihan täysin koko ajan, kun on ollut niin paljon otteluruuhkaa. Sekin vaikuttaa muuten ihan varmasti siinäkin jo itsessään. Mutta kuten sanoin, niin en näe minkäänlaista syytä.
4: Aijat vyöryttää aika kovasti.
3: Mä tykkään siitä.
4: Mutta onko ne kuitenkin ihan ok jätkiä Arsenalissa, kun ne pelaa?

0: On ne ihan ok jätkiä.
1: Voisit vain keittää sen fraasin, että yhdessä matchissa kaikki on mahdollista.
0: Niin, ja Valioliiga ylivoimaisesti mun mielestä maailman paras sarja. Jos sä pitkän kauden voitat sen sarjan, niin sulla on aika hyvä jengi. Ja mietin niitä puolustavia pelaajia, Declan Rice siinä toppareiden edessä. Ei siitä ole helppo tulla, hei.
2: Ei joo, ja siis onhan toi, mun mielestä toi on mielenkiintoinen peli, että itse asiassa tuossa on mahdollisuuksia sille, että aika paljon erilaisia voi tapahtua. Jos PSG tekee vaikka sen ekan aikaisen maalin, niin ne on nyt näyttänyt sen, että me voidaan pelata pitkää palloa rajasta yli, voidaan puolustaa tiiviisti ja hoitaa homma niinkin, että tai sit siinä voi tulla, että tulee useampi maali, tai sit se on sen tylsä finaali 0-0. Niin.
3: Koppi Futiscast löytyy kokonaisuudessaan Yle Areenasta. Ja siinä oli siis äänessä Erkka V. Lehtola, Paulu Sarajuuri, Samu Saatsi ja Matti Härkönen.
4: Ja tunnari on aika tämmöinen jykevä, bassopohjainen. Ja siis ensi jakso löytyy aina torstaisin. Kisojen aikana tulee joka toinen päivä jakso aina tuonne Yle Areenaan. Ja myös TV2:lta tätä saa nauttia. Mutta tulevan viikon jaksoon kysytään kysymystä teiltä. Arvon kuuntelijat, ja voitte käydä tuonne Kopin tuutteihin laittamassa, että minkä joukkueen et toivo voittavan jalkapallon MM-kultaa?
3: Aika paha kysymys.
4: On, muuten. Ja nyt tietysti kun Italia ei ole mukana, niin kaikki Azurin heitterit sieltä tietysti joutuvat siis keksimään joku muu, mutta
3: Saksa.
4: Onko?
3: No, joo.
4: No sun pitäisi sanoa.
3: No ehkä Saksa.
4: Sitten se, mikä mulla on.
3: No.
4: Brasilia.
3: Oikeesti. Se on mun ykkösfavoritti.
4: Onko?
3: On.
4: Mulla on Italiaa ollut aina.
3: No mä tiedän. Ei mulla ole Italiaa mitään vastaa.
4: Hyvin monella on ja mun on vaikea sitä käsittää.
3: Nyt lähtee muuten kova biisi soimaan.
4: Ai ai, laitas. Mitäs laitat?
5: Ui. Summer of Love.
3: Tää onks parhaista kesäbiiseistä?
4: Mieletön drive siis.
3: Takatukka hulmuaa ja...
4: Kyllä. Luupihalla.
3: Kyllä.
4: Bone in the yard.

0: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta. Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta. Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
1: Yhtä auttavan Jumalan, toista perjantainen humala.
0: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti. Toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.

0: Tuure Kilpeläinen ja Kaiho Karavaani ja Lumous.
1: Hei, pari nostoa otetaan yle.fi kautta urheilu digin puolelta, nimittäin surullinen uutinen, NHL-legenda Claude Lemieux kuollut 60-vuotiaana, eli ennen aikojaan. Sitten vähän iloisempia asioita, tennislegenda Serena Williams tekee paluun, tästä lisää tarinaa. Oho. Myös. No sano, älä sano muuta. Mutta sitten yleisurheilusta kun puhuttiin, niin Krista Tervo on kiskaissut moukarin Suomen ennätyksen. Eli kun avataan täältä koko juttu, niin 77-35 ja Tervo menee tällä kuluvan kauden maailmantilastossa seitsemänneksi, Euroopan tilastossa toiseksi, ja EM Birmingham on tulossa, eli tää lupaa aika hyvää.
2: Mahtavaa.
1: On, ja Karhulla Katajasten kasvatti, taitaa olla, ellen aivan väärin muista. Ja sitten myös Yle Urheilun tulevat TV-lähetykset viikonlopulle, niin suunnistusta, kuten todettua, sitä on tänään ollut jo tarjolla. Ja huomenna rytmistä voimistelua EM-kisat Areenas TV2, ja sitten suunnistusta, sprinttejä ja sunnuntaina samaa tarjontaa. Ja myös jalkapalloottelu Suomi-Saksa, tai Saksa-Suomi 21.15 TV2 sunnuntaina.

0: Yhdysvaltain ja Iranin neuvottelijat ovat sopineet kehyksestä 60 päivän tulitauon jatkamissopimukselle. Edistyksestä neuvotteluissa kertovat yhdysvaltalaislähteet uutistoimisto AFP:lle. Lähteet vahvistivat Axios-uutissivuston raportin, jonka mukaan osapuolet olivat päässeet alustavaan sopimusluonnokseen tulitauon pidentämiseksi ja neuvottelujen käynnistämiseksi Iranin ydinohjelmasta. Vahvistusta sopimuskehysten syntymisestä ei ole saatu presidentti Trumpilta eikä Iranilta. Anneli Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaalirikosvyyhti ei etene hovioikeuteen. Valtakunnan syyttäjä ei valita vapauttavasta seksuaalirikostuomiosta. Syyttäjä haluaa kuitenkin hovioikeudesta Auerille rangaistuksen hänelle jo aiemmin tuomituista lastensa pahoinpitelyistä. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi kaikki seksuaalirikos- ja pahoinpitelysyytteet huhtikuussa. Valtakunnan syyttäjä Ari-Pekka Koivisto.
1: Mikä olisi todennäköisyys sille, että Turun hovioikeus päätyisi tässä syytteet hyväksyvään tuomioon? Eli aivan, voi sanoa, että 180 astetta erilaiseen tuomioon kuin Varsinais-Suomen käräjäoikeus. Ja tätä todennäköisyyttä en pidä riittävänä, joten tämä vuoksi tämä niin sanottu pääasia jää laivoimaiseksi.
0: Lauha ja vähäluminen sää vaikeutti saimaannorpan pesintää jo toisena talvena peräkkäin, kertoo Metsähallitus. Sääolosuhteiden takia pesintään sopivia luonnonkinoksia ei syntynyt käytännössä ollenkaan. Kuuteista noin 90% syntyi apukinokseen tai keinopesään. Lauhoina ja vähälumisina talvina noin 1/4 kuuteista kuolee ennen vieroitusta.
2: Vuoro on Urheiluradio. Toimittajana on Jouko Vuolle. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue eteni vakuuttavasti MM-kisojen välieriin Sveitsissä kaatamalla Tšekin maalein 4-1. Suomen maalintekijät olivat Manninen, Lundell, Henelius ja Hämeenaho, ja Suomen parhaana palkittiin avausmaalintekijä Sakari Manninen.
3: Pelattiin semmoista, en mä tiedä, on klisee sanoa kärsivällinen lätkä, mutta niin kuin se huomasi, niin vastustajalla oli aika tiivis tuo keskiolo, että jouttiin tosi paljon ottaa punaista ja päätyä, ja he oikein vetäytyikin siihen, että kun saatiin kiekko, niin he olivat semmoinen bussi ajanut siihen keskialueelle, että ei sitä hirveästi syöttämällä päässyt läpi, että jauhettiin sitä, ja sitten muutama vastaisku saatiin käännettyä, tietenkin tuossa keskialueella saatiin niistä maalitkin, että semmoinen kärsimällinen, se oli hyvä, että me ei tavallaan siihen turhauduttu ja sitten alettu yhtäkkiä kikkailemaan tai hakemaan syöttöä, kun kaverit kyttäisi niitä oikein, että se pääsee niistä iskemään, niin sitten se oli hankala ilta. Pelihuumori oli kyllä heti aamulla, kun pelipäivä niin oli tapissa, että näitä pelejä on kivaa pelata ja huippujätkiä, joukkue täynnä, niin näistä pitää nauttia. Ja työnteon kautta tietenkin, että nyt päästiin siihen, että tehtiin hyvin hommia ja ansaittiin voitto. Tavallaan se leijona identiteetti, mikä on ollut vuosikausiakin tavallaan, sillä menestyy ja sillä me aiotaan tänäkin vuonna menestyä.
2: Pohdiskeli Sakari Manninen, vaan mikä ilahdutti päävalmentaja Antti Pennasta?
4: No monikin asia. Tämä lähdettiin hyvin liikkeelle ja taas monipuolisesti pystyttiin hyökkäämään ja sitten ne hetket, kun piti puolustaa, niin kohtuu hyvin selvittiin ja aika vähän annettiin mitä isompia paikkoja. Toki huippujoukkueen vastassa, niin ainahan se jonkun paikan saa, mutta paljon hyvää ja kyllä noi tietenkin aina, että kun maalintekijöiden maalit, niin ne lämmittää myös.
2: Sakari Mannisen maalistahan tämä rummutus tänään lähti. Mikä siinä on, että Sakari Manninen on niin monta kertaa noussut Leijonien arvokisajoukkuessa erittäin tärkeiden maalien mieheksi?
4: Yksi älykkäimpiä pelaajia, se on yksi asia. Hän on todella älykäs ja sitten kova kilpailuvietti. Ei ole tullut ihan kaikki asiat helpolla hänelle, kun mietitte, että minkälaisen matka hän on noulusta kulkenut tähän pisteeseen. Ja sinnikäs pelaaja ja sitten totta kai sietää painetta tai pystyy olemaan paineen kanssa.
2: Jussi Saarinen haastattelijana, ja alkuillan toisessa puolivälierässä Kanada voitti Yhdysvallat 4-0. Iltaotteluissa kello 21.20 ovat vastakkain Sveitsi ja Ruotsi sekä Norja ja Latvia, ja tämän jälkeen selviää Suomen välierän vastus. Krista Tervo on kiskaissut moukarin heiton naisten Suomen ennätyslukemiksi 77-35 Bergenissä Norjassa käytävässä kilpailussa. Tervon viime vuonna heittämä edellinen Suomen ennätys oli 77-14. Silja Kosonen sijoittui Bergenin moottorikilpailussa toiseksi tuloksella 75-90. Harri Heliövaara ja hänen brittiparinsa Henri Päten ovat edenneet avauskierrokselta jatkoon Tenniksen Ranskan avointen miesten nelinpelissä. Turnauksessa toiseksi sijoitut Heliövaara ja Patten kukistivat portugalaisen Nuno Borgesin ja kiinalaisen Zhang Qingchenin, joka oli sijoittamaton pari. Heliövaara ja Pättenin voittolukemat olivat 6-3, 6-3.
5: No kyllä, totta kai ihan sellainen alku, kun haluttiin tälle kisalle. On tultiin hyvissä jo Pariisin paikalle, että nyt on viikko oltu totottelemassa olosuhteisiin. Hyvä, että tultiin. On ollut erittäin helteiset, kuumat kelit. Oltiin tosi sinut sen kanssa. Pallo pelaa aika nopeena. Kenttä on korkeapomppuneen. Ja tuntui, että lyönti oli meillä niin kuin älyttömän hyvä siskus. Kumpikin pystyttiin takakentältä lyömään painavaa palloa. Vastassa oli kuitenkin kaksin pelin keskittyvää kaveri, jotka yleensä pystyy niin kuin siinä osa-alueessa meitä kiusaamaan. Mutta oltiin tosi vahvoja tänään. Erittäin iloisia voitosta.
2: Heliövaara ja Päätteen kohtaavat seuraavaksi italialaisen Mattia Belluccin ja unkarilaisen Fabian Marozanin. Miesten maailmanlistan ykkönen Jannik Sinner putosi yllättäen toisella kierroksella. Italialainen Sinner hävisi argentiinalaisille Juan Manuel Cerundololle lukemin 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6. Ja tämä tappio päätti Sinnerin 30 ottelun voittoputken. Me palaamme urheilun asioihin vielä kello 22 uutisten jälkeen, mutta todetaan vielä, että naisten superpesiksessä Jussi Taret kärkijoukkue voitti Ferran 2-0 ja Maila Taret taipui Lipolle 0-1. Vaan tässä uutiset, palataan vajaan tunnin kuluttua.

Joukovuolle toimitti urheiluradion edellä ja uutisissa Markku Lehtimäki. Minä olen Olli Aimola, toivotan oikein hyvää torstai-iltaa Radio Suomesta. Kello on nyt 21.07.

Samuli Edelman, Kaikki tahtoo. Tie 12 välillä Lahti-Kouvola-Iitti, tarkempi paikka välillä Tillola-Kymiringin eritasoliittymä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 12 välillä Lahti-Kouvola-Iitti, tarkempi paikka välillä Tillola-Kymiringin eritasoliittymä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

Romuttiko Uudenmaan droonihälytys Suomen maineen varautumisen suurvaltana? Alkavatko koululaisten kesälomat tulevaisuudessa lähempänä juhannusta? Mitä vastaa Petteri Orpo? Kuuntele pääministerin haastattelutunti sunnuntaina kello 14 suorana kesärannasta Yle Radio Suomi.

Se oli ekotrippi ja jossain täytyy olla päivävaloa. Hei, huomenna perjantaina 29. päivä alkaa Ylen kesäfestivaali. Sehän kestää siis 3 päivää, eli huomenna perjantaina on meidän päivä, eli Radio Suomen kesäkonsertti. Huomenna siis Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa. Sinne voi tietysti paikan päälle tulla, ja sitten tietysti tapahtumaa ja konserttia voi kuunnella meiltä radiosta, totta kai, ja katsoa myös Yle TV Ykköseltä suorana tai sitten Yle Areenasta. Ja hommahan siis toimii sillä tavalla, että toi huominen Radio Suomen kesäkonsertti, sehän on tietysti päihteetön, se on ikärajaton, se on pääsymaksuton. Eli sinne vaan ihan kaikki rohkeasti vaan paikan päälle, ketkä pääsee. Siellä esiintyy Arttu Viskari, Olavi Uusivirta sekä Ilta käänteisessä järjestyksessä. Eli Ilta aloittaa kello 18.30. Olavi Uusivirta kello 19.30 ja Arttu Viskari sitten illan viimeisenä esiintyjänä kello 21.05. Ja siellä huomenna Tikkurilan urheilupuistossaan ei ole pelkästään Radio Suomen kesäkonsertti silloin illalla, vaan siellähän on päivämällä myös sitten Pikkukakkosen tapahtuma, joka alkaa kello 16. Kyllä se oli muistin oikein. Eli kello 16 alkaa siis huomenna siellä samassa paikassa Tikkurilan urheilupuistossa Pikkukakkosen konsertti. Konsertissa ovat mukana leikkiorkesteri Nalle, Leikki Heikki sekä juontajat Susanna, Iina, Jaakko ja Veera. Ja meitähän on sitten myös Radio Suomen juontajia ja toimittajia myös koko viikonlopun ajan tuolla Tikkurilan urheilupuistossa. Tavattavana, eli ollaan siellä ihan huomisesta lähtien. Tiedän jo omista työvuoroista sen verran, että mä oon huomenna siellä kello 15 eteenpäin. Ja Haapakankaan Olli on siellä huomenna ja Miia Krause on siellä huomenna ja Markus Turunen. Ja sitten lauantaina ja sunnuntaina on sitten muita Radio Suomen juontajia siellä työvuorossa. Ja lauantainahan on sitten Yle X-Pop samassa paikassa. Kello 16 alkaen Yle Areenassa sekä Yle TV 2 näkyy sitten Yle X Pop. Ja niin, se unohtui vielä sanoa, että siis Radio Suomen kesäkonsertin juontaa Radio Suomen aamusta tutut Matti Ylönen sekä Sanna Pirkkalainen. Ja Yle X Popin lauantaina juontaa Aikku ja Mellu. Ja Yle X Popissa sitten esiintyy kello 16 alkaen Emma ja Matilda, 17.15 Minttu, 18.30 Komiat, kello 19.45 Ares, kello 21.00 Erika Wikman ja sitten Lauri Haav, kello 22.15. Ja eikä tässä vielä kaikki, nimittäin Ylen kesäfestivaali huipentuu Ylen 100-vuotisjuhlan kunniaksi RSO:n eli Radion sinfoniaorkesterin tunnelmalliseen konserttiin sunnuntaina. Se alkaa kello 18 ja sitä voi seurata paikan päällä Tikkurilla urheilupuistossa, Yle Teema FEM-kanavalla sekä Yle Radio Ykköseltä. Kapellimestari Nikolas Kollonin johtamassa konsertissa solistina soittaa vuonna 2011 syntynyt viulisti Lilja Haatainen. Ja konsertissa kuullaan teoksia säveltäjiltä George Bizet, Edvard Grieg, Gioacchino Rossini, Camille Saint-Saëns ja Jean Sibelius.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tätä kitarariffiä ja bassoriffiä opettelivat monet yläasteikäiset minun lisäkseni vuonna 1999, kun tämä kappale julkaistiin. Red Hot Chili Peppers, Californication.

hieno biisi ja hieno levy. Tämä oli se levy, jolloin John Frusciante teki sen ensimmäisen comebackinsa, kun oli sitten saanut elämänsä kuntoon ja päässyt päihteistä eroon. Ja hieno levy siitä kyllä sitten tulikin. Aivan törkeän kovia biisejä. Jos et ole ikinä kuunnellut Californication-levyä, niin suosittelen vahvasti.

Tehosekoitin maailma on sun. Tässä on sen Frid ja Nalle Karkit. Kello on 21.44. Hyvää torstai-iltaa Radio Suomesta.

Kello on 21.50. Vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa huomautuksella veneilijöille. Suomenlahti, Selkämeri ja Saimaa. Pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa ja Saaristomeri Luoteen tuulta 12 metriä sekunnissa. Suomi kuuluu laajan matalapaineen alueeseen, jonka keskus on Venäjällä. Perjantaina korkeapaineen selänne vahvistuu Pohjanlahdelle. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti luoteistuulta 5-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri luoteen puolesta tuulta 5-10, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Illalla heikkenevää tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, luoteistuulta 3-7 metriä sekunnissa, illalla etelänpuoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, luoteistuulta 6-11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, luoteistuulta 7-11 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku luoteistuulta 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaanpuoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri luoteistuulta 5-9 metriä sekunnissa, illalla lännen ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aluksi 3-7, aamuyöstä alkaen 8-12 metriä sekunnissa, illalla heikkenevää tuulta 2-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa perjantai-illasta lauantai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeren itäosa ja Saaristomeri. Pohjoisen puoleista tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin alle 14 metriä sekunnissa. Yöllä tuuli heikkenee Pohjois-Itämeren itäosassa ja Saaristomerellä. Aamuyöstä alkaen heikkoa tuulta, aamulla myös Suomenlahdella. Päivällä Suomenlahdella etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri. Todennäköisimmin heikkoa tuulta, yöllä voimistuvaa etelän ja idän välistä tuulta, päivällä alle 10 metriä sekunnissa. Selkämeri, pohjoisen ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, yöllä tuuli kääntyy etelän puolelle ja heikkenee, päivällä enimmäkseen heikkoa tuulta. Merenkurkku ja perämeri, etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä tuuli heikkenee, iltaa kohti todennäköisimmin heikkoa tuulta. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 8 astetta, tuuli pohjoisesta 6 metriä sekunnissa, vesikuuroja ja näkyvyyttä 35 kilometriä. Kotkarankki 8, Koillinen 3, tihkusadetta 21, Orrengrund 9, Pohjoiskoillinen 6, pilvistä yli 20. Emäsalo 12, Pohjoisluode 8, Kalbodagrund 12, Pohjoisluode 10, Itä-Toukki 11, Pohjoisluode 10, Harmaja 12, Pohjoisluode 9,

ja 41. Rajakari 12, Luode 9, Fagerholm 11, Länsiluode 8. Vilsanti 10, Pohjoisluode 9, näkyvyyttä 50 kilometriä. Gotska-Sandön 10, Itäkoillinen 2, näkyvyyttä 48 kilometriä. Kumlinge 11, Luode 7, pilvistä yli 20. Nyhamn 10, Länsiluode 7, selkeä 50. Märket 10, Luode 6. Isokari 9, Länsiluode 9, selkeä 20. Kylmäpihlaja 10, Länsiluode 12, selkeä 20. Tahkoluoto 10, Länsiluode 10, selkeä 35. Selgrund 10, Länsiluode 12, selkeä 50. Bredskäret 13, Pohjoisluode 6. Strömmingsbådan 10, Länsiluode 7. Valassaaret 10, Länsiluode 8. Kallan 9, Länsi 7, Tankkar 9, Länsi-Lounas 6, pilvistä 50. Ulkokalla 7, Länsi 8, Nahkiainen 8, Länsi-Luode 8. Raahe 10, Länsi 7, selkeä 20. Oulu-Vihreäsaari 12, Pohjoisluode 10, näkyvyyttä 19 kilometriä. Marjaniemi 10, Luode 6, selkeää yli 20. Kemi 1, 12, Pohjoisluode 6 ja Ajoksessa lämpötila 12 astetta. Tuuli pohjoisesta 8 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 50 kilometriä.

0: Moi.
1: Me ollaan Maisa, Kaisa ja Raisa. Ja meillä on asiaa kouluhiihdosta, koska se on ihan kauheata. Mutta meillä on hyviä pointteja, miksi kouluhiihto on kauheata.
2: Jos sinäkin haluat kertoa mielipiteesi kouluhiihdosta tai jostain muusta, niin soita Kansanradioon 0800 154 64.
3: Me suomalaiset saamme olla ylpeitä omista nuoristamme.
1: Kiitos, kaikki. Moikka.
4: Yle Radio Suomi.

0: tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Anneli Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaalirikosvyyhti ei etene hovioikeuteen. Valtakunnan syyttäjä ei valita vapauttavasta seksuaalirikostuomiosta. Sen sijaan valtakunnan syyttäjä valittaa käräjäoikeuden hylkäämistä pahoinpitelytuomioista, joita korkein oikeus ei ollut purkanut. Lisäksi valtakunnan syyttäjä valittaa hovioikeuteen asianajajien palkkioista. Suomen ykkösvirkamiehet ovat laatineet yhteiset suositukset siitä, mihin seuraavien hallitusten tulisi tarttua. Ministeriöiden kansliapäälliköt nostavat Suomen kiireellisimmiksi ongelmiksi talouskasvun puutteen, yhteiskunnan luottamuksen rapautumisen ja turvallisuuden. Virkamiehet haluavat lisää korkeakoulutettuja ja työperäisen maahanmuuton selkeämmäksi. Lisäksi kuntien määrää pitäisi karsia ja julkiset palvelut syynätä tarkoin, koska edessä on suurta talouden sopeutusta. Valtioneuvoston kanslian alivaltiosihteeri Timo Lankinen.
1: Me oikeastaan haluttaisiin, että seuraava hallitus pystyisi tekemään nämä niin kuin jo alkuvaiheessa ja hallitusohjelmassa sellaisen tasapainoisen ratkaisun Suomen eteen näiden kolmen alueen osalta. Mitkä turvaisi meille suomalaisille talouden ja inhimillisen pääoman kasvua, turvallisuutta ja sitten myöskin säilyttäisi tämän niin kuin, ja parantaisi suomalaisen yhteiskunnan kohesiota ja luottamusta.
0: Virkamiesjohto julkaisee perinteiset neuvonsa vaalikeskustelujen ja hallitusneuvottelujen pohjaksi. Ulkoministeriö on kutsunut Venäjän suurlähettilään ministeriöön ja esittänyt selvityspyynnön epäilystä ilmatilaloukkauksesta. Ministeriö kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Venäläisen lentokoneen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa ukkosta väistäessään eilen iltapäivällä Suomenlahdella Porkkalan edustalla. Ruotsi myy ja lahjoittaa JAS Gripen hävittäjiä Ukrainaan. Ukraina saa samalla huipputehokkaita ilmataisteluohjuksia. Niiden avulla Ukraina pystyy torjumaan Venäjän tuhoisia liitopommeja lähettävät pommikoneet. Koneiden luovutus alkaa ensi vuoden alussa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky on parhaillaan Ruotsissa. Sää on huomenna enimmäkseen poutainen. Päivälämpötila on 14-20, itärajalla 7-15 ja pohjoisessa 11-18 astetta. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa.
2: Vielä toviksi urheilun pariin studiossa Jouko Vuolle. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue eteni vakuuttavasti MM-kisojen välieriin kaatamalla Tšekin maalein 4-1. Maalintekijät olivat Manninen, Lundell, Helenius ja Hämeenaho. Suomen parhaana palkittiin avausmaalin tekijä Sakari Manninen, vaan mikä ilahdutti päävalmentaja Antti Pennasta?
3: No monikin asia. Tämä lähti hyvin liikkeelle ja taas monipuolisesti pystyttiin hyökkäämään ja sitten ne hetket, kun piti puolustaa, niin kohtuu hyvin selvittiin ja aika vähän annettiin mitään isompia paikkoja. Toki huippujoukkueen vastassa, niin ainahan se jonkun paikan saa, mutta paljon hyvää ja kyllä noi tietenkin aina, että kun maalintekijöiden maalit, niin ne lämmittää myös.
4: Sakari Mannisen maalistahan tämä rummutus tänään lähti. Mikä siinä on, että Sakari Manninen on niin monta kertaa noussut Leijonien arvokisa joukkueessa erittäin tärkeiden maalien mieheksi?
3: Yksi älykkäimpiä pelaajia, se on yksi asia. Hän on todella älykäs ja sitten kova kilpailuvietti. Ei ole tullut ihan kaikki asiat helpolla hänelle, kun mietitte, että minkälaisen matkan hän on noulusta kulkenut tähän pisteeseen. Ja sinnikäs pelaaja ja sitten totta kai sietää painetta tai pystyy olemaan paineen kanssa.
2: Jussi Saarinen haastatteli alkuillan toisessa puolivälierässä. Kanada voitti Yhdysvallat 4-0. Sveitsi-Ruotsi on tilanteessa 1-1 ensirän jälkeen ja Norja-Latvia 0-0 ja näiden pelien jälkeen selviää Suomen vastustaja. Krista Terpo on heittänyt moukarin heiton naisten Suomen ennätyslukemat 77-35 Bergenissä Norjassa. Edellinen ennätys hänen nimissään viime kesältä 77-14 ja Silja Kososen kaari tänään Bergenissä 75-90. Tässäpä urheilut.

Kello on 22.05 ja yöradio käynnistyy tästä ja jatkuu tuonne aivan pikkutunneille saakka. Tervetuloa mukaan öiseen seuraan. Studiossa Laura Haikala. Parin viikon loman jäljiltä on ihana olla taas täällä. Mukavaa, että sinäkin olet. Anna Eriksson kaikista kasvoista aloittaa musiikilla.

Anna Eriksson kaikista kasvoista. Olet saattanut kokea samanlaisen tilanteen kuin minäkin. Tästä on jo kyllä monta vuotta. Lapset oli paljon pienempiä, mutta erään kerrostalon pihalla leikittiin siinä semmoisessa

leikki pihassa, siinä oli joku liukumäki ja keinu ja kävi niin, että siellä taisi olla Lokilla sitten pesimä hommat käynnissä, koska sen verran aggressiivisia olivat pihalla leikkiviä lapsia kohtaan, että aikuisen piti mennä sinne vähän suojelemaan ja lähdettiin kyllä aika vilkkaasti sitä myös liikkeelle, koska se oli aika epämiellyttävää varmaan myös Lokille, niin kuin meillekin se tilanne ja semmoinen aggressiivinen käytös. Ei kyllä mitään hajua, missä kohti se pesä oli ja kuitenkin aika monta kerrosta talossa, mutta niin ne vaan sitten Lokit hätyyttivät meidät pois siitä leikkipihalta. Tuo pesimäaikahan on linnulle se vuoden tärkein vaihe ja nyt syntyy tulevaisuuden lintukantaa. No pesinnäthän, kuten tiedetään, ovat lailla suojeltuja. Luonnonsuojelulaki ja EUn lintudirektiivi kieltävät pesien häiritsemisen ja tuhoamisen. BirdLife tästä myöskin muistuttelee. Näillä pesäpaikkauskollisilla lajeilla suoja on sitten ympärivuotinen, että niiden lintulajien pesiä ei saa rikkoa edes talvella. Tämä häiritökielto koskee myös sellaista toimintaa, jonka tarkoituksena ei ole pesinnän häiritseminen, kuten vaikka, että lapset leikki pihalla. Että heti kun on pesä havaittu, niin on hyvä poistua paikalta, ettei häiritse sitä pesintää enempää. Toki omaan kotitalonsa pitää kyllä pystyä päästä kulkemaan, että tämmöisiä varmaan veteen piirrettyjä viivoja on sitten olemassa, että minimoidaan näissä tilanteissa se häirintä. Ja lintujen herkkyys häirinnälle vaihtelee aika paljon, että nämä pienemmät linnut sietävät häiriötä paremmin kuin suuret, vaikkapa petolinnut. Emon rauhaton käytös, kuten tuossa edellä kerroin tästä Lokin toiminnasta kerrostalon pihalla, niin se kertoo sitä, että ihmisen on syytä muuttaa omaa toimintaansa, niin kuin mekin sitten tehtiin ja häivyttiin siitä aika pian. Ja käy joskus silleenkin, että jos on vaikka vesilinnun pesä siinä ja se hätkähtää ja niin kuin pelästyy vaikka ihmistä, niin se voi olla, että se altistaa ne pesän munat pedoille lähdettyä sitten vähän kauemmas siitä pesimäpaikalta. Tämä pesimäaikahan ajoittui pääosin huhti-heinäkuulle, mutta joillakin lajeilla se voi alkaa tuossa tammikuussa tai sitten jatkua jopa tuonne syyskuuhun saakka. Oletko sinä kohdannut jotain tällaista lintujen aggressiivista käytöstä yllättäen? Olet sattunut vähän huomamattakin lähelle linnun pesää tietämättäsi ollenkaan, että semmoinen siinä on. Jos haluat jakaa kokemuksia, niin WhatsAppin kautta onnistuu 0401455666. Uutuuskappale Vestalta, tämä on Helmi.

0: Ai vitsi, ihana, ihana biisi. Heti kun tää lähti valo juraa täällä studiossa.
1: Levylautakunnan vieraana lauluyhtyön rajattomastakin tunnettava laulaja, lauluntekijä Aili Ikonen.
0: Sitten kun kuuntelin noita sanoja, niin täynnä sarkasmia ja tuommoista, että siinä on niin humoria, sitten se on vakavuutta.
2: Ei ole helppoa kyllä tehdä sellaistakaan biisiä, mistä tulee niin kuin mikä pistää ajattelemaan ja sitten tulee vielä tosi hyvälle mielelle. Todella monella tasolla leikotaan.
1: Sekä UMK:ssa ihastuttanut Antti Takatukka Paalanen. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

Pave Maijanen, Elämän nälkä -kappale. Kello on 22.20 yöradiossa. Laura Haikala, puhuin tuossa aiemmin lokkien ärhäkkyydestä pesimäaikaan ihan siinä kerrostalon pihalla, kun oltiin lasten kanssa leikkimässä ja pari kokemusta löytyi kuulijoiltakin lokeista, varmaan enemmänkin näitä on. Helena kirjoittaa, että ylipäätänsä kun puhun tuosta pesimäajasta, että surulliseksi todella vetää, että isoja metsänkaatoja tehdään pesimäaikaan. Niin tapahtui minunkin kotini lähellä ja menin sinne sanomaan. Vastaus oli varsin ikävä. Lokit suojelevat kovasti pesiään, voivat pesiä vaikka katulampun kuvun päällä. Näin kävi meille. Aika pommitusta oli, kirjoittaa Helena. No kyllä aikamoisen paikan keksineet, mutta siitä nyt näkee vähän kaikkialla ja niin, en sitten tiedä. Se oli varmaan se jotenkin rakkauden sijainti sitten lokkiparille. Ja toinen kuulija nimeltään Masa kirjoittaa, että hän oli kirjoittamassa tarinaa ärhäkästä lokista. Hän on juossut, kirjoittaa täällä, että mäkivetoja kotipihasta pikkupolkua kohti mäellä olevaa vesitornia, jonka ympärillä on pieni aukio. Ei ole aukiolle tornin lähelle menemistä katolla pesivien lokkien pesimäaikaan. Tulevat ärhäkkäästi kohti. Kerran kokeilin, kumpi väsyy ennen, hyökkäävä lokki vai minä? Lokki voitti, kirjoittaa Masa. Joo, se on kyllä hassua, kun puhutaan minäkin noista pienistä lapsista, oli huolissani sitten siinä kohti, kun eihän ne osaa suojautua ja puolustautua tai ymmärrä sitä tilannetta, niin en ole varmaan ikinä ollut niin lähellä, jos voi näin sanoa, vetää lokkia turpaan, mutta kyllä mä olin siinä vähän silleen valmiudessa niin kuin hätistelemään niitä, että tänne ette tuu, ja pidin niin kuin käsiä siinä lasten yllä suojana samalla, kun käveltiin sitten pois. Mutta on ne kyllä sellaisia. Mutta kyllä mä ymmärrän niitä lintuja. Sehän on itse asiassa semmoista reviirikäyttäytymistä ja hyvin niin kuin ominaista lajitoimintaa. Ja vielä paremmin olen oppinut ymmärtämään lintuja löydettyäni erään reseptin. Tämä oli aikamoinen aasinsilta, mutta aion jakaa teille kohta ajatuksen tästä aiheesta. Ja sitten luetaan lisää teidän lintukokemuksia. Seuraavaksi George Michael ja Mary J. Blige ja Ass.

Pariisin kevät ja niin mahtava tämä kesäyökappale. Niitä kesäöitä on nyt edessä vaikka ja kuinka. Kesä on nimittäin kokonaan vielä alkamatta, jos katsotaan tätä niin kuin kalenterikuukausien mukaan. Monissa kodeissa muuten varmaan nyt just parhaillaan leivotaan noita päättäjäisjuhlaherkkuja. Tämä seuraava resepti tai ajatus reseptistä ei varsinaisesti ehkä sovi sinne, tai en mä nyt osaa sanoa, jos tämä on sen jonkun ylioppilaan tai muun koulunsa päättävän henkilön suosikkiherkku, niin sittenhän se sopii oikein hyvin juhlapöytään. Nimittäin, jos ajattelee vaikka auringonkukan siemeniä, pellavan siemeniä, vaikka seesamin siemeniä, niin tulee kyllä ensimmäisenä mieleen linnun ruoka. Mutta näistä ja monista muistakin aineksista syntyy aivan mielettömän hyviä siemennäkkäreitä. Eli näitä voi sitten vaikka vielä lisätä sinne, minkälaisia siemeniä itse haluaa, voi ottaa kurpitsan siemeniäkin tai kaurahiuteleita. Ja sitten sidosaineeksi vaikka kananmunia ja perunajauhoja ja vähän suolaa sekaan. Näitä reseptejä löytyy muuten netistä tosi paljon. Kirjoittakaa vaan siemennäkkäri. Olen tykästynyt siihen versioon, mihin tulee perunajauhoja. Ja puolisen tuntia uunissa. Tämä sekoitus tehdään niin ihan minuuteissa kulhossa. Ja sitten levitetään leivinpaperille pannulla tai tuonne pellille. Ja tyrkätään uuni ja puolessa tunnissa on sitten herkullinen siemennäkkäri valmis. Miten se onkin niin hyvää? Mä tässä tein niitä taas eilen ja sanoin ääneen, että ymmärrän lintuja paremmin, koska se on niin herkullista. Etenkin jos on vähän nälkämausteena siinä vielä päällä, niin kyllä maistuu. Linnuista tullut viestejä ja paljon muitakin kokemuksia pesinnän vaiheessa olevista kohtaamisista. Niitä luen kohta lisää. Perhosefekti on seuraava kappale meillä listalla ja sen esittää Juha Tapio.

0: Mutta sä oikein tulit.
1: No tuossa vartti sitten.
0: Minkä takia sä tulet aina niin aikaisin?
1: No joo, ei tuu kiire. Ehtii paremmin.
0: No ei tuu, ei. Onhan kello jo 6.05.
2: Radio Suomen aamu. Virkkalainen ja Ylönen.

Yes, sir, alkaa polttaa ja Eini on asialla. Liikennetiedot. Tie 12 Lahti, tarkempi paikka Okeroistan eteläisestä liittymästä, vaikutusalue 5,5 kilometriä suuntaan Kujalan eteläinen liittymä. Tilanne haittaa molempiin suuntiin ja tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Sulun syy on tunnelien huolto. Eli tie 12 Lahti, Okeroistan eteläisen liittymän ja Kujalan eteläisen liittymän suunnalla haittaa molempiin suuntiin tilanne, että tie on suljettu liikenteeltä, kun tunneleita huolletaan ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Hesso kirjoittaa, että hänellä kävi aikoinaan sillä tavalla, että hän oli kävelyllä metsässä ja yhtäkkiä huomasi fasaanin hautovan muniaan noin metrin päässä. No se on lähellä. Siinä me muutama sekunti tuijotettiin toisiamme ennen kuin poistuin. Se oli näky, jota en unohda koskaan. Sen silmistä pystyi ihan selvästi näkemään, kuinka pelkäsi, mutta ei lähtenyt mihinkään, vaan köllötteli peloissaan siellä munien päällä. Se oli jotenkin pysäyttävää ja sympaattista. Ainutlaatuinen kokemus tuo kyllä on. Niin lähelle olet sattunut eksymään. Ja Vuokko kirjoittaa, että olen maalaistalon tytär ja navetan räystään alle pääskyset teki pesiään joka kesä. Ei ollut häiriötä puolin ja toisin. Oli kiva seurata niiden elämää. Mukavaa, että oli sitten sattunut hyvä paikka niille ja silläkin tavalla, että pystytte niin kuin etäältä sitä ihastelemaan. Niitä lentoharjoituksia ne on kyllä kanssa. Marko kirjoittaa, että häirittiin varpushaukan pesimärauhaa koiran kanssa. Tuli meinaan sellaisia hyökkäyksiä, että muutettiin reittiä suosiolla. Myöhemmin alkusyksyllä nähtiin emo ja mitä ilmeisemmin poikanen metsästämässä suon laidassa. Emo saalisti ja poikanen kävi hakemassa saaliin. Painoi niin paljon, että hyvä kun pääsi ilmaan. Uskomaton näky. No oletpa sinäkin saanut semmoisen luontokokemuksen, jota ei kyllä rahalla saa. Mutta sillä saa, että lähtee sinne luontoon. En mä nyt tarkoita, että lähdetään häiritsemään lintujen pesintää, vaan että silmät auki ja sinne liikkumaan. Ei siellä neljän seinän sisällä niin paljon tapahdu. Luetaan kohta lisää viestejä, mutta nyt on Jukka-pojan vuoro. Kylmästä lämpimään.

Jukka poika kylmästä lämpimään 22.48 kello lukemat. Piti ihan tarkistaa, että mikä ihmeen viikonpäivä on, niin torstai. Joo, kohta se on viikonloppu ja koko maan nuoriso on lomalla sitten pari kuukautta ainakin. Ja sen näkee kyllä aika hyvin sitten tuolla kaupoissa. Jos on tottunut käymään vaikka kaupassa semmoisen aikaan, kun lapset ja nuoret tavallisesti on koulussa, niin siihen tulee nyt sitten yllättäen muutos. Ne voi olla koska vaan siellä jäätelön laarilla. Mutta kohtaamisia lintujen kanssa ainakin pari viestiä vielä ennätän lukea. Iltaa Laura. Joitakin vuosia sitten pyöräilin töihin. Yhtäkkiä kuului kova kopsaus. Varis oli lentänyt takapäin kypärääni päin. Ilman kypärää olisi varmasti tullut haava päähän. Variksella oli pesä pyörätien varrella olevassa puussa, näin Sirpa Vantaalta. Aika nopea ollut kyllä varis liikkeessään.

jos sinä olet pyöräilyllä ollut ja hän on ehtinyt sieltä, tai se varis on ehtinyt sieltä tulla sitten kovaa vauhtia iskeä kimppuun. Onneksi oli pyöräilykypärä. Onkohan se osittain siitäkin syystä, että näitä pesimaaikaan linnut lentelee? No ei varmasti. Mutta hyvä, että oli. Siitä oli tupla hyöty. Suojasi onnettomuuksilta monenlaisilta. Rovaniemeläiseltä Heliltä tuli myös viesti. Heippa Laura, meidän pikkumökillä pihalla pesi rantasipi. Se ei häiriintynyt mitenkään, mutta joutsenet, jotka pesi järven päässä, ovat hyvin aggressiivisia, jos heitä häiritään. Eivät siedä reviirillä edes lajikumppaneita, että sellaisia kokemuksia. Ja ne on aika isoja ne joutsenet sitten, kun semmoisen saa vastaansa, että sitä kyllä mielellään luovuttaa tilan isommalle linnulle. Makeita kokemuksia, niin kuin tällaisia sattuman kauppoja, että on niin kuin vahingossa osunut paikalle ja monenlaisia luontohetkiä sitten saanut sitä kautta kokea. Joo, noista lokeista löytyy muitakin tarinoita, mutta ehkä niihin sitten palataan joku toinen kerta. Ei muuta kuin siemennäkkäriä paistamaan ja mussuttamaan. Se on nyt sitten minun virallinen kesäherkkuni ja hirmu terveellinen ja helppo ottaa mukaan.

0: Yhden viestin vielä luen Mikeltä. Hän on kalastusoppaana Raaseporissa ja kertoo, että aivan parasta on se kokemus, kun pääsee tuottamaan luontokokemuksia vieraille. Merikotkat, niiden touhut ja nuorten saalistusopettelut, saukkojen leikit, runsas eläimistö, mutta se linnuston määrä, hän laittaa tänne vielä tähden muun muassa viestiinsä perää. Mikke, kiitos hei viestistä. Mä voin hyvin kuvitella, että tuo on palkitsevaa työtä ja etenkin jos siellä riittää sitä touhua ja meininkiä ja säpinää.
1: Perjantai-ilta valo timmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
0: Toiveiden yö alkaa keskiyöstä ja päättyy kello 2 yöllä ja sitä luotsaa minä täällä studiossa. Sinä voit toivoa musiikkia. Nopeat yhteystiedot. WhatsApp-numero 0401455666. Sähköpostiosoite on levy.toiveet@yle.fi. Ja tekstiviestillä voit laittaa myös toiveesi numeroon 16149. Tekstarin hinta on 40 senttiä. Pistä sinne viestin alkuun sana toive ja sitten loput tiedot toiveesta välilyönnin jälkeen. Tässä vielä Kasmir ja Vadelmavene, sitten uutisiin.

0: Niinistö AFP:lle. Axiosin mukaan 60 päivän sopimuksessa todetaan, että merenkulku Hormuzinsalmen läpi on rajoittamatonta ilman tulleja tai häirintää ja Iranin on poistettava kaikki miinat 30 päivän kuluessa. Yhdysvallat puolestaan purkaa Iranin satamiin kohdistuvaa merisaartoa. Iranin Tasnim-uutistoimisto raportoi, että Iran ei olisi hyväksynyt sopimuskehyksen tekstiä. Latvian parlamentti on valinnut maalle keskustaoikeistolaisen hallituksen ja uudeksi pääministeriksi keskustalaisen vaaliliiton Andris Kulbergsin. Kulbergsin on tarkoitus johtaa Latviaa lokakuun alussa järjestettäviin parlamenttivaaleihin saakka. Latvian uuden 4 puolueen muodostaman hallituksen odotetaan noudattavan EU- ja NATO-myönteistä linjaa ja suhtautuvan myönteisesti Ukrainan tukemiseen. Puolueet ovat lisäksi korostaneet tarvetta vahvistaa Latvian asevoimia. Islannin parlamentti on hyväksynyt Euroopan unionin jäsenyysneuvottelujen aloittamista koskevan kansanäänestyksen järjestämisen. Äänestys pidetään 29. elokuuta. Se on osa hallituksen kaksivaiheista suunnitelmaa, joka voisi johtaa jäsenyyteen myöhemmin tällä vuosikymmenellä. Reykjavik hylkäsi neuvottelut vuonna 2013 4 vuoden keskustelujen jälkeen, kun EU-kriittinen hallitus nousi valtaan. Tällä vuosikymmenellä elinkustannusten nousu ja Ukrainan sota ovat mielipidemittausten mukaan lisänneet islantilaisten kiinnostusta EU-jäsenyyttä kohtaan.
1: Kello 23 Yle Uutiset toimitti Markku Lehtimäki. Ja seuraava päälle puolituntinen kuluu paikka auringossa yöuusinnan seurassa. Jyrki Hakanen on toimittanut ohjelman. Sen aikana minä kerään toiveita listalle, eli antaa palaa toivon musiikkia.
2: Tästä alkaa paikka auringossa ja suuret kiitokset kaikista palautteista eilen, kun kerrottiin, että juhannuksen jälkeen paikka auringossa laajenee 2-tuntiseksi tai lähes 2-tuntiseksi. Eli juhannusmaanantaista tai juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen kesällä, niin jatketaankin sitä aina kello 14 saakka. Paikka auringossa iskelmän nostalgia ja kevyen musiikin parissa. Tämän torstain lähetys 28. toukokuuta. Tähän kärkeen soitetaan semmoinen kappale Kake Randelinilta vuodelta 1986. En muista koskaan aikaisemmin radiossa soittaneen juuri tätä Kaken kappaletta. Saa laittaa viestiä, että milloin viimeksi olet kuullut vai oletko kenties kuullut koskaan tätä Jori Sivosen sovitus ja Raul Reimannin suomeksi sanoittamaa kappaletta, joka lähtee soimaan tästä.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Yhdysvaltain ja Iranin neuvottelijat ovat sopineet kehyksestä 60 päivän tulitauon jatkamissopimukselle. Edistyksestä neuvotteluissa kertovat yhdysvaltalaislähteet uutistoimistossa.

0: aika monille oli ennalta kuulematon Kake Randelinin kappale. On talvi takana päin, soi siinä. Ja Arja Korisevan musiikilla jatkuu.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa.
0: Kuunnellaan Arja Paikka auringossa. Valloitan koko maailman. Niminen kappale sinulta vuodelta 1998. Tässä on Kassu Halosen sävellys ja Veksi Salmen sanat. Millaisia muistoja herättää Valloitan koko maailman kappale?
2: Mä oon saanut tehdä Kassun ja Veksin lauluja jopa yhden Yö on hellä -musikaali soundtrackin verran. Ja joitain lauluja heitä on saanut ja tykkäsin valtavasti, kun he työskentelivät silloin Kirkan rinnalla ja Kirkan kanssa. Ja olin tosi onnellinen, kun he teki mullekin lauluja. Ja tämä laulu on mun ohjelmistossa edelleenkin ja yksi varmaan niitä, mitkä ihmiset tuolla kentälläkin tunnistaa. Et se on sekä tanssittavaa, että sen voi esittää myös konsertissa. Siinä on sellainen teksti.

0: Arja Korisova äänessä siinä valloitan koko maailman.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Ja päivän uutuuskappaleista vastaavat yhdessä laulu- ja lauluntekijä pariskunta. Pertti Jalonen ja Terhi Matikainen.
2: Hei, tässä lauluntekijät Pertti Jalonen.
3: Ja Terhi Matikainen.
2: Me tehdään Terhin kanssa lauluja yleensä muille artisteille. Ja ideat lauluihin saattaa syntyä ihan puolihuolimattomasta heitosta tai yksittäisestä sanasta. Työnjako meillä on niin, että minä pääasiassa sävellän ja teen tuotannon ja Terhi hoitaa sitten tekstin kirjoittamisen.
3: Ja me kun tosiaan asutetaan samaa taloutta, niin meillähän on sinänsä kätevä tilanne, että jos se inspiraatio iskee vaikka myöhään illalla, niin voidaan lähteä biisiä työstää saman tien. Mutta useinkaan se biisin teko ei ole sellaista inspiraatio-odottelua, että kyllä se on ihan raakaa työtä ja aloittaa aina siitä tyhjästä paperista.
2: Ja me tehdään paljon lauluja ihan mittatilaustyönä eri artisteille. Kuunnellaan artistin toiveita tekstin ja tuotannon ja tyylisuunnan suhteen ja siitä sitten ideoidaan valmis laulu.
3: Tämä meidän oma julkaisu Rakkaus on meissä syntyi viime kesänä ystäväpariskunnan häihin ja tuolloin jo me päätettiin, että tämä levytetään kyllä itse.
2: Laulu on tosi arkinen kuvaus rakkaudesta, siitä miten huomioi toisen sanoin ja teoin. Tuotannollisesti lauluun haettiin radiosoittoon soveltuvaa pop-iskelmä-soundia.
1: Aurinkoista kesää. Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: Radio Suomi.
1: Sitten mennään Toivo Kärjen ja Reino Helismaan yhteistyön yhteen semmoiseen rakastettuun lauluun. Niitä on toki pitkä lista, mutta tästä lähtee Eila Pienimäen levytyksenä. Tulen liekki.

Leiskahtavaa meininkiä siinä. Eila Pienimäki ja Tulen liekki. Ja Tulen liekistä sitten Sydänten liekkiin. Seuraavaksi hyvinkin tämmönen pitkän linjan tanssimuusikko, vuoden 2010 seniori tango kuningas muuten kyseessä. Jari Krek, nimittäin äänessä Keijo Tuomisen tekemällä kappaleella. Tästä lähtee Sydänten liekki.

0: Jos jo tulenliekki tässä sytytti sydämet hehkumaan, niin tässä kuumenee, kun rakkaustarinaa tulee. Aika moni kuuntelija sanoi, että pitkästä aikaa ja nimenomaan Fredin versiona Love Storysta. Tämä oli muuten Matti Siitosen, eli Fredin omalla suomenkielisellä tekstillä vuodelta 1971, siis rakkaustarina.
1: Ai vitsi, ihana, ihana biisi. Heti kun tää lähti, mä aloin joraa täällä studiossa.
2: Levylautakunnan vieraana lauluyhtyön rajattomastakin tunnettava laulaja, lauluntekijä Aili Ikonen.
1: Sitten kun kuuntelin noita sanoja, niin täynnä sarkasmia ja tuommoista, että siinä on niin humoria, sitten kuitenkin vakavuutta.
3: Ei ole helppoa kyllä tehdä sellaistakaan biisiä, mistä tulee niin kuin mikä pistää ajattelemaan ja sitten tulee vielä tosi hyvälle mielelle. Todella monella tasolla leikutaan.
2: Sekä UMK:ssa ihastuttanut Antti Takatukka Paalanen. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Kuuntele torstain paikka auringossa -ohjelmaa Jyrki Hakanen studiossa ja seuraavaksi Aurinkolintu. Kappale on Maarit Peltoniemiä.

0: Maarit Peltoniemi aurinkolintu oli Jussi Rasinkankaan säveltämä kappale ja Matti Laasonen oli tehnyt tekstin tuohon kappaleeseen. Sitten vauhtiin todelliset kansansuosikit.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Jari Karjalainen sävellys ja sovitus, Esa Andersson ja Tero Kaikkonen sanoitus, se oli Kansan suosikit. Ja Kansan suosikelta soi kappale Äppäp, älä ala. Toiseksi viimeisenä tänään paikka auringossa osalta Meiju Suvas painaa homman tänään pakettiin Oma maailma on hieno kappale 90-luvulla, tosin alun perin, siis 92 julkaistu kappale, mutta alun perin jo 80-luvun puolelta Summer Fly-kappale siitä sitten suomeksi. Turkka Malin tekstillä Meiju Suvas vuonna 1992 ja laulu nimeltään Oma maailma. Paikka auringossa jatkuu huomenna perjantaina.

Paikka auringossa yöuusinnan toimitti Jyrki Hakanen. Parinkymmenen minuutin kuluttua kuullaan keskiyön Yle Uutiset. Sitä ennen hyvää valikoitua musiikkia.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Studiossa tänä yönä Laura Haikala, hei vaan kaikille yökukkoille, jotka juuri olette saapuneet radion ääreen.

jälleen. Tässä tosiaan on tuloillaan toiveiden yö -lähetysosio keskiyöstä kello 2. Sinä voit esittää myös musiikkia soitettavaksi tuolle ajalle. Ja paljon olette itse asiassa laittaneet jo tänne toiveita, mutta niitä keräilen ihan niin pitkään, kun on vaan listalla täytettävää, joten toivoa voit. Kerrotaan yhteystiedot lähempänä tasaa. Nyt Mariska ja terveisin Doris.

0: Shakira Objection Tango soi täällä yöradiossa juuri ennen keskiyötä. Tulossa myös muutama muu kappale.
1: Summertime, kesän lapsi, Baarabaada Vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu? Mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän? Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9.12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.

Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Anneli Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaalirikosvyyhti ei etene hovioikeuteen. Valtakunnan syyttäjä ei valita vapauttavasta seksuaalirikostuomiosta. Syyttäjä katsoo, että hovioikeuden seksuaalirikossyytteet hyväksyvä tuomio ei olisi todennäköinen. Sen sijaan valtakunnan syyttäjä valittaa käräjäoikeuden hylkäämistä pahoinpitelytuomioista, joita korkein oikeus ei ollut purkanut. Lisäksi valtakunnan syyttäjä valittaa hovioikeuteen asianajajien palkkioista. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova sanoo, että Venäjän alueelle Euroopan ja Pohjois-Euroopan maiden suunnalta tulevien droonihyökkäysten määrä on kasvussa. Venäjä on aiemminkin ilmaissut huolensa siitä, että ukrainalaiset droonit saattavat käyttää Baltian maiden tai muiden maiden ilmatilaa hyökkäyksiin Venäjälle. Ukraina ja Baltian maat ovat kiistäneet väitteen. Ruotsi myy ja lahjoittaa JAS Gripen hävittäjiä Ukrainaan. Ukraina saa samalla huipputehokkaita ilmataisteluohjuksia. Niiden avulla Ukraina pystyy torjumaan Venäjän tuhoisia liitopommeja lähettävät pommikoneet. Koneiden luovutus alkaa ensi vuoden alussa. Euroopan komissio on määrännyt kiinalaiselle Temu-verkkokaupalle 200 miljoonan euron sakot. Sakot tulivat digipalveluasetuksen rikkomisesta. Komissio katsoo, ettei Temu ole kyennyt asianmukaisesti tunnistamaan ja ehkäisemään laittomien tuotteiden myyntiä alustallaan. Seuraavaksi yhtiön täytyy esittää elokuun loppuun mennessä EU:lle suunnitelma, miten verkkokauppa aikoo korjata asiat.

Heippa kaikille ja hyvää toiveiden yötä. Täällä studiossa Laura Haikala ja 2 tuntia toive musiikkia listalla. No, vielä ei ole niin paljon musiikkia listalla, mutta pian on. Olen kerrannut yhteystiedot parinkin otteeseen tuossa menneillä hetkinä, voit sanoa näin. Joten nyt ei enää käytetä aikaa siihen, vaan aletaan lukemaan kuulijoiden toiveviestejä ja soittamaan sitä musiikkia. Ei kuulu hommi. Kyllä luonto tykkää, alkaa viesti. Täällä meillä on ainakin ollut ihan mahdoton tuuli ja sadellut myös vettä, niin että eikö se ole merkki siitä, että taitaa tulla kesä. Mikko Alatalokin sen tietää. Kesäisempiä kelejä odotellen, Kaisa.

Mikko Alatalo, taitaa tulla kesä. Mä olin unohtanut, miten nautiskeliva tässä kappaleessa on tuo, että aurinko, se aika semmoiselle niin kuin nautinnolle pidennetyllä se aurinko paistoi. Ja sitten lapsikuoro, siinäkin olin unohtanut ja siinä nautiskeltiin oikein kunnolla. Mutta niinhän se pitää olla. Aurinko paistaa ja vettä sataa kaikille jotain. Luonnolle vettä ja meille sitä aurinkoa tai toisinpäin. Tai molempia. Pappa saa seuraavaksi toiveensa toteen. Hän haluaisi kuulla The Connellsin 74-75 kappaleen perustelut. Laulu kertoo eletystä elämästä, ihmissuhteista ja rakkaudesta, eli siitä, mitä elämä on ja mikä on meille kaikille tärkeää.

0: 74-75 Connells, kello on 0011. Kuulostaa Flight of the Conchordsien robottibiisiltä. No, se ei ole se. Hetken kuluttua päästään kuulemaan Kike Elomaata.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Heippa hei, toiveiden yö. Nyt alkoi kesäloma ja vielä 4 viikkoa. Toivetta on kesäyöhön. Aurinko taas paistaa, laulaa Elomaan Kike. Laulu on pirteä ja linnunlaulu kuuluu. Tulee kesäinen lomafiilis ja laulussa aurinko hyväilee. Kiitos, toivottelee iloinen lomalainen Pirjo.

Kike Elomaa, aurinko taas paistaa. Hei Laura, miten olisi ruotsalaista musiikkia? Nuorena usein soitin matkalla levyä automaatilla, matkalla mummolaan samassa baarissa. Siis kappale on Gunnar Wiklund, Glöm Don Gröm. Anteeksi, täällä lukee Glöm Din Dröm on varmaan oikea, mitä haettiin. Kappale. Olispa kiva kuulla ja muistella, näin kirjoittaa Esko. No minäpä laitan tämän soimaan. Julkaistu tämä kappale on siis vuodelta, miten minä muodostan lauseet? Kappale on julkaistu vuonna 1977.

Glöm din dröm ja Gunnar Wiklund esitti kellon pian 20 yli keskiyön. Perjantai puolella ollaan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hei sinne Yöradion toimitukseen. Näin kesäloman alkajaiseksi haluaisin kuulla Lukko sulaa -yhtyeen mainion kesärallin Ohi terassin. Sillä pääsisi mukavasti lomafiilikseen. Öisin terveisin, Juha.

No kyllä tästä kesäfiiliksen saa. Lukko sulaa ohi terassin. Juhan toive. Hei Laura, nyt kun nuoret ja vähän vanhemmatkin tänään tai huomenna juhlivat valmistujaisia, voisimme me jo valmistuneet muistella menneitä juhliamme. Mielestäni parhaiten sen tekisimme kuunnellen Benny Anderssons orkesterin kappaletta Uklang och Jubeltid. Upea on teos, sekä sävel että sanat, mikä ei tietenkään ole ihme, kun tekijänä ovat Benny Andersson ja sävel Björn Ulvaeus sanat. Kuulisin mielelläni orkesteriversion, siitä on myös kuoroversio, joka myös käy. No, Vesa kirjoitti tämän. Täytyy sanoa Vesa, että voihan pökäle. Minä laitoin tänne kappaleen, enkä kyllä tarkistanut, oliko tämä nyt orkesteriversio vai ei. Pidetään peukut pystyssä, että edes joku toivottu versio sieltä nyt sitten soisi.

0: kauniista jälleen näkemisestä. Tässä haaveiltiin laulajina Helen Sjöholm ja Tommy Körberg, Benny Anderssonin orkesteri siellä taustalla. Veikkaan, että tämä oli kuitenkin se yksi, mitä Vesa toivoi kuulevansa. Toivon niin. Seuraava toive kuullaan ihan hetken kuluttua.
1: Romuttiko Uudenmaan droonihälytys Suomen maineen varautumisen suurvaltana? Alkavatko koululaisten kesälomat tulevaisuudessa lähempänä juhannusta? Mitä vastaa Petteri Orpo? Kuuntele pääministerin haastattelutunti sunnuntaina kello 14 suorana Kesärannasta Yle Radio Suomi.
0: Jos laulussa lauletaan Anna käsi, anna pusu, jo pelkästään sen takia on soittamisen arvoinen. Kesämieli, Lea Laveen. Kyllä tässä kesämieli alkaa olla. Turussa aurinkoinen sää tänään. Kiva nähdä porukkaa rentoutumassa Aurajoen rannalla talven jälkeen, kirjoittaa anonyymi.

jotenkin vähän semmoinen helteisen kuumeinen viba tässä kappaleessa. Kesämieliä esittäjänä Lea Laveen. Juri kirjoittaa, että hänellä on toiveena kuulla Linda McCartneyn I Got Up-kappale. Lindan laulua kuulee vähän radiosta, niin jos Linda saisi jonkun minuutin toiveesta, olen kiitollinen. Kiitos.

0: Linda McCartney, I got up.
1: Ai vitsi, ihana, ihana biisi. Heti kun tää lähti valoa juraa täällä studiossa.
2: Levylautakunnan vieraana lauluyhtyön rajattomastakin tunnettava laulaja, lauluntekijä Aili Ikonen.
1: Sitten kun kuuntelin noita sanoja, niin kuin täynnä sarkasmia ja tuommoista, että siinä on niin humoria, sitten siinä on kuitenkin vakavuutta.
3: Ei ole helppoa kyllä tehdä sellaistakaan biisiä, mistä tulee niin kuin mikä pistää ajattelemaan ja sitten tulee vielä tosi hyvälle mielelle. Todella monella tasolla leikotaan.
2: Sekä UMK:ssa ihastuttanut Antti Takatukka Paalanen. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Seuraava toive on tullut tekstiviestillä ja täällä on ainoastaan yhtyeen nimi ja sitten kappaleen nimi. Jaksakaa hei laittaa vähän enemmän sinne viestiin, kun sinne kuitenkin mahtuu vaikka muutamalla sanalla. Miksi kappale on nyt tärkeä kuulla ja kuka sinä olet, kun toivot? Pekasos ja Runotyttö on tämä toive.

Pegasus ja runotyttö soi tässä. Ensimmäinen toiveiden yötunti on nyt rakennettu täyteen musiikkia. Täällä minä olen laittanut niitä poikkia pinoon. Ja sitten toista tuntia tuossa jo aloittelin, eli sieltä löytyy jo 4 kappaletta ja toiveviestejä on tallessa kyllä enemmänkin, että niitä tuossa selailen. Seuraava toive tulee Jontelta, Van Halen ja Little Dreamer. Siinä on hyvät soundit ja hyvä groove. On mukava kuulla, kun on niin hyvä biisi. Kiitos, terveisin Jontti.

0: ehtinyt tottua jo niihin normaaleihin ihmisten hereilläoloaikoihin ja sitten tämä yökukkuminen oli jäänyt vähemmälle. Mutta kyllä se tästä taas saadaan sekaisin. Ei mitään. On tosi ihana olla täällä pitkästä aikaa ja sitten viikonloppuna lisää lauantai, sunnuntai, öinä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ari kertoo, että hieno italo-iskelmä olisi Paddy Bravon La Bambola.

Fatty Bravo ja La Bambola oli tämä toive. Mainio kalalaulu, hauki, arpan esittävänä. Olet sitten kalassa tai radion ääressä, ties vaikka kalassa radion ääressä. Terveisin Mika radion ääressä, kiitos. Mä menin ihan aivot solmuun, kun tää luin. Mutta Mika, kiitos toiveesta.

arppa ja kappale oli Hauki. Kesälomakauden alkaessa ja lasten kouluvuoden päättyessä parasta kuunneltavaa olisi kappale Saunavihdat, lapsoset ketterät kotihaassa. Löytyisikö se sieltä digitaalisesta arkistosta kenen tahansa esittämänä? Näin toivovat Veikko ja Arja kesämökiltänsä Sammatissa. Ja Peppiina löytyy esittäjäksi.

0: Piina esitti kappaleen Saunavihdat, lapsoset ketterät kotihaasta.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Ennen uutisia kuullaan vielä yksi kappale. Rasmus Posiolta on toivonut sitä Eurooppa 3. Sen kaiken jälkeen olisi mukava kappale yövuoron kuluksi.

0: sopineet pääpiirteistä, joilla aselepoa jatketaan 60 päivällä. Asiasta kertoivat yhdysvaltalaislähteet uutistoimisto AFP:lle illalla Suomen aikaa. Sopimus vaatii vielä presidentti Trumpin hyväksynnän. Trumpilta tai Iranilta ei ole saatu vahvistusta asialle. Islannin parlamentti on hyväksynyt Euroopan unionin jäsenyysneuvottelujen aloittamista koskevan kansanäänestyksen järjestämisen. Äänestys pidetään 29. elokuuta. Se on osa hallituksen kaksivaiheista suunnitelmaa, joka voisi johtaa jäsenyyteen myöhemmin tällä vuosikymmenellä. Islanti hylkäsi neuvottelut vuonna 2013 4 vuoden keskustelujen jälkeen, kun EU-kriittinen hallitus nousi valtaan. Italiassa on annettu hellevaroitus useisiin kaupunkeihin. Italian terveysministeriö ilmoittaa, että punaisen eli korkeimman asteen hellevaroitus koskee Roomaa, Bolognaa, Firenzeä ja Torinoa. Viranomaisten mukaan helteet voivat aiheuttaa terveysongelmia myös terveille ihmisille. Läntistä Eurooppaa on tällä viikolla koetellut ennätyslämpöaalto. Meillä se on enimmäkseen poutainen, päivälämpötila 14-20 astetta, itärajalla 7-15 ja maan pohjoisosissa 11-18 astetta. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 1 Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Toinen tunti toiveita käynnistyy tästä ja aloitetaan vähän surumielisellä kappaletoiveella, mutta joskus voi näinkin toimia. Tiina laittoi viestiä ja aluksi toivotti takaisin loman jälkeen töihin. Kiitoksia siitä, Tiina. Viesti jatkuu. Tässä elämän tiimellyksessä pääsi käymään nyt niin, että isäni menehtyi viime perjantaina. Emme olleet yhteydessä juurikaan ja tavanneet viime edellisen kerran noin 30 vuotta sitten, ennen kuin kävin hänet hyvästelemässä päivää ennen menehtymistä. Näin voi käydä, kun vanhemmat ovat nuoria ja saavat aikaiseksi jotain ei kovin suunniteltua. Toiveeni onkin biisi, ääni puhelimessa, Juhani Markola. Biisi kuvaa suhdettamme, joskaan ei ole koko totuus. Mutta että tätä toivon ja tervehdin samalla muita meitä keski-ikäisiä aulapsia, jotka ovat olemassa vähän puolivahingossa. Kiitos, jos soitat, Tiina. Kiitos Tiina toiveesta ja viestistä. Otan osaa menetykseen ja otetaan kappale heti tästä tuonne eetteriin.

0: sitä.
1: Hei pikkuinen.
2: Juhani, Markola ja Lilli äänipuhelimessa. Tiinalle lähtee täältä lämpöä kuulijoiden viestien matkassa. Joku sanoi, että olipa koskettava tarina ja tuommoinen kyynelehtivä hymiö. Kiitos, Tiina, myös tarinasi jakamisesta. Luulen, että kohtalla tovereita löytyy. Seuraavaksi Jarnon toive. Saxon, Princess of the Night. Hyvä ja reipas biisi, jota en ole hetkeen kuullut. Kiitos ja mukavaa yön jatkoa.

0: Siinä kuultiin brittiläistä heavy metallia Saxon yhtye Princess of the Night.
1: Moi.
2: Me ollaan Maisa, Kaisa ja Raisa. Ja meillä on asiaa kouluhiihdosta, koska se on ihan kauheata. Mutta meillä on hyviä pointteja, miksi kouluhiihto on kauheata.
3: Jos sinäkin haluat kertoa mielipiteesi kouluhiihdosta tai jostain muusta, niin soita Kansanradioon 0800 154 64.
4: Me suomalaiset saamme olla ylpeitä omista nuoristamme.
2: Kiitos, kaikki. Moikka!
5: Yle Radio Suomi.
0: Hei Laura, olisiko mahdollista saada kuultavaksi Jukka Kuoppamäki? Laulu Paljon sanomatta jää. Euroviisu ehdokas vuosien takaa. Syy olisi vaan muisto erosta ja terveiset Sirpalle, jos sattuu kuuntelemaan. Terveisin Pekka. Olisi kiva kuunnella tuolla yössä kävellessä kotiin ilman häntä.

Jukka Kuoppamäki, paljon sanomatta jää. Seuraavaksi toiveessa kappale toive täällä lukee, että D-Light ja Groove is on. Voisi piristää näin loman alussa Mikko Mettästä. Mä veikkaan, että hän tarkoittaa kuitenkin Groove is in the Heart kappaletta, eikä esimerkiksi Groove Armada Groove is on kappaletta. Pistetään tämä D-Light kuitenkin. We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

D-Light Grooves in the Heart, kello on 1.21. Pipsa ja Rami kirjoittavat seuraavan viestin, jonka luen kohta. Täällä Jukolassa 31 vuotta yhdessä olleet, toivomme Matin ja Tepon, minä rakastan sinua, terveisin siis Pipsa ja Rami. Paljon onnea yhteisestä matkasta ja lukuisia hyviä vuosia vielä toivotetaan lisää.

Matti ja Teppo, minä rakastan sua. Kiitoksia toiveesta vaan Pipsalle ja Ramille. Siirrytään seuraavaan toiveeseen, jonka on lähettänyt Charlotta yötä studioon sekä kuuntelijoille. Toiveena olisi Dave Matthews Band The Stone. Kaunis laulu äärimmäisestä surusta ja syyllisyyden tunteesta. Toivon, että jokainen, jolla on hartioillaan kivi, löytää tästä kappaleesta toivoa. Näin kirjoittaa Charlotta.

0: tulin sanomaan, että nyt on vielä 30 sekuntia aikaa, että tähänkö tämä kappale päättyy, mutta eipä päättynyt, pahoittelut. Mutta olipa toive, Charlotte, minulle täysin tuntematon, eli Dave Matthews, Kronos Quartet, The Stone, oli tämä edellä kuultu esitys. Ei kyllä jättänyt kylmäksi. Toivottavasti ihmiset löysivät siitä kappaleesta toivoa, niin kuin Charlotte toivoi.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspura.
0: Lista tälle yölle on nyt täynnä. Minä säästin ainakin pari toivetta tuolle ensi yölle, kun olen täällä. Eli ei vielä perjantai-lauantai välinen yö, vaan lauantai-sunnuntai välinen yö. Eli tässä on yksi yö välissä ja sitten täällä taas huidellaan. No, mutta jatketaan näiden toiveiden parissa, joita täällä nyt on tälle yölle varattu. Vieläkö on villihevosia, kysyy Hanna Ekola. Tämä kappale tuo kesän ja vapauden tunnon ikänaisen sieluun ja kehoon kuuluu perustelut.

Hanna Ekola ja Villi Hevosia. Ellu Ulvilasta kirjoittaa, että olen jo yli 40 vuotta tykännyt Leo Sayerin laulusta When I Need You. Se vain jotenkin kolahtaa. Näin ikään kuin yömyssynä olisi kiva kuulla se.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Alkaa olla kesäyöt kauneimmillaan ja aivan kohta saavutetaan se paras hetki Suomen suvessa, kun yötä ei ole ollenkaan, kirjoittaa Sörnäinen. Siksipä yön toiveena J. Karjalainen, tule kesäyö. Joo, yötön yö lähestyy, mutta ei yöradioton yö sentään.

0: J. Karjalainen, tulee kesäyö.
1: Mä näen siis painajaisia lapsena. Morsa tuli mun uniin.
2: Ei hyi apua!
1: Siis, miten tää on näin kuumottavaa, okei? Okay.
3: Nyt on sinunkin aikasi kohdata morso silmästä silmään.
4: Hän on väärin ymmärretty. Se on harmi, että se sai tämmösen kohtalon.
1: Siis ajatus siitä, että mä näkisin morson tässä ja nyt, niin en siis...
3: Uusi perjantai-dokkari, morso, nyt Yle Areenassa.
1: En mä halua luoda tätä.
0: Morso myös kuulostaa siltä, että joku voisi tervehtiä toiveiden yössä viestinsä aluksi sillä minua. No, sitten otetaanpa lisää toiveita. Näitä on tässä vielä jäljellä 3. Ja kiitos tässä kohti kaikille, jotka olette laittaneet viestejä tai muuten vaan toivottaneet takaisin tervetulleeksi. No en mä nyt kun pari viikkoa olin pois, että ei tämä nyt mikään kauhean pitkä poissaolo ollut, mutta silti kiva täällä olla ja meillä on kuulkaa ihana kesä edessä. Koko kesä ja mitä kaikkea kivaa tunnelmaa yöradiossa saadaan loihdittua monien mökkilaitureiden nokkaan, jotka siellä radiota kuuntelee siihen aikaan, kun tuolla kesällä sitten saunaa lämmitellään ja järvessä käydään pulahtamassa ja voista kesää monella muullakin tavalla viettää, mutta siinä nyt yksi esimerkki. Seuraava viesti. Kiitos, jos ehdit soittaa. Tässä vähän kuultu toive meille, jotka olemme yöt tien päällä. Oululainen yhtye Trio S:t mittari punaisella. Turvallista matkaa kaikille yön kulkijoille. Terveisin Ilmari.

Rio S:t mittari punaisella kello 1.51 ja niin kuin Ilmari tuossa kirjoitti, niin turvallista matkaa kaikille yön kulkijoille. Siihen on hyvä. Mitä? Mikä tämä oli? Tuolla oli joku nyt ihan ylimääräinen juttu. Tuon kappaleen perässä pitääpä tehdä raportti. No niin, eli turvallista matkaa toivotan minäkin kaikille, jotka ovat siellä tien päällä tällä hetkellä. Ja rattoisaa matkaa myöskin. Musiikki siivittää mukavasti niitä kilometrejä. Ansku on esittänyt toiveen, joka on toiseksi viimeinen tänä yönä. Titta Bomei, Eva Dahlgren. Jos huomenna on auringonpaiste niin kuin on luvattu, niin annan sinisen vintage sadettakin valua olkapäiltä käsivarsille. Ihanaan tälleen niin kuin visuaalisesti kirjoitettu tämä. Toivotaan, että on aurinkoa ja kaunis viikonloppu edessä.

Eva Dahlgren, Titta på mig oli julkaisu vuodelta 1981. Tässä juuri kun kerroin Ilmarin toiveesta, hän laittoi kiitokset Kemistä valokuvan kerran ja kyllä on valoisa ajella siellä. On kyllä hauska ylipäätänsä Suomessa ajella yöaikaan, kun on niin rauhaisaa ja tiellä ei juuri muita käyttäjiä. Viimeisen kappaleen vuoro.

0: Radio Suomi.
1: Onerva kirjoittaa, että tervehdys toiveiden yöhön. Omistan tämän kaikille yön eläjille, jotka tietää, millaista elämä yöllä on. Yö on taikamaa. Ja toivekappaleena Onervalla on Ruusut yhtyeen, kun puhuu yöstä, -biisi. Toivotan kaikille levollista yötä.

Alle 18-vuotiaat kuljettajat eivät saa enää ajaa autoa yöaikaan. Keskiyöllä voimaan tullut ajokorttilain muutos kieltää ajamisen kaikilta ikäpoikkeusluvalla ajokortin saaneilta kello 24 aamu 5.

0: että saimaannorpan kuuttia. Määrä on 10 vähemmän kuin vuosi sitten. Tänä vuonna noin 90% kuuteista syntyi ihmisen kolaamaan apukinokseen tai rakennettuun keinopesään. Pop-tähti Taylor Swiftin konserttiin toissa vuonna iskua suunnitellut mies on saanut Itävallassa 15 vuoden vankeustuomion. Suunniteltu isku ei toteutunut, mutta viranomaiset peruivat silti 3 Swiftin konserttia elokuussa 2024. Nykyisin 21-vuotiaan miehen kerrottiin suunnitelleen hyökkäystä konserttipaikan ulkopuolella teräaseen ja räjähtein. Hänen kerrottiin verkoistuneen ISIS-äärijärjestön kanssa. Mies myönsi jo aiemmin syyllisyytensä. Ja vielä päivän säähän. Nyt yöllä on laajalti selkeää ja poutaista. Maan itäosassa sataa Ilmatieteen laitoksen mukaan lähivuorokauden aikana paikoin vettä, päivällä myös Pohjois-Lapissa. Lämpötila laskee +2 ja +8 asteen välille. Lapissa on paikoin yöpakkasta. Päivälämpötila kohoaa laajalti 15–20 asteeseen.
1: Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja sitten pikakatsaus lähihetkien ohjelmistoon. Varttia yli kaksi kuullaan urheiluillan keskustelu uusintana. Ja sitten kolmen Yle Uutisten jälkeen Susanna Vainiolan toimittama Kissan kehto. Ja neljästä eteenpäin sitten uutta päivää käynnistämässä kanssasi Heikki Tikkanen. Vielä kuitenkin Laura Haikala täällä sen hetken ennen kuin minäkin yöpuulle käyn. Ja JVG-musiikissa tarkenee.

0: peitit sä just mun kaveria muusilla naamaan?
1: Ruokasota!
2: Hypersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

0: Tuore kappale Nelli Matulalta, Mun vuoro luovuttaa, kello 02.09.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Antti Ketonen, olisitpa sylissäni. Urheiluillassa ajankohtaisista aiheista keskustelemassa tällä kertaa olivat Olli Aimolan ja Vesa Winbergin kanssa urheilun kaksoisura-asiantuntija Tuuli Merikoski ja urheilutoimittaja Pekka Holopainen.
1: Tuuli Merikoski ja Pekka Holopainen, oikein mukavaa urheiluiltaa.
0: Kiitos.
1: Puhutaan vähän urheilun johtamisesta ja miksi oikeastaan tähän aiheeseen mentiin. Niin viikko toi surulliset uutiset siitä, että pitkän linjan urheiluvaikuttaja Esa Klinga siirtyi ajasta iäisyyteen. Hänhän toimi taustaltaan yhdistetyn Suomen mestari olympiaurheilija ja loi mittavan uran hiihtoliitossa vuosina 1972-2001 ja sitten myös toimi hiihtoliiton toimitusjohtajana vuodet 1988-2001. Millaisia ajatuksia teille tuli, kun uutinen kiiri korviin?
2: No tietenkin siis tunnen hyvin hänen poikansa Ville ja Janin ja totta kai osannuttu heille.
1: Todellakin.
2: Ja yksi kerrallaan hän menee itse asiassa hiihtourheilustahan. Niilo Halonen oli, voi sanoa, edellinen tällainen hyvin tunnettu poismeni ja sama ikäluokka on 40 syntynyt kuin Esa. Ja tässähän Tuulilla on vieressä muun muassa Jukka Uunilan elämäkerta tuossa. Että yksi kerrallaan nämä vanhat patruunat poistu.
3: No, mulle itselle tietysti se tosiaan osanotto perheelle, mutta et siinä uutisessa kun oli, että Esa Klinga on ollut itse olympiaurheilija, niin mä en ollut sitä tiennyt, että hän oli
2: olympiaurheilija. No toi on aika hyvin.
3: Eikö se olekin? Siis mulle hän on jäänyt mieleen hiihtoliiton toimitusjohtajana silloin, kun oli aika ikävät ajat.
2: Joo, ja että niin kuin mihin toimarijohtajasti päättyi, tämä vuosiluku on aika symbolinen, eli no, eikä tämä nyt mitään pahan puhumista kenestäkään ole, niin kyllähän niin kuin dokumentaatioasioista Kimmo Nokkosen rikosylikonstaapelin kirja tästä aiheesta, niin antaa ihan suoraan ymmärtää, että hiihtoliitossa ummistettiin tarkoituksellisesti silmät siltä, mitä operatiivinen henkilökunta, valmennushenkilökunta teki, eli Kari-Pekka Kyrön tiettyläiset hankinnat, ne laitettiin kirjanpitoon tila- ja laitevuokrena ja et cetera, et cetera. Ja aika vaikea uskoa, että toimitusjohtaja nyt olisi ollut täysin tietämätön siitä, mitä touhuttiin. Toisaalta, kyynisesti kun ajattelee, niin huippu-urheilussa pitää menestyä sillä tavalla, kun se kunakin aikana mahdollista. Ja siinä aikana se nyt vaan ei ollut käytännössä mahdollista. Turvautumatta menetelmiin, joita sitten me puitiin oikeussalajan myöten. Ja silloin näitä tiettyjä hankintoja ja Kari-Pekan seminaarimatkoja, eli siis doping-hankintamatkoja ja niin edelleen. Nehän meni hiihtoliittokirjanpitoon kaikki. Tämä oli pelin henki.
1: Jos yleisesti ottaen, kuitenkin Esa Klinga toimi hiihtoliiton toimitusjohtajana vuosina 1988-2001. Tuuli Merikoski ja Pekka Holopainen, te olette työnne kautta ja urannekaan mittaan seuranneet ja sivusta seuranneet urheilua hyvin tiiviisti ja hyvin sisältä. Mitä vaatii ihmiseltä, että sä toimit esimerkiksi hiihtoliiton toimitusjohtajana, kun tiedetään se, että millaiset paineet on urheilussa, millaiset odotukset Suomen kansalla on vaikkapa hiihdon menestyksen osalta, niin mitä te arvioisitte, millaiset paineet, mitä se vaatii ihmiseltä olla hiihurheilussa johtajan pallilla?
3: No, se maailmahan on sillä tavalla niin kuin muuttunut vaikka 70-luvusta tai 80-luvusta, että urheilu on paljon kompleksisempi, on somet ja on paljon niin kuin eri lajeja ja niin kuin semmoiseen luottamusjohtamiseen on paljon vähemmän aikaa, jos miettii, että meidän niin kuin normityöt vie meistä paljon enemmän mehuja, että aikaisemmin pystyi niin kuin paremmin tekemään ehkä tämmöistä urheiluluottamustehtävää, jos puhutaan luottamustehtävistä, niin se on muuttunut. Mutta sitten toisaalta ne ongelmat on aika samantyyppisiä. Oli pulaa rahasta. Just 70-luvulta tämä. Oli menestymättömyyttä, oli ongelmia, joita piti ratkoa, oli
2: dopingkärryjä.
3: Kyllä, niin kuin tavallaan sillä tavalla ei ole, mutta niin kuin vaatii monenlaisia ominaisuuksia.
2: Tämä on vaikka tämä Jukka Uunila tässä, jonka kirja tuossa punaisissa kansissaan. Kaveri ei kyllä ollut kovin punainen.
3: Sen ei todella.
2: Niin hän oli Veikkauksen toimitusjohtaja. Eli sä johdat yhtiötä, jonne suomalaiset kantaa rahaa.
1: Niin juuri näin.
2: Että nyt lauantaina se kuusi ja varanumerot ne osuu. Ja niin eihän se oikeasti ole mitään työtä.
1: Mm.
2: Jukka oli oikeasti täyspäiväinen urheilujohtaja. Olympiakomitea ja niin edelleen.
3: Niin jo, ensin Olympiakomitean, tai ensin Urheiluliiton, joo, jostain lähti tuossa alussa siitä, kun selailin ennen lähetystä, niin ensin Urheiluliiton jossain johtokunnassa ja sitten Urheiluliton puheenjohtaja ja sitten Olympiakomitean puheenjohtaja. Niin, ja aika samantyyppisesti
2: valtio,
3: monet
2: valtio on siis uhkapeliyhtiö, maksoi hänelle palkkaa siitä. Pitää muistaa se, että se mikä on tosi iso muutos on, että myös Hiihtoliitto, kun Esa aloitti vuonna 80, niin sen asemahan oli sellainen, että se oli käytännössä valtio valtiossa. Sitä katsottiin ylöspäin ja kumarrettiin ja niin edelleen. Sellaista asemaahan on tämän päivän ihmistä ihan mahdoton niin kuin kuvitella, miten paljon joku Hiihtoliitto tai Urheiluliitto on saanut valtaa siihen aikaan ja miten mahtavia positioita ne on ollut tällaiset puheenjohtajuudet, toimitusjohtajuudet.
3: Kyllä. Ja miten niin kuin, vaikka nyt Uunila, miten hän johti tätä niin kuin urheiluyhteisöä, että kaikki suurin piirtein kuulemma värisi, kun hän tuli paikalle.
2: Ihan oli rintamaupseri taustaltaan, eli tavallaan johtamismetodit varmaan oli sitten sieltä 44 torjuntataisteluista. Ja ne on hieman erilaisia kuin se, että mitä joka sanaa varoa palaverissa, ettei nuori polvi järkyty.
4: No, tämä on mielestäni mielenkiintoista just, että maailma on ollut sellainen kuin se on ollut silloin, kun Uunila ja Klinga on ollut omissa.
2: Paljon parempi kuin nyt.
3: Mutta hei, nyt tällä hetkellä Hiihtoliiton puheenjohtaja on nainen. Ensimmäinen tämmöisen niin kuin ison, ehkä niin kuin miesvaltaisen liiton puheenjohtaja, nainen Sirpa Korkattu.
2: Joo, lasikatto meni rikki siellä. Kyllä. Ja hän on tehnyt hyvää työtä. Muuten hyvin mielenkiintoinen asia tästä

0: niin kuin Tuuli sanoi, että oli joskus rahapulaa Hiihtoliitossa. Pääasiassahan siellä ei ollut rahapulaa, missä omat arvokilpailut tuoti todella hyviä näin.
1: Yleisö kävi.
0: Joo, todellakin.
1: Lippuja ostettiin.
0: Mutta mä luin tämän suomalaisen hiidon historiikin äskettäin, mikä toi Urheilumuseo Tahto, heidän väki teki. Ja siellä vuonna 84 Suomi saavutti ne 13 olympiamitalia Sarajevossa. Ne tuli kaikki Hiihtoliiton lajeista. Koko niin kun kisoissa oli yksi hiihtolaji, jos Suomi ei saanut mitalia, niin siinä oli Immo Kuutsan kaudenpäätösraportti, siis myös edes mennyt muuten aika äskettäin päävalmentaja, niin Hiihtoliitolla oli niin vähän rahaa, että hän ei pystynyt oikein toteuttaa sitä niin kun leirityssuunnitelmaansa, niin valitettavasti Esalta ei voi enää kysyä sitä, että miten on mahdollista, että 13 olympiamitalin vuonna 24 Hiihtoliitossa ei ole rahaa. Et oliko Immo mennyt ympäri maailmaa ostaa hormoneita niin rahoilla? Mä en tiedä.
1: Mutta tässä Jukka Unila mainittiin. Keitä muita? Suomessa kuitenkin puhutaan ja näitä urheilujohtajat ovat nousseet tietyllä tapaa näistä edellä mainitusta syystä niin kuin kansakunnan kaapin päälle. Keitä muita nostaisit tässä suomalaisen?
0: Ahteen Matti, joka myös on edes mennyt. Totta
2: Tapani
0: kai.
2: Ilkka ihan mun mielestä niin kuin Vierumäen, Vierumäen siellä niin kuin tosi vahva hahmo oli olympiakomitean puheenjohtaja muistaakseni se.
0: Pekka Hämäläinen,
2: Palloliiton
0: todella suurmies.
2: Kyllä, kyllä.
0: Siis mahtava ihminen.
2: Kyllä, joo.
0: Ja sitten tietenkin
2: Kalu Tuominen, ihan huippuhumaani valmentajien valmentaja, jonka nimellä edelleenkin Suomen valmentajat antaa.
0: Ja hän myöskään ei tiennyt mitään suomalaista urheilijoiden dopingin käytöstä. Se yhdistää näitä sen ajan johtajia, että he vaan eivät niinku tienneet mitään. Ei joku saattoi jotain tehdä, mutta
1: ei kaikkea voi tietää.
0: Niin. Ja tämä niinku ihan rehellisesti, niin kaikkien näiden henkilöiden perinnöstä tekee minun silmissäni hieman hähmäisen. Ei siitä vaan mihinkään pääse.
1: Kyllä, kyllä.
0: Hei, Kummola tietysti
1: mä
0: on vielä.
1: Mä meinasin just sanoa, että Kalervo Kummola, joka sitten taas, me nyt helposti pohditaan tästä ajasta, jääkiekon asema on vahva, mutta Kalervo Kummola lähti toimimaan ajassa, jossa jääkiekko ei vastaavalla tavalla ehkä ollut, kun liiga perustettiin 75.
0: Siis ja ilman Kalervo Kummolaa joka niemenotko Suomessa ei olisi jäähalleja.
2: Siinä ei ehkä kaveri pelattaisi niin hyvin kuin tuolla nyt tällä hetkellä pelataan.
1: Paljon peli
0: 3-0.
1: 3-0. Eli ei ole nyt johtaa tsekkiä.
0: Kalervo Kummolan ansiota pitkälti on se, että Suomessa on joka paikassa kupattu veronmaksajilta rahat, että on rakennettu kuntiin jäähalleja. Se on huikein urheiluteko, mitä tässä maassa on koskaan nähty. Ja toimittajana mä toivon, että Kalervo elää vielä ainakin 17 vuotta, koska hän on aivan ässä, kun hänellä soittaa. Parhaat vastaukset saa aina.
2: Kyllä hän on niin, siis tietää ei pelkästään jääkiekosta, vaan hän on niin urheilujohtajana oikeasti perehtynyt, tietää, tuntee nuoret urheilijat ja siis ihan niin kuin todellakin.
0: Niin ja sitten kaiken yhteiskunnallisen päätöksenteon. Ja
1: Mutta vielä tästä aiheesta, tämä on itse asiassa, tästä voitaisiin keskustella koko tunti, mutta entä tulevat urheilujohtajat? Tuuli, sä mainitsit jo, että yksi lasikatto on rikottu. Keistä on tulevaisuuden suomalaiseksi urheilujohtajaksi vai onko sellaiselle tilaa kautta tarvetta?
0: Jos mä luettelen muutaman,
1: Janne
0: ei aina on tarvetta. Ei urheilujärjestöt pyöri, ellei niitä joku johda, eikä seurat. Tämä ikävä hallinnollinen työ on jonkun tehtävä. Eli se pitää niinku muistaa. Urheilujohtajia haukutaan hirveän helposti ja hirveän kevyin perustein. Tietämät oikeastaan yhtään, mitä he tekevät. Muutama tämmöinen moderni tekijä, Pakarisen Riikka Urheiluliitosta, hyvin modernia ja johtaja. Kilpisen Petteri olympiakomitea, mä puhun nyt luottamushenkilöistä.
1: Juuri näin.
0: Aivan erinomainen niin kuin asia päällä johtava kaveri, ei niinkään ekollaan ja persoonallaan. Eli urheilujohtaja prototyyppi on vaan muuttunut. Ja se on ihan ok.
2: Ja ehkä mennyt semmoiseen niin kuin terveempään suuntaan, että ei tarvitse mitään semmoista ihmispalvontaa, vaan että on oikeasti, niin kuin vaikka nyt Sirpa Korkatti, on oikeasti niin kuin osaa johtaa ihmisiä, osaa johtaa asioita, erinomainen strateginen ajattelija. Ja mietin just, että että sieltä niin kuin me tarvitaan hyviä ihmisiä joka tasolla, siis naisia ja miehiä, eri ikäisiä, eri taustaisia, johtaan seuroja, johtaan alueellisia organisaatioita, johtaa valtakunnallisia.
0: Ja siis Sirpa vielä, niin hän tuli sellaisessa tilanteessa Hiihtoliittoon, että ei kauhean moni käsi ei noussut, kun haettiin siihen. Se oli käytännössä vararikos oleva organisaatio.
2: Kyllä.
0: Niin hän tuli ja teki sitten vielä sen jälkeen niin kuin hyvän työn Marlena Valtasolan kanssa. Että nyt siellä sieraimet hengittää ihan itse, ei tarvitse happiviiksiä.
2: Kyllä.
1: Täytyy tässä Pekka Olopainen äänessä myös Tuulin Merikoski ja seuraava kappale.
0: Muuten kysymys vielä. Niin. Eikö tämä ole se lähetys, jossa saa puhua ihan mitä huvittaa?

0: kuumottaa, koska kaikki katsoo matsia ja kukaan ei kuuntele.
1: Meinasin just muuten sanoa, että kun puhuttiin Kalervo Kummolasta, että näinköhän Kalervo Kummola on kuulolla, mutta mä tajusin, että sieltä tulee Leijonin matsi, ei varmasti ole kuulolla. Ehkä Kalervo kuuntelee tämän jälkilähetyksenä Yle Areenasta.
2: Jari laittaa täällä viestiä WhatsAppissa. Pekalle terkut, että ainakin minä kuuntelen. Ja sitten tulee viestiä myös Simolta. Ollaan kuulolla, juoksulenkki piti keskeyttää ja ilmoittautua. Vaimo jäi katsomaan Leijonien peliä lasten kanssa ja itse kuuntelen mieluummin teitä ja urheiluiltaa. Mahtavaa.
1: Ai mahtavaa, ai mahtavaa. Tästä on ja terveiset sinne ja kaikille muille, jotka olette kuulolla. He puhutaan yleisurheilusta. AM Birmingham on siellä loppukesästä odottelemassa, mutta Yle Uutiset kertoi verkkosivullaan viikolla, että vasta 16-vuotias moniottelija lahjakkuus Alisa Launonen säkenöi viime viikon vaihteessa Tampereella alle 18-vuotiaiden 7-ottelussa ja otteli huippupisteet 6011, jolla menee kaikkien aikojen tilastossa, Suomen kaikkien aikojen tilastossa toiseksi. Ollaanko Tuuli ja Pekka taas siinä tilanteessa, että me luemme uutista erittäin lupaavasta urheilijasta, jolla on hieno tulevaisuus, mutta miten tämä sitten eteneekään?
0: No ensinnäkin haetaan nyt positiivisia kohtaa, eli meillähän on käynnissä. Ainahan yleisurheilussa on käynnissä joku buumi. Tosi pitkään se oli vaikka miestä keihäheitto, se kesti 50 vuotta se buumi. Mut on ollut naisten pika-aitoja.
3: On parhaillaankin.
0: Nyt hei, meillä on aika hyviä, niin kuin Saaga Vannisen lisäksi, meillä on hyviä 7-ottelijoita. Mutta sitten samaan aikaan taas miesten 10-ottelu. Nämähän on kuitenkin erilaisia kuninkuuslajeja yleisurheilun sisällä. Niin miesten 10-ottelu Suomessa ihan henkitoreissaan. Et tässä on mielenkiintoinen. Eli yleisurheilu, tämä suorastaan symboloi sitä, miten yleisurheilu on tytöille hyvin vetovoimainen vaihtoehto. Ja taas pojat yhä suuremman prosentilla eivät lähde haastaa itseä yleisurheilun pariin. Se näkyy nyt ihan, tästä oli erinomainen Juha Kanervan juttu juuri Hesarissa.
3: Joo, missä oli tilastoanalyysiä vähän tehty.
1: Miten se tuli itse sun uran aikana, aktiiviuran aikana silloin, niin miltä ottelut näyttivät tavallaan lajikokonaisuutena silloin?
3: Meillähän oli Satu Ruotsalainen ja Petri Keskitalo silloin Tokion MM-kisoissa, kumpikin oli piste, siellä taisi olla 4. ja 5. Eli ja oli muitakin hyviä naisottelijoita.
0: Rangne Kytölä.
3: Kyllä. Ja et sillä tavalla, että otteluhan on niinku lajina semmoinen, että vaikka he on paljon kentällä, niin jotenkin niinku sieltä ei niinku maailmanlaajuisesta jotenkin se ei ole semmoinen, mistä tulee ihan niinku semmoisia hypetettyjä tähtiä.
0: Daily Thompson.
3: Niin, just sama.
0: Karolina Klüft.
3: Joo, kyllä. Mutta jotenkin, että vaikka nytkin vaikka Anna Hall ihan mahtavia tuloksia tekee, niin ei kuitenkaan ehkä ole semmoinen niin tunnettu. Vaikka sitten mä just mietin, että ne kuitenkin on siellä kentällä niin paljon.
0: Mietin maailmanennätys on melkein 300 pojoa parempi, mutta se on tehty eräs kirjain viiva aikakaudella. Nyt tästä otteluarvostuksesta niin pitää heti lähettää terveiset kollega Kimmo Porttilalle, joka lätkämiehenä ei varmasti kuuntele meitä. Niin hän, eli
1: nyt jos Kimmo lähettää viestin. Niin.
0: Moniotteluiden klassikokilpailu Hypomeeting kilpaillaan Götsisi Itävallassa pikkukylässä tänä viikonloppuna. Kimmo aikoi ensi töikseen selvittää siellä, että miksi juuri Götsis ja miksi Götsisissä moniottelu on niin kova juttu. Mutta se on tällainen puolivuosisadan perinne.
3: 75 on ollut eka.
0: Kyllä, eli Yle Urheilu arvostaa nyt otteluita niin paljon, että siellä on oma toimittaja paikalla.
1: Kertokaa hieman tuosta. Tuuli, sä laitoit tuonne meidän omaan WhatsApp-ryhmäämme, jossa aina keitetään näitä keitoksia kasaan pitkin viikkoa. Niin sä
3: mulla on
1: viestiä.
3: Sanottu, että se on semmoinen kisa, mihin pitää mennä, ja en ole vielä ollut, mutta haluan mennä. Et se on niinku erikoinen, just se on pikkukylä ja vähän siellä niinku vuorten keskellä, ja se viikonloppu on täysin pyhitetty otteluille, ja kaikki aikataulut ja muut on tehty ottelijoita varten. Se on lähestulkoon loppuun myyty koko alue. Siellä on yli 500 vapaaehtoista tekemässä. Siellä on niin kuin huiput paikalla. Nyt ei ole Anna Holv ja hänkin sinne Hypomeetingin verkkosivutai oli lähettänyt, että todella paljon harmittaa. Että se on niin kuin ottelijoiden keskuudessa myös todella
0: arvostettu. Eli se on hyvin tyypillinen sellainen. Kun huippuottelijan tyypillinen ottelumäärä kaudessa on 2, tai hallikaudella 1, mutta sehän on typistetty, eli 10 ottelua, 7 ottelu, ja sitten on tämä naisten 7 ottelu, 5 ottelu hallissa, niin ulkona vedetään Götsis, ja sitten se arvokilpailu. Hirveän monta täysottelua se kenenkään elimistö ei kestä. Ajatellaan näitä, että onko ollut tähtiä Götsisissä, niin siellä on muun muassa Eetu Hämäläinen voittanut sen kerran jopa suomalaisena, 2 kertaa valkovenäläisenä.
3: Erkki Nool
0: voittanut. Niin Saaga Vannisen valmentaja

0: että
1: millä se ja hänellä voittaa. Erkki Noolilla on sieltä, kun ne listaa sitten niinku, tietysti voittajat ja ennätykset ja lajien ennätykset, niin Erkki Noolilla on seipäässä 5.55 ja mä hämmästelin kyllä sitä, että aika korkealta on hypännyt.
0: Hän on hypännyt yli 5.60, hän on aloittanut seiväsyppäjänä. Ensimmäinen 9000 pisteen ylitys, Roman Seberle 2001, eli se on nähty Kötsisissä. Mm. Siellä on tehty myös, Daley Thompson on tehnyt siellä maailmanennätyksen aikanaan, mutta myös naisten seitsemänottelussa ei ole tehty maailmanennätystä. Se Jackie Joyner-Kersey vuonna 1988 tekemä 7291 on niin pöyristyttävä tulos, että ei niinku mitään järkeä.
1: Ei edes nykypiikkareilla.
0: Ei. Eikä nykylääkityksellä.
2: Mä en sano, että eikä edes nykypiikeillä, mutta Pekka, sulla oli luonnehdinta tuosta hypameetingistä. Se on vähän niin kuin yleisurheilun Tour de France.
0: Joo, jotain sellaista. Myös mulla on paketlistilla kaksi asiaa, pitäisi vielä nähdä ennen kuin lähtee hautaan. Eli klassikko pyöräilykilpailu Lise Baston Lise, ja sit mä haluaisin mennä Kötsisiin, niin kuin Tuulikin sanoi. Nämä on sellaiset, sitten voi nähdä Napolia kuolla, vai miten se...
1: Mä en ole ehkä niin paljon nähnyt kuin sinä, mutta tämän haluan nähdä. Ja sitten Tour de Francein alun Barcelonassa, näin tänä kesänä olen menossa.
2: No niin, noin sun reissut vievät mielenkiintoisiin ja kadehdittaviin kohteisiin. Vielä kysymys otteluista, kun Pekka, sä totesit tuossa tämän aiheen alkuun, että miesten puolella, kymmenottelun puolella ei ole vetovoimaa. Tuossa lajissa on kuitenkin kiehtovuus, siitä puhutaan kuninkuuslajina.
0: No, mennään vaikka Pariisin kisoihin kahden vuoden taakse, niin oli se nyt aika huikeeta, kun Sander Skottheim, joka oli voittamassa koko ottelun, ja hän on loistava seiväsyppääjä, niin hän jää 4-5 aloituskorkeuteensa. Eli hänen pelinsä on pelattu, olympiakulta meni sivusuun. Ja sen sijaan hän tulee ja sanoo Markus Rootille, joka on toinen norjalainen, että sä oot niin huono juoksee 1500, että tuut mun peesiin, mä vien sut kultamitaliin siinä. Ja Root juoksi maamiehensä perässä. Sen 1500 voitti kultaa.
1: Kyllä.
0: Niin,
2: ohto upeiden lajien.
0: Siis
2: upeiden
0: se neljäys, mikä näkyy maalissa ja sisaruus. Niin se ei ole pelkkää, se ei ole näyteltyä.
1: Juuri, että niillä on semmoinen niin tosi upea yhteisö. Ja onhan, kun on ollut ottelua katsomassa arvokisoissakin, niin se on hieno, kuinka siirrytään siellä kentällä niin kuin, katsomon lohkosta toiseen, jotta pääsee näkemään lähempää sen
0: niin kuin, mennään vasta kymmenottelu avauspäivä, joka on pitkä. Niin se päättyy 400 metrin juoksuun. Ei ole sellaista ottelijaa, jonka paikat eivät ole aamulla kipeät. Ja sitten on 110 aidat.
1: Aika niin korkealta
0: se mennä. Se kutsuu luokseen sellaisiin niin kuin tunnetiloja, vammoja, ettei mitään järkeä.
2: Joo, tämä on sellainen houkutin, että katsotaan, seurataan otteluita. Tämä kuulostaa
0: hienolta. Ja sitten kiihkeästä aggressiosta mennään taas kiekkorinkiin, missä pitää olla huomattavasti loivemmat liikkeet ja niin edelleen. Että se...
1: Joo. Ja varmaan niin kuin se, että osaisi joku laji-ihminen, vaikka Asko Härkönen täältä, joka kuuleva kuuntelee, niin kertoo, että tavallaan että se naisten ottelu on eri luonteinen kuin miesten. Että, ja se ehkä selittää myös sitä, miksi naisten ottelussa on ikään kuin enemmän niitä tyttöjä tulee tekemään ottelua kuin taas miesten, miesten kymppiottelua.
2: Musta tuntuu Tuuli ja Pekka ja Olli, että tämä on niin kiehtova juttu, että otetaan kesälle sopivaan saamaan ihan tämmöinen otteluilta, koska tänne olisi kiva saada niin kuin ottelijoita itse kertomaan, että mitä se heiltä vaatii.
0: Petri Keskitalo tulee varmasti.
1: Kyllä.
3: Täällä Olli Aimola, Vesa Winberg ja keskustelemassa kanssamme Pekka Holopainen ja Tuuli Merikoski. Taas tuli mahtava viesti Harrilta, kuulijalta. Götzisin kisoissa ollaan paikalla olleena, voin kertoa, että tapahtuma on huikea. Ui. Aamusta iltaan lähes 15 000 ihmistä kannustaa kaikkia. Suosittelen vahvasti. Kiitos Harrille viestistä. Paljon se Suomi-tsekki nyt on siellä?
2: No Suomi-tsekki on tällä hetkellä tilanteessa 3-1 taitaa olla 40 pelatun minuutin jälkeen, eli kahden erän jälkeen, yksi erän jäljellä. Tämähän nyt on sitten se tulos tai ulospeli ja toistaiseksi näyttää hyvältä.
0: Kyllä siellä toista erää 5 minuuttia jäljellä ja peli on 3-1 ja Suomi on ylivoima.
2: No niin, noin, näin toteaa.
0: Jos se nyt ketään kiinnostaa.
2: No kyllähän se Pekka kuulet, että viesteistä päätellen, niin siellä kansa on ryhmittäytynyt radioiden äärelle. Mutta itse asiassa Leijonista ja jääkiekon MM-kilpailusta vähän puhuen, niin Tuuli, sä oot tullut Sveitsistä hiljattain. Kuvista, tunnelmista, videosta päätellen tuolla on todellinen nälkä tällä hetkellä jääkiekolle.
1: Joo, Sveitsissä on, itse en ole peleissä ollut, mutta Sveitsissä on kiekkopuumi ja ylipäätäänkin siellä ei pelkästään näiden kisojen takia, vaan

0: peleissä käydään paljon ja naisten kiekkokin on katsojia käy paljon katsomassa ja esimerkiksi Friburgin joukkue, joka on nyt toinen tämä pelipaikka, niin voitti Sveitsin mestaruuden ja halli, johon mahtuu vajaa 10 000 ihmistä, niin on ollut yli 100 peliä, liigapeliä loppuun myyty. Ja paikkakunnalla on 40 000 ihmistä, että siellä on jo useamman vuoden. Ja tässäkin Sveitsin joukkueessa on sieltä ainakin Suomi tiistain pelissä maalivahti oli ja muutama muukin niin sieltä. Mutta siellä on todellakin...
1: Ja onhan meilläkin naista MM-leijonissa, niin NHL-pelaajien jälkeen heti se kakkoskortti, niin Sveitsistä...
0: Joo, 7 pelaajaa, joo.
1: Niin. Ja muistan erittäin hyvin, kun vuonna 88 oli Kälkärin olympialaiset, missä Suomi sai ekan jääkiekon arvokisamitalin, niin avauspelissä Sveitsi voitti Suomen 2-1, niin kansakunta vaati leijonia palaa kotiin sieltä. Kun Suomi nyt hävii Sveitsille, niin kaikki ymmärtää, että Sveitsi on tullut ihan näiden kärkimaiden joukkoon ja näin voi käydä mille tahansa joukkueelle. Siis Suomihan olympialaisissa niin myönnetään suoraan, oli jopa onnekas voittaessaan Sveitsi siinä puolivälierässä.
2: Jostain luin tällaisen luonehdinnan, että Sveitsi on nyt siinä tilassa sveitsiläinen jääkiekko, mitä Suomen jääkiekko oli 90-luvun puolessa välissä. Mutta kun tällä hetkellä miettii esimerkiksi Sveitsin sarjaa, palkkatasoa, millaisia pelaajia siellä pelaa, NHL-pelaajia, niin... onhan ton maan tekeminen jääkiekon osalta niin kovalla tasolla.
0: On, siellä on se niin kuin fiilis kaikissa peleissä, ihan liigapeleissäkin on niin kuin, todella fanitetaan ja on myös ultria.
1: Ylipäätään yleisötapahtumissa.
0: Niin, se on totta. Joo, se on totta. Niin
2: mistä
0: se
2: johtuu?
0: Sitä mäkin olen miettinyt, kun hämmästelin jo viime kesänä, kun oli siis Suomi pelasi Sveitsiä vastaan naisten jalkapallossa Genevessä, niin siis ne on aivan niin kuin todella fanaattisia, vähän aggressiivisiakin kannattajia ja jotenkin
1: kun ne mielikuvat taas sveitsiläisyydessä sellaisia, että se on sellainen rutikuiva pankkiiri, joka käy 5 kertaa viikossa hammaslääkärissä.
0: Ei todellakaan, ne on aivan fanaattisia kannattajia, mutta sitten kun peli on ohi, niin ne lähtee hyvässä järjestyksessä toisiaan kunnioittain pois sieltä. Mutta on tämmöinen ultra-fanien kulttuuri, jotka joudutaan eristämään peleistä ja muuta.
1: Että mielenkiintoista on se, että lätkässä niin... jos katsoo Sveitsin maajoukkue taas jalkapallossa, niin sehän on äärimmäisen paljon monikulttuurisempi kuin tämä jääkiekko. Eli se erittäin paljon, joo. Granit Xhaka esimerkiksi ja niin edelleen. Mutta lätkässähän sitä ei Sveitsissä näy, että se on selvästikin niin kuin vähemmän monikulttuurinen
0: kyllä,
1: laji.
0: Kyllä, ja Sveitsi siis jalkapallossa on ollut 2000-luvulla joka MM-kisoissa.
1: Joo, ja voi voittaa kenet tahansa.
0: Kyllä.
2: Jos sen verran puhutaan, ja nyt kaikki pelkkää rakkautta Sveitsin suuntaan, mutta jos puhutaan Leijonista, ja yksi pelaajasta haluan teille heittää, mitä millaisia ajatuksia herättää, niin MTV3:n kisalähetyksessä oli hieno luonehdinta, mitä Raimo Helminen oli sanonut Mikael Granlundista. Että Mikael Granlundin yksi suuruus on siinä, että hän kuuntelee hyvin jääkiekkoa. Hänhän oli nuori lupaus, joka on lunastanut ja kasvanut itse asiassa vuosi vuodelta isoon rooliin. Millaisia ajatuksia teillä elää pelaajasta nimeltä Mikael Granlund, Leijonien yksi luottohyökkäistä, yksi ehkä kaikkien aikojen Leijonista?
0: Just eilen etsin postimerkkejä lähettääkseni postia, niin tuli Granlundin ilmaveivi postimerkki vastaan. Olin sen säästänyt, että kyllä se tulee mieleen ensimmäisenä.
1: Ja hänen veljensä hän
0: pelaa
1: ja tällä hetkellä erittäin vahva suomalaisen maastohiirosponsori, eli Jasmi Jönsuun, poikaystävä.
0: Päästiin taas Sveitsiin ja
2: hiihtoon. Ja maastohiihtoon.
1: Kyllä. Jos mennään tähän Granlundiin, niin jos mun nyt pitäisi sanoa, että kuka on kaikkien aikojen leijonapelaaja mielestäsi, niin Saku Koivuus edelleen kallistuu. Sitten tulee seuraava kategoria, jossa on Peltosen Ville, Raimo Helminen, Petteri Nummelin, Mikael Granlund. Mutta mikäli nämä kisat päättyy onnellisimpaan lopputulokseen, niin kyllä sitten Mikke jo niin kuin haastaa Sakun tosi vahvasti ykköspelaajapaikasta. Mutta nämä minun mielestäni, ehkä Jutilan Timokin jollain tavalla on kuuluu siihen porukkaan, mutta että tuossa on se kärki.
2: Tapparan. Eikö niin, että Mikael Granlund kuitenkin tuli tavallaan ihmelapsena siinä vaiheessa, kun siirtyi Oulusta, siirtyi IFK

0: Jääkiekon organisaation vaateet ja paineet olivat kovat. Hänestä puhuttiin kuitenkin hyvin, paineet olivat hänelle erittäin kovat hyvin nuorella iällä. Mutta hän on kyennyt lunastamaan ne. Meillä on paljon tarinoita, jossa käy toisinpäin. Niin kyllähän se kertoo jotain hänen myös henkisestä kapasiteetistaan.
1: Kyllä. Joo, hän nyt kun kohta on lakkiaiset, niin hän märskystä kirjoitti ylioppilaaksi, en muista vuotta, mutta sieltä ja sitten lähti.
2: 2012 kuule taisi olla silloin. Okay, sen jälkeen hän sitten lähti.
1: Joo.
3: 11 oli ilmaveivi.
1: Ilmaveivi, joo. Ja sitten lähti, oliko se Minnesota vai minne ensimmäisenä, mutta on ihan, ja tietysti on niin kuin hieno katsoa sitä kaikkia haastatteluja, kuinka ne on muuttunut siitä, kun hän nuorena poikana vähän semmoista hokijargonia, ehkä edelleenkin, mutta sitä.
0: Taitos on sekin.
1: Kyllä. Ja se on siis mielenkiintoista vielä tähän, kun hän voitti 22 vuonna maailmanmestaruuden sen 2011.
2: Syötti voittomaali.
1: Kyllä, niin sitten tämä veli Markus niin voitti olympiakultaa samana vuonna, että se on ihan hyvä tietokilpailukysymys.
2: Mutta ruotsalaiset Jönssonin veljekset Kenni ja Jörgen voitti samana vuonna sekä olympia että MM-kultaa 06. No siinäkin on edellä. Mika Granlund on tietysti erinomainen pelaaja, mutta hän on ennen kaikkea, niin kuin tuossa totesitkin, niin hän on erinomainen kilpaurheilija. Hänellä on sellaisia ominaisuuksia, jotka tekee hänestä, ne kilpaurheilija-ominaisuudet tekee hänestä myös niin hyvä pelaajan. Eli hän ei niin kuin, ei kaikkia pelaajia voi laittaa kaikkiin tilanteisiin. Hänet voi laittaa mihin tahansa tilanteeseen.
0: Ja yksi tilanne, mä en muista missä pelissä, niin näytetään vaihtoehtiosta, kun hän näyttää pärjältä Konsta Heleniukselle, näyttää jotain. Tuskin nakkenakottaja näytti, että varmaan näytti jotain niin kuin tiettyä peliä. Siitäkin jotenkin tuli, että mentori.
2: Aivan samalla tavalla Mikko Koivu, en mä tiedä oliko 2011 pädi edes keksitty.
0: Oli.
2: Oliko?
0: Oli. Aha,
2: no mä voisin kuvitella, että Mikko Koivu vuonna 2011 Bratislava-kisoissa näytti 19-vuotiaalle Mikelle iPadilta, että noin et enää tee. Niin, et, siis näin se sukupolvien ketju menee.
1: Tai sitten ne on kattunut jotain TikTokia.
2: Niin, Tinderi.
3: Kissavideoita.
1: Hauskaa, joo. Mutta mielenkiintoista tänään. Toinen peli on sitten Ruotsi ja sveitsiläisille. Myös Ruotsi on tämmöinen bet noir, eli tämmöinen sanotaan, että inhokki tai vähän niin kuin, että onko siinä joku kirous tai joku tämmöinen. Ne ei ole kauhean montaa kiekkopeliä, tai että Ruotsilla on selvästi enemmän voittoja sekä MM-kisoissa että olympiakisoissa.
0: No mutta uskalletaanko, hypätäänkö nyt sitten Sveitsin vankkuriin iltapelissä?
1: Totta kai.

Kello on 2.47, kun yöradiossa soi Even kappale Liekki. Ja jälleen Irina pääsee toteamaan, että pokkaa sulla on aina.

0: Puu. Yle 100 vuotta.
1: Te must ju fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniaorkestraamme siinä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

Rag and Bone Man, Human kappale. Sitten vielä Erika Wickmania, Syntisten pöytä, kello on 2.56 ja kohta uutisia.

Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance sanoi, että Yhdysvallat ja Iran ovat edistyneet neuvotteluissa aselevon jatkamisesta. Vancen mukaan presidentti Trump ei ole vielä kuitenkaan valmis hyväksymään sopimusta. Vance kommentoi asiaa sen jälkeen, kun yhdysvaltalaislähteet olivat kertoneet maiden sopineen pääpiirteistä, joilla aselepoa jatketaan 60 päivällä. Sopimus vaatii vielä Trumpin hyväksynnän. Israel ja Venäjä on lisätty YK:n mustalle listalle konflikteissa esiintyvästä seksuaalisesta väkivallasta –